0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید. روز 17 مرداد پزشکیان به صراحت گفت که او مسئول جنگ و صلح نیست و کارش این است که تدارکات بکند.
1: خب مگه من مسئول اینم که بگم به جنگن یا صلح کنم؟ رهبری تصمیم بگیره به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره ما تا آخر ایستادیم تکلیف جنگ با دولت که نیست هم با در قانون با دولت نیست هم در ادامهش با دولت نیست دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه
0: سالها قبل از او هم آخوند خاتمی گفت یک تدارکات چیست؟

هر دو نفر درست گفتند. در رژیم ولایت فقیه رئیس جمهور به واقع بیش از یک تدارکاتچی نیست. بقیهش تعارفات و تشریفات است. قبل از آنها هم شاه به هویدا نخست وزیر گفته بود نخست وزیر نباید در سیاست دخالت کند. آیا باید انتظار داشت که شاه و شیخ صریح تر از این بگویند؟

پادشاه گفت: به نخست وزیر بگویید در کارهایی که مربوط به او بقیهش تعارفات و تشریفات است. قبل از آنها هم شاه به هویدا نخست وزیر گفته بود نخست وزیر نباید در سیاست دخالت کند. آیا باید انتظار داشت که شاه و شیخ صریح تر از این بگویند؟

0: حالا در مورد تدارکات هم بشنوید از یک معاون پزشکیان در مورد راه کارهای بنزین که دیروز 24 مرداد هر آنچه را که باید بدون پرده پوشی گفت تا زمینه افزایش قیمت فراهم شود. حرفهای او را خلاصه می کنم. 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید و 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین است. من دستهایم را بالا میبرم نسبت به قبل. آن چند سالی، چند دههی که باید عمل میکردند و نکردند. اولاً بگویم این سه راه کاری که من امروز تقدیم می کنم راه کار نیست، به نوعی الان اجبار است. سه تا اجبار است که باید یک کدامش را انتخاب کرد. امروز به یک نقطه اجبار رسیده ایم. مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخل من را در پمپ بنزین ها توزیع کنیم تا وقتی که تمام بشود و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولین حسنش این است که قیمتهای فعلی حفظ می شود و هیچ تغییر قیمتی داده نمی شود. الگوی دوم 120 میلیون لیتر را به خودروهای موجود تقسیم می کنیم. به هر خودرویی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر می رسد. هر کس بیشتر از این عدد می خواهد با نرخ آزاد بخرد. و سرانجام اینکه 90 میلیون لیتر را تقسیم بر همه آحاد مردم می کنیم. یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی می رسد. آن 30 لیتر را تقدیم سرپرست خانوار می کنیم. یعنی یک خانوار 4 نفره 120 لیتر در ماه. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس مدیریت انرژی.
1: من خیلی تشکر دارم از مردم شریف در این دو روزی که من رصد کردم. همکاران بنده خوب سیل زیادی از سوالات ابهامات پیش اومد، یعنی مردم نگرانن و البته حق دارن نگران باشن چون بنزین موضوع کوچیکی نیست. صورت بندی مسئله اینطوریه که ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور هست و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. ولی میخوام خدمت شما بگم این ریشه رو شناختیم، میدونیم ریشه اصلی. تهران باید 11,000 تا اتوبوس داشته باشه، امروز 5,200 تا داره، 2,000 تاش خوابیده، 3,300 تا فعال. از من سوال میکنن چرا، خب تو که میدونی میگی 11,000 تا قانون بوده، طرح جامع بوده، چرا نشده؟ پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفکی به دهی دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن. اولا بگم این سه تا راهکاری که من امروز تقدیم میکنم راهکار نیست، به نوعی الان اجبار. سه تا اجباره که باید یک کدومش رو انتخاب کنم. من میخوام خدمت شما بگم واقعا سخته، درک میکنم، اما امروز به یک نقطه اجباری رسیدیم. پیشنهاد این بوده که توزیع کنیم مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخلمون در پمپ بنزین ها و تا وقتی که تمام بشه و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولی ما حسنش اینه که هیچ پرداختی به قیمت نمیشه، یعنی قیمت‌ها فعلی حفظ میشه، هیچ تغییر قیمتی داده نمیشه، نه 1000 تومان، نه 10000 تومان، نه 50000 تومان، هیچ. قیمت همون قیمت‌های سابق میمونه. الگوی دوم، ما هر چقدر 120 میلیون لیتر رو داریم به خودروهای موجود تقسیم

0: کنیم، برخود روی مثلا 130 لیتر، مثلا 140 لیتر. الباقی هر کی بیشتر از این عدد میخواد با نرخ آزاد بخره. 90 میلیون لیتر رو تقسیم برای همه آهاد مردم میکنم،
1: نفری یه لیتر میرسه دیگه،
0: یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی میرسه، ماهی 30 لیتر. او 30 لیتر رو تقدیم سرپرست خانوارش میکنیم، یعنی یه خانوار مثلا 4 نفره، یه خانوار 4 نفره 120 لیتر در ماه میشه سهم بنزینش. این سهم بنزین خود بنزین داده میشه.
2: کسانی که کتاب امیر ارسلان نامدار را که در روزگار قدیم در اغلب خانه ها بود خوانده باشند، می دانند که شاه دو وزیر داشت، یکی قمر وزیر که بدخیم و اصولگرا بود، دیگری شمس وزیر که مثل پزشکیان پوپولیست اصلاحاتی بود. حالا برای حل بحران و اینکه آخوند از سر خاک بنزین برخیزد، من به شمس وزیر تدارکاتی راه کار چهارم را پیشنهاد می کنم، به شرط اینکه کینگ مشتبه هم قبول کند و مانع نشود. این راه کار خیلی ساده است. روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه و بسیج و از اطلاعات و انتظامی کم کنید، جمعاً می شود 20 میلیون لیتر. دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون هم اضافه می آورید، و الا بدانید که در هر حال آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است.

0: بحران کمبود بنزین و زمین سازی های رژیم برای گران کردن قیمت، صفهای طولانی و اعتراض مردم.
1: فرماندار آقا دهانی مینمانی من حتی که آقا جایگاه سوخت میرستم ساعت 6 حتی که آقا مار بنزین ندن یه همار آقا جوابش تپه
2: چیشم نه
3: بنزینیه که دارن تحویل مردم میدن. ما یادمون میاد بنزین رنگش نارنجی چک بود، من بعد چه بودم بو بنزین اصلا دوست داشتم، اصلا بویی نداره، خاصیتی نداره. چرا با مال مردم بازی میکنید؟ همه دارن موتور بازی میکنن، این آشغال آخه چی چیه؟ اسمشو میشه گذاشت بنزین؟
4: ابراهیمی عضو مجلس ارتجاع: صفهای طولانی بنزین مردم جنوب را در آفتاب داغ کلافه کرده است.
5: تذکر به وزیر محترم نفت در خصوص صفهای طولانی بنزین هست. صفهای طولانی بنزین مردم جنوب به ویژه میناب و رودان و جاست و سیریک و بشکرد و در آفتاب داغ کلافه کرده است. آقای وزیر محترم نفت بداد این مردم برسید، صفها را به نوعی مدیریت بکنید که مردم بتوانند در شرایط بهتر و رفاه مناسبی بنزین بزنند. افزایش حداقل 120 لیتر سهمیه سوخت بنزین به کاردهای مردم یکی از خواسته های مردم هست. شبانه روزی شدن ارائه بنزین هم یکی از خواسته ها است که با این دو اقدام ما میتوانیم صفهای بنزین منطقه رو کاهش بدیم.
6: سایت حکومتی تابناک: جامعه توان حتی یک ریال افزایش قیمت بنزین را ندارد. تجربه سال 98 یک هشدار جدی است. افزایش قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل جامعه به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی نوشت: چند روزی است خبر توزیع بنزین با قیمت 87 هزار تومان در کشور داغ شده است. حتی نفس مطرح کردن چنین ایده‌ای در شرایط فعلی خطرناک است و تصمیم گیران باید بدانند تبعات این تصمیم را نمیتوان به گردن شرایط موجود انداخت و با بیان جمله مجبور بودیم مسئله را ختم به خیر کرد، چرا که جامعه یک بار تجربه چنین مجبور بودنی را در سال 98 داشته است، تجربه‌ای که هیچگاه از ذهن ایرانیان پاک نمی‌شود. آن زمان نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین با توجیهات شیک و آکادمیک کشور را با یکی از تلخترین و خونینترین اعتراضات سالهای اخیر مواجه کرد. این منبع افزود: نکته مهمترین است که شرایط سال 1405 با سال 1398 یکسان نیست. از سطح فعلی تورم، فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید، موج تعدیل نیروها و ناامنی شغلی گسترده بگیرید تا میلیون ها نفر که معیشت خود را به خودرو، رانندگان تاکسی های اینترنتی، پیک ها و مشاغل مبتنی بر حمل و نقل وابسته کرده اند. بنابراین نمیتوان به این سادگی رقم ایرانی بنزین را در کنار رقم جهانی بنزین قرار داد و 87 هزار تومان را به روش مهران مدیری بیان کرد و تصمیم را اجرایی کرد. تجربه سال 98 یک هشدار جدی است. افزایش قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل جامعه به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود. مسئله فقط این نیست که بنزین 87 هزار تومان می شود یا خیر. مسئله این است که این جامعه توان افزایش حتی ناچیز قیمت بنزین را ندارد. برخی می گویند اگر مردم را اغنا کنید مردم راضی خواهند شد. اما این دروغ محض است و جامعه توان حتی یک ریال افزایش قیمت بنزین را ندارد.
0: حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ارتجاع: نباید درباره بنزین گامی برداشته شود که وضعیت جامعه را برهم بزند. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به اطلاعات آخوندی، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با اشاره به نگرانی مردم درباره موضوع بنزین و مباحث مطرح شده پیرامون آن گفت: موضوع بعدی که نگرانی مردم را به دنبال داشت بحث بنزین و مباحثی بود که مطرح شد و بعضاً کارهای خامی در این زمینه انجام پذیرفت. به یفسود مجلس در جلسه یک شنبه هفته قبل از دولت درخواست کرد که جلوی این وضعیت را بگیرد. در وضعیت فعلی مردم و شرایط کنونی کشور به صلاح نیست گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را برهم بزند یا کار مردم را سخت تر کند.
2: تذکرات مهمی در صحن مجلس در رابطه با موضوع گرانی ها مطرح شد. در رابطه با موضوعات دیگری از دلایل برق، خدمت رسانی به ایثارگران مخصوصا رزمندگان موثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. موضوع بنزین مطرح شد و مجلس با قاطعیت هر گونه افزایش قیمت برای بنزین رو رد کرد و این فرصت رو برای این کار حتما فرصت خوبی نمیدونیم.
7: آشوری دبیر انجمن پالایش نفت: تا شهریور بنزین به 15 میلیون لیتر کسری در روز خواهد رسید. آشوری دبیر انجمن پالایش نفت به منظور زمینه‌سازی برای گران کردن بنزین گفت در 24 روز اول تیر ماه متوسط توزیع بنزین 134 میلیون لیتر در روز بود که تولید 10 پالایشگاه 111 میلیون لیتر بود. بنابراین با کسری مواجهیم. 15 میلیون لیتر از اختلال محصولات پتروشیمی بود که تولید به 127 میلیون لیتر در روز میرسد. یعنی با حد اکثر تلاش پالایشگاه 8 میلیون لیتر در روز کسری داشتیم و قطعاً در شهریور به 15 میلیون لیتر کسری در روز خواهیم رسید. روزنامه جهان صنعت: بمب ساعتی بنزین، اصلاح یارانه یا انتقال فشار به خانوارهای کم درآمد.

به اینها میگم اینها شما این کارا رو کردید، مبارزه مسلحانه کردید و ارتش آزادی بخش داشتید و با مسلحانه هیتلر رو سقوط دادید. نه اینکه سفارت خونهش رو باز کنید برید مثلا یه در اطلاعی بدید یا یه اعلامیه امضا کنید دیگه بله مثلا 40-50 نمیدونم 60 کشور نمیدونم اروپایی اکه. باشه ما میگم خیلی ممنون، ولی اینها کافی نیست. شما خودتون هم داد میزدید، داد و فریاد میکردید که این چه فایده داره، باید بیان و بیان و با ما هم بپیوندن به ارتش آزادبخش اینجا به نام میلاد میلیتری ارگانیزیشن که چون نندیاد سنسو باند دوچرخست اونجا خانم رجوی و چند بار ملاقات کرد و دستای بزرگی هم کرد. اینها جمع شدن و ارتش آزادی بخش تشکیل دادن و بستن تمام راه های هیتلر را بستن که تونستن آزاد بشن.

0: برگزیده ای از سیومین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی.
1: حماسه همیاری، پاسخ به اعتمادی که خمینی پرپر کرد. مسعود رجوی، 3 مرداد 1389.

0: وضعیت فاجعه بار بهداشتی زندانیان زن در زندان فردیس کرج، اعلام آمادگی سازمان مجاهدین خلق ایران برای پرداخت هزینه تعمیرات ضروری در زندان طبق اعداد و ارقامی که زندانیان گواهی کنند. زنان زندانی در فردیس کرج به دلیل وضعیت بسیار وخیم بهداشتی در این زندان که ناشی از بالا زدن فاضلاب در محوطه هواخوری سالن 1 زندان بوده، در معرض انواع و اقسام بیماری‌های عفونی هستند. با توجه به گرمای تابستان و بیماری‌هایی که به دلیل این عدم رسیدگی‌ها ایجاد شده، تشخیمان از ارائه هر گونه خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی به زنان بیمار خودداری می‌کند. هدف دشخیمان از ایجاد این وضعیت فاجعه بار و ضد انسانی و بیماری های ناشی از آن، شکنجه و فشار مضاعف برای در هم شکستن مقاومت زندانیان است. به خصوص که در سالن 1 علاوه بر زندانیان جرائم عمومی، شماری از زندانیان سیاسی از جمله معصومه سنوبری، عاطفه حسنی و فاطمه نادی دستگیردی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران محبوس هستند. به رغم اعتراضات مکرر و دست جمعی زندانیان نسبت به این وضعیت بحرانی، رئیس و دیگر عوامل سرکوبگر زندان نه تنها هیچ اقدامی برای تعمیرات ضروری انجام نداده اند، بلکه با وقاحت مدعی کمبود بودجه شده و هر گونه رسیدگی به آلودگی محیط را به کمک‌های احتمالی خیرین موکول کرده اند. این بیعملی آمدانه بخشی از سیاست جنایتکارانه رژیم برای تحمیل مرگ تدریجی به زندانیان است. سازمان مجاهدین خلق ایران برای پرداخت هزینه تعمیرات طبق اعداد و ارقامی که خود زندانیان گواهی کنند اعلام آمادگی کرده است. مقاومت ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندان فردیس کرج و نجات جان عموم زندانیان شامل زنان زندانی سیاسی که در شرایطی غیر انسانی نگهداری می شوند فرا می خواند. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 26 مرداد 1405.
1: استان کرمان، قتل یک دختر محروم بلوچ بر اثر واژگون شدن با آتش گرفتن خودرو در جریان تعقیب و گریز وحوش خامنه‌ای، شنبه 24 مرداد 1405.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار این توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. ترامپ روز دوشنبه 26 مرداد در تروث سوشیال نوشت: هدف شماره یک این است و همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، به هیچ شکل یا صورتی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پیامی پیمان مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان گامی مهم تبریک گفت و در تروث سوشال نوشت: بسیار خوشحالم که میبینم عربستان، ترکیه و پاکستان اخیراً و سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوهی معنادارتر دفاع کنند. به رهبری بزرگ سه کشور ذکر شده تبریک می‌گویم. این یک گام بزرگ، جسورانه و مهم است.
0: در پی حمایت دونالد ترامپ از پیمان مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد از سخنان محبت‌آمیز رئیس جمهور دونالد ترامپ در حمایت از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه عمیقاً قدردانی می‌کنم. پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای نقش سازنده خود در تضمین دفاع از کشورهایمان و همچنین کل منطقه ادامه خواهد داد.
1: سرلشکر بسیجی امیر حاتمی، سرکرده ارتش رژیم، اعلام کرد اگر هر نیروی ایرانی بتواند یک نیروی آمریکایی متجاوز را دستگیر کند یا بکشد، جایزه 30,000 دلاری معادل 5 میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. کیهان ولایت این خبر را به تیتر اول خود تبدیل کرد.
2: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه، تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است، حدود 5 میلیارد تومان. رزمندگان عزیز ارتش.
0: رویترز 26 مرداد گزارش داد. آژانس امنیتی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد روز دوشنبه دفتر نخست وزیر دولت اقلیم کردستان در شمال عراق را هدف قرار دادند، اما هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است. این آژانس در بیانیه اعلام کرد که این حمله از خاک ایران انجام شده است. رویترز افزود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در حساب ایکس خود نوشت: من این حملات بی‌ملاحظه و غیر قابل قبول را با شدیدترین لحن محکوم می کنم. او این حملات را تشدید خطرناک تنش و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد.
1: مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در حساب ایکس خود نوشت: طبق تحقیقات و اطلاعات تایید شده سرویس مبارزه با تروریسم کردستان، امروز دفتر شخصی من و محل اقامت مدیر کل آژانس حفاظت در حمله پهپادی توسط ایران هدف قرار گرفت. من این حمله نامشروع و غیر قابل قبول را قویاً و بدون هیچ شکی محکوم می‌کنم. این یک اقدام خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه کردستان است. چنین حملاتی هرگز ما را از ادامه انجام وظایف و حفاظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت.
0: سایت آکسیوس در 25 مرداد یک گزارش ویژه در مورد کانال مخفی ترامپ با سپاه پاسداران منتشر کرد. طبق این گزارش در اواسط ماه می، مذاکره کنندگان آمریکایی که سعی داشتند با ایران برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، با مشکلی مواجه شدند. آنها نمی توانستند تشخیص دهند که آیا افراد حاضر در میز مذاکره واقعا از طرف سپاه پاسداران این کشور صحبت می کنند یا خیر. بنابراین مقامات دولت ترامپ کاری غیر متعارف انجام دادند. آنها مذاکره کنندگان ایران را دور زدند و مستقیماً با رهبری سپاه پاسداران تماس گرفتند. شخصی که آنها برای ارتباط پنهانی انتخاب کردند، نیچروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق بود که از اعتماد رهبران ایالات متحده و همچنین سپاه برخوردار بود. آکسیوس خاطرنشان کرده است مشکل اصلی دولت ترامپ امروز و در هر مذاکره‌ای در آینده این خواهد بود که مطمئن شود با افرادی صحبت می‌کند که واقعاً حرف آخر را می‌زنند. این همچنین به معنای یافتن میانجی‌هایی است که هم مورد اعتماد کاخ سفید و هم رژیم ایران باشند.
1: به گزارش آکسیوس در حوالی ده ماه می تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی با نیچروان بارزانی تماس گرفت و گفت کاخ سفید می‌خواهد بداند که آیا وحیدی و رهبری سپاه با آنچه قالیباف و عراقچی مذاکره می‌کردند موافق هستند یا اینکه ایده ها یا خواسته های دیگری دارند. گابارد خاطرنشان کرد که میانجی ها نتوانستند برای روشن شدن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند. متعاقبا فرستاده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق آمد و تماس بین وحیدی و رئیس اقلیم را وصف کرد. احمد وحیدی در این تماس گفت که کاملا از قالیباف و عراقچی حمایت می کند و این موضع سپاه نیز هست. ما ترجیح می دهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.
0: به گزارش آکسیوس ایالات متحده می‌خواست که بارزانی میزبان مذاکرات محرمانه بین مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده و ایران در اربیل باشد، اما ایرانی‌ها نگران امنیت خود بودند و معتقد بودند اطلاعات اسرائیل نفوذ زیادی در کردستان عراق دارد و نگران بودند که اسرائیلی‌ها سعی کنند آنها را در اربیل یا در حین سفر به آنجا و بازگشت ترور کنند. از این رو جلسه اربیل هرگز برگزار نشد.
1: تلویزیون فاکس نیوز در 26 مرداد به نقل از خبرنگار ارشد خود در تل‌آویو گزارش کرد. رئیس جمهور به فاکس نیوز گفت ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او در ادامه گفت ما هیچ جدول زمانی نداریم، عجله‌ای نداریم. من از رئیس جمهور درباره این گفتگوهای موازی که میان ایران و عمان درباره کنترل تنگه هرمز در جریان است سوال کردم. رئیس جمهور به فاکس نیوز گفت اگر عمان مانع تراشی کند ما آنها را به شدت بمباران خواهیم کرد. به گفته خبرنگار فاکس نیوز پرزیدنت ترامپ به فاکس نیوز تایید کرد که یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران وجود دارد. اینها مقامات تندرو در داخل ایران هستند و ایالات متحده و مقامات در واشنگتن به طور مستقیم با مقامات سپاه پاسداران در ایران گفتگو می کنند. این نشانه دیگری است مبنی بر این که دولت ترامپ نه تنها با طبقه سیاسی در تهران بلکه با برخی از این تندروها که حملاتی را علیه نیروهای آمریکایی و البته در تنگه هرمز انجام دادند در حال تعامل است. اما سرفصل خبری مهم در اینجا صبر رئیس جمهور در رابطه با برخورد با ایرانی هاست. او گفت هیچ جدول زمانی وجود ندارد و بنابراین این بازه 60 روزه که امروز منقضی می شود تا حد زیادی در طرز فکر رئیس جمهور در رابطه با ایران بی اهمیت است.
0: ادامه خبرها توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، پاسدار جاویدان سرکرده مرزبانی نیروی سرکوبگر انتظامی یک شنبه 25 مرداد از کشف یک محموله سلاح در کردستان خبر داد و گفت در مجموع 49 قبض سلاح شامل 19 قبض سلاح جنگی و 30 قبض سلاح شکاری به همراه مقادیر قابل توجه مهمات کشف شد.
1: آکسیوس 25 مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران حماس روز یکشنبه در دیدار با جارد کوشنر مشاور رئیس جمهور ترامپ در مصر تعهد خود را به خلع سلاح و غیر نظامی کردن غزه مجدداً تایید کردند. کوشنر از این دیدار برای تحت فشار قرار دادن حماس برای برداشتن گام‌های ملموس در زمینه خلع سلاح استفاده کرد. یک منبع که این جلسه 90 دقیقه‌ای را بسیار سازنده توصیف کرد گفت رهبران حماس از کوشنر خواستند به ترامپ بگوید آنها همچنان به خلع سلاح متعهد هستند. آکسیوس افزود نیکولای ملادونوف نماینده عالی هیئت صلح و تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا و مشاوران ارشد هیئت صلح در این جلسه به کوشنر پیوستند. در این جلسه خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس در کنار رئیس اطلاعات مصر و دیپلمات قطری و همچنین یک مقام ارشد ترکیه حضور داشتند. کوشنر پس از پایان این جلسه به اسرائیل رفت و روز دوشنبه با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد.
0: CNN 26 مرداد در گزارش پیام پایان مهلت 60 روزه آتش بس در جنگ آمریکا و ایران نوشت: زمان این آتش بس موقت که هدف از آن مذاکرات برای توافق گسترده تر و پایان دادن به جنگ بود، بدون هیچ چشم‌اندازی به پایان رسید. آمریکا و ایران در ماه ژوئن تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که هدف آن توقف خصومت‌ها و هموار کردن راه برای توافق نهایی ظرف 60 روز برای پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها و حل و فصل مسائل پیچیده مانند برنامه هسته‌ای تهران بود. این مهلت 60 روزه نیمه شب به پایان رسید و تا کنون هیچ توافق قطعی حاصل نشده است. CNN افزود هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق موقت متهم کردند و شعله ور شدن اختلافات متعدد درگیری در خاورمیانه را تشدید کرده است. این چارچوب 14 ماده‌ای که عمدتاً با میانجیگری پاکستان و با حمایت سایر کشورهای همسایه حاصل شده بود، در 17 ژوئن توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پزشکیان رئیس جمهور ایران امضا شد. با این حال این توافق به زودی با اختلافات بر سر تنگی هرمز از هم پاشید و منجر به حملات نظامی مجدد در پایان ژوئن شد. در 8 ژوئیه ترامپ گفت که این تفاهم نامه تمام شده است. تهران همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند و روز شنبه عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت هنوز تصمیمی در مورد اثرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است.
1: سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت چیزی به عنوان مهلت 60 روزه در تفاهم نامه با آمریکا نداریم.
3: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی سیاست‌هاش رو تنظیم بکنه. ما بر اساس منافع ملیمون تصمیم میگیریم، بر اساس ارزیابی‌هامون از آنچه که تأمین کننده و تضمین کننده منافع و امنیت ملی است. این یک. بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم.
1: والسی ژورنال 26 مرداد در مقاله‌ای تحت عنوان طرح مخفی ایران برای تشدید جنگ نوشت: رهبران تندرو ایران پس از امضای تفاهم‌نامه ترامپ با تهران در اواسط ژوئن به جای اعتماد به توافق‌های صلح با آمریکا، رویکرد خود را به سمت آماده‌سازی برای جنگی گسترده‌تر و افزایش هزینه‌ها برای واشنگتن و متحدانش تغییر دادند. در این میان روند امور بر پایه یک سیاست دو مسیره پیش رفته است. از یک سو اعضای پراگماتیست حکومت از جمله پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار دادند که کشور برای رفع تحریم‌ها و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نیازمند توافق است. با این حال مجتبی خامنه‌ای در حالی که دیپلمات‌ها در پی صلح بودند، در پشت صحنه دستگاه امنیتی را برای رویارویی گسترده‌تری که ممکن است از سوی تهران آغاز شود آماده می‌کرد. این اقدامات شامل دادن کنترل بیشتر به سپاه پاسداران و انتصاب سرکردگان کهنه‌کار و سرسخت جنگ با عراق در مناصب کلیدی و همچنین گسترش ضد اطلاعات داخلی برای سرکوب اعتراضات و افزایش تولید موشک و پهپاد بوده است. والسی ژورنال افزود توافق دیپلماتیک با عمان برای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز اکنون توسط سپاه مسدود شده و تشدید حملات به کشتی‌ها تسلط تهران بر تنگه هرمز را افزایش داده و میدان نبرد را به دریای سرخ گسترش داده است. شواهد ارتباطات رژیم ایران با شبه نظامیان یمن و عراق نشان دهنده تغییر استراتژیک برای افزایش هزینه‌های آمریکا و حتی عملیات تهاجمی در خاک دشمن است.
0: پاسدار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، با اشاره به احکام انتصاب سرکردگان نظامی و امنیتی رژیم توسط مجتبی خامنه‌ای گفت دشمن باید از این احکام و پیام‌های آن درس بگیرد که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت. بر اساس احکام صادر شده هر آنچه لازم باشد برای دفاع از این سرزمین، تأمین امنیت و خنثی‌سازی تهدیدهای دشمن در زمان خود انجام خواهد گرفت. همان گونه که در حوادث اخیر شاهد بودیم و این در آینده نیز ممکن است اتفاق بیفتد، آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی دارد. گرچه ممکن است ماهیت تهاجمی نیز به خود پیدا کند و چه بسا او باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی باشد. این یکی از رویکردهای تحولی است که در احکام جدید فرماندهان به آن اشاره شده است.
1: رویترز 26 مرداد نوشت قیمت نفت روز دوشنبه به دلیل عدم پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه ایران افزایش یافت، ولی عدم وقوع اختلالات عمده در عرضه نفت به بازارهای جهانی این افزایش را محدود کرد. قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با 92 سنت افزایش به 89 دلار و 44 سنت رسید. قیمت نفت خام تگزاس آمریکا نیز با 55 سنت افزایش به 82 دلار و 95 سنت رسید.
0: خبرها را ادامه می دهیم. گرانی های افسرگسیخته و وضعیت وخیم معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم را به سطوح آورده است.
4: دلار و بنزین و طلا و اینا ندارم، میگم سفرمون داره کوچیکتر میشه، به داد مردم برسین. تخم مرغ هر روز یه قیمت، سس هر روز یه قیمت، کنسرو ماهی هر روز یه قیمت، روغن هر روز یه قیمت، به داد ما برسین. کشاورز سوخت زده با نسیه، برق خریده نسیه، جدید کار زده تاشته نسیه، شیمیایی خریده آزادانه 7 میلیون نسیه، سم خریده، سم زیتون خریده نسیه، بعد نفتی اینه چیده با کمباین نسیه، کامیون رو برده نسیه، همش نسیه، بعد یاد فاکتور براش درست میکنن، حالا بره تا پولش بگیره، اینا همش به جهنم. بخشدار با رئیس جهاد بخش، فرماندار با رئیس جهاد شهرستان، استاندار با رئیس جهاد استان، میام جست میگیرم بسم الله الرحمن الرحیم، مازاد گندم ما امسال اینقدر تو غلط کردی با هفت شده مردم به این برکت قسم هیچی به کشاورز میدن، هنر کشاورز در آوردن، هنر این مردمی مسئولین بیلیاقت در آوردن، نه سم میده نه کود شیمیایی میده، همه چیز هم نسیه است. یعنی این الان هکتاری 300-400 کیلو امسال گندم داده، کشاورز چه خاکی بریزه تو سرش، اونم پولش نمیده. حالا برو بشین بگو مرگ برام میده، مرگ بر مسئول بی همه چیز بیلیاقت و بی کفایت. هم بطلا شما بگید ما چی کار کنیم از دستیم معتصم نامد.
1: سایت حکومتی اقتصاد آزاد یک شنبه 25 مرداد از گرانی بیوقفه تخم مرغ خبر داد و نوشت قیمت تخم مرغ نسبت به دو هفته پیش شانه 100 هزار تومان بالا رفته است. هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر 590 هزار تومان است. قیمت تخم مرغ دو هفته پیش تا 450 هزار تومان بود.
0: روزنامه حکومتی نوبنیاد گزارش داد دولت پزشکیان رکورد تورم صنعت را شکست و ثبت تورم نقطه به نقطه 109 درصدی بخش صنعت در بهار 1405 مهر تأییدی بر اثرگذاری منفی سیاست ارزی دولت 14 است. این منبع افزود این جهش تاریخی که هزینه های تولید را به مرز انفجار رسانده هشداری جدی برای بازار مصرف محسوب می شود.

0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید روز 17 مرداد پزشکیان به صراحت گفت که او مسئول جنگ و صلح نیست و کارش این است که تدارکات بکند
1: خب مگه من مسئول اینم که بگم به جنگن یا صلح کنم رهبری تصمیم بگیره به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره ما تا آخر ایستادیم تکلیف جنگ با دولت که نیست هم با در قانون با دولت نیست هم در ادامهش با دولت نیست دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه
0: سالها قبل از او هم آخوند خاتمی گفت یک تدارکات چیست؟

هر دو نفر درست گفتند. در رژیم ولایت فقیه رئیس جمهور به واقع بیش از یک تدارکاتچی نیست. بقیهش تعارفات و تشریفات است. قبل از آنها هم شاه به هویدا نخست وزیر گفته بود نخست وزیر نباید در سیاست دخالت کند. آیا باید انتظار داشت که شاه و شیخ صریح تر از این بگویند؟

0: شاه گفت به نخست وزیر بگویید در کارهایی که مربوط به او نیست دخالت نکند. حالا در مورد تدارکات هم بشنوید از یک معاون پزشکیان در مورد راه کارهای بنزین که دیروز 24 مرداد هر آنچه را که باید بدون پرده پوشی گفت تا زمینه افزایش قیمت فراهم شود. حرفهای او را خلاصه می کنم. 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید و 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین است. من دستهایم را بالا میبرم نسبت به قبل. آن چند سالی، چند دههی که باید عمل میکردند و نکردند. اولا بگویم این سه راه کاری که من امروز تقدیم میکنم راه کار نیست. به نوعی الان اجبار است. سه تا اجبار است که باید یک کدامش را انتخاب کرد. امروز به یک نقطه اجبار رسیده ایم. مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخل من را در پمپ بنزین ها توزیع کنیم تا وقتی که تمام بشود و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولین حسنش این است که قیمت های فعلی حفظ می شود و هیچ تغییر قیمتی داده نمی شود. الگوی دوم 120 میلیون لیتر را به خودروهای موجود تقسیم می کنیم. به هر خودرویی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر می رسد. هر کس بیشتر از این عدد می خواهد با نرخ آزاد بخرد. و سرانجام اینکه 90 میلیون لیتر را تقسیم بر همه آحاد مردم می کنیم. یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی میرسد. آن 30 لیتر را تقدیم سرپرست خانوار میکنیم. یعنی یک خانوار 4 نفره 120 لیتر در ماه. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس مدیریت انرژی.
1: من خیلی تشکر دارم از مردم شریف در این 2 روزی که من رصد کردم و همکاران بنده. خوب سیل زیادی از سوالات ابهامات پیش اومد، یعنی مردم نگرانن و البته حق دارن نگران باشن چون بنزین موضوع کوچیکی نیست. صورت بندی مسئله اینطوریه که ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور هست و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. ولی میخوام خدمت شما بگم این ریشه رو شناختیم، میدونیم ریشه اصلیه. تهران باید 11,000 تا اتوبوس داشته باشه، امروز 5,200 تا داره، 2,000 تاش خوابیده، 3,300 تا فعاله. از من سوال میکنن چرا، خب تو که میدونی میگی 11,000 تا قانون بوده، طرح جامعه بوده، چرا نشده؟ پولا رو اولویت های دیگه خرج کرده و کم کم کفگیر به دهی دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن. اولا بگم این 3 تا راهکاری که من امروز تقدیم میکنم راهکار نیست، به نوعی الان اجبار. 3 تا اجباری که باید یک کدومش انتخاب کنم. من میخوام خدمت شما بگم واقعا سخته، درک میکنم، اما امروز به یک نقطه اجباری رسیدیم. پیشنهاد این بوده که توزیع کنیم مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخلمون در پمپ بنزین ها و تا وقتی که تمام بشه و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولی ما حسنش اینه که هیچ پرداختی به قیمت نمیشه، یعنی قیمت ها قیمت های فعلی حفظ میشه، هیچ تغییر قیمتی داده نمیشه، نه 1,000 تومان، نه 10,000 تومان، نه 50,000 تومان، هیچ. قیمت همون قیمت های سابق میمونه. الگوی دوم، ما هر چقدر 120 میلیون لیتر رو داریم به خودروهای موجود تقسیم میکنیم، هر خودروی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر، الباقی هر کی بیشتر از این عدد میخواد با نرخ آزاد بخره. 90 میلیون لیتر رو تقسیم برای همه آهاد مردم میکنم.
2: نفری یه لیتر میرسونی؟
1: یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی میرسه. ماهی 30 لیتر. او 30 لیتر رو تقدیم سرپرست خانوارش میکنیم. یعنی یه خانوار مثلا 4 نفره، یه خانوار 4 نفره، 120 لیتر در ماه میشه سهم بنزینش. این سهم بنزین خود بنزین داده میشه.
0: کسانی که کتاب امیر ارسلان نامدار را که در روزگار قدیم در اغلب خانه ها بود خوانده باشند میدانند که شاه 2 وزیر داشت، یکی قمر وزیر که بدخیم و اصولگرا بود، دیگری شمس وزیر که مثل پزشکیان پوپولیست اصلاحاتی بود. حالا برای حل بحران و اینکه آخوند از سر خاک بنزین برخیزد، من به شمس وزیر تدارکاتی راه کار 4 روم را پیشنهاد می کنم، به شرط اینکه کینگ مشتبه هم قبول کند و مانع نشود. این راه کار خیلی ساده است. روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه و بسیج و از اطلاعات و انتظامی کم کنید، جمعاً می شود 20 میلیون لیتر. دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون هم اضافه می آورید و الا بدانید که در هر حال آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است.

Seharga ubuduman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست

با سلام به همه دوستان، با اجازه خرمریم، کهکشان امسال همچنان که همه اشاره کردن متفاوت از هر سال دیگه بود. برادر مسعود هم در ابتدا گفته بودن که سال جنگ ها و آزمایشات، اکثر دوستان و اشرف نشون ها یا در صحنه بودن یا دنبال کرده و قضایا رو می دونستن. همه تو این پروژه بزرگ سهیم بودن، لذا ابتدا میخوام از همه تشکر کنم، چون همه خودشون در واقع در این پروژه دست داشتن. تو این فرصت کوتاه من فقط میتونم گزارش دو سه ماه اخیر رو بدم و اینکه پشت صحنه ها چه گذشت. امسال از هر بابت تو شرایط ویژه قرار داشتیم. رویدادهایی مثل قیام تیر رو داشتیم با هزاران شهید که پشت سر گذاشته بودیم، اعدامهای سیاسی من جمله اعدام 10 مجاهد سربدار رو داشتیم، گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی رو داشتیم، جنگ 40 روزه و مرگ خامنه‌ای که اشاره کردن، و امضای تفاهم دو جانبه اخیر که همچنان موضوع روی میز و بحث فعالی. در این سال توطئه‌های ارتجاعی استعماری و فیک که آلترناتیو فیک بچه شاهو داشتیم که دیگه خودتون در جریانین، البته افول اون رو هم توی ماه‌های اخیر همه دیدن. در این حال ما امسال برنامه‌های متعددی داشتیم: تظاهرات بزرگ سالگرد انقلاب در برلین، تظاهرات بزرگ در پاریس و بقیه شهرام که وجود داشت. برای همین امسال ما برای تعیین کهکشان دو سوال روی میز داشتیم. سوال اول این بود که برنامه چگونه و کجا باشه. سوال دوم توان مالیمون بود، یعنی این توان مالی مهمتر هم بود. با توجه به پروژه‌ای که انجام شده بود، در نتیجه در صندوق مغروز بودیم. بدهکار سوالی بود که آیا اصلاً با چنین بدهکاری وارد این پروژه بشیم یا نشیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما به خاطر این شرایط ویژه سیاسی باید پروژه رو داشته باشیم و این پروژه هم علی‌رغم وضعیت مالی که داریم واجبه. بنابراین دیگه باید پس پروژه رو میذاشتیم و به هر ترتیبی هم شده مسئله مالیش رو حل میکردیم. به این ترتیب در واقع ما از آوریل پروژه رو استارت کردیم. از اوایل آوریل دعوت ایرانیان شروع شد، درخواست اجازه 20 آوریل به پلیس داده شد. ما بسیار زودتر، یعنی 2 ماه زودتر اجازه رو داده بودیم، درخواست کرده بودیم. بلافاصله بعد از اون کمیته برگزاری با مسئولیت آقای لوگاره و شخصیت‌های برجسته دیگه تشکیل شد. این کمیته هم درخواستش رو به پرفه برای ملاقات ارسال کرد. سپس جوامع و انجمن‌های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی اسپانسر برنامه شدند. واقعا نزدیک به 600 تا انجمن شخصیت بودند. از آوریل تماس‌ها هم ایمیلی و هم تلفنی بین ما و پرفکتور در جریان بود. یعنی شروع کردیم به پیگیری اجازه که شفاهن اوکی میدان بوبان رو به ما دادن. یعنی گفتن که میدان بوبان اشکالی نداره ولی مسیر راهپیمایی باید بحث بشه. لذا دست‌اندرکاران از اون موقع که در واقع اجازه بوبان داده شد، روی تراکت‌های تبلیغی اسم بوبان رو آوردن و اعلام شد. برای راهپیمایی متعاقباً پلیس خودش یک مسیر به ما پیشنهاد کرد. چون طولانی بود با توجه به گرما مشکل ایجاد می‌کرد، ما 3 تا مسیر آلترناتیو انتخاب کردیم و به اونا پیشنهاد دادیم که یکی رو گفتن موافقن. ملاقات حضوری با کمیسر پلیس که فرد بالایی در پرفه پاریس بود، روز دوشنبه 15 ژوئن انجام شد. از همون ابتدای ملاقات پلیس مربوط کمیسر سرهنگ بود، گفت که میدان حله و مشکلی نیست. مسیر رو باز هم جدید معرفی کرد.
مسیری که خودشون پیشنهاد داده بودن جدید معرفی کردن. همون روز ما رفتیم و مسیر جدید رو چک کردیم. 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا را هم داره. یعنی پس بنابراین اوکی مسیر رو هم 16 ژوئن 16 ژوئن به ما دادن. گفتن مشکلی نیست. توی همین ملاقات دوشنبه شرکت‌های تأسیساتی و فنی که باید از روز جمعه کارشون شروع می‌کردن حضور داشتن. چون اینا باید تأسیساتشون رو بنا می‌کردن. همون روز ما رفتیم و مسیر جدید رو چک کردیم. 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا را هم داره. یعنی پس بنابراین اوکی مسیر

0: که باید از روز جمعه کارشون شروع میکردن حضور داشتن، چون اینا باید تاسیساتشون رو بنا میکردن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. توی این ملاقات مدیر سیکیوریتی و مدیرای شرکت‌های اصلی هم حضور داشتن. تماس‌های ما در مورد جزئیات دیگه ادامه داشت تا روز 18 ژوئن. 18 ژوئن تا ساعت 19 و 27 دقیقه هیچ مشکلی تو رابطه با چه میدان چه مسیر وجود نداشت.
1: یعنی کمیسر پلیس از پرفه در ایمیل 19 و 27 دقیقه معذرت خواهی میکنه، میگه که هنوز اجازه مکتوب ما ندادن و بر سر همه چیز به توافق. 7 دقیقه بعد یعنی 19 و 34 دقیقه یعنی بعد از وقت اداری ما یه نامه دریافت کردیم که نامه پرفه بود، گفته بود که تظاهرات لغوه، یعنی برگه لغو رو بعد از ساعت اداری به ما دادن.
0: بلافاصله همون شب برادران حقوقی شبانه یک لایحه نوشتن، صبح
1: شکایت رو ثبت کردن و همون موقع گفتن که دادگاه این موضوع چون تقاضای دادگاه فوریه، دادگاه ساعت 16 برگزار میشه. تو دادگاه هم صریحاً پرفه گفته بود که ما هیچ مشکلی با این برگزار کننده ها نداریم،
0: افراد جدی و منظمی هستن، هیچ اخلالی در تظاهراتشون وجود نداره. مسئله ما اینه که میترسیم اینها بین عوامل رژیم و عوامل سلطنت ساندویچ بشن، همان قضایای بمبگذاری و تهدیدها و کارای شیخ و شاه که دیگه خودتون میدونین. قاضی هم در پاسخ به این نکته پرفه همونجا گفته که وظیفه پلیس اینه که امنیت اینا رو تامین کنه، جلوی تعرض دیگران رو به این تظاهر کننده ها بگیره. حکم دادگاه همچنان که میدونین ساعت 9:30 صبح شنبه در اومد.
1: توضیحاتم خیلی طولانی میشه ولی میخوام اینجا یه قسمتی از گزارش دستگاه‌های امنیتی فرانسه رو که به دادگاه ارائه دادن رو بخونم. به این یادداشت تو فرانسه میگن نوت بلانش، یعنی یادداشت سفید. اما دادگاهی که میخوان تصمیمات دولتی رو مورد بررسی قرار بدن به اون توجه زیادی میکنن. من اینجا حالا قسمتش رو میخواستم برای شما بخونم.
0: میگه که شعار اصلی این راهپیمایی همانند سالهای گذشته نشاه نمولاست. شعاری که از یک سوی مبارزه گذشته این جریان با خاندان سلطنت و مخالفت اون با بازگشت رضا پهلوی به قدرت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت آن با نظام توکراتیک حاکم بر ایران است. مسئولان شورای ملی مقاومت ایران ابراز خرسندی کردند که شعار نشاه نمالله اکنون فراتر از هواداران این سازمان توسط دیگر مخالفان حکومت ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اعضای دیگر اقوام ایرانی، همچنین فعالان و مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. این در واقع لایحه پرفه به دادگاهه. تا تاریخ 15 ژوئن 2026 بین 700 تا 800 دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند، موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. یک شرکت حمل و نقل مسافری در منطقه ایل دو فرانس که از سوی تشکل‌های مختلف وابسته به مجاهدین خلق مورد تماس قرار گرفته بود، ناچار شده است علاوه بر ناوگان موجود خود 15 دستگاه اتوبوس اضافی نیز تأمین کند. در قسمت دیگه به اعلام دولت موقت اشاره کرده، می نویسه هدف از تشکیل این دولت موقت آن است که در نهایت قدرت را به مردم ایران منتقل کند.

0: علاوه بر این، یعنی باز این مال خود متنه، علاوه بر این در لوموند مورخ 5 مارس 2026 این سازمان مسئولیت یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه ای را بر عهده گرفته بود. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیل آمریکایی رخ داده است. در این قسمت نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک توافق صلح در جریان است، این گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با خطر جدی یک اقدام تروریستی ارزیابی می شود. با این حال حکومت ایران، اینم باز جمله خودشه، تنها تهدیدی نیست که این تجمع سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار می دهد، که بعد از اون میره به همون قسمتی که قبلا هم که اطلاعی گفته شده بود، حملات شاهپرست و راه اندازی ساواک و غیره می پردازه و میگه البته ممکن اونها هم عوامل رژیم باشن. عکس همین راهپیمای ساواک رو آوردن اینجا. محتوای حکم هم بهش نمی پردازم. این لایحه‌ای بود که پرپه به دادگاه ارائه کرده. حالا برمیگردم به قبل از جریانات دادگاه که دعوت ایرانیان رو یکم خیلی مختصر توضیح بدم. در مورد دعوت ایرانیان برای تظاهرات، همون اولین گزارش هایی که از برخوردها می اومد مشخص بود که استقبال از تظاهرات بود. نهایی از ساعت 3:30 شب در واقع مستقر کردن برخی وسایل شروع شد. ما رو نقشه یکم توضیح بدیم. شما میدون ووان رو همه تون آشنایی. در واقع اون نقطه مرکزی میدون ووانه، چمن، یعنی اون تجمع قرار بوده تو نقطه مرکزی، همون جایی که نوشته میدون ووان، که جمعیت قرار بود اینجا باشن. اولین سری اتوبوس ها ساعت 6 صبح رسیدن، نزدیک به 10,000 نفر وارد این منطقه شده بودن. در اطراف زیر درخت ها سایه، یه تعدادی مشغول صبحانه بودن، یه تعدادی منتظر بودن که خستگی در کنن که بعد همه بپیوندن در میدان. ساعت 8:30 اولین سری پلیس وارد شد، لباس شخصی ها وارد شدن و شروع کردن به تذکر دادن، که یعنی شگفت زده شده بودن، متعجب بودن که چی شده، چون هم جمعیت پراکنده وجود داشت و هم تأسیسات بنا شده بود، تانکرهای قول پیکر آب، دم و دستگاه اوبیبن و لده ها و دیگه همه این دم و دستگاه برقرار بود. انتظار نداشتن چنین چیزی رو. ساعت 9:30 دومین سری پلیس ها اومدن که لباس رسمی بودن، با بلندگو اعلام کردن که جمعیت متفرق بشن. جوانان و یک تعدادی از اشرف نشان های دیگه همه تو صفحه جلو ایستادن جلوی پلیس. حوالی ساعت 9:30 جواب منفی دادگاه رسید. دقایق بعد از همین جواب منفی گروه پلیس CRSشون اومد، خواستن که با زور جمعیت رو پراکنده کنن، که از اون زمان دیگه همون درگیری هایی که در جریان هستید شروع شد. ساعت 10 به مرور ماشینای پلیس بیشتر شد، نفرات با سپر و باتون به دست وارد شدن و درگیری ها بیشتر شد. اول میدون ووبانا بست، همه خیابانای منتهی به این میدون رو که اتوبوسا بعد میومدن توی انولید یا اون ویلارد و توغل اینا پیاده میکردن، این خیابانا را کامل بستن. در نتیجه تنها راهی که میمون رفتن از کوچه های فرعی که به چمن وارد میشد، اتوبوسا را همه را اطلاع دارن که از اون خیابانا و کوچه های فرعی بیان. اون کوچه های فرعی که الان بازم توش جمعیت و اینا هست که توی فیلم هم نشون داده شده، اینا تقریبا تا ساعت 10:30 باز بود. از 10:30 متوجه شدن و خیابونهای فرعی رو هم بستن، یعنی کل اون منطقه رو در واقع بسته بودن. از یک ساعتی هم دیگه اصلا اجازه ورود به این منطقه داده نمی شد. دیگه اتوبوس هم که می رسیدن دیگه نمی زاشتن وارد بشن، در چه نفرات دست جمعی گروه گروه، صد نفر همینطوری با کلاه و چتر و همین چیزا در حرکت بودن، توی این خیابونا می رفتن. همچنان که شنیدین تو اخبار، در واقع جمعیت رفتن نقاط دیگه از جمله باستیل، تروکادرو، ریپوبلیک و خیابون‌های دیگه، خیابون سگور و الولید و همه اینا هجمات خودشون ادامه دادن. تا ساعت 15 درگیری کم و بیش ادامه داشت. ساعت 14 تا 15 تازه ورود فرانسوی هایی بود که داشتن می اومدن به برنامه، مثلا آقای لوگاره رو اگه تو پیندیره باشین و آقای بکیه، همین حوالی ساعت 15 بین 14 و 15 وارد زمین شدن. این پراکندگی جمعیت هم تو اینجا تا ساعت 9 شب ادامه داشت. مسئول مربوطه اینقدر که ثبت کردن که فیلماش رو دیدین، 837 اتوبوس رو ثبت کردن که وارد شدن از فرودگاه شارل دو گل و اولی. ساعت نزدیک 12:30 اطلاع دادن نفراتی که به خصوص از اسکاندیناوی داشتن وارد می شدن و ایتالیا، اونا رو هم جلوشون گرفته بودن و گفته بودن که کنسل شده و باید برگردیم. مجروح و مصدوم 41 نفر بودن که 4 نفرشون به بیمارستان منتقل شدن. بازداشت و دستگیری 53 نفر بودن که از این 53 نفر تعداد زیادشون رو همونجا تو صحنه میگرفتن بل میکردن، 20 نفرشون رو بردن مرکز پلیس تا غروب نگهشون داشتن بعد بل کردن، 3 نفرشون در بازداشت چند روز موندن. رسانه ها و انعکاسات هم که خودتون در جریان، این یکی عدد 100 هزار رو از قبل اعلام کرده بودن. ما به رسانه ها برای صحنه گفته بودیم که حوالی ساعت 13:30 برنامه شروع میشه و اون موقع حضور داشته باشن. بنابراین صبح که این اتفاقات افتاد، در واقع رسانه ها قاعدتا نباید میبودن، ولی دیگه خبر پیشته بود، یک تعدادی تو صحنه حاضر شدن، انعکاسات رو دیدیم. اما در مورد شخصیت های سیاسی، طرح اولیه ما این بود که در میدان ووان یک استیج بزرگی برای 150 شخصیت در واقع قرار بده بنا بشه. همه چیش چیده شده بود که دیگه وقتی که خبر لغو اومد، تصمیم گرفتیم که از همه اونا تو سالن استقبال کنیم و همونجا سخنرانی کنن که حتما از سیمای آزادی دیدی. من میخواستم این مختصری هم راجع به کار عظیم پشتیبانی بگم، در حد عدد و رقم اون اقلامی که ترتیب داده شده بود برای این برنامه رو میگم، شما دیگه خودتون حسابشو بکنین که چی باید بنا میشد. در ضمن بگم که همزمان با برنامه ما جشن موزیک در واقع پاریس بود که خیلی چیزا رو به خودش اختصاص داده بود، همچنین مسابقه اسب دوانی هم در همون شام دوماس چسبیده به برنامه ما وجود داشت که خیلی از چیزایی که بچه هم خواستن برن الزامات رو دنبال کنن و تهیه کنن برای لوجستیک، یا با قیمت بالا رو برو می شدن یا گرفته شده بود از قبل. مجموعه پرسنل شرکت هایی که برای کار تو صحنه در واقع آماده شده بودن 1200 نفر بود، یعنی پرسنل شرکت ها. فیلم برداران توجیه شده برای صحنه علاوه بر شرکت های تخصصی 189 نفر بودن. برای مهار گرما تجهیزات خنک کننده صنعتی فراهم شده بود که با 9 ایستگاه در میدان در واقع همین پودر آب تولید میکردن که تانکراشا حتما شما دیدین. اینا از روز قبل باید میومدن در واقع زمین بوبان و کل این چمن رو لوله کشی میکردن که از پنج شنبه رفته بودن در واقع از این بوقیا میذارن که مسیرها رو میبندن، از پنج شنبه رفته بودن بوقیا رو گذاشته بودن که هم صوت باید تا این مسیر میرفت، همین لوله کشی هایی که میخواستن انجام بدن به واسطه گرما به همه اینجاها بشه در واقع از این خنک کننده ها استفاده بشه، چون یه دشمن اصلی اون روز برنامه برگزار میشد این موضوع گرما بود که به هر حال اجازه اینو ندادن. 9 ایستگاه در میدان و اون قسمت اول چمن قرار برپا بشه، علاوه بر این 10 ایستگاه خنک کننده سیار در بین جمعیت در نظر گرفته شده بود، 20 ایستگاه متمرکز توزیع آب یخ در اطراف زمین قرار بود ایجاد بشه، 9 ایستگاه موبیل، تریلی های یخچال دارم که نمیدونم توی فیلم ها دیدین یا نه، برای کسایی که از صبح میرسیدن و بعضا تا شب باید در واقع تو صحنه بودن، مواد غذایی و آب و اینا توی این تریلی ها بود که پلیس مانع شد و نمیذاشت که این مواد رو خارج کنن به جمعیت برسونن. 260 سرویس بهداشتی تدارک دیده شده بود، همچنین شرکت نظافتش که نوبتی باید میومد در واقع اینا را رسیدگی میکرد. در طرفین زمین چادرهای فروش و توزیع مواد غذایی قرار برقرار باشه که هیچ کدوم برقرار نشد. مسئولین و تیمای مربوطه از اشرف نشان ها در واقع با چه تلاشی مینیمم ها را تونستن به افرادی که اونجا بودن توزیع کنن. پلیس تریلیای یخچالدار غذا رو ساعت حوالی 11 بکنم با پلیس خارج کرد، یعنی اومد اسکورت کردن این تریلیا رو و بردن بیرون. آب و مواد خنک کننده هم که قرار بود تو این چادرها در واقع توزیع بشه، چون که چادرها برپا نشد تریلیا هم تقریبا خارج کرده بودن، برخی شرکت ها خودشون با بچه ها همکاری میکردن، رفتن از توی این خیابون های جانبی در واقع منتهی به این چمن میوردن وارد میکردن که یه تعدادی مواد غذایی اینجوری، آب و مواد غذایی اینجوری وارد جمعیت شد. همینجا بعد از سیستم پشتیبانی و اشرف نشون هایی که باشون همکاری میکردن قدردانی بکنیم و تشکر زیاد. روشنه که استقبال هموطنان همه اینا رژیم رو از ارائه و نمایش این آلترناتیو اصلی به وحشت انداخت و متاسفانه دستگاه های مماشات هم که سالهاست تن به این تسلیم دادن. اما جا داره که پیام برادر رو الان اینجا بگم که چگونه با جنگندگی اشرف نشانهان از شر کثیر این پروژه به خیر عظیم تبدیل شد. اما در انتها بپردازیم به موضوع مالی. روشنه که منبع مالی ما به جز خودمون و اشرف نشانها و مردممون نیست، یعنی ما به جایی بند نیستیم که منابع مالیمون در واقع از جاهای دیگه باشه و واقعیت اینه که هزینه های جنگی که داریم پیش میبریم به این دلیل میتونیم پیش ببریم که اولویت مسئولیت هر مجاهد خلق و همچنین اشرف نشانها همین موضوع مالیه. اما صادقانه بگم که امسال منفی بودیم دستگاه و مغروزتر بودیم بدهی ها، با شرایط جدیدی هم مواجه بودیم که یه خودتون میدونید شرایط سیاسی میطلبید که پروژه های بیشتری داشته باشیم، برای همین دیگه ما وضعیتمون روشن بود تو این یک سال اخیر به طور خاص. حالا چون خودتون دستن در کار هستین توضیح اضافه است براتون، ولی برای گزارش به مردممون میگم که ما مرتب قرض کردیم برای هر پروژه‌ای، ولی با ایمان به این که میشه هر ناممکنی رو ممکن کرد وارد صحنه جنگ شدیم و از حق نگذاریم که خواهران و برادران اشرف نشان در کشورهای مختلف با فداکاری و فداکاری هرچی بیشتر از هیچ کمکی دریغ نکردن. مسائل بسیار زیاد بود، ولی اگر الان از هر مسئولی بپرسید که مشکل اصلی چی بود، موضوع مالی بود. ما از همون صحنه 30 خردادم باید بازپرداختای، یعنی روز شنبه بازپرداختای قرضا رو شروع می‌کردیم که دست به کار شدیم. الان هم از دوستان، نفرات پیرامون خودتون، هر کس که میتونید برای کمک مالی اقدام کنید تا بتونیم هم بدهی‌ها رو حل کنیم و هم پروژه های آتی رو به سرعت استارت بزنیم. اما در انتها میخواستم که از همه دوستان، اشرف نشان ها، خواهران و برادرانی که در جای جای این پروژه نقش داشتن، به طور خاص از مسئول اول عزیزمون خواهر زهرا تشکر ویژه بکنم که جا به جا پشتیبان در مراحل سخت پروژه بودن. البته باید بیان بکنم و به همه بگم که نقاطی بود که از همه اطراف و اکناف دیگه نمیشه، دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه اینجا بنبسته، دیگه اینجا تضادش قابل حل نیست و هزار تئوری هم میتونستیم ببافیم و بسازیم به حق، حتی که واقعی این تضاد و باید ما دیگه اینجا ببندیم، این کاری نمیشه کرد، دیگه چاره ای نداریم، دیگه نمیشه ادامه داد. ولی یه منطق وجود داشت، اونم منطق انقلاب خواهر مریم که همین دیروز هم تو بحثشون گفتن که در منطق مجاهد و جنگ تمام عیار و بیشکاف علیه هر ستمی تسلیم در برابر همه تضادها قدغنه. بس شسوی یک ساله که مبارزه مجاهدین همین رو اثبات کرده. ما هم با حرکت در این دستگاه با رهنمودهای مادی و مشخص خواهر مریم جا به جای پروژه تونستیم جمعی این پروژه رو پیش ببریم. باز راهی از طولانی شدن، از همتون متشکرم.
1: این خودش میتوان و باید بود.

0: در حالی که آمریکا از تشدید فشار اقتصادی بر رژیم صحبت میکنه، همزمان آرایش گسترده نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده. در داخل ایران هم یک بحران دیگه دوباره به نقطه حساس رسیده. بنزین. دولت از کسری روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین میگه و اعلام کرده که طی روزهای آینده باید درباره سهمیه بندی و قیمت اون تصمیم بگیره. اون هم پس از تجربه افزایش قیمت در کرمان که تنها چند ساعت دوام آورد. از یک طرف فشار جنگ، تحریم و محاصره دریایی منابع رژیم رو محدودتر میکنه و از طرف دیگه دست بردن به قیمت بنزین میتونه جامعه ای رو که همین الان هم زیر فشار گرونی و تورمه با شوک تازه‌ای روبرو کنه. سوال اینه که رژیم میونه فشار خارجی و بحران داخلی چه راهی برای ادامه وضعیت موجودش داره؟ برای بررسی و پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن.
0: خشمم. آقای سنوبری میخوام سوال اول رو از صحنه به اصطلاح خارجی شروع کنیم. بلومبرگ تو به اصطلاح خودش گفته که 5 گزینه تازه رو آمریکا برای افزایش فشار بر به اصطلاح ایران رژیم اعلام کرده. یکی فشار اقتصادی خبر داد، یکی از تحریم بانک ها و همینطور شرکت های چینی و صرافی هاش گفت، تا تحریم های ثانویه، بلوکه کردن دارایی ها و فشار بیشتر بر ناوگان به اصطلاح مخفی رژیم. تو همین حال ما شاهد حضور گسترده نظامی آمریکا هم تو منطقه هم هستیم. این مجموعه تحولات نشون میده که به اصطلاح سیاست آمریکا در برابر رژیم داره به چه سمتی میره؟
1: بله، از نوع اسفند که خب جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم شروع شد و مدت 60 روزه‌ای که خب تو تفاهم نامه گذاشته بودن و امروز تموم شد، تقریبا خب بیش از 5 ماه و نیم میگذره و تو این مدت خب کش و قوس‌های زیادی رو از دو طرف مواجه بودیم تا اینکه خب به وضعیت امروز رسیدیم که آمریکا الان شما گفتیم بعد از یک کمپین گسترده نظامی دست به محاصره دریایی بنادر رژیم زد و محاصره که خب اون رو دیوار آهنین توصیف کردن و به این شکل تمام رفت و آمدهای دریایی رژیم رو قطع کرد و از اون طرف هم خب رژیم مدام به کشتی‌های تجاری و همچنین نفتکش‌ها تو تنگه هرمز حمله می‌کنه که آخرینش خب همین یکی دو روز پیش حمله به کشتی‌های امارات و ابوظبی و اینا بوده. خب تو این وضعیت خب از مجموع اون چی که مقامات آمریکایی گفتن و همچنین مطالب خب منتشر شده رسانه‌ها به نظر میرسه که آمریکا تو این مرحله می‌خواد فشار اقتصادی رو به ابزار اصلی فرسایش رژیم تبدیل کنه بدون اینکه خب گزینه نظامی رو کنار بگذاره. تو همین رابطه وزیر خزانه داری آمریکا هم اسمش رو گذاشت خشم اقتصادی، چون یکی از مهمترین نقاط فشار درآمد نفتی رژیمه و طبق گزارش بلومبرگ که بیش از 90% صادرات نفت صادرات ایران و چین میخره، بنابراین اگه آمریکا بتونه بانک ها، پالایشگاه ها، شرکت های واسطه و شبکه انتقال پول مرتبط با این تجارت رو تحت فشار قرار بده، فقط فروش نفت رو هدف نمیگیره بلکه امکان استفاده رژیم از پول نفت رو هم محدود میکنه. مسئله صرافی هم که خب الان شما اشاره کردید دقیقا همینه. رژیم ممکنه نفت رو بفروشه اما برای تبدیل درآمد یوان چین، خب چون چین پول نفت رو به رژیم به یوان میده یا حتی ارزهای دیگه به پول قابل استفاده، رژیم به شبکه‌ای از صرافی ها و واسطه ها نیاز داره. حالا آمریکا تلاش میکنه همین حلقه رو هم هدف قرار بده. اون طرف هم تحریم های ثانویه‌ای که صحبت ازش میشه میتونه فشار رو گستره تر کنه، یعنی بانک ها یا شرکتی رو تو چین، ترکیه یا هر کشور دیگه اینا مجبور بشن بین معامله با رژیم و دسترسی به نظام مالی آمریکا خب یکی رو انتخاب کنن. در کنار اینا خب محاصره دریایی و فشار بر ناوگان مخفی هم خب رژیم با اونا حمل و نقل میکنه و همچنین مسیر حمل و نقل و صادرات اینا رو هم هدف قرار میده. اما نکته مهم اینه که آمریکا همزمان الان اشاره کرده که نیروی نظامی گسترده خودش رو هم تو منطقه حفظ کرده، بنابراین به نظر من پیام روشنه، فعلا اولویت فرسایش اقتصادی رژیمه، اما خب اهرم نظامی همچنان بالای سر رژیم باقی میمونه.
0: بله، اجازه بدید صحبت روز گذشته پزشکیان در مورد توافق رو با هم بشنویم بعد من ادامه میدم.
2: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم، همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم. گاهن یه ده حرفایی که میزنن به نظر من بی‌انصافی دارن میکنن. همه کارشناسایی که بودند و دست در آتش داشتن، اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن. اونایی که همه که در صحنه بودند و دست در آتش داشتن توافق کردن باید اینجوری بریم جلو.
0: بله آقای سنوبری، اگه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو تشدید میکنه، طرف مقابلش که رژیم باشه چیکار دارن میکنن؟ آیا رژیم به سمت کاهش تنش و توافق میره یا همچنان حفظ وضعیت جنگی رو بخشی از راهبرد بقای خودش میدونه؟
1: ببینید، اینجا با یکی از تناقض‌های اصلی رژیم روبرو هستیم، چرا که خب رژیم از یه طرف ادامه جنگ و محاصره برای اقتصادش خب بسیار پرهزینه شده، به طوری که به قول خودشون کفگیر به ته دیش برده. درآمد نفتی، واردات، انتقال پول و تجارت خارجی، همه اینا الان زیر فشار قرار گرفته. نتیجهش هم این شده که خب دولت برای تامین بسیاری از نیازهای داخلی خب با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده. خب حرفای پزشکیان، حرفایی که دیروز زده بود که الان تیکش شما پخش کردید، نظر خب خیلی روشن بود، میگه ما تو شرایط سختی هستیم. اما خب از طرف دیگه بخش مهمی از ساختار رژیم هنوز حاضر نیست از اهرم جنگ افروزی و بحران سازی دست بکشه و همچنان روی این تبل میکوبه، به طوری که همین اخیراً خب 6 فرمانده نظامی رو منصوب کرده. خب اینا معنی سیاسی خودشو داره، چون برای این باند رژیم جنگ فقط یک مسئله خارجی نیست، کارکرد داخلی هم داره. فضای جنگی به رژیم اجازه میده جامعه رو امنیتی تر کنه، سرکوب و توجیه کنه، اعتراضات داخلی رو به دشمن خارجی نسبت بده و خلاصه همین کارهایی که مستمرن داره انجام میده. بنابراین رژیم عملاً تو شرایطی قرار گرفته که نه میتونه هزینه یک جنگ طولانی رو به راحتی تحمل کنه و نه میخواد از همه سیاست‌ها و ابزارهای جنگی و منطقه خودش عقب نشینی کنه. به همین دلایل هم خب محتمل ترین خط تو کوتاه مدت ادامه همون وضعیتی که الان هست، یعنی به اصطلاح نه جنگ کامل نه صلح پایدار، یعنی مذاکره از یه طرف برای کاهش بخشی از فشار، در کنارش هم حفظ اهرم‌های نظامی و منطقه. اما خب مشکل اینجاست که این وضعیت منابع رژیم رو که خب به شدت هم فرسوده شده، خب هر روز بیشتر تحلیل می‌بره و به این ترتیب فشارش مستقیم به داخل کشور، یعنی به مردم منتقل میشه. مثل نمونه روشنش که همین الان مطرح این روزا، بحران بنزین که خب یقه رژیم رو گرفته و اینطور با هر روزم بالاتر.
0: بعد شما الان به بحران بنزین اشاره کرده، اظهارات معاون پزشکیان در مورد زمان مشخص برای تعیین تکلیف این بحران بنزین رو اجازه بدیم هم بشنویم و برگردیم.
3: یه سوال آقای دکتر، آیا زمان مشخصی دولت در نظر گرفت که تا یک تاریخ مشخص اینو تصمیم خواهد گرفت یا نه؟ اصلا اونم هنوز مشخص
4: بله نیست. بله حتما دولت فکر میکنم توی 10-15 روز آینده تصمیم نهایی خودش رو میگیره.
0: بله سوالی که مطرح آقای سنوبر اینه که چرا حل این بحران بر رژیم تا این اندازه دشواره؟
1: ببینید بحران بنزین اونم تو شرایط فعلی فقط یک مشکل فنی و مربوط مثلا به مصرف بالا نیست، یک بحران ساختاری و دقیق‌تر یک بحران سیاسی برای رژیم. طبق همین آمار رسمی که الان اشاره کردید، یعنی میگه 135 میلیون لیتر مصرف روزانه و میزان تولید حدود 121 میلیون لیتر، خب تولید پاسخگوی مصرف نیست و دولت هم هر روز با کسری 415 میلیون لیتر روبرو هست. خب تو شرایط عادی بخشی از این کسری رو رژیم میتونه با واردات جبران کنه، اما حالا درآمد ارزی کمتر شده، بنادر تو محاصره است، مسیر واردات تحت فشاره و اون طرف هم هزینه حمل و نقله که خب خیلی افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه خب این بحران که تازه ایجاد نشده که، حتی رسانه‌های خود رژیم هم اذعان کردن که طی دو دهه گذشته هیچ یک از سیاست‌های دولت‌ها نتونسته رشد مصرف رو با افزایش تولید متعادل کنه، یعنی جنگ و تحریم که الان وجود داره مشکل رو به وجود نیاورده بلکه اون رو تشدید کرده. ریشه اون خب سالها سوء مدیریت، نبودن سرمایه گذاری کافی، اولویت دادن منابع به حوزه های دیگه مثل برنامه های نظامی رژیم، موشکسازی، اتمی، نیابتی ها و خلاصه اینجور سیاست های کلان رژیمه که باعث این وضعیت شده. حالا دولت خودشون هم میگن چند تا انتخاب داره، حتی انتخاب کنید خودشون میگن اجبار، مثلا سهمیه رو محدود کنه، مصرف بیشتر رو با نرخ آزاد بفروشه، یا مثلا سهمیه فردی ایجاد کنه. اما همه این گزینه‌ها یک نقطه مشترک دارن، یعنی بخشی از هزینه بحران رو باید از مردم بگیرن و دقیقا همینجاست که یک مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه که خب آثار خودشو داره.
0: بله.
1: ببین وقتی پزشکیان خودش میگه تو جنگ و صلح تصمیم گیرنده نیست، وظیفش تدارکاته، سوال خب اینه چرا تو همین تدارکات هم سراغ مصرف و منابع دستگاه نظامی و امنیتی و سرکوب نمیره؟ اگه واقعا 14-15 میلیون لیتر کسری دارید، خب قبل از دست بردن تو سهمیه مردم، قبل اینکه دستتون رو بکنید تو جیب مردم، خب مصرف سپاه و بسیج و نمیدونم اطلاعات و انتظامی و اینا رو روی میز بگذارید، اینا رو کم کنید. چرا صرف جویی همیشه باید از جیب مردم شروع بشه؟ سوال اینه.
0: بله واقعا این نکته مهمی است که بهش اشاره کردین. اجازه بدین نظر هموطن رو هم در کامنت بخونیم. گفتن اوضاع جدید، نه صلح نه جنگ، مذاکره زیر سایه های تهدیدها، جنگ مستقیم و تمام عیار نیست، فشار و محاصره سخت و توافق محدود است. بله آقای سنوبری، این حساسیت رو که شما بهش اشاره کردین ما در کرمان هم دیدیم. عرض بنزین با قیمت بسیار بالا شروع شد، اما فقط چند ساعت ازش نگذشته بود که به هر حال متوقف شد. همزمان عارف هم میگه که باید برای بدترین سناریوها آماده بود. درباره نارضایتی و فروپاشی‌های اجتماعی هم هشدار داد تو این زمینه. آیا مسئله اصلی حکومت دیگه یعنی الان خود بنزین نیستش، بلکه مثلا واکنش اجتماعیه؟
1: ببینید تو کرمان که اشاره کردی شده بود لیتر به اصطلاح آزاد حدود 80,000 تومان یه لیتر بدی. دقیقا همینطوره برای رژیم. مسئله بنزین الان که خب قیمتش سالهاست فقط یک مسئله صرفا اقتصادی یا کالای اقتصادی نبوده، دقیقا یک مسئله امنیتیه برای رژیم. تجربهش هم تجربه قیام آبان 1398 که نشون داد که تصمیم درباره قیمت سوخت میتونه خیلی سریع اونچنان موجی رو از واکنش تو جامعه برانگیزه که خب موضوع از یک اعتراض اقتصادی به بالا گرفتن، به بالا رفتن قیمت سوخت به یک اعتراض سیاسی و خلاصه قیام سراسری تبدیل بشه. امروز خب شرایط در مقایسه با سال 98 جامعه حتی بسیار شرایط حساس‌تری داره. مردم الان همزمان با تورم، کاهش قدرت خرید، اجاره سنگین، اجاره بهای سنگین، گرونی سرسام‌آور مواد غذایی و خلاصه مشکلات حاد معیشتی با اینا روبرو هستن مردم. تو هفته‌های اخیر تغییرات تو شعارهای بازنشستگان و سایر اقشار تو شهرهای مختلف و تو شهرهای متعدد خب به خوبی این زنگ خطر رو برای رژیم به صدا درآورده. خب تو چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین فقط هزینه رفت و آمد و اینا رو بالا نمیبره، بلکه روی حمل و نقل کالا، قیمت مواد غذایی، خدمات و خیلی چیزای دیگه اثر میذاره و خب در نهایت هم کل سطح قیمت ها رو بالا میبره که به قول معروف دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن. به همین دلیل وقتی عارف هم معاون پزشکیان از بدترین سناریو و خطر نارضایتی اجتماعی حرف میزنه، در واقع داره اعتراف میکنه که خب نگرانی اصلی رژیم از واکنش جامعه است. توقف سریع طرح کرمان هم همین رو نشون داد. رژیم نیاز داره قیمت رو تغییر بده اما از پیامدهای اجتماعیش میترسه. خب معنی این وضعیت هم یعنی رژیم تو یک بن‌بست قرار گرفته. اگه قیمت رو بالا ببره خطر اعتراض و قیام افزایش پیدا میکنه. اگه عقب نشینی کنه خب کسری بنزین و بحران مالی سر جای خودش باقی میمونه.
0: بله آقای سنواری، اگه به عنوان آخرین سوال ما این دو تا صحنه‌ای که شما بهش اشاره کردین رو کنار هم بذاریم، یعنی از یه طرف فشار اقتصادی و دریایی آمریکا، از طرف دیگه هم کسری بنزین و تورم و گرانی از به اصطلاح همین اعتراضات داخلی که باش روبرو هستیم، برآینده این وضعیت چی هستش و رژیم چطوری میتونه هم هزینه ادامه بحران خارجی رو بده هم مانع انتقال اون به جامعه بشه؟
1: مشکل رژیم اینه که این دوتا بحران دیگه از هم جدا نیستن. فشار خارجی درآمد و منابع ارزی رژیم رو محدود کرده و میکنه. جنگ و محاصره هزینه تجارت و واردات رو بالا میبره. در داخل هم دولت با کسری بودجه، ناترازی انرژی و نیازهای روزافزون مردم روبرو است. خب تو چنین شرایطی رژیم برای جبران کمبود منابع ناچار میشه به سراغ جیب مردم بره. خب بنزین هم یکی از همین نقاط دیگه. اما جامعه هم دیگه ظرفیت نامحدودی برای تحمل فشار نداره. بنابراین تناقض اصلی رژیم اینه که برای ادامه سیاست جنگ و بحران به پول بیشتری نیاز داره، اما هرچی هزینه بیشتری به مردم تحمیل کنه خب خطر اعتراض اجتماعی هم بیشتر میکنه، افزایش میده. اینجاست که خب بنزین از یک مسئله اقتصادی فراتر میره و به نقطه اتصال جنگ خارجی و بحران داخلی تبدیل میشه. رژیم شاید بتونه تصمیم درباره قیمت رو عقب بندازه یا شکل سهمیه بندی رو مثلا تغییر بده، اما اصل بحران رو نمیتونه حذف کنه، چون هم کسری منابع باقی مونده و هم جامعه ناراضی. به این ترتیب بحران اصلی فقط کمبود بنزین یا مثلا فشار آمریکا نیست. رژیم بین هزینه بقای خودش، همین بقایی که همین هزینه هایی که اولویت هایی که برای خودش تنظیم میکنه و تحمل جامعه الان گرفتار شده. ادامه جنگ منابعش رو میخوره، و انتقال این هزینه به مردم خشم و اعتراض رو بیشتر میکنه. به همین دلیل هم چیزی که رژیم بیش از کم بوده بنزین ازش میترسه جرقه یکی یک بحران اقتصادی و دوباره به یک قیام سیاسی تبدیل کنه که خب در این صورت وضعیت از اساس تغییر خواهد.
0: بله بسیار بسیار ممنون از شما آقای صنوبری که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: من تشکر میکنم از فرصتی که به
0: خواهش من خدا نگه.

0: با سلام خدمت شما، خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. این روزها یک سناریویی هست که توسط رژیم و برخی رسانه ها مطرح و تبلیغ میشه، مبنی بر اینکه رژیم وارد جنگ شد، آمریکا بهش حمله کرد، خامنه ای کشته شد، خیلی از فرماندهان از بین رفتن، اما حکومت سقوط نکرد. مجتبی خامنه ای وارد شد، خیلی از فرماندهان جایگزین و منصوب شدن، رفتن محسن رضایی رو آوردن برای شورای عالی امنیت رژیم، حسین طایب رو آوردن که دستگاه سرکوب رو دوباره بشینه. این سناریو نتیجه میگیره که پس مجتبی خامنه ای رفته رفته میتونه جای پای خودش رو سفت کنه و قیام و سرنگونی رو به تأخیر بندازه یا اصلا مانع از قیام و سرنگونی بشه. در گفتگوی امروزمون میخوایم حول همین سناریو بحث و بررسی کنیم. به همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی هستیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام خدمت شما، در خدمت
0: از ماست. درباره همین سناریو اول توضیح بدین که این سناریو چی میگه، حرف حسابش چیه، چجوری داره تبلیغ؟
1: ببین، حرف حسابش همونطور که خودتون این مقدار توی مقدمه اشاره بهش کردید، یک استدلال خیلی ساده ای مطرح میکنه. میگه که ما توی این جنگ سرنگون نشدیم، بعد میگه چون که سرنگون نشدیم رو میاد با یه پیچی میگه پس پیروز شدیم، بعد دوباره میاد با یه پیچی میاد میگه که چرا ما پیروز شدیم؟ چون قدرت داشتیم. پس از توش داره این تای این سناریو میخواد بگه ما یک رژیم قوی و قدرتمندی هستیم و پیامش هم قبل از اینکه رو به بیرون و رو به عوامل خارجی و منطقه‌ای باشه، اساسا رو به داخل و مردم ایرانه، که میگه آقا جان شما با یک رژیم قدرتمند طرف هستید و به قول معروف به این رژیم نزدیک نشید، فکری برای سرنگونی، فکری برای قیام نداشته.
0: خب ولی به هر حال سرنگون نشده، یعنی بالاخره اینو چجوری
1: باید پایه های استدلالش رو خب سرنگون نشده،
0: یعنی پس چی رو میخواد به جامعه حقوق نکنه؟ یعنی
1: این بحثی که وجود داره، این دستگاه ببینیم میگه ما سرنگون نشدیم پس پیروز شدیم. ببین بحث سرنگونی رو اینا دارن چه میکنن؟ لای چند تا زرورق پیچوندنش که اون اصل موضوع بنا میشه. ببینید من چند تا عامل میگم. ببین وقتی ما صحبت از سرنگونی، مثلا شما برای که باز قضیه یه مقدار بیشتر فهم بشه من یه مثالی بزنم. شما یه قفل زنگ زده خراب درب و داغون رو بذارید این وسط، ده. هزار تا قفل کلید بسیار تاپ عالی بیارید بذارید این طرف و شروع کنید به باز کردن این قفل زنگ زده، این قفل چه اتفاقی میفته وقتی اگر اون کلید متعلق به این قفل نباشه؟
0: باز نمیشه.
1: باز نمیشه. تو نمیتونی نتیجه بگیری عجب عجب قفلی که هزار تا صد تا تاپ ترین کلید دارم انداختیم بهش این چیه؟ باز نشد. حالا شما بیایید یک قلم، یک کلید بسیار کوچیک، ضعیف، هرچی مدلی هست بندازید به این قفل که مال خودت متعلق با این قفل باشه، میدونی مثل آب خوردن جا میکنه، این قفل رو باز میکنه. پس این اولین صورت مسئله این که ببین این توی این جنگ جنگ سرنگونی رژیم نبوده، صورت مسئله سرنگونی رژیم نبوده، چون که اگه طرف حساب میخواست رژیم رو سرنگون کنه باید با یک به قول معروف خدم و حشمی وارد صحنه میشد، باید به طور واقعی ماده باید روی زمین در کف خیابون با رژیم چی میشد درگیر میشد. بنابراین تمام کسایی که اندکی شناخت نظامی دارن میدونن که با بمبارون هوایی هیچ نظامی تا به الان سرنگون نشده و من جمله این نظام سرنگون نمیشه. پس این اول. نکته دومی که وجود داره، ببین شما باز با یه مثال شروع میکنم که باز قضیه برای شما فهم بشه. مثلا فرض کن یه تیم بسیار مثلا در صدر جدول، مثلا فرض کن یک تیم بسیار قوی در صدر جدول میره با یک تیم به تازه به دوران رسیده از مثلا دسته درجه دو، دسته دو که اومده به دسته یک مسابقه میده و شکست میخوره. بعد شما بیاید نتیجه بگیرید عجب تیم قوی تونسته چیکار کنه، بالاترین قوی ترین تیم رو چیکار کنه بزنه. بابا جان این که از توش نتیجه‌گیری نمی‌کنن که شکست اون به معنی قوی بودن و پیروزی این نیستش که اون به دلیل ضعفش، به دلیل ارنجش، به دلیل مشکلاتی که توی مثلا رختکن داشته، به دلیل مشکلات رابطه‌های بین مربی و نمی‌دونم تیمش و هزار یک مشکلی رفته توی این بازی شکست خورده. شکست اون، ناتوانی اون ربطی به
0: اشتباهات
1: اون هیچ ربطی به طرف مقابل، یعنی نمیشه امتیاز شکست اون ریخت تو جیب کی این و اتوشی داره برد. عجب تیم قوی، همین تیم دوباره میره تو 10 تا تیم دیگه 100 تا تیم دیگه شکست میخوره. این دوتا. یه عامل دیگه من میخوام براتون اینجا اشاره کنم که عامل خیلی مهمی هستش، مثلا اصطلاحی هست که میگن آقا جون قدرت، قدرتی که به ظاهر نیروی تهاجمی، عنصر تهاجمی که از عنصر ضعیف بیرون میاد. ببین شما در نظر بگیرید وقتی یک رژیمی جایی برای عقب نشینی نداره، وقتی یک رژیمی که احساس میکنه ببین اگر یک گام عقب بشینه ببین سرنگون میشه، همین عنصر ضعف مطلق توش پتانسیلی ایجاد میکنه که بیسته در همون مواضع خودش بیست، میگه ما اگر برگردیم نابود شدیم، پس اگر یک در هزار، یک در میلیون امیدی برای بقای ما باشه در همین چیه؟ پس پوزیسیون چی میگیره؟ تهاجمی به خودش میگیره. پس این پوزیسیون تهاجمی میتونه دو تا ریشه داشته باشه، یک ریشه از منبعث از قدرت یک دستگاه باشه، تهاجم میکنه چون توان داره، یه دستگاه هم هستش که ببین تهاجم میکنه چون یه بسیار بسیار ضعیفه. شما ناکنید مثال ساده که دو جامعه هم مطرح، شما یه گربه رو شما دنبال میکنید، آره این گربه چه هم کنه میدوه میدوه میدوه میدوه میدوه فرار میکنه میره، ولی یه جای گوشه یه اتاق جا میکنه گیر میکنه. شما اگر نگاه کنید اون گربه که در اون گوشه گیر کرده، یعنی احساس کنید در نقطه آخر بقای زندگی چه روشن شد، پوزیسیون تهاجمی میگیره که طرف مقابل ازش میترسه. پس اون نقطه تهاجمی که در یک گربه در منطقه ضعف خودش و در درموندگی خودش در گوشه اتاق گرفته به معنی قدرت گربه نیست. عجب شیردلیه، عجب قدرت دیگه، این گربه مثل شیر حمله نمی‌کنه، مثل شیر حمله می‌کنه، ضعف مطلق برای بقاش
0: آخرین تلاش،
1: آره آخرین تلاش. این پوزیشنی چی بهش میده؟ تهاجم. پس شما اگه این عوامل روی هم بریزید، این رژیم به دلایل بسیار بسیار ساده و واضح پیروز نیست و در نتیجه قدرتمند نیست و تنها ابزاری که این داره باش مسئله نون شب زندگی و بقاش حفظ میکنه اسمش سرکوب. بلاغه
0: شما خیلی خوب توضیح دادین که سرنگون نشدن دلیل بر پیروزیش نیست، یعنی اصلا خیلی پارامترها هست، اشتباهات طرف مقابل هست، اصلا طرف مقابل برای سرنگونی نیومده بوده و
1: بله.
0: پس بالاخره شاخص شکست و پیروزی چیه؟ چجوری میشه فهمید آیا این رژیم مثلا شکست خود یا پیروز شد؟ اگه نخواهیم این رو قبول کنیم که سرنگون نشدن دلیل بر پیروزی نیست،
1: ببین من یه استدلال ساده‌ای برای شما بکنم. ببین نکنید این صورت مسئله این رژیم یک ساعت اضافه عمره، اگه بخوام تیز برات بگم یک روز اضافه عمره، حد دست به هر جنایتی در این 47 سال گذشته زده میزنه و بازم خواهد زد که بتونه یک روز، یک سال، یک ماه، یک هفته، یک ساعت به عمر به اصطلاح خودش ادامه، چون که این رژیم متعلقه ببین حیات واقعی که نداره که تو با شیوه ها و سرکوب و الاخر این میخواد چک کنه عمر خودشو تمدید و بازتمدید کنه. خب ببینید من میخوام چی به شما بگم؟ میگم رژیمی که میخواد بقای خودش رو تضمین کنه، میخواد دنبال بقای خودشه، بقا پارامترهای بسیار روشن و کلاسیکی داره. یک، بقای هر نظامی تابع رابطهش با مردمش. ببین باید مسائل جامعه و مسائل مردم حل و فصل کرده باشه. آیا این رژیم مسئله مردم رو حل و فصل کرده؟ آیا مسئله جامعه ایران رو حل و فصل کرده؟ آیا مردم ایران با این رژیم میتونن گذران عمر داشته باشن؟ ثانیه شماری میکنن، لحظه شماری میکنن، دنبال یک فرصت هستن که به قول معروف این رژیم رو با چی میگن تمام وجود دفنش کنن. این از درست. پس این رژیمی هست که ببین اصلی ترین سرمایه برای بقایش، یعنی اسمش از مشروعیت اجتماعی حمایت مردمی رو نداره، فاقدش هست و تمام قیامهای اخیر 96 تا برنامه نکنه همه اثبات این قضیه هستش. رژیمی که دنبال بقا هست باید ببین مسائل اقتصادی خودش رو، نظام اقتصادی سالمی داشته باشه که بتونه چرخه مملکت رو بچرخونه. این نظام دیگه اقتصاد فروپاشیده داره که خب روز به روزم داره چیکار میکنه، در این باتلاق داره عمیق‌تر داره فرو میره، فرازی نداره، همش توی فرو میره. نکته دومی که سومی که وجود داره، ببین یک نظام برای اینکه بقا داشته باشه باید ببین تضاد درونیش رو به وحدت باشه نه رو به اضافه شدن. ببین رژیمی که میخواد بقا داشته، رژیمی که میخواد تضاد حل و فصل کنه، قبل از این ببین تو شما در نظر بگیرید یه ارگانیزمی، یک مغزی بعد ببین در وحدت با این ارگانیسم باشه تا بتونه این از این سیستم استفاده کنه برای پیشروی، برای حرکت، برای دویدن، برای ورزش و الی آخر. خب این سر تا بالای سر رژیم چیه؟ پر از شکاف و پر از تضاد و هیچ چشم اندازی هم برای وحدتش به طور واقعی وجود نداره. و نکته آخر اینکه ببین یه نظامی که میخواد حیاتش به هر حال اضافه تضمین دار ادامه پیدا کنه، بعد آلترناتیو و مقاومتی نیرویی برای سرنگون کننده در مقابل خودش نشه باشه. و الان هم این مقاومت هست با کانون شورشش، با یگانه ارتش آزادیش و و و هست. پس بنابراین اگر سر جمع کنیم این رژیم نه تنها پیروز نیست، نه تنها قدرتمند نیست، وقتی عوامل پایه‌ای و کلاسیک بقا رو نگاه کنیم هیچ کدومش نداره. تنها پس ابزارش چیه؟ سرکوب. همون چیزی که صفر بهش جا کنه چسب میبخشید. مثلا همین اجی رو نگاه، اجی جنایتکار شما تو همین چند روز پیش نگاه، دیشب پریشب بود دوگان صحبت میکرد با همون سردمدار دشمن، میگه چی میگه؟ میگه تسریع کنید، سرعت بدید، خواه التماس میکرد به اینا که بکشید، اعدام کنید، کوتاه نیاد، سریع. اگر تو قدرتمندی، اگر تو قوی هستی، اگر تو توانمندی، اگر تو پیروز شدی، آخه چه نیازی داری به این همه کشتار و به این همه سرعت در کشتار؟
0: سوال من همین بود که بالاخره شاخص شکست و پیروزی و قوت و ضعف چیه، که شما درست توضیح دادی که اینکه اگر قوی بودی، اگه پیروز بودی، چرا این وضعیت اجتماعی،
1: این وضعیت اقتصادی، این وضعیت درونه،
0: این وضعیت ساختار درونی سگ دعواها، این وضعیت اعدام و اژه‌ای، باشه اینم درست، ولی بالاخره با این سرکوب و این اژه‌ای و اون حسین طالب هم که در مقدمه و گفتم آورده برای دستگاه سرکوب بشینه، بالاخره به نظرتون میتونه برای خودش یه عمری، یه زمان دیگه ای بخره، یک موتور سرکوب دوباره رو روشن کنه، جامعه رو مرعوب کنه؟
1: اینم دوباره اگر شما یه مقدار بخوای کارشناسی یه مقدار با هم بحث کنیم، ببین هیچگاه در هیچ نظامی در هیچ دوره از تاریخ سرکوب علامت قدرت و اقتدار یک حاکمیت نبوده و نیست. همواره بدون استثنا در طول تاریخ شما یه محاسبه بکنید، سرکوب از نقطه آغاز میشه که ضعف برجسته میشه. حاکمیت وقتی در ضعف قرار میگیره، در ذلت قرار میگیره، توان حل و فصل مسائل جامعه رو نداره.
0: اژه‌ای و اون حسین طالب هم که در مقدمه و گفتم آورده برای دستگاه سرکوب بشینه، بالاخره به نظرتون میتونه برای خودش یه عمری، یه زمان دیگه ای بخره، یک موتور سرکوب دوباره رو روشن کنه، جامعه رو مرعوب کنه؟
1: اینم دوباره اگر شما یه مقدار بخواید کارشناسی یه مقدار با هم بحث کنیم، ببین هیچگاه در هیچ نظامی در هیچ دوره‌ای از تاریخ سرکوب

0: اون حل و فصل مسائل جامعه رو نداره،
1: نه.
0: برای بقای خودش پناه میبره به سرکوب. پس سرکوب قبل از هر بحث با هر فرماسیونی در هر ابعادی مبین ضعف و درماندگی یک حاکمیت ولا غیر. اگر رژیمی توان حل مسائل مردمش بود چه نیازی به سرکوب؟ اگر رژیم یک دست و یک پارچه در رأس نظام شد چه توانی به سرکوب داره؟ اگر رژیم مسائل اقتصادی اجتماعی حل و فصل چه نیازی به سرکوب داره؟ آخه مردم هم به طور واقعی دعوایی با این رژیم ندارن. اگر رژیمی پیدا بشه، حاکمیت پیدا بشه، مسائل مردم حل و فصل کنه، آزادی‌های اجتماعیشون بهش بده، آزادی‌های سیاسیشون بهش بده، روشن شد مسائل معیشتیشون حل و فصل کنه، خب چه دعوایی دارن؟ پس نیازی به سرکوب ندارن. پس وقتی سرکوب جای شما بویی از سرکوب، عنصری از سرکوب می‌بینید، قبل از هر بس چشم بسته نچه بگیر که رژیم در ضعف. این تمام. اما یه نکته براتون بگم، ببین همیشه سرکوب یه شمشیر دولب است. در یک نقطه عمل میکنه، رعب ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه، فضا ایجاد، ولی در یه نقطه ببین به دلایل متعدد جان کنه به اصطلاح پژواک عکس میگیره، نتیجه عکس میگیره. شما یه تبر در نظر بگیرید، یه تبر هست میزنه یه درختو میندازه، در یه جایی این تبر دیگه کند میشه، تبرزنو خسته میکنه. هر تبری که به این درخت میزنه مقاومت درخت فشار از طریق اون تبر برمیگردونه به اون تبرزن، تبرزن از کار میندازه، بهش میگن چی؟ تیغ دولبه. پس ببین این شمشیر که داره میزنه، شمشیر سرکوب، در یه نقطه به بعد به ضد خودش میشه. ببینید شما، من یه مثال ساده بزنم براتون، وقتم داره گرفته میشه متاسفانه. ببینید شما در کدای تاریخ دیدید که وقتی یک نیروی هر چی، کدوم حاکمیت دیده که وقتی هی به سرکوب رو به نقطه اوج رسونده بقای خودش رو تضمین کرده؟ همواره وقتی سرکوب به نقطه اوج میرسه، مثل فواره که بالا میره در یه نقطه سرنگون میشه، اوجگیری سرکوب پیامدش چیه؟ در انتظار سرنگونیه. ببینید چرا؟ ببین سرکوب هزینه میگیره از رژیم. وقتی تو نیروی رو سرکوب میکنی، ببین جامعه رو، نیرو و سرمایه، دقت کنید، سرمایه اصلی یک حاکمیت که اسمش از مردم رو ببین روز به روز فاصله شد به طور نجومی اضافه میکنی. هر اعدام، هر کشتار، هر دستگیری، هم درگیری، ببین فاصله رو، اون مشروعیت اجتماعی تو چیکار از دست میدی؟ این یک. دو، ببین وقتی تو سرکوب میکنی، ببین نزد جامعه رو، ببین وضعیت جامعه ای که میخواد با تو همکاری کنه، برای تو کار کنه، این نظام سرپا نگهداره دیگه نیست، با تو کار نمیکنه. پس ببین سرکوب هزینه میگیره، همین هزینه به سرعت میده در امر سرنگونی. به همین خاطرم اگه من میخوام براتون بگم، رژیم در مختصاتی است که سرکوب نه تنها ازش مسئله حل و فصل میکنه، بلکه در یه جمله عمر این نظام رو کم و کم تر میکنه.
1: بله. سوال آخر من، اولا اینکه یه نتیجه و خلاصه از کل بحثتون بگین، و یکی هم اینکه با توجه به این همه شدت بحرانای رژیم و ضعف رژیم، یه مقدارم در مورد این توضیح بدین که آیا این چیز سوال مطرح نمیشه که پس رژیم داره واقعا رو به سرنگونی میره دیگه، اینکه وایسیم و صبر کنیم یه مدت دیگه خودش این تضادهای داخلی و بحران اجتماعی منجر به فروپاشی و انفجاری هم بشه.
0: ببین ما وقتی ما بسیار مردم ایران هم یک صورت مسئله دارن، رژیم هم یک صورت مسئله داره. ببین مردم ایران، رژیم میخواد یک ساعت، یک دقیقه، یک هفته، یک ماه، یک سال به عمرش اضافه کنه. خب اون روی سکش یه مردمی هستن که زیر فشار مگاتونی این رژیم به طور مشخص قرار دارن. این واقعیت هست یا نیست؟ خب پس این مردم هم تمایلشون، خواستشون، آرزوشون چیه؟ یک ساعت، یک هفته، یک روز عمر این رژیم چه کنه؟ زودتر تموم بشه. پس این دوتا رو در نظر بگیریم. پس اگر این صورت، ما نباید، اگر این پدیده‌ای به اسم مردم و مقاومت روشن شد، شما پسپ کنید، بله این در یک دراز مدت، در یک پروسه طولانی مدت، در یک گذاری ممکنه چه کنه دوچار مثلا هزار یک مشکلات بشه و در انده خوش بشه به قول معروف بیفته، که البته اینطوری نیست، در خودشو بازسازی میکنه. و
1: اگه عامل مردم و مقاومت اینا رو در نظر نگیریم،
0: خب اون رژیم توان پیدا میکنه، فرصت پیدا میکنه، دوباره چیکار میکنه؟ خودشو به حساب بازسازی میکنه و بالاخره. ببین پس بنابراین ما ببین به صورت مسئله دعوت کنیم. ببین این مردم و مقاومت هم دارن میخوان یک ساعت زودتر این رژیم سرنگون شه. پس در نتیجه نمیتونن منفعل باشن، نمیتونن پاسیو باشن، بلکه باید با تمام توانمندیاشون، با تمام قدرتشون که عبارت میشه از یک مقاومت سازمان یافته، تقویت مقاومت سازمان یافته، تقویت کانون شورشی، تقویت یگانهای به طور مشخص ارتش آزادی، روشن شد، باید به صحنه بیان که ببین عمر رژیمو کم کنن. تمام. خیلی ساده و واضح است. من برای خیلی واضح و روشن براتون بگم، اگه گفتید خلاصه هم بکنید، خلاصه ببین این رژیم اومده از جنگ فضای موجود، جنگ موجود.

0: رو که شکست نخورده، سر نشده رو عامل پیروزیش تلقی کرده و این پیروزی رو گفته مساویس با قدرت، قدرت مساویس با توانمندی، توانمندی یعنی حاکمیتی که به نسب ثبات داره. در نتیجه پیامی که داره به مردم به طور واقعی میخواد بده چیه؟ یا آقا جون ما رژیمی هستیم قدرتمند، کسی به ما نزدیک چیه؟ نشه، دنبال قول معروف قیام نباشه. ولی من همین دیروز بود یا پیروز بود یه خبری میخونم سر خود قالیباف، خیلی حرف جالبی زده بود، میگو مردم روای پیروزی ما رو در این جنگ درک نمیکنن، حس نمیکنن. بنازم به این مردم که فریب این تحلیل کاذب، این صغرا کبرای کاذب تو رو نمیخورن و این رژیم رو نمیخورن و پیروزی سرنگون نشدن تو رو دلیل قدرت تو نمیدونن، دقیقاً دلیل ضعف و شکستن. به همین خاطر امید برای قیام، امید برای سرنگونی سر تا پای این جامعه موج میزنه و دنبال چی هستن؟ فرصت و آمادگی برای کسب این فرصت طلایی برای قیام هست.
1: بله، همین که شما گفتی در واقع کل این سناریوی دروغین، اگه در یه جمله من بخوام بگم، رژیم میگه ما چون پیروز شدیم چون سرنگون نشدیم. یعنی این دروغ بزرگه. بله. بعد میخواد بگه که بس ما قدرت داریم، بعدم ارعاب بکنیم. ولی جامعه هم
0: توصیف داده که
1: پاسخش
0: خودشون از آنگرنا
1: خودشون گفت، وگرنه این سرکوب و اعدام ها هیچ نبود. خیلی متشکرم آقای مرادی، به همه سوالات ما پاسخ دادید. گفتگو ما در اینجا به پایان میرسه. موفق و پیروز باشید.

کودکان احمدآباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمدآباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمدآباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهایی مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمدآباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت: این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمدآباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوز که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوز در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنند؟
1: پهلوی برخوردار بودند.
2: باختر امروز 26 مرداد 1332، خائنی که میخواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه های رضاخان میرپنج را سرنگون

0: نگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می زدند: مصدق پیروز است، ما شاه نمی خواهیم. روزنامه داد، 26 مرداد 1332. سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت، 27 مرداد 1332. به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت، 28 مرداد 1332. مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت، حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز، 26 مرداد 1332. پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم، 28 مرداد ماه 1332. خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
1: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده. اما هممون می دونیم که اینطور نیست.
2: حالا روز 26 مرداده. از حساس ترین لحظات تاریخ ایران، دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازی رو ترک نکردن.
3: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصدق، پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
1: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن.
2: همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
0: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد. کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می نویسه: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه‌ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه‌های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
2: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟
1: جواب این سوال رو باید هم در خیابونهای تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد. اسناد همدستی ارتجا به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاشی‌های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر میکنه که بسیار گویا هستن.
4: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331، زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را

0: در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.
1: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
0: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
1: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
2: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونش صوبی، دیدنش، گفت برین عرضه دارم ممکنه میره بیرون، برین نظرین بره بیرون. نه خب ما میدونستیم که امروز مصدق میخواد شاه رو ممکنه بیرون کنه. ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظرین بریم.
1: اسناد پولهایی که بین عرازل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن. به دکه‌های روزنامه ها حمله میکنن. فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیم رو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان رو من میبرم بیرون. گفت برو مادرت میگودم نه تا شو علازاد برنگرده من با مادرم فعلا ما تمام مرداد که شاید هم شدیم برگردیم. بعد ما همونجا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بودن که رفقامون سوار شدیم که به صورتی مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابون ها و با ماشین شعار دادن و
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعتها مقاومت کرد اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید، طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد، تا ایران برای بیش از 2 دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار بگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه. نقش حزب توده، حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملاً وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدن، انزجارنامه نوشتن و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپن نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون کنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار. و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه یک چنین سازمانی هست و میتونه مهار اوضاع رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدند، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار، برای اولین بار در 100 سال اخیر، این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلق. تا دیداری دیگه، خدا نگهدار. پیروز و سربلند باشید.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است: چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنیم.

قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه پزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه

0: 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتهایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که

0: شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار ما گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
1: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
2: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
3: برنامه های بخش فارسی،
2: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای اونجا بجنگم که این کار اکشان کنید جنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
4: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا، در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
4: این در اسفند سال 1361 چه؟ یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح را همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقعی فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این صفحه فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این عصرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق در اختیارشون بود. بسیار پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون
4: بپرسم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار عصرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
4: بله.
0: دولت عراق در رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
4: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختن و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
4: بله بله بله. این هم که سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطع زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطع زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من جواب دادی که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنید، نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
4: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور، که بخواد به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک. و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم، در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده می‌کردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار، کامیونای ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه، من فکر کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب باید خیلی پیشتر. شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
4: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسئله ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی. دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظور برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
4: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خود. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل، چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 تا 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
0: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
4: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودن. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه‌ای بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق، که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی‌ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین، ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم در وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک

0: استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک فاکت دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که من دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون. خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه
1: شما. آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرفه هم موقع بیان. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: فکر می‌کنم؟
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگشو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمشو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای

0: مسئله همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود، یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم، چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشک‌های تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضع‌گیری از کجا اومده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف و همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم فرضتون نکنم به خاطر اینکه شما این این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری سوالات تکمیلی بود من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تحریش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی بله. نقش کتابفروشی‌ها کم شده. منتها بله. اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله.
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله. برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزلحصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ می‌گویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط می‌شود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است، یا سعی می‌کند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش باخبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.
2: العربی جدید، 8 مرداد 1405. معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق، از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت: بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است، به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه، انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد، به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است، این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی، نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملاً محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می‌افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حلقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
3: از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقای اون. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد
4: و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
5: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش اومدید به برنامه.
6: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
5: بله، درود بر شما آقای فولادمند. در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه‌ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
6: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست. یکی از اصول اعتقادی این مقاومت، الان خارمدیم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 47-48 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
5: این یعنی خاص این شرط فنونی نیست؟
6: نه خیر، جزء اصولش. آقا در صلح که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلح که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلح که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو، همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت دیگه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالا ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطه شد، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات به میدون میابرد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان همه هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه شم به اون موقع برمیگردیم.
5: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ، جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود، اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
6: به سوال خوبیه، به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیومده، به طور واقعی از جنگ در نیومده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه‌ها و احزاب سیاسی، دولت‌ها هم الان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید، هر حکومتی من هر وقت وقتم تموم شد لطفا
5: بله شما بفهمید
6: اشاره کنید که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره یا اگر پایگاه اجتماعی نداره در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه یا یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود. ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیه‌اش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیه‌گاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن مجسمه‌اش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیباف اون دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که، حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه، با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمین سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمین سازی کرده، این جنگ هم خودش زمین سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ‌های منطقه‌ای بوده که الان به این جنگ بزرگ،
5: یعنی راه تنفسش به نوعی،
6: نه فقط تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، همونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ وزیر کوشش بکشی، این مقوا هم میفته.
5: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.

هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرف و زهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیک ایشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین میدیم بهش ببینیم چند بار دماغ او پینوکیوی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یک گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یک گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن. اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی بیان و پولاشونو بریزن، اینجا شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانیا، یعنی پهلوی یه دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در اتاق جنگ، در اتاق نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره. و این
اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا پسندن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمیکرد، در واقع خصوصی که بود گوش میکرد ولی آخر هم کارهای خودش رو میکرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش دارا خسروشاهی که از مدیران اوبر و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاری که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدی بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده، نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. اینه وضعیت. ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد را افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌داری خصوصی، ما چون سرمایه‌داری خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینا اصلا نمیاد سر کار. چجوری تلویزیونش رو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودش رو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام و تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، یه همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجو ها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها
تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قول خودش، چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن، در زمان قبل در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه. این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکا هن، چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه. این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدارو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه، در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست. ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که یه مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست. ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه.

0: بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخوایم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در عین حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماش است، دستمون رو ماش است یعنی چی دوستان عزیز؟ همشون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون و به اصطلاح تحلیلگراشون، ریختن تو شبکه های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردن از این. هنوز کشتار دیماه نشده بودا، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دیماه، یک هفته قبل از کشتار دیماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایستاده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه یا آقای پهلوی، این کشته ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدم ها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه، برای دیدار با پهلوی اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا رو راضی میکنه و همین داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
2: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مکنه کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالا این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالا این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ حرف میزنه میگه پایان جنگ پایان زندگی ماست، و داره از کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته. به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم شهل شفیق جوابشو میده.
3: رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه.
0: دقیقاً.

0: دقیقا آفرین، نتیجه داد تحقیقاتش. دقیقا امتیاز رضا پهلوی دقیقا همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاوید شاه با کامیون ازت رد میشیم و و و کاری که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینا رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بی‌مسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بسته شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته گوشای طرفداراشه. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم. من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگرم رفتار مجرمانه باشه تو هر کشوری که این تخلف صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی و عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان میان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیم ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از ما چنین تصاویری رو نمیبینی و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن؟ چیمینگ نمیکنین؟ چرا اسم نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر رو به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چش ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجب هر کسی تو فضای اجتماعی بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بی خود میگه. نه، ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن. حتی راجب اونا شما موزه ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پراکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاش که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی. اما چرا نمیبندی؟ چون تقضیه میکنی از این هوادارا، بدون اونها وجود نداری. و دقیقاً نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمام این اجتماعاتی که درست کردن، ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاریم تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های این هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اون رو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارا چنین کسافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم، من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن، بگن اینا با ما نیستن. چرا برای ساکتشون نمیکنه؟ دیدید که ردیف کسایی که میگفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجب همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه است که میسازن هوادارانش، دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
1: Corrupts mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So,
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو ازش دفاع میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو، این خیلی هیجان زده شد و یه هویی میگه، یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه، ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین اینجا هم یهویی بود، یهویی سه گروه هی میفرسته به مرگ. بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنی.
2: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هرکی میگه مرگ بسته فاسد، امروز من و بچه های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بسته فاسد؟
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکانه از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدنم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشینه هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرده بود، با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمین پهلوی براش دست گل میفرسته، همینی که شعار مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیر حسین.
3: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله بله،
3: امیر حسین
0: آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صف بزنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی، از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد، پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن، بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاسد گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما، من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهانانم ما، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هن. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدیوش با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد در مشهد، در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن، یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیر حسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهویی یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه‌تر از نظر اینکه افرادی که به میزان‌های متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنن، ولی سانسور کنن. ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدیم میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خدعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافقه ادامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش‌هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم. نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین‌المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسجودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسجودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. و بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال، به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه. بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
4: بر رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز تو
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره؟ من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، والا میگفتم به جهنم، به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم. و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه. چه ادعایی؟ یه جوری هم میگه فورفری، مجانی، بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی نه هنوزم، از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی، الانم همونجوری، همونجوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم، فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته؟ من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاندمی ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه‌هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
5: دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
6: بهترین رایی که میتونم بهت نشون بدم این استش که به شکل مستند جواب سوال بده. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقاً از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملاً درش مشخصه.
5: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سنده.
0: چقدر بود؟ یارو الان جرأت نداره این سوالو بکنه.
6: حالا می‌خوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
5: حدود 62 میلیون دلار.
6: بله.
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکر کنم که باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارند، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار، 6 میلیونی هم که گرفت برای از CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار، همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باچخایی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشی شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی سه تا خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه هاشو میآورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییتهای ابهامدارش میزد که در این حال فرمان حمله است، فرمان حمله است، یه جوری بلده آموزش دیده، یه جمله مینویسه توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه، بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه هم میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهرهای اصلی رسانه بدل بشه، دلیلش دقیقاً اینه که این چیزا رو یادمون میده. ببینید
7: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسات. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که بایستی اخلاقا و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم، اگه این رو از خود نشون ندیم سزاوار آینده بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدین. دقیقا این حقشه واقعا، اما کافی نیست که بفهمیم این دروغه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه دهی که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین‌المللیش، از این همه شناخته شدگیش، هم امتیازه که شفیق و امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدامهایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابونها نیامد وایسته جای درست تاریخ کنار این مردم، از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایسته و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشونست که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خون جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کنند و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن، یعنی از پاریس را میفته. البته خرج این پروازا و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینیم چه اتفاقی میفته. دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستشو از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستشو دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبشو صاف میکنه، صاف وامیسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنین، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلشو نتاد و دور شد. بعد مدا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، همین از همین است که تاج گردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملأ عام با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر کنم این جوانان میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن. من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشونو در این مورد داشته باشن، ولی جوانان الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابامو کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن. تصادفاً هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثلا بچه کوچولوس منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اجزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو استخر اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایا هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخصه، معلومه کی برد و کی خورد و چی شد. بعضیا رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدما رو مثل مرتضی پاشاییتونه وقتی مرتضی مفهمیدن هر چقدر جوونه طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی به راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نامها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، انقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستصلی هم که فاقد تشکیلات، ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین، برای من بسیار مهمه. اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین، مادامی که اینترنت هست این آدرس پخش ماهواره‌ای ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن، امکانش رو دارن، برای کمک مالی برای پخش ماهواره‌ای ولتاژ نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم، امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: کنایه تند پزشکیان به مجتبی خامنه‌ای. پزشکیان یک هفته پس از عقب نشینی در مقابل مجتبی خامنه‌ای و صدور حکم دبیری شعام برای محسن رضایی مجدداً به صحنه آمد و رو در روی ولی فقیه جدید بر طبل تفاهم و مذاکره کوبید. وی روز گذشته در جلسه مدیران آموزش و پرورش گفت:
1: خیال میکنه یه نفر مثلا این بالا نشسته باید دستور بده بقیه اطاعت کنن، غافل از این که هر کدوم از این آدما منبعی از تجربه و عقل و علم و مهارتن. نمیشه فقط با یه زاویه دید به بقیه دستور داد این گونه باید عمل کرد. یاد نگرفتیم هم افسایی داشته باشیم، یاد گرفتیم دستور بدیم بقیه اطاعت کنن.
0: هرچند مخاطبان پزشکیان مدیران آموزش و پرورش هستند، اما به نظر می رسد این اظهارات او بیشتر کنایه به مجتبی خامنه است که به گفته پزشکیان دستور می دهد و انتظار دارد همه اطاعت کنند. کما اینکه در جلسه ای که موضوع آن بحث بر سر نظام آموزشی کشور بوده، ناگهان بیغافیه به امضای تفاهم نامه اشاره کرد و گفت:
1: همتون می دونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم. اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن. اونایی که همه که در صحنه بودند و دست در آتش داشتن توافق کردن باید اینجوری بریم جلو.
0: همزمان با پزشکیان، قالیباف هم برخلاف مجتبی خامنه‌ای و باند پایداری تفاهم نامه امضا شده را سند افتخار دانست و گفت:
2: در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: به نظر می رسد که با انتصاب محسن رضایی به دبیری شعام، شکاف در رأس نظام بر سر جنگ یا مذاکره به مرحله جدیدی وارد شده است. مخصوصاً پس از خیز دولت برای افزایش قیمت بنزین و ترس باندهای رژیم از قیام مردم، این شکاف عمیق‌تر نیز خواهد شد.

وقتی درمان هم قسطی می شود. یک روز مردم برای خرید خانه و خودرو قسط می دادن. بعد نوبت لوازم خانگی رسید و حالا بازار درمان هم به همان نقطه رسیده است. امروز درمان کن، ماه‌های بعد پولش را بده. از دندان پزشکی و فیزیوتراپی تا روان درمانی، آزمایش، دارو و حتی ویزیت پزشک، خدمات اعتباری و اقساطی در حال گسترش است. اقتصاد نیوز گزارش داده بیمارانی که نقدینگی کافی ندارند برای درمان از درآمد ماه‌های آینده خود قرض می‌گیرند. بعضی درمان را نیمه کاره رها می کنند، بعضی آزمایش یا جلسه بعدی را عقب می اندازند و برخی حتی مصرف دارو را کمتر می کنند تا دیرتر تمام شود. اما چرا درمان به کالای قسطی تبدیل شده است؟ یک دوره معمولی تشخیص بیماری شامل ویزیت متخصص، آزمایش و چکاپ حدود 3.9 میلیون تومان هزینه مستقیم دارد. برای خانواده‌ای با درآمد 30 میلیون تومان، همین مراجعه نسبتاً ساده حدود 13% درآمد ماهانه را می‌بلعد و برای بازنشسته‌ای با مستمری 20 میلیون تومان، سهم آن نزدیک به 1/5 درآمد او می‌رسد. به همین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی در چند ماه گذشته دست کم 50% کاهش یافته و مراجعه به بیمارستان‌های دولتی 45% افزایش داشته است. نشانه ای از این که حتی طبقه متوسط نیز توان اختیار درمان خصوصی را از دست می دهد. گرانی دارو وضعیت را جدی تر کرده است. گزارشی از بازار دارو روایت بیماری سرطانی را ثبت کرده که هزینه یک دوره شیمی درمانی او از حدود 3 میلیون تومان به نزدیک 70 میلیون تومان رسیده است. کارشناسان صنعت دارو افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی، حذف برخی حمایت‌های ارزی بر زنجیره تأمین را از دلایل جهش قیمت‌ها می‌دانند. رئیس انجمن داروسازان تهران در تیر 1405 هشدار داد افزایش نرخ دارو مستقیما مردم را میان خرید دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی قرار داده و شکاف میان قیمت واقعی دارو و سهم بیمه بار مالی را بر دوش بیمار انداخته است. او برآورد کرد هزینه های حوزه دارو دست کم 50% افزایش یافته است. ابعاد ناکارآمدی مالی نظام سلامت را اظهارات تازه وزیر بهداشت روشن‌تر می‌کند. مراکز درمانی حدود 74,000 میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارند و بیمه سلامت نیز برای تأمین برخی از منابع خود منتظر سازکاری 85 همتی است که وزیر آن را طولانی و سخت توصیف کرده است. سازمان بیمه سلامت نیز گفته بخشی از مطالبات داروخانه ها حدود 8 ماه عقب افتاده است. در چنین ساختاری بدهی از بالا به پایین منتقل می شود. دولت و بیمه به مرکز درمانی بدهکار می شوند، مرکز درمانی و داروخانه با کمبود نقدینگی روبرو می شوند و در نهایت بیمار باید سهم بیشتری از هزینه را بپردازد. وقتی نان نسیه‌ای و درمان قسطی می شود، دیگر با یک بحران اقتصادی ساده روبرو نیستیم. رژیمی که منابع کشور را خرج جنگ، سرکوب و بقای خود می کند، هزینه اش را حتی از بیمار می گیرد. اینجا بدهی فقط در دفتر داروخانه جمع نمی شود. خشم مردم هم انباشته می شود و این خشم دیر یا زود راه خود را به خیابان باز می کند.

0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید روز 17 مرداد پزشکیان به صراحت گفت که او مسئول جنگ و صلح نیست و کارش این است که تدارکات بکند
1: خب مگه ما من مسئول اینم که بگم به جنگن یا صلح کنم رهبری تصمیم بگیره به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره ما تا آخر ایستادیم تکلیف جنگ با دولت که نیست هم با در قانون با دولت نیست هم در ادامهش با دولت نیست دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه
0: سالها قبل از او هم آخوند خاتمی گفت یک تدارکات چیست؟

هر دو نفر درست گفتند. در رژیم ولایت فقیه رئیس جمهور به واقع بیش از یک تدارکاتچی نیست. بقیهش تعارفات و تشریفات است. قبل از آنها هم شاه به هویدا نخست وزیر گفته بود نخست وزیر نباید در سیاست دخالت کند. آیا باید انتظار داشت که شاه و شیخ صریح تر از این بگویند؟

0: حالا در مورد تدارکات هم بشنوید از یک معاون پزشکیان در مورد راه کارهای بنزین که دیروز 24 مرداد هر آنچه را که باید بدون پرده پوشی گفت تا زمینه افزایش قیمت فراهم شود. حرفهای او را خلاصه می کنم. 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید و 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین است. من دستهایم را بالا میبرم نسبت به قبل. آن چند سالی، چند دههی که باید عمل میکردند و نکردند. اولاً بگویم این سه راه کاری که من امروز تقدیم می کنم راه کار نیست، به نوعی الان اجبار است. سه تا اجبار است که باید یک کدامش را انتخاب کرد. امروز به یک نقطه اجبار رسیده ایم. مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخل من را در پمپ بنزین ها توزیع کنیم تا وقتی که تمام بشود و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولین حسنش این است که قیمتهای فعلی حفظ می شود و هیچ تغییر قیمتی داده نمی شود. الگوی دوم 120 میلیون لیتر را به خودروهای موجود تقسیم می کنیم. به هر خودرویی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر می رسد. هر کس بیشتر از این عدد می خواهد با نرخ آزاد بخرد. و سرانجام اینکه 90 میلیون لیتر را تقسیم بر همه آحاد مردم می کنیم. یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی می رسد. آن 30 لیتر را تقدیم سرپرست خانوار می کنیم. یعنی یک خانوار 4 نفره 120 لیتر در ماه. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس مدیریت انرژی.
1: من خیلی تشکر دارم از مردم شریف در این 2 روزی که من رصد کردم. همکاران بنده خوب سیل زیادی از سوالات ابهامات پیش اومد، یعنی مردم نگرانن. و البته حق دارن نگران باشن چون بنزین موضوع کوچیکی نیست. صورت بندی مسئله اینطوریه که ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور هست و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. ولی میخوام خدمت شما بگم این ریشه رو شناختیم، میدونیم ریشه اصلی. تهران باید 11000 تا اتوبوس داشته باشه، امروز 5200-300 تا داره، 2000 تاش خوابیده، 3300 تا فعاله. از من سوال میکنن چرا تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. ولی میخوام خدمت شما بگم این ریشه

0: پولا رو اولویت های دیگه خرج کردیم و کم کم کفگیر به دهی دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن. اولا بگم این سه تا راهکاری که من امروز تقدیم میکنم راهکار نیست، به نوعی الان اجبار، سه تا اجباری که باید یک کدومش رو انتخاب کنم. من میخوام خدمت شما بگم واقعا سخته، درک میکنم، اما امروز به یک نقطه اجباری رسیدیم. پیشنهاد این بوده که توزیع کنیم مجموعه 120 میلیون لیتر تولید داخلمون در پمپ بنزین ها و تا وقتی که تمام بشه و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولی ما حسنش اینه که هیچ پرداختی به قیمت نمیشه، یعنی قیمت ها قیمت های فعلی حفظ میشه، هیچ تغییر قیمتی داده نمیشه، نه 1000 تومان، نه 10000 تومان، نه 50000 تومان، هیچ، قیمت همون قیمت های سابق میمونه. الگوی دوم، ما هر چقدر 120 میلیون لیتر رو داریم به خودروهای موجود تقسیم میکنیم بر خودروی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر، الباقی هر کی بیشتر از این عدد میخواد با نرخ آزاد بخره. 90 میلیون لیتر رو تقسیم بر همه آهاد مردم میکنم،
1: نفری یه لیتر میرسه دیگه،
0: یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی میرسه، ماهی 30 لیتر. او 30 لیتر رو تقدیم سرپرست خانوارش میکنیم، یعنی یه خانوار مثلا 4 نفره، یه خانوار 4 نفره، 120 لیتر در ماه میشه سهم بنزینش. این سهم بنزین ما خود بنزین داده میشه.
2: کسانی که کتاب امیر ارسلان نامدار را که در روزگار قدیم در اغلب خانه ها بود خوانده باشند می دانند که شاه دو وزیر داشت، یکی قمر وزیر که بدخیم و اصولگرا بود، دیگری شمس وزیر که مثل پزشکیان پوپولیست اصلاحاتی بود. حالا برای حل بحران و اینکه آخوند از سر خاک بنزین برخیزد، من به شمس وزیر تدارکاتی راه کار چهارم را پیشنهاد می کنم، به شرط اینکه کینگ مشتبه هم قبول کند و مانع نشود. این راه کار خیلی ساده است. روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه و بسیج و از اطلاعات و انتظامی کم کنید، جمعاً می شود 20 میلیون لیتر. دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون هم اضافه می آورید و الا بدانید که در هر حال آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است.

0: بحران کمبود بنزین و زمینه‌سازی‌های رژیم برای گران کردن قیمت، صف‌های طولانی و اعتراض مردم.
1: فرماندار آقا دهانی مینمانی مهدن آقا جایگاه سوخت میرستان ساعت 6 یهدن آقا مار بنزین ندن یه همار آقا جواب اشتپه
2: این بنزینیه که دارن تحویل مردم میدن. ما یادمون میاد بنزین رنگش نارنجی چک بود، من بعد چه بودم بو بنزین اصلا دوست داشتم، اصلا بویی نداره، خاصیتی نداره. چرا با مال مردم بازی میکنید؟ همه دارن موتور بازی میکنن، این آشغال آخه چی چیه؟ اسمشو میشه گذاشت بنزین؟
3: ابراهیمی، عضو مجلس ارتجاع. صفهای طولانی بنزین مردم جنوب را در آفتاب داغ کلافه کرده است.
4: تذکر به وزیر محترم نفت در خصوص صفهای طولانی بنزین هست. صفهای طولانی بنزین مردم جنوب به ویژه میناب و رودان و جاست و سیریک و بشکرد و در آفتاب داغ کلافه کرده است. آقای وزیر محترم نفت، بداد این مردم برسید، صفها را به نوعی مدیریت بکنید که مردم بتوانند در شرایط بهتر و رفاه مناسبی بنزین بزنند. افزایش حداقل 120 لیتر سهمیه سوخت بنزین به کاردهای مردم یکی از خواسته های مردم هست. شبانه روزی شدن ارائه بنزین هم یکی از خواسته ها است که با این دو اقدام ما می توانیم صفهای بنزین منطقه رو کاهش بدیم. سایت حکومتی تا

0: جامعه توان حتی یک ریال افزایش قیمت بنزین را ندارد. تجربه سال 98 یک هشدار جدی است. افزایش قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل جامعه به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی نوشت: چند روزی است خبر توزیع بنزین با قیمت 87 هزار تومان در کشور داغ شده است. حتی نفس مطرح کردن چنین ایده‌ای در شرایط فعلی خطرناک است و تصمیم گیران باید بدانند تبعات این تصمیم را نمیتوان به گردن شرایط موجود انداخت و با بیان جمله مجبور بودیم مسئله را ختم به خیر کرد. چرا که جامعه یک بار تجربه چنین مجبور بودنی را در سال 98 داشته است. تجربه‌ای که هیچگاه از ذهن ایرانیان پاک نمی شود. آن زمان نیز افزایش ناگهانی قیمت بنزین با توجیهات شیک و آکادمیک کشور را با یکی از تلخ‌ترین و خونین‌ترین اعتراضات سالهای اخیر مواجه کرد. این منبع افزود: نکته مهمترین است که شرایط سال 1405 با سال 1398 یکسان نیست. از سطح فعلی تورم، فشار معیشتی، کاهش قدرت خرید، موج تعدیل نیروها و ناامنی شغلی گسترده بگیرید تا میلیون‌ها نفر که معیشت خود را به خودرو، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها و مشاغل مبتنی بر حمل و نقل وابسته کرده‌اند. بنابراین نمی‌توان به این سادگی رقم ایرانی بنزین را در کنار رقم جهانی بنزین قرار داد و 87 هزار تومان را به روش مهران مدیری بیان کرد و تصمیم را اجرایی کرد. تجربه سال 98 یک هشدار جدی است. افزایش قیمت سوخت بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل جامعه به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل می شود. مسئله فقط این نیست که بنزین 87 هزار تومان می شود یا خیر. مسئله این است که این جامعه توان افزایش حتی ناچیز قیمت بنزین را ندارد. برخی می گویند اگر مردم را اغنا کنید مردم راضی خواهند شد. اما این دروغ محض است و جامعه توان حتی یک ریال افزایش قیمت بنزین را ندارد.
1: حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس ارتجاع: نباید درباره بنزین گامی برداشته شود که وضعیت جامعه را برهم بزند. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به اطلاعات آخوندی، حاجی بابایی نایب رئیس مجلس با اشاره به نگرانی مردم درباره موضوع بنزین و مباحث مطرح شده پیرامون آن گفت: موضوع بعدی که نگرانی مردم را به دنبال داشت بحث بنزین و مباحثی بود که مطرح شد و بعضاً کارهای خامی در این زمینه انجام پذیرفت. به افزود مجلس در جلسه یک شنبه هفته قبل از دولت درخواست کرد که جلوی این وضعیت را بگیرد. در وضعیت فعلی مردم و شرایط کنونی کشور به صلاح نیست گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را برهم بزند یا کار مردم را سخت‌تر کند.
2: تذکرات مهمی در صحن مجلس در رابطه با موضوع گرانی ها مطرح شد. در رابطه با موضوعات دیگری از قبیل برق، خدمت رسانی به ایثارگران، مخصوصاً رزمندگان موثر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. موضوع بنزین مطرح شد و مجلس با قاطعیت هر گونه افزایش قیمت برای بنزین را رد کرد و این فرصت رو برای این کار حتماً فرصت خوبی نمیدونیم.
3: آشوری، دبیر انجمن پالایش نفت: تا شهریور بنزین به 15 میلیون لیتر کسری در روز خواهد رسید. آشوری، دبیر انجمن پالایش نفت، به منظور زمینه سازی برای گران کردن بنزین گفت: در 24 روز اول تیر ماه متوسط توزیع بنزین 134 میلیون لیتر در روز بود که تولید 10 پالایشگاه 111 میلیون لیتر بود. بنابراین با کسری مواجهیم. 15 میلیون لیتر از اختلال محصولات پتروشیمی بود که تولید به 127 میلیون لیتر در روز می رسد. یعنی با حد اکثر تلاش پالایشگاه 8 میلیون لیتر در روز کسری داشتیم و قطعاً در شهریور به 15 میلیون لیتر کسری در روز خواهیم رسید. روزنامه جهان صنعت: بمب ساعتی بنزین، اصلاح یارانه یا انتقال فشار به خانوارهای کم درآمد.

0: شورشگر، کارزار جهانی نبه ادام.
1: نیست که به اینها میگم اینها شما این کارا رو کردید، مبارزه مسلحانه کردید و ارتش آزادی بخش هستید و با مسلحانه هیتلر رو سقوط دادید، نه اینکه سفارت خونهش رو باز کنید برید مثلا یه دنه اطلاع بدید یا یه اعلامیه امضا کنید دیگه بله مثلا 40-50 نمیدونم 60 کشور نمیدونم اروپایی که باشه، ما میگم خیلی ممنون، ولی اینها کافی نیست. شما خودتون هم داد میزدید، داد و فریاد میکردید که این چه فایده داره، باید بیان و بیان و با هم بپیوندن به ارتش آزاد بخش اینجا به نام میلاد میلیتری ارگانیزیشن که کان دندیاد سنسو باند شخص اونجا خانم رجوی و چند بار ملاقات کرد و دستای بزرگی هم کرد. اینها جمع شدن و ارتش آزادی بخش تشکیل دادن و بستن تمام راه های هیتلر را بستن که تونستن آزاد بشن.

0: گزیده ای از سیومین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی.
1: حماسه همیاری، پاسخ به اعتمادی که خمینی پرپر کرد. مسعود رجوی، 3 مرداد 1389.

0: وضعیت فاجعه بار بهداشتی زندانیان زن در زندان فردیس کرج. اعلام آمادگی سازمان مجاهدین خلق ایران برای پرداخت هزینه تعمیرات ضروری در زندان طبق اعداد و ارقامی که زندانیان گواهی کنند. زنان زندانی در فردیس کرج به دلیل وضعیت بسیار وخیم بهداشتی در این زندان که ناشی از بالا زدن فاضلاب در محوطه هواخوری سالن یک زندان بوده، در معرض انواع و اقسام بیماری‌های عفونی هستند. با توجه به گرمای تابستان و بیماری‌هایی که به دلیل این عدم رسیدگی‌ها ایجاد شده، اشخیمان از ارائه هر گونه خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی به زنان بیمار خودداری می‌کنند. هدف دشخیمان از ایجاد این وضعیت فاجعه بار و ضد انسانی و بیماری های ناشی از آن، شکنجه و فشار مضاعف برای درهم شکستن مقاومت زندانیان است. به خصوص که در سالن یک، علاوه بر زندانیان جرائم عمومی، شماری از زندانیان سیاسی، از جمله معصومه سنوبری، عاطفه حسنی و فاطمه نادی دستگیردی، از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران محبوس هستند. به رغم اعتراضات مکرر و دست جمعی زندانیان نسبت به این وضعیت بحرانی، رئیس و دیگر عوامل سرکوبگر زندان نه تنها هیچ اقدامی برای تعمیرات ضروری انجام نداده اند، بلکه با وقاحت مدعی کمبود بودجه شده و هر گونه رسیدگی به آلودگی محیط را به کمک‌های احتمالی خیرین موکول کرده اند. این بیعملی آمدانه بخشی از سیاست جنایتکارانه رژیم برای تحمیل مرگ تدریجی به زندانیان است. سازمان مجاهدین خلق ایران برای پرداخت هزینه تعمیرات طبق اعداد و ارقامی که خود زندانیان گواهی کنند اعلام آمادگی کرده است. مقاومت ایران، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندان فردیس کرج و نجات جان عموم زندانیان شامل زنان زندانی سیاسی که در شرایطی غیر انسانی نگهداری می شوند فرا می خواند. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران 26 مرداد 1405.
1: استان کرمان، قتل سوختر محروم بلوچ بر اثر واژگون شدن و آتش گرفتن خودرو در جریان تعقیب و گریز وحوش خامنه‌ای، شنبه 24 مرداد 1405.

0: هموطنان گرامی، به ادامه اخبار این توجه فرمایید. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. ترامپ روز دوشنبه 26 مرداد در تروث سوشیال نوشت: هدف شماره یک این است و همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ وجه، به هیچ شکل یا صورتی نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پیامی پیمان مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان گامی مهم تبریک گفت و در تروث سوشال نوشت: بسیار خوشحالم که می‌بینم عربستان، ترکیه و پاکستان اخیراً و سرانجام توافقنامه دفاع مشترک مکه را امضا کردند. این نشان می‌دهد که چگونه خاورمیانه در حال اتحاد است و چگونه کشورها سرانجام قادر خواهند بود از خود به شیوه‌ای معنادارتر دفاع کنند. به رهبری بزرگ سه کشور ذکر شده تبریک میگویم. این یک گام بزرگ، جسورانه و مهم است.
0: در پی حمایت دونالد ترامپ از پیمان مکه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد از سخنان محبت‌آمیز رئیس جمهور دونالد ترامپ در حمایت از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه عمیقا قدردانی میکنم. پاکستان به همراه عربستان سعودی و ترکیه به ایفای نقش سازنده خود در تضمین دفاع از کشورهایمان و همچنین کل منطقه ادامه خواهد داد.
1: سرلشکر بسیجی امیر حاتمی، سرکرده ارتش رژیم، اعلام کرد اگر هر نیروی ایرانی بتواند یک نیروی آمریکایی متجاوز را دستگیر کند یا بکشد، جایزه 30,000 دلاری معادل 5 میلیارد تومان پاداش دریافت خواهد کرد. کیهان ولایت این خبر را به تیتر اول خود تبدیل کرد.
2: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده و هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است، حدود 5 میلیارد تومان. رزمندگان عزیز ارتش،
0: رویترز 26 مرداد گزارش داد. آژانس امنیتی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دو پهپاد روز دوشنبه دفتر نخست وزیر دولت اقلیم کردستان در شمال عراق را هدف قرار دادند. اما هیچ گزارشی از تلفات جانی گزارش نشده است. این آژانس در بیانیه اعلام کرد که این حمله از خاک ایران انجام شده است. رویترز افزود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، در حساب ایکس خود نوشت: من این حملات بی‌ملاحظه و غیر قابل قبول را با شدیدترین لحن محکوم می کنم. او این حملات را تشدید خطرناک تنش و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد.
1: مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، در حساب ایکس خود نوشت: طبق تحقیقات و اطلاعات تایید شده ی سرویس مبارزه با تروریسم کردستان، امروز دفتر شخصی من و محل اقامت مدیر کل آژانس حفاظت در حمله پهپادی توسط ایران هدف قرار گرفت. من این حمله نامشروع و غیر قابل قبول را قبیحاً و بدون هیچ شکی محکوم می‌کنم. این یک اقدام خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ثبات منطقه کردستان است. چنین حملاتی هرگز ما را از ادامه انجام وظایف و حفاظت از شهروندانمان باز نخواهد داشت.
0: سایت آکسیوس در 25 مرداد یک گزارش ویژه در مورد کانال مخفی ترامپ با سپاه پاسداران منتشر کرد. طبق این گزارش در اواسط ماه می، مذاکره کنندگان آمریکایی که سعی داشتند با ایران برای پایان دادن به جنگ به توافق برسند، با مشکلی مواجه شدند. آنها نمی توانستند تشخیص دهند که آیا افراد حاضر در میز مذاکره واقعا از طرف سپاه پاسداران این کشور صحبت می کنند یا خیر. بنابراین مقامات دولت ترامپ کاری غیر متعارف انجام دادند. آنها مذاکره کنندگان ایران را دور زدند و مستقیما با رهبری سپاه پاسداران تماس گرفتند. شخصی که آنها برای ارتباط پنهانی انتخاب کردند، نیچروان بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق بود که از اعتماد رهبران ایالات متحده و همچنین سپاه برخوردار بود. آکسیوس خاطر نشان کرده است مشکل اصلی دولت ترامپ امروز و در هر مذاکره‌ای در آینده این خواهد بود که مطمئن شود با افرادی صحبت می‌کند که واقعاً حرف آخر را می‌زنند. این همچنین به معنای یافتن میانجی‌هایی است که هم مورد اعتماد کاخ سفید و هم رژیم ایران باشند.
1: به گزارش آکسیوس در حوالی 10 ماه می تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی با نیچروان بارزانی تماس گرفت و گفت کاخ سفید می‌خواهد بداند که آیا وحیدی و رهبری سپاه با آنچه قالیباف و عراقچی مذاکره می‌کردند موافق هستند یا اینکه ایده‌ها یا خواسته‌های دیگری دارند. گابارد خاطرنشان کرد که میانجی‌ها نتوانستند برای روشن شدن این موضوع با وحیدی تماس بگیرند. متعاقباً فرستاده احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق آمد و تماس بین وحیدی و رئیس اقلیم را وصف کرد. احمد وحیدی در این تماس گفت که کاملاً از قالیباف و عراقچی حمایت می‌کند و این موضع سپاه نیز هست. ما ترجیح می‌دهیم این بحران را از طریق مذاکره حل کنیم.
0: به گزارش آکسیوس ایالات متحده می‌خواست که بارزانی میزبان مذاکرات محرمانه بین مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده و ایران در اربیل باشد، اما ایرانی‌ها نگران امنیت خود بودند و معتقد بودند اطلاعات اسرائیل نفوذ زیادی در کردستان عراق دارد و نگران بودند که اسرائیلی‌ها سعی کنند آنها را در اربیل یا در حین سفر به آنجا و بازگشت ترور کنند. از این رو جلسه اربیل هرگز برگزار نشد.
1: تلویزیون فاکس نیوز در 26 مرداد به نقل از خبرنگار ارشد خود در تل‌آویو گزارش کرد. رئیس جمهور به فاکس نیوز گفت ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. او در ادامه گفت ما هیچ جدول زمانی نداریم، عجله ای نداریم. من از رئیس جمهور درباره این گفتگوهای موازی که میان ایران و عمان درباره کنترل تنگه هرمز در جریان است سوال کردم. رئیس جمهور به فاکس نیوز گفت اگر عمان مانع تراشی کند ما آنها را به شدت بمباران خواهیم کرد. به گفته خبرنگار فاکس نیوز پرزیدنت ترامپ به فاکس نیوز تایید کرد که یک کانال ارتباطی پشت پرده با سپاه پاسداران وجود دارد. اینها مقامات تندرو در داخل ایران هستند و ایالات متحده و مقامات در واشنگتن به طور مستقیم با مقامات سپاه پاسداران در ایران گفتگو می‌کنند. این نشانه دیگری است مبنی بر اینکه دولت ترامپ نه تنها با طبقه سیاسی در تهران بلکه با برخی از این تندروها که حملاتی را علیه نیروهای آمریکایی و البته در تنگه هرمز انجام دادند در حال تعامل است. اما سرفصل خبری مهم در اینجا صبر رئیس جمهور در رابطه با برخورد با ایرانی هاست. او گفت هیچ جدول زمانی وجود ندارد و بنابراین این بازه 60 روزه که امروز منقضی می شود تا حد زیادی در طرز فکر رئیس جمهور در رابطه با ایران بی اهمیت است.
0: ادامه خبرها توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، پاسدار جاویدان سرکرده مرزبانی نیروی سرکوبگر انتظامی یک شنبه 25 مرداد از کشف یک محموله سلاح در کردستان خبر داد و گفت در مجموع 49 قبض سلاح شامل 19 قبض سلاح جنگی و 3 قبض سلاح شکاری به همراه مقادیر قابل توجه مهمات کشف شد.
1: آکسیوس 25 مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد رهبران حماس روز یکشنبه در دیدار با جارد کوشنر مشاور رئیس جمهور ترامپ در مصر تعهد خود را به خلع سلاح و غیر نظامی کردن غزه مجدداً تایید کردند. کوشنر از این دیدار برای تحت فشار قرار دادن حماس برای برداشتن گام‌های ملموس در زمینه خلع سلاح استفاده کرد. یک منبع که این جلسه 90 دقیقه‌ای را بسیار سازنده توصیف کرد گفت رهبران حماس از کوشنر خواستند به ترامپ بگوید آنها همچنان به خلع سلاح متعهد هستند. آکسیوس افزود نیکولای ملادونوف نماینده عالی هیئت صلح و تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا و مشاوران ارشد هیئت صلح در این جلسه به کوشنر پیوستند. در این جلسه خلیل الحیه رئیس دفتر سیاسی حماس در کنار رئیس اطلاعات مصر و دیپلمات قطری و همچنین یک مقام ارشد ترکیه حضور داشتند. کوشنر پس از پایان این جلسه به اسرائیل رفت و روز دوشنبه با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد.
0: CNN 26 مرداد در گزارش پیام پایان مهلت 60 روزه آتش بس در جنگ آمریکا و ایران نوشت: زمان این آتش بس موقت که هدف از آن مذاکرات برای توافق گسترده تر و پایان دادن به جنگ بود، بدون هیچ چشم‌اندازی به پایان رسید. آمریکا و ایران در ماه ژوئن تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که هدف آن توقف خصومت‌ها و هموار کردن راه برای توافق نهایی ظرف 60 روز برای پایان دادن به جنگ در همه جبهه‌ها و حل و فصل مسائل پیچیده‌ای مانند برنامه هسته‌ای تهران بود. این مهلت 60 روزه نیمه شب به پایان رسید و تا کنون هیچ توافق قطعی حاصل نشده است. CNN افزود هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق موقت متهم کردند و شعله‌ور شدن اختلافات متعدد درگیری در خاورمیانه را تشدید کرده است. این چارچوب 14 ماده‌ای که عمدتاً با میانجیگری پاکستان و با حمایت سایر کشورهای همسایه حاصل شده بود، در 17 ژوئن توسط ترامپ رئیس جمهور آمریکا و پزشکیان رئیس جمهور ایران امضا شد. با این حال این توافق به زودی با اختلافات بر سر تنگی هرمز از هم پاشید و منجر به حملات نظامی مجدد در پایان ژوئن شد. در 8 ژوئیه ترامپ گفت که این تفاهم نامه تمام شده است. تهران همچنان بر مواضع خود پافشاری می کند و روز شنبه عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت هنوز تصمیمی در مورد از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است.
1: سخنگوی وزارت خارجه رژیم گفت چیزی به عنوان مهلت 60 روزه در تفاهم نامه با آمریکا نداریم.
3: ما در متن تفاهم چیزی تحت عنوان مهلت 60 روزه نداریم و اساسا بارها ثابت شده جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی سیاست‌هاش رو تنظیم بکنه. ما بر اساس منافع ملیمون تصمیم می‌گیریم، بر اساس ارزیابی‌هامون از آنچه که تأمین کننده و تضمین کننده منافع به امنیت ملی است. این یک. بنابراین ما چیزی تحت عنوان 60 روز در تفاهم نداریم.
1: وال استریت ژورنال 26 مرداد در مقاله‌ای تحت عنوان طرح مخفی ایران برای تشدید جنگ نوشت: رهبران تندرو ایران پس از امضای تفاهم‌نامه ترامپ با تهران در اواسط ژوئن به جای اعتماد به توافق‌های صلح با آمریکا، رویکرد خود را به سمت آماده‌سازی برای جنگی گسترده‌تر و افزایش هزینه‌ها برای واشنگتن و متحدانش تغییر دادند. در این میان روند امور بر پایه یک سیاست دو مسیره پیش رفته است. از یک سو اعضای پراگماتیست حکومت از جمله پزشکیان رئیس جمهور ایران هشدار دادند که کشور برای رفع تحریم‌ها و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نیازمند توافق است. با این حال مجتبی خامنه‌ای در حالی که دیپلمات‌ها در پی صلح بودند، در پشت صحنه دستگاه امنیتی را برای رویارویی گسترده‌تری که ممکن است از سوی تهران آغاز شود، آماده می‌کرد. این اقدامات شامل دادن کنترل بیشتر به سپاه پاسداران و انتصاب سرکردگان کهنه‌کار و سرسخت جنگ با عراق در مناصب کلیدی و همچنین گسترش ضد اطلاعات داخلی برای سرکوب اعتراضات و افزایش تولید موشک و پهپاد بوده است. پالیسی ژورنال افزود توافق دیپلماتیک با عمان برای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز اکنون توسط سپاه مسدود شده و تشدید حملات به کشتی‌ها تسلط تهران بر تنگه هرمز را افزایش داده و میدان نبرد را به دریای سرخ گسترش داده است. شواهد ارتباطات رژیم ایران با شبه نظامیان یمن و عراق نشان دهنده تغییر استراتژیک برای افزایش هزینه‌های آمریکا و حتی عملیات تهاجمی در خاک دشمن است.
0: پاسدار جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، با اشاره به احکام انتصاب سرکردگان نظامی و امنیتی رژیم توسط مجتبی خامنه‌ای گفت دشمن باید از این احکام و پیام‌های آن درس بگیرد که نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت. بر اساس احکام صادر شده هر آنچه لازم باشد برای دفاع از این سرزمین، تأمین امنیت و خونسازی تهدیدهای دشمن در زمان خود انجام خواهد گرفت. همان گونه که در حوادث اخیر شاهد بودیم و این در آینده نیز ممکن است اتفاق بیفتد، آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی دارد. گرچه ممکن است ماهیت تهاجمی نیز به خود پیدا کند و چه بسا او باید منتظر غافلگیری‌های راهبردی باشد. این یکی از رویکردهای تحولی است که در احکام جدید فرماندهان به آن اشاره شده است.
1: رویترز 26 مرداد نوشت قیمت نفت روز دوشنبه به دلیل عدم پیشرفت در تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه ایران افزایش یافت، ولی عدم وقوع اختلالات عمده در عرضه نفت به بازارهای جهانی این افزایش را محدود کرد. قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با 92 سنت افزایش به 89 دلار و 44 سنت رسید. قیمت نفت خام تگزاس آمریکا نیز با 55 سنت افزایش به 82 دلار و 95 سنت رسید.
0: خبرها را ادامه می دهیم. گرانی های افسار گسیخته و وضعیت وخیم معیشتی مردم به ویژه اقشار محروم را به سطوح آورده است.
4: دلار و بنزین و طلا اینا ندارم، میگم سفرمون داره کوچیکتر میشه، به داد مردم برسین. تخممون هر روز یه قیمت، سس هر روز یه قیمت، کنسرو ماهی هر روز یه قیمت، روغن هر روز یه قیمت، به داد ما برسین. کشاورز سوخت زده با نسیه، برق خریده نسیه، جدید کار زده تاشته نسیه، شیمیایی خریده آزادانه 7 میلیون نسیه، سم خریده، سم زده سون خریده نسیه، بعد دفتی اینه چیده با کنباین نسیه، کامیون رو برده نسیه، همهش نسیه، بعد یاد فاکتور براش درست میکنن، حالا بره تا پولشه بگیره، اینا همهش به جهنم. بخشدار با رئیس جهاد بخش، فرماندار با رئیس جهاد شهرستان، استاندار با رئیس جهاد استان، میام جست میگیرم بسم الله الرحمن الرحیم، مازاد گندم ما امسال اینقدر تو قلط کردی با هفت شده مردم به این برکت خشم هیچی به کشاورز میدن، هنر کشاورز در آوردن، هنر یه مردمی مسئولین بیلیاقت در آوردن، نه سم میده نه کود شیمیایی میده، همه چیز هم نسیه است. یعنی این الان هکتاری 300-400 کیل امسال گندم داده، کشاورز چه خاکی بریزه تو سرش، اونم پولش نمیده. حالا برو بشین بگو مرگ بر آمریکا، مرگ بر مسئول بی همه چیز بی نیاقت و بی کفایت. هموطنا شما بگید ما چی کار کنیم از دستین ما کسان نامرد.
1: سایت حکومتی اقتصاد آزاد یک شنبه 25 مرداد از گرانی بیوقفه تخم مرغ خبر داد و نوشت قیمت تخم مرغ نسبت به 2 هفته پیش شانه 100 هزار تومان بالا رفته است. هر شانه تخم مرغ در مغازه های 100 شهر 590 هزار تومان است. قیمت تخم مرغ 2 هفته پیش تا 450 هزار تومان بود.
0: روزنامه حکومتی نوبنیاد گزارش داد دولت پزشکیان رکورد تورم صنعت را شکست و ثبت تورم نقطه به نقطه 109 درصدی بخش صنعت در بهار 1405 مهر تأییدی بر اثرگذاری منفی سیاست ارزی دولت 14 است. این منبع افزود این جهش تاریخی که هزینه های تولید را به مرز انفجار رسانده هشداری جدی برای بازار مصرف محسوب می شود.

0: مسعود رجوی 25 مرداد 1405 راه کار چهارم برای بنزین پیشنهاد به کینگ مشتبه و شمس وزیر پزشکیان برای خروج از بحران روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه از بسیج از اطلاعات و از انتظامی کم کنید جمعاً می شود 20 میلیون لیتر دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون لیتر هم اضافه می آورید روز 17 مرداد پزشکیان به صراحت گفت که او مسئول جنگ و صلح نیست و کارش این است که تدارکات بکند
1: خب مگه ما من مسئول اینم که بگم به جنگن یا صلح کنم رهبری تصمیم بگیره به اصطلاح هر تصمیم ایشون بگیره ما تا آخر ایستادیم تکلیف جنگ با دولت که نیست هم با در قانون با دولت نیست هم در ادامهش با دولت نیست دولت جایی که میگه باید تدارکات بکنه
0: سالها قبل از او هم آخوند خاتمی گفت یک تدارکات چیست؟

هر دو نفر درست گفتند. در رژیم ولایت فقیه رئیس جمهور به واقع بیش از یک تدارکاتچی نیست. بقیهش تعارفات و تشریفات است. قبل از آنها هم شاه به هویدا نخست وزیر گفته بود نخست وزیر نباید در سیاست دخالت کند. آیا باید انتظار داشت که شاه و شیخ صریح تر از این بگویند؟

0: شاه گفت به نخست وزیر بگویید در کارهایی که مربوط به اونیست دخالت نکنند. حالا در مورد تدارکات هم بشنوید از یک معاون پزشکیان در مورد راه کارهای بنزین که دیروز 24 مرداد هر آنچه را که باید بدون پرده پوشی گفت تا زمینه افزایش قیمت فراهم شود. حرفهای او را خلاصه می کنم. 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید و 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین است. من دستهایم را بالا میبرم نسبت به قبل. آن چند سالی، چند دههی که باید عمل میکردند و نکردند. اولاً بگویم این سراه کاری که من امروز تقدیم میکنم راه کار نیست، به نوعی الان اجبار است. سه تا اجبار است که باید یک کدامش را انتخاب کرد. امروز به یک نقطه اجبار رسیده ایم. مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخلمان را در پمپ بنزین ها توزیع کنیم تا وقتی که تمام بشود و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولین حسنش این است که قیمت‌های فعلی حفظ می‌شود و هیچ تغییر قیمتی داده نمی‌شود. الگوی دوم 120 میلیون لیتر را به خودروهای موجود تقسیم می‌کنیم. به هر خودرویی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر می‌رسد. هر کس بیشتر از این عدد می‌خواهد با نرخ آزاد بخرد. و سرانجام اینکه 90 میلیون لیتر را تقسیم بر همه آحاد مردم می کنیم. یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی می رسد. آن 30 لیتر را تقدیم سرپرست خانوار می کنیم. یعنی یک خانوار 4 نفره 120 لیتر در ماه. سقاب اصفهانی، معاون پزشکیان و رئیس مدیریت انرژی:
1: من خیلی تشکر دارم از مردم شریف در این دو روزی که من رصد کردم و همکاران بنده. خوب سیل زیادی از سوالات ابهامات پیش اومد، یعنی مردم نگرانن و البته حق دارن نگران باشن چون بنزین موضوع کوچیکی نیست. صورت بندی مسئله اینطوریه که ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور هست و حدوداً 121 میلیون لیتر مصرف تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. امروز که ما کسری ناترازی مواجهیم، من دستام میبرم بالا نسبت به قبل که اون چند سالی چند دههی که باید عمل میکردن و نکردن. ولی میخوام خدمت شما بگم این ریشه رو شناختیم، میدونیم ریشه اصلیه. تهران باید 11000 تا اتوبوس داشته باشه، امروز 5200 تا داره، 2000 تاش خوابیده، 3300 تا فعال. از من سوال میکنن چرا، خب تو که میدونی میگی 11000 تا قانون بوده، طرح جامع بوده، چرا نشده؟ پولا رو اولویت‌های دیگه خرج کردی و کم کم کفگیر به دهی دیگه خورده و پولی نیست برای خرج حمل و نقل عمومی کردن. اولا بگم این سه تا راهکاری که من امروز تقدیم میکنم راهکار نیست، به نوعی الان اجبار. سه تا اجباری که باید یک کدومش انتخاب کنم. من میخوام خدمت شما بگم واقعا سخته، درک میکنم، اما امروز به یک نقطه اجباری رسیدیم. پیشنهاد این بوده که توزیع کنیم مجموع 120 میلیون لیتر تولید داخلمون در پمپ بنزین ها و تا وقتی که تمام بشه و وقتی تمام شد خاموش کنیم. اولی ما حسنش اینه که هیچ پرداختی به قیمت نمیشه، یعنی قیمت‌های فعلی حفظ میشه، هیچ تغییر قیمتی داده نمیشه، نه 1000 تومان، نه 10000 تومان، نه 50000 تومان، هیچ. قیمت همون قیمت‌های سابق میمونه. الگوی دوم، ما هر چقدر 120 میلیون لیتر رو داریم به خودروهای موجود تقسیم میکنیم بر خودروی مثلا 130 لیتر مثلا 140 لیتر. الباقی هر کی بیشتر از این عدد میخواد با نرخ آزاد بخره. 90 میلیون لیتر رو تقسیم بر همه آهاد مردم میکنم.
2: نفری یه لیتر میرسه دیگه،
1: یعنی ماهی 30 لیتر به هر فردی میرسه، ماهی 30 لیتر. او 30 لیتر رو تقدیم سرپرست خانوارش میکنیم، یعنی یه خانوار مثلا 4 نفره، یه خانوار 4 نفره، 120 لیتر در ماه میشه سهم بنزینش. این سهم بنزین خود بنزین داده میشه.
0: کسانی که کتاب امیر ارسلان نامدار را که در روزگار قدیم در اغلب خانه ها بود خوانده باشند، میدانند که شاه دو وزیر داشت، یکی قمر وزیر که بدخیم و اصولگرا بود، دیگری شمس وزیر که مثل پزشکیان پوپولیست اصلاحاتی بود. حالا برای حل بحران و اینکه آخوند از سر خاک بنزین برخیزد، من به شمس وزیر تدارکاتی راه کار 4 روم را پیشنهاد می کنم، به شرط اینکه کینگ مشتبه هم قبول کند و مانع نشود. این راه کار خیلی ساده است. روزانه 5 میلیون لیتر از سپاه و بسیج و از اطلاعات و انتظامی کم کنید، جمعاً می شود 20 میلیون لیتر. دیگر کمبودی نیست و 5 میلیون هم اضافه می آورید، و الا بدانید که در هر حال آتش قیام خلق و سرنگونی نظام در پیش است.

Seharga ubuduman masto mastane. دور از چشمان یکانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم آ

شکر. آسمان آتش به جان است، او مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه گردد.

0: با سلام به همه دوستان، با اجازه خواهر مریم، کهکشان امسال همچنان که همه اشاره کردن متفاوت از هر سال دیگه بود. برادر مسعود هم در ابتدا گفته بودن که سال جنگ ها و آزمایشات، اکثر دوستان و اشرف نشون ها یا در صحنه بودن یا دنبال کرده و قضایا رو می دونستن. همه تو این پروژه بزرگ سهیم بودن، لذا ابتدا میخوام از همه تشکر کنم، چون همه خودشون در واقع در این پروژه دست داشتن. تو این فرصت کوتاه من فقط میتونم گزارش دو سه ماه اخیر رو بدم و اینکه پشت صحنه ها چه گذشت. امسال از هر بابت تو شرایط ویژه قرار داشتیم. رویدادهایی مثل قیام تیر رو داشتیم با هزاران شهید که پشت سر گذاشته بودیم، اعدامهای سیاسی من جمله اعدام 10 مجاهد سربدار رو داشتیم، گسترش کمی و کیفی کانونهای شورشی رو داشتیم، جنگ 40 روزه و مرگ خامنه‌ای که اشاره کردن، و امضای تفاهم دو جانبه اخیر که همچنان موضوع روی میز و بحث فعالی. در این سال توطئه‌های ارتجاعی استعماری و فیک که آلترناتیو فیک بچه شاهو داشتیم که دیگه خودتون در جریانین، البته افول اون رو هم توی ماه‌های اخیر همه دیدن. در این حال ما امسال برنامه‌های متعددی داشتیم: تظاهرات بزرگ سالگرد انقلاب در برلین، تظاهرات بزرگ در پاریس و بقیه شهرام که وجود داشت. برای همین امسال ما برای تعیین کهکشان دو سوال روی میز داشتیم. سوال اول این بود که برنامه چگونه و کجا باشه. سوال دوم توان مالیمون بود، یعنی این توان مالی مهمتر هم بود. با توجه به پروژه‌ای که انجام شده بود، در نتیجه در صندوق مغروز بودیم. بدهکار سوالی بود که آیا اصلاً با چنین بدهکاری وارد این پروژه بشیم یا نشیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما به خاطر این شرایط ویژه سیاسی باید پروژه رو داشته باشیم و این پروژه هم علی‌رغم وضعیت مالی که داریم واجبه. بنابراین دیگه باید پس پروژه رو میذاشتیم و به هر ترتیبی هم شده مسئله مالیش رو حل میکردیم. به این ترتیب در واقع ما از آوریل پروژه رو استارت کردیم. از اوایل آوریل دعوت ایرانیان شروع شد، درخواست اجازه 20 آوریل به پلیس داده شد. ما بسیار زودتر، یعنی 2 ماه زودتر اجازه رو داده بودیم، درخواست کرده بودیم. بلافاصله بعد از اون کمیته برگزاری با مسئولیت آقای لوگاره و شخصیت‌های برجسته دیگه تشکیل شد. این کمیته هم درخواستش رو به پرفه برای ملاقات ارسال کرد. سپس جوامع و انجمن‌های حقوق بشری ایرانی و غیر ایرانی اسپانسر برنامه شدند.
1: واقعا نزدیک به 600 تا انجمن شخصیت بودند. از آوریل تماس‌ها هم ایمیلی و هم تلفنی بین ما و پرفکتور در جریان بود.
0: یعنی شروع کردیم به پیگیری اجازه که شفاهن اوکی میدان بوبان رو به ما دادن. یعنی گفتن که میدان بوبان اشکالی نداره ولی مسیر راهپیمایی باید بحث بشه. لذا دست‌اندرکاران از اون موقع که در واقع اجازه بوبان داده شد، روی ترایت‌های تبلیغی اسم بوبان رو آوردن و اعلام شد. برای راهپیمایی متعاقباً پلیس خودش یک مسیر به ما پیشنهاد کرد. چون طولانی بود با توجه به گرما مشکل ایجاد می‌کرد، ما 3 تا مسیر آلترناتیو انتخاب کردیم و به اونا پیشنهاد دادیم که یکی رو گفتن موافقن. ملاقات حضوری با کمیسر پلیس که فرد بالایی در پرفه پاریس بود، روز دوشنبه 15 ژوئن انجام شد. از همون ابتدای ملاقات پلیس مربوط کمیسر سرهنگ بود، گفت که میدان حله و مشکلی نیست. مسیر رو باز هم جدید معرفی کرد.
2: مسیری که خودشون پیشنهاد داده بودن جدید معرفی کردن. همون روز ما رفتیم تا مسیر جدید رو چک کردیم. 3 ساعت بعد از ملاقات به اونا پاسخ مثبت دادیم. پلیس تایید کرد بلافاصله که دریافت کرده. 3 شنبه 16 ژوئن هم گفت که با قسمت‌های دیگه ترافیک و اینا صحبت کرده و توافق اونا رو هم داره. یعنی پس بنابراین اوکی مسیر رو هم 3 شنبه صبح 16 ژوئن به ما دادن. گفتن مشکلی نیست. توی همین ملاقات دوشنبه شرکت‌های تأسیساتی و فنی که باید از روز جمعه کارشون شروع میکردن حضور داشتن. چون اینا باید تأسیساتشون رو بنا میکردن تا بتونن کارشون رو پیش ببرن. توی این ملاقات مدیر سیکیوریتی و مدیرای شرکت‌های اصلی هم حضور داشتن. تماس‌های ما در مورد جزئیات دیگه ادامه داشت تا روز 18 ژوئن. 18 ژوئن تا ساعت 19 و 27 دقیقه هیچ مشکلی تو رابطه با چه میدان چه مسیر وجود نداشت.
1: یعنی کمیسر پلیس از پرفه در ایمیل 19 و 27 دقیقه معذرت‌خواهی میکنه، میگه که هنوز اجازه مکتوب ما ندادن و بر سر همه چیز به توافق 7 دقیقه بعد، یعنی 19 و 34 دقیقه یعنی بعد از وقت اداری، ما یه نامه دریافت کردیم که نامه پرفه بود، گفته بود که تظاهرات لغوه. یعنی برگه لغو رو بعد از ساعت اداری به ما دادن.
2: بلافاصله همون شب برادران حقوقی شبانه یک لایحه نوشتن، صبح
1: شکایت رو ثبت کردن و همون موقع گفتن که دادگاه این موضوع، چون تقاضای دادگاه فوریه، دادگاه ساعت 16 برگزار میشه. تو دادگاه هم صریحاً پرفه گفته بود که ما هیچ مشکلی با این برگزار کننده ها نداریم.
2: افراد جدی و منظمی هستن. هیچ اخلالی در تظاهراتشون وجود نداره. مسئله ما اینه که میترسیم اینها بین عوامل رژیم و عوامل سلطنت ساندویچ بشن. همان قضایای بمبگذاری و تهدیدها و کارای شیخ و شاه که دیگه خودتون میدونین. قاضی هم در پاسخ به این نکته پرفه همونجا گفته که وظیفه پلیس اینه که امنیت اینا رو تامین کنه، جلوی تعرض دیگران رو به این تظاهر کننده ها بگیره. حکم دادگاه همچنان که میدونید ساعت 9:30 صبح شنبه در اومد.
1: توضیحاتم خیلی طولانی میشه ولی میخوام اینجا یه قسمتی از گزارش دستگاه های امنیتی فرانسه رو که به دادگاه ارائه دادن رو بخونم. به این یادداشت تو فرانسه میگن نوت بلانش، یعنی یادداشت سفید. اما دادگاهی که میخوان تصمیمات دولتی رو مورد بررسی قرار بدن به اون توجه زیادی میکنن. من اینجا قسمتش رو میخواستم برای شما بخونم.
2: میگه که شعار اصلی این راهپیمایی همانند سالهای گذشته نشاه نمولاست. شعاری که از یک سوی مبارزه گذشته این جریان با خاندان سلطنت و مخالفت اون با بازگشت رضا پهلوی به قدرت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر بیانگر مخالفت آن با نظام تئوکراتیک حاکم بر ایران است. مسئولان شورای ملی مقاومت ایران ابراز خرسندی کردند که شعار نشاه نمالله اکنون فراتر از هواداران این سازمان توسط دیگر مخالفان حکومت ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و اعضای دیگر اقوام ایرانی، همچنین فعالان و مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. این در واقع لایحه گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شدند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عربها، بلوچها و اعضای دیگر اقوام ایرانی

تا تاریخ 15 ژوئن 2026 بین 700 تا 800 دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند. موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. یک شرکت حمل و نقل مسافری در منطقه ایل دو فرانس که از سوی تشکل‌های مختلف وابسته به مجاهدین خلق مورد تماس قرار گرفته بود، ناچار شده است علاوه بر ناوگان موجود خود 15 دستگاه اتوبوس اضافی نیز تامین کند. در قسمت دیگه به اعلام دولت موقت اشاره کرده، می‌نویسه هدف از تشکیل این دولت موقت آن است که در نهایت قدرت را به مردم ایران منتقل کند. علاوه بر این، یعنی باز این مال خود متنه، علاوه بر این در لوموند مورخ 5 مارس 2026 این سازمان مسئولیت یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه ای را بر عهده گرفته بود. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیل آمریکایی رخ داده است. در این قسمت نتیجه می‌گیرد در شرایط کنونی که مذاکرات میان ایالات متحده و ایران با هدف دستیابی به یک توافق صلح در جریان است، این گرد همایی سازمان مجاهدین خلق با خطر جدی یک اقدام تروریستی ارزیابی می شود. با این حال حکومت ایران، اینم باز جمله خودشه، تنها تهدیدی نیست که این تجمع سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار می دهد که بعد از اون میره به همون قسمتی که قبلا هم به اطلاعی گفته شده بود، حملات شاهپرست و راه اندازی ساواک و غیره می پردازه و میگه البته ممکن اونها هم عوامل رژیم باشن. عکس همین راهپیمای ساواک رو آوردن اینجا. محتوای حکم هم بهش نمیپردازم. این لایحه‌ای بود که پرپه به دادگاه ارائه کرده. حالا برمیگردم به قبل از جریانات دادگاه که دعوت ایرانیان رو یکم خیلی مختصر توضیح بدم. در مورد دعوت ایرانیان برای تظاهرات، همون اولین گزارشاتی که از برخوردها می اومد مشخص بود که استقبال از تظاهرات بود. انهای از ساعت 3:30 شب در واقع مستقر کردن برخی وسایل شروع شد. ما رو نقشه یکم توضیح بدیم. شما میدون ووبانا همه تون آشنایین. در واقع اون نقطه مرکزی میدون ووبانه، چمن، یعنی اون تجمع قرار بوده تو نقطه مرکزی، همون جایی که نوشته میدون ووبان، که جمعیت قرار بود اینجا باشن. اولین سری اتوبوس ها ساعت 6 صبح رسیدن. نزدیک به 10,000 نفر وارد این منطقه شده بودن. در اطراف زیر درخت ها سایه، یه تعدادی مشغول صبحانه بودن، یه تعدادی منتظر بودن که خستگی در کنن که بعد همه بپیوندن در میدان. ساعت 8:30 اولین سری پلیس وارد شد. لباس شخصی ها وارد شدن و شروع کردن به تذکر دادن، که یعنی شگفت زده شده بودن، متعجب بودن که چی شده، چون هم جمعیت پراکنده وجود داشت و هم تاسیسات بنا شده بود. تانکرهای غول‌پیکر آب، دم و دستگاه اوبیبن و لدها و دیگه همه این دم و دستگاه برقرار بود. انتظار نداشتن چنین چیزی رو. ساعت 9:30 دومین سری پلیس ها اومدن که لباس رسمی بودن. با بلندگو اعلام کردن که جمعیت متفرق بشن. جوانان و یک تعدادی از اشرف نشان های دیگه همه تو صفحه جلو ایستادن جلوی پلیس. حوالی ساعت 9:30 جواب منفی دادگاه رسید. دقایق بعد از همین جواب منفی گروه پلیس CRSشون اومد. خواستن که با زور جمعیت رو پراکنده کنن، که از اون زمان دیگه همون درگیری هایی که در جریان هستید شروع شد. ساعت 10 به مرور ماشینای پلیس بیشتر شد. نفرات با سپر و باتون به دست وارد شدن و درگیری ها بیشتر شد. اول میدون ووبانا بست. همه خیابانای منتهی به این میدون رو که اتوبوسا بعد می اومدن توی انولید یا اون ویلارد و توغل اینا پیاده میکردن، این خیابانا را کامل بستن. در نتیجه تنها راهی که میمون رفتن

0: کوچه های فرعی که به چمن وارد می شد، اتوبوس ها را همه را اطلاع دارن که از اون خیابون ها و کوچه های فرعی بیان. اون کوچه های فرعی که الان بازم توش جمعیت و اینا هست که توی فیلم هم نشون داده شده، اینا تقریبا تا ساعت 10-10:30 باز بود. از 10:30 متوجه شدن و خیابون های فرعی رو هم بستن، یعنی کل اون منطقه رو در واقع بسته بودن. از یک ساعتی هم دیگه اصلا اجازه ورود به این منطقه داده نمی شد. دیگه اتوبوس هم که می رسیدن دیگه نمی زاشتن وارد بشن. در چه نفرات دست جمعی گروه گروه 100 نفر 100 نفر همینطوری با کلاه و چتر و همین چیزا در حرکت بودن توی این خیابونا می رفتن. همچنان که شنیدین تو اخبار در واقع جمعیت رفتن نقاط دیگه از جمله باستیل، تروکادرو، ریپوبلیک و خیابون‌های دیگه، خیابون سگور و الولید و همه اینا تجمعات خودشون رو ادامه دادن. تا ساعت 15 درگیری کم و بیش ادامه داشت. ساعت 14:15 تازه ورود فرانسوی‌هایی بود که داشتن می اومدن به برنامه، مثلا آقای لوگاره رو اگه تو فیلم دیده باشین و آقای بکیه، همین حوالی ساعت 15 بین 14 و 15 وارد زمین شدن. این پراکندگی جمعیت هم تو اینجا تا ساعت 9 شب ادامه داشت. مسئول مربوطه اینقدر که ثبت کردن که فیلماش رو دیدین، 837 اتوبوس رو ثبت کردن که وارد شدن از فرودگاه شارل دو گل و اولی. ساعت نزدیک 12-12:30 اطلاع دادن نفراتی که به خصوص از اسکاندیناوی داشتن وارد می شدن و ایتالیا، اونا را هم جلوشون گرفته بودن و گفته بودن که کنسل شده و باید برگردیم. مجروح و مصدوم 41 نفر بودن که 4 نفرشون به بیمارستان منتقل شدن. بازداشت و دستگیری 53 نفر بودن که از این 53 نفر تعداد زیادشون رو همونجا تو صحنه می گرفتن بر می کردن. 20 نفرشون رو بردن مرکز پلیس تا غروب نگهشون داشتن بعد بر کردن. 3 نفرشون در بازداشت چند روز موندن. رسانه ها و انعکاسات هم که خودتون در جریان، این یکی عدد 100,000 رو از قبل اعلام کرده بودن. ما به رسانه ها برای صحنه گفته بودیم که حوالی ساعت 13:30 برنامه شروع میشه و اون موقع حضور داشته باشن. بنابراین صبح که این اتفاقات افتاد، در واقع رسانه ها قاعدتا نباید می بودن، ولی دیگه خبر پیشته بود، یک تعدادی تو صحنه حاضر شدن، انعکاسات رو دیدیم. اما در مورد شخصیت‌های سیاسی، طرح اولیه ما این بود که در میدان وبان یک استیج بزرگی برای 150 شخصیت در واقع قرار بده بنا بشه. همه چیش چیده شده بود که دیگه وقتی که خبر لغو اومد، تصمیم گرفتیم که از همه اونا تو سالن استقبال کنیم و همونجا سخنرانی کنن که حتما از سیمای آزادی دیدی. من می‌خواستم یه مختصری هم راجع به کار عظیم پشتیبانی بگم، در حد عدد و رقم اون اقلامی که ترتیب داده شده بود برای این برنامه رو میگم، شما دیگه خودتون حسابشو بکنین که چی باید بنا میشد. در ضمن بگم که همزمان با برنامه ما جشن موزیک در واقع پاریس بود که خیلی چیزا رو به خودش اختصاص داده بود، همچنین مسابقه اسب دوانی هم در همون شام دو ماکس چسبیده به برنامه ما وجود داشت که خیلی از چیزایی که بچه‌ها خواستن برن الزامات رو دنبال کنن و تهیه کنن برای لوجستیک، یا با قیمت بالا روبرو می‌شدن یا گرفته شده بود از قبل. مجموعه پرسنل شرکت‌هایی که برای کار تو صحنه در واقع آماده شده بودن 1200 نفر بود، یعنی پرسنل شرکت‌ها. فیلمبردارانی توجیه شده برای صحنه علاوه بر شرکت‌های تخصصی 189 نفر بودن. برای مهار گرما تجهیزات خنک کننده صنعتی فراهم شده بود که با 9 ایستگاه در میدان در واقع همین پودر آب تولید می‌کردن که تانکراشو حتما شما دیدین. اینا از روز قبل باید می‌اومدن در واقع زمین بوبان و کل این چمنو لوله کشی می‌کردن که از پنج شنبه رفته بودن در واقع از این بوقیا میذارن که مسیرا رو میبندن، از پنج شنبه رفته بودن بوقیا رو گذاشته بودن که هم صوت باید تا این مسیر میرفت، همین لوله کشی هایی که میخواستن انجام بدن به واسطه گرما به همه اینجاها بشه و در واقع از این خنک کننده ها استفاده بشه، چون یه دشمن اصلی اون روز برنامه برگزار میشد این موضوع گرما بود که به هر حال اجازه اینو ندادن. 9 ایستگاه در میدان و اون قسمت اول چمن قرار برپا بشه، علاوه بر این 10 ایستگاه خنک کننده سیار در بین جمعیت در نظر گرفته شده بود، 20 ایستگاه متمرکز توزیع آب یخ در اطراف زمین قرار بود ایجاد بشه، 9 ایستگاه موبیل، تریلی های یخچال دارم که نمیدونم توی فیلم ها دیدین یا نه، برای کسایی که از صبح میرسیدن و بعضا تا شب باید در واقع تو صحنه بودن، مواد غذایی و آب و اینا توی این تریلی ها بود که پلیس مانع شد و نمیذاشت که این مواد رو خارج کنن به جمعیت برسونن. 260 سرویس بهداشتی تدارک دیده شده بود، همچنین شرکت نظافتش که نوبتی باید میومد در واقع اینا را رسیدگی میکرد. در طرفین زمین چادرهای فروش و توزیع مواد غذایی قرار برقرار باشه که هیچ کدوم برقرار نشد. مسئولین و تیمای مربوطه از اشرف نشانها در واقع با چه تلاشی مینیمم ها را تونستن به افرادی که اونجا بودن توزیع کنن. پلیس تریلیای یخچال داره غذا رو ساعت حوالی 11 بکنم با پلیس خارج کرد، یعنی اومد اسکورت کردن این تریلیا رو و بردن بیرون. آب و مواد خنک کننده هم که قرار بوده که تو این چادرا در واقع توزیع بشه، چون که چادرا برپا نشد تریلیا هم تقریبا خارج کرده بودن، برخی شرکت ها خودشون با بچه ها همکاری میکردن، رفتن از توی این خیابون های جانبی در واقع منتهی به این چمن میبردن وارد میکردن، یه تعدادی مواد غذایی اینجوری، آب و مواد غذایی اینجوری وارد جمعیت شد. همینجا بعد از سیستم پشتیبانی و اشرف نشون هایی که باشون همکاری میکردن قدردانی بکنیم و تشکر زیاد. روشنه که استقبال هموطنان، همه اینا رژیم رو از ارائه و نمایش این آلترناتیو اصلی به وحشت انداخت و متاسفانه دستگاه های مماشات هم که سالهاست تن به این تسلیم دادن. اما جا داره که پیام برادر رو الان اینجا بگم که چگونه با جنگندگی اشرف نشانهان از شر کثیر این پروژه به خیر عظیم تبدیل شد. اما در انتها بپردازیم به موضوع مالی. روشنه که منبع مالی ما به جز خودمون و اشرف نشانها و مردممون نیست، یعنی ما به جایی بند نیستیم که منابع مالیمون در واقع از جاهای دیگه باشه و واقعیت اینه که هزینه های جنگی که داریم پیش میبریم به این دلیل میتونیم پیش ببریم که اولویت مسئولیت هر مجاهد خلق و همچنین اشرف نشانها همین موضوع مالیه. اما صادقانه بگم که امسال منفی بودیم دستگاه و مغروزتر بودیم بدهی ها، با شرایط مواجه جدیدی هم مواجه بودیم که یه خودتون میدونید شرایط سیاسی میطلبید که پروژه های بیشتری داشته باشیم، برای همین دیگه ما وضعیتمون روشن بود تو این یک سال اخیر به طور خاص. حالا چون خودتون دستن در کار هستین توضیح اضافه است براتون، ولی برای گزارش به مردممون میگم که ما مرتب قرض کردیم برای هر پروژه‌ای، ولی با ایمان به این که میشه هر ناممکنی رو ممکن کرد وارد صحنه جنگ شدیم و از حق نگذاریم که خواهران و برادران اشرف نشان در کشورهای مختلف با فداکاری و فداکاری هرچی بیشتر از هیچ کمکی دریغ نکردن. مسائل بسیار زیاد بود، ولی اگر الان از هر مسئولی بپرسید که مشکل اصلی چی بود، موضوع مالی بود. ما از همون صحنه 3 خردادم باید بازپرداخت‌ها، یعنی روز شنبه بازپرداخت‌های قرض رو شروع می‌کردیم که دست به کار شدیم. الان هم از دوستان، نفرات پیرامون خودتون، هر کس که میتونید برای کمک مالی اقدام کنید تا بتونیم هم بدهی‌ها رو حل کنیم و هم پروژه های آتی رو به سرعت استارت بزنیم. اما در انتها میخواستم که از همه دوستان، اشرف نشان ها، خواهران برادرانی که در جای جای این پروژه نقش داشتن، به طور خاص از مسئول اول عزیزمون خواهر زهرا تشکر ویژه بکنم که جا به جا پشتیبان در مراحل سخت پروژه بودن. البته باید بیان بکنم و به همه بگم که نقاطی بود که از همه اطراف و اکناف دیگه نمیشه، دیگه بسه، دیگه کافیه، دیگه اینجا بنبسته، دیگه اینجا تضادش قابل حل نیست و هزار تئوری هم میتونستیم ببافیم و بسازیم به حق حتی که واقعی این تضاد و باید ما دیگه اینجا ببندیم، این کاری نمیشه کرد، دیگه چاره‌ای نداریم، دیگه نمیشه ادامه داد. ولی یه منطق وجود داشت، اونم منطق انقلاب خواهر مریم که همین دیروز هم تو بحثشون گفتن که در منطق مجاهد و جنگ تمام عیار و بیشکاف علیه هر ستمی تسلیم در برابر همه تضادها قدغنه. و شصت و 61 ساله که مبارزه مجاهدین همین رو اثبات کرده. ما هم با حرکت در این دستگاه با رهنمودهای مادی و مشخص خواهر مریم جا به جای پروژه تونستیم جمعی این پروژه رو پیش ببریم. باز رای از طولانی شدن، از همه تون متشکرم.
1: این خودش میتوان و باید بود.

0: در حالی که آمریکا از تشدید فشار اقتصادی بر رژیم صحبت میکنه، همزمان آرایش گسترده نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده. در داخل ایران هم یک بحران دیگه دوباره به نقطه حساس رسیده. بنزین. دولت از کسری روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین میگه و اعلام کرده که طی روزهای آینده باید درباره سهمیه بندی و قیمت اون تصمیم بگیره. اون هم پس از تجربه افزایش قیمت در کرمان که تنها چند ساعت دوام آورد. از یک طرف فشار جنگ، تحریم و محاصره دریایی منابع رژیم رو محدودتر میکنه و از طرف دیگه دست بردن به قیمت بنزین میتونه جامعه ای رو که همین الان هم زیر فشار گرونی و تورمه با شوک تازه ای روبرو کنه. سوال اینه که رژیم میونه فشار خارجی و بحران داخلی چه راهی برای ادامه وضعیت موجودش داره؟ برای بررسی و پاسخ به این سوال همراه هستیم با آقای عباس سنوبری در استودیو. آقای سنوبری با سلام و خوش آمد به شما.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن.
0: خشمم. آقای سنوبری میخوام سوال اول رو از صحنه به اصطلاح خارجی شروع کنیم. بلومبرگ تو به اصطلاح خودش گفته که 5 گزینه تازه رو آمریکا برای افزایش فشار بر به اصطلاح ایران رژیم اعلام کرده. یکی فشار اقتصادی خبر داد، یکی از تحریم بانک‌ها و همینطور شرکت‌های چینی و صرافی‌هاش گفت، تا تحریم های ثانویه، بلوکه کردن دارایی ها و فشار بیشتر بر ناوگان به اصطلاح مخفی رژیم. تو همین حال ما شاهد حضور گسترده نظامی آمریکا هم تو منطقه هم هستیم. این مجموعه تحولات نشون میده که به اصطلاح سیاست آمریکا در برابر رژیم داره به چه سمتی میره؟
1: بله، از نوع اسفند که خب جنگ آمریکا و اسرائیل علیه رژیم شروع شد و مدت 60 روزه‌ای که خب تو تفاهم نامه گذاشته بودن و امروز تموم شد، تقریبا خب بیش از 5 ماه و نیم میگذره و تو این مدت خب کش و قوس‌های زیادی رو از دو طرف مواجه بودیم تا اینکه خب به وضعیت امروز رسیدیم که آمریکا الان شما گفتیم بعد از یک کمپین گسترده نظامی دست به محاصره دریایی بنادر رژیم زد و محاصره که خب اون رو دیوار آهنین توصیف کردن و به این شکل تمام رفت آمدهای دریایی رژیم رو قطع کرد و از اون طرف هم خب رژیم مدام به کشتی‌های تجاری و همچنین نفتکش‌ها تو تنگه هرمز حمله میکنه که آخرینش خب همین یکی دو روز پیش حمله به کشتی‌های امارات و ابوظبی و اینا بوده. خب تو این وضعیت خب از مجموع اون چی که مقامات آمریکایی گفتن و همچنین مطالب خب منتشر شده رسانه ها به نظر میرسه که آمریکا تو این مرحله میخواد فشار اقتصادی رو به ابزار اصلی فرسایش رژیم تبدیل کنه بدون اینکه خب گزینه نظامی رو کنار بگذاره. تو همین رابطه وزیر خزانه داری آمریکا هم اسمش رو گذاشت خشم اقتصادی، چون یکی از مهمترین نقاط فشار درآمد نفتی رژیمه و طبق گزارش بلومبرگ که بیش از 90% صادرات نفت صادرات ایران و چین میخره، بنابراین اگه آمریکا بتونه بانک ها، پالایشگاه ها، شرکت های واسطه و شبکه انتقال پول مرتبط با این تجارت رو تحت فشار قرار بده، فقط فروش نفت رو هدف نمیگیره بلکه امکان استفاده رژیم از پول نفت رو هم محدود میکنه. مسئله صرافی هم که خب الان شما اشاره کردید دقیقا همینه. رژیم ممکنه نفت رو بفروشه اما برای تبدیل درآمد یوان چین، خب چون چین پول نفت رو به رژیم به یوان میده یا حتی ارزهای دیگه به پول قابل استفاده، رژیم به شبکه‌ای از صرافی‌ها و واسطه‌ها نیاز داره. حالا آمریکا تلاش می‌کنه همین حلقه رو هم هدف قرار بده. اون طرف هم تحریم‌های ثانویه‌ای که صحبت ازش میشه میتونه فشار رو گسترده‌تر کنه، یعنی بانک‌ها یا شرکتی رو تو چین، ترکیه یا هر کشور دیگه‌ای اینا مجبور بشن بین معامله با رژیم و دسترسی به نظام مالی آمریکا خب یکی رو انتخاب کنن. در کنار اینا خب محاصره دریایی و فشار بر ناوگان مخفی هم خب رژیم با اونا حمل و نقل میکنه و همچنین مسیر حمل و نقل و صادرات، اینا رو هم هدف قرار میده. اما نکته مهم اینه که آمریکا همزمان الان اشاره کرده که نیروی نظامی گسترده خودش رو هم تو منطقه حفظ کرده، بنابراین به نظر من پیام روشنه، فعلا اولویت فرسایش اقتصادی رژیمه، اما خب اهرم نظامی همچنان بالای سر رژیم باقی میمونه.
0: بله، اجازه بدید صحبت روز گذشته پزشکیان در مورد توافق رو با هم بشنویم، بعد من ادامه میدم.
2: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم، همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده، ما چیزی وا ندادیم. گاهن یه حرفایی که میزنن به نظر من بی‌انصافی دارن میکنن. همه کارشناسایی که بودند و دست در آتش داشتن، اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن، اونایی که همه که در صحنه بودند و دست در آتش داشتن توافق کردن باید اینجوری بریم جلو.
0: بله آقای صنوبری، اگه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو تشدید میکنه، طرف مقابلش که رژیم باشه چیکار دارن میکنن؟ آیا رژیم به سمت کاهش تنش و توافق میره یا همچنان حفظ وضعیت جنگی رو بخشی از راهبرد بقای خودش میدونه؟
1: ببینید اینجا با یکی از تناقض‌های اصلی رژیم روبرو هستیم، چرا که خب رژیم از یه طرف ادامه جنگ و محاصره برای اقتصادش خب بسیار پرهزینه شده، به طوری که به قول خودشون کفگیر به ته دیش برده، درآمد نفتی، واردات، انتقال پول و تجارت خارجی، همه اینا الان زیر فشار قرار گرفته. نتیجه‌اش هم این شده که خب دولت برای تامین بسیاری از نیازهای داخلی خب با محدودیت‌های بیشتری روبرو شده. خب حرفای پزشکیان، حرفایی که دیروز زده بود که الان تیکش شما پخش کردید، نظر خب خیلی روشن بود، میگه ما تو شرایط سختی هستیم. اما خب از طرف دیگه بخش مهمی از ساختار رژیم هنوز حاضر نیست از اهرم جنگ افروزی و بحران سازی دست بکشه و همچنان روی این تبل میکوبه، به طوری که همین اخیراً خب 6 فرمانده نظامی رو منصوب کرده. خب اینا معنی سیاسی خودشو داره، چون برای این باند رژیم جنگ فقط یک مسئله خارجی نیست، کارکرد داخلی هم داره. فضای جنگی به رژیم اجازه میده جامعه رو امنیتی تر کنه، سرکوب و توجیه کنه، اعتراضات داخلی رو به دشمن خارجی نسبت بده و خلاصه همین کارهایی که مستمرن داره انجام میده. بنابراین رژیم عملا تو شرایطی قرار گرفته که نه میتونه هزینه یک جنگ طولانی رو به راحتی تحمل کنه و نه میخواد از همه سیاست‌ها و ابزارهای جنگی و منطقه خودش عقب نشینی کنه. به همین دلایل هم خب محتمل ترین خط تو کوتاه مدت ادامه همون وضعیتی که الان هست، یعنی به اصطلاح نه جنگ کامل نه صلح پایدار، یعنی مذاکره از یه طرف برای کاهش بخشی از فشار، در کنارش هم حفظ اهرم‌های نظامی و منطقه. اما خب مشکل اینجاست که این وضعیت منابع رژیم رو که خب به شدت هم فرسوده شده، خب هر روز بیشتر تحلیل می‌بره و به این ترتیب فشارش مستقیم به داخل کشور، یعنی به مردم منتقل میشه، مثل نمونه روشنش که همین الان مطرح این روزا بحران بنزین که خب یقه رژیم رو گرفته و اینطور با هر روزم بالاتر.
0: بله، شما الان به بحران بنزین اشاره کرده، اظهارات معاون پزشکیان در مورد زمان مشخص برای تعیین تکلیف این بحران بنزین رو اجازه بدیم ما هم بشنویم و برگردیم.
3: یه سوال آقای دکتر، آیا زمان مشخصی دولت در نظر گرفت که تا یک طرف مشخص اینو تصمیم خواهد گرفت یا نه؟ اصلا اونم هنوز مشخص
4: بله هست. بله حتما دولت فکر میکنم توی 10-15 روز آینده تصمیم نهایی خودش رو میگیره.
0: بله سوالی که مطرح آقای سنوبر اینه که چرا حل این بحران بر رژیم تا این اندازه دشواره؟
1: ببینید بحران بنزین اونم تو شرایط فعلی فقط یک مشکل فنی و مربوط مثلا به مصرف بالا نیست، یک بحران ساختاری و دقیق‌تر یک بحران سیاسی برای رژیم. طبق همین آمار رسمی که الان اشاره کرده، یعنی میگه 135 میلیون لیتر مصرف روزانه و میزان تولید حدود 121 میلیون لیتر، خب تولید پاسخگوی مصرف نیست و دولت هم هر روز با کسری 14-15 میلیون لیتر روبرو هست. خب تو شرایط عادی بخشی از این کسری رو رژیم میتونه با واردات جبران کنه، اما حالا درآمد ارزی کمتر شده، بنادر تو محاصره است، مسیر واردات تحت فشاره و اون طرف هم هزینه حمل و نقله که خب خیلی افزایش پیدا کرده. از طرف دیگه خب این بحران که تازه ایجاد نشده که، حتی رسانه‌های خود رژیم هم اذعان کردن که طی دو دهه گذشته هیچ یک از سیاست‌های دولت‌ها نتونسته رشد مصرف رو با افزایش تولید متعادل کنه، یعنی جنگ و تحریم که الان وجود داره مشکل رو به وجود نیاورده بلکه اون رو تشدید کرده. ریشه اون خب سالها سوء مدیریت، نبودن سرمایه گذاری کافی، اولویت دادن منابع به حوزه های دیگه مثل برنامه های نظامی رژیم، موشکسازی، اتمی، نیابتی ها و خلاصه اینجور سیاست های کلان رژیمه که باعث این وضعیت شده. حالا دولت خودشون هم میگن چند تا انتخاب داره، حتی انتخاب کنید خودشون میگن اجبار، مثلا سهمیه رو محدود کنه، مصرف بیشتر رو با نرخ آزاد بفروشه، یا مثلا سهمیه فردی ایجاد کنه. اما همه این گزینه‌ها یک نقطه مشترک دارن، یعنی بخشی از هزینه بحران رو باید از مردم بگیرن و دقیقا همینجاست که یک مسئله اقتصادی به یک مسئله سیاسی تبدیل میشه که خب آثار خودشو داره.
0: بله.
1: ببین وقتی پزشکیان خودش میگه تو جنگ و صلح تصمیم گیرنده نیست، وظیفش تدارکاته، سوال خب اینه چرا تو همین تدارکات هم سراغ مصرف و منابع دستگاه نظامی و امنیتی و سرکوب نمیره؟ اگه واقعا 14-15 میلیون لیتر کسری دارید، خب قبل از دست بردن تو سهمیه مردم، قبل اینکه دستتون رو بکنید تو جیب مردم، خب مصرف سپاه و بسیج و نمیدونم اطلاعات و انتظامی و اینا رو روی میز بگذارید، اینا رو کم کنید. چرا صرف جویی همیشه باید از جیب مردم شروع بشه؟ سوال اینه.
0: بله واقعا این نکته مهمی است که بهش اشاره کردین. اجازه بدین نظر هموطن رو هم در کامنت بخونیم. گفتن اوضاع جدید، نه صلح نه جنگ، مذاکره زیر سایه های تهدیدها، جنگ مستقیم و تمام عیار نیست، فشار و محاصره سخت و توافق محدود است. بله آقای سنوبری، این حساسیت رو که شما بهش اشاره کردین ما در کرمان هم دیدیم. عرضه بنزین با قیمت بسیار بالا شروع شد، اما فقط چند ساعت ازش نگذشته بود که به هر حال متوقف شد. همزمان عارف هم میگه که باید برای بدترین سناریوها آماده بود. درباره نارضایتی و فروپاشی‌های اجتماعی هم هشدار داد تو این زمینه. آیا مسئله اصلی حکومت دیگه یعنی الان خود بنزین نیستش، بلکه مثلا واکنش اجتماعیه؟
1: ببینید تو کرمان که اشاره کردید شده بود لیتر به اصطلاح آزاد حدود 80,000 تومان یه لیتر. دقیقا همینطوره برای رژیم. مسئله بنزین الان که خب قیمتش سال هاست فقط یک مسئله صرفا اقتصادی یا کالای اقتصادی نبوده، دقیقا یک مسئله امنیتیه برای رژیم. تجربهش هم تجربه قیام آبان 1398 که نشون داد که تصمیم درباره قیمت سوخت میتونه خیلی سریع اونچنان موجی رو از واکنش تو جامعه برانگیزه که خب موضوع از یک اعتراض اقتصادی به بالا گرفتن، به بالا رفتن قیمت سوق به یک اعتراض سیاسی و خلاصه قیام سراسری تبدیل بشه. امروز خب شرایط در مقایسه با سال 98 جامعه حتی بسیار شرایط حساس‌تری داره. مردم الان همزمان با تورم، کاهش قدرت خرید، اجاره سنگین، اجاره بهای سنگین، گرونی سرسام‌آور مواد غذایی و خلاصه مشکلات حاد معیشتی با اینا روبرو هستن مردم. تو هفته های اخیر تغییرات تو شعاره های بازنشستگان و سایر اقشار تو شهرهای مختلف و تو شهرهای متعدد خب به خوبی این زنگ خطر رو برای رژیم به صدا درآورده. خب تو چنین شرایطی افزایش قیمت بنزین فقط هزینه رفت و آمد و اینا رو بالا نمیبره، بلکه روی حمل و نقل کالا، قیمت مواد غذایی، خدمات و خیلی چیزهای دیگه اثر میذاره و خب در نهایت هم کل سطح قیمت ها رو بالا میبره که به قول معروف دیگه مردم نمیتونن تحمل کنن. به همین دلیل وقتی عارف هم معاون پزشکیان از بدترین سناریو و خطر نارضایتی اجتماعی حرف میزنه، در واقع داره اعتراف میکنه که خب نگرانی اصلی رژیم از واکنش جامعه است. توقف سریع طرح کرمان هم همین رو نشون داد. رژیم نیاز داره قیمت رو تغییر بده اما از پیامدهای اجتماعیش میترسه. خب معنی این وضعیت هم یعنی رژیم توی یک بن‌بست قرار گرفته. اگه قیمت رو بالا ببره خطر اعتراض و قیام افزایش پیدا میکنه، اگه عقب نشینی کنه خب کسری بنزین و بحران مالی سر جای خودش باقی میمونه.
0: بله آقای سنوری، اگه به عنوان آخرین سوال ما این دو تا صحنه‌ای که شما بهش اشاره کردین رو کنار هم بذاریم، یعنی از یه طرف فشار اقتصادی و دریایی آمریکا، از طرف دیگه هم کسری بنزین و تورم و گرانی از به اصطلاح همین اعتراضات داخلی که باش روبرو هستیم، برآیند این وضعیت چی هستش و رژیم چطوری میتونه هم هزینه ادامه بحران خارجی رو بده هم مانع انتقال اون به جامعه بشه؟
1: مشکل رژیم اینه که این دوتا بحران دیگه از هم جدا نیستن. فشار خارجی درآمد و منابع ارزی رژیم رو محدود کرده و میکنه. جنگ و محاصره هزینه تجارت و واردات رو بالا میبره. در داخل هم دولت با کسری بودجه، ناترازی انرژی و نیازهای روزافزون مردم روبرو است. خب تو چنین شرایطی رژیم برای جبران کمبود منابع ناچار میشه به سراغ جیب مردم بره. خب بنزین هم یکی از همین نقاط دیگه. اما جامعه هم دیگه ظرفیت نامحدودی برای تحمل فشار نداره. بنابراین تناقض اصلی رژیم اینه که برای ادامه سیاست جنگ و بحران به پول بیشتری نیاز داره، اما هرچی هزینه بیشتری به مردم تحمیل کنه خب خطر اعتراض اجتماعی هم بیشتر میکنه، افزایش میده. اینجاست که خب بنزین از یک مسئله اقتصادی فراتر میره و به نقطه اتصال جنگ خارجی و بحران داخلی تبدیل میشه. رژیم شاید بتونه تصمیم درباره قیمت رو عقب بندازه یا شکل سهمیه بندی رو مثلا تغییر بده، اما اصل بحران رو نمیتونه حذف کنه، چون هم کسری منابع باقی مونده و هم جامعه ناراضی. به این ترتیب بحران اصلی فقط کمبود بنزین یا مثلا فشار آمریکا نیست. رژیم بین هزینه بقای خودش، همین بقایی که همین هزینه هایی که اولویت هایی که برای خودش تنظیم میکنه، و تحمل جامعه الان گرفتار شده. ادامه جنگ منابعش رو میخوره، و انتقال این هزینه به مردم خشم و اعتراض رو بیشتر میکنه. به همین دلیل هم چیزی که رژیم بیش از کمبود بنزین ازش میترسه جرقه یکی یک بحران اقتصادی رو دوباره به یک قیام سیاسی تبدیل کنه، خب در این صورت وضعیت از اساس تغییر خواهد.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای سنوبری که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: من تشکر میکنم از فرصتی که به
0: خواهش میکنم.

0: با سلام خدمت شما، خیلی خوشحالیم که با گفتگوی دیگر در خدمتون هستیم. این روزها یک سناریویی هست که توسط رژیم و برخی رسانه ها مطرح و تبلیغ میشه، مبنی بر اینکه رژیم وارد جنگ شد، آمریکا بهش حمله کرد، خامنه ای کشته شد، خیلی از فرماندهان از بین رفتن، اما حکومت سقوط نکرد. مجتبی خامنه ای وارد شد، خیلی از فرماندهان جایگزین و منصوب شدند، رفتن محسن رضایی رو آوردن برای شورای عالی امنیت رژیم، حسین طایب رو آوردن که دستگاه سرکوب رو دوباره بشینه. این سناریو نتیجه میگیره که پس مجتبی خامنه ای رفته رفته میتونه جای پای خودش رو سفت کنه و قیام و سرنگونی رو به تأخیر بندازه یا اصلا مانع از قیام و سرنگونی بشه. در گفتگوی امروزمون میخوایم حول همین سناریو بحث و بررسی کنیم و همین دلیل در خدمت تحلیلگر سیاسی برنامه آقای محمد رضا مرادی هستیم. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
1: سلام من خدمت شما، در خدمت
0: از ماست. درباره همین سناریو اول توضیح بدین که این سناریو چی میگه، حرف حسابش چیه، چجوری داره تبلیغ؟
1: ببین، حرف حسابش همونطور که خودتون این مقدار توی مقدمه اشاره بهش کردید، یک استدلال خیلی ساده ای مطرح میکنه. میگه که ما توی این جنگ سرنگون نشدیم، بعد میگه چون که سرنگون نشدیم رو میاد با یه پیچی میگه پس پیروز شدیم، بعد دوباره میاد با یه پیچی میاد میگه که چرا ما پیروز شدیم؟ چون قدرت داشتیم. پس از توش داره این تای این سناریو میخواد بگه ما یک رژیم قوی و قدرتمندی هستیم و پیامش هم قبل از اینکه رو به بیرون و رو به عوامل خارج و منطقه باشه، اساسا رو به داخل و مردم ایرانه، که میگه آقا جان شما با یک رژیم قدرتمند طرف هستید و به قول معروف به این رژیم نزدیک نشید، فکری برای سرنگونی، فکری برای قیام نداشته.
0: خب ولی در هر حال سرنگون نشده، یعنی بالاخره اینو چجوری
1: باید پایه های استدلالش که خب سرنگون نشده،
0: یعنی پس چی رو میخواد به جامعه حقوق نکنه؟ یعنی
1: این بحثی که وجود داره، این دستگاه ببینیم میگه ما سرنگون نشدیم پس پیروز شدیم. ببین بحث سرنگونی رو اینا دارن چا میکنن لای چند تا زرورق پیچوندنش که اون اصل موضوع بنا میشه. ببینید من چند تا عامل میگم. ببین وقتی ما صحبت از سرنگونی، مثلا شما برای که باز قضیه یه مقدار بیشتر فهم بشه من یه مثالی بزنم. شما یه قفل زنگ زده خراب درب داغون رو بذارید این وسط، هزار تا قفل کلید بسیار تاپ عالی بیارید بذارید این طرف و شروع کنید به باز کردن این قفل زنگ زده، این قفل چه اتفاقی میفته وقتی اگر اون کلید متعلق به این قفل نباشه؟
0: باز نمیشه.
1: باز نمیشه. تو نمیتونی نتیجه بگیری عجب قفلی، عجب قفلی که هزار تا صد تا تاپ ترین کلید دارم انداختیم بهش، این چیه؟ باز نشد. حالا شما بیایید یک قلم، یک کلید بسیار کوچیک، ضعیف، هرچی مدلی هست بندازید به این قفل که مال خود متعلق با این قفل باشه، میبینی مثل آب خوردن جا میکنه، این قفل رو باز میکنه. پس این اولین صورت مسئله این که ببین این توی این جنگ سرنگونی رژیم نبوده، صورت مسئله سرنگونی رژیم نبوده، چون که اگه طرف حساب میخواست رژیم رو سرنگون کنه باید با یک به قول معروف خدم و حشمی وارد صحنه میشد، باید به طور واقعی ماده باید روی زمین در کف خیابون با رژیم چی میشد درگیر میشد. بنابراین تمام کسایی که اندکی شناخت نظامی دارن میدونن که با بمبارون هوایی هیچ نظامی تا به الان سرنگون نشده و من جمله این نظام سرنگون نمیشه. پس این اول. نکته دومی که وجود داره، ببین شما باز با یه مثال شروع میکنم که باز قضیه برای شما فهم بشه. مثلا فرض کن دو یه تیم بسیار مثلا از در صدر جدول، مثلا فرض کن یک تیم بسیار قوی در صدر جدول میره با یک تیم به تازه به دوران رسیده از مثلا دسته درجه دو، دسته دو که اومده به دسته یک مسابقه میده و شکست میخوره. بعد شما بیاید نتیجه بگیرید عجب تیم قوی تونسته چه کنه، بالاترین قوی ترین تیم رو چه کنه بزنه. بابا جان این که از توش نتیجه گیری نمی کنن که شکست اون به معنی قوی بودن و پیروزی این نیستش، که اون به دلیل ضعفش، به دلیل ارنجش، به دلیل مشکلاتی که توی مثلا رختکن داشته، به دلیل مشکلات رابطه های بین مربی و نمیدونم تیمش و هزار یک مشکلی رفته توی این بازی شکست خورده. شکست اون، ناتوانی اون، ربطی به
0: اشتباهات اون،
1: اشتباهات اون هیچ ربطی به طرف مقابل، یعنی نمیشه امتیاز شکست اون ریخت تو جیب کی این و اتوشی داره برد. عجب تیم قوی، همین تیم دوباره میره تو 10 تا تیم دیگه 100 تا تیم دیگه شکست میخوره. این دوتا. یه عامل دیگه من میخوام براتون اینجا اشاره کنم که عامل خیلی مهمی هستش، مثلا اصطلاحی هست که میگن آقا جون قدرت، قدرتی که به ظاهر نیروی تهاجمی، عنصر تهاجمی که از عنصر ضعیف بیرون میاد. ببین شما در نظر بگیرید وقتی یک رژیمی جایی برای عقب نشینی نداره، وقتی یک رژیمی که احساس میکنه ببین اگر یک گام عقب بشینه ببین سرنگون میشه، همین عنصر ضعف مطلق توش پتانسیلی ایجاد میکنه که بیسته در همون مواضع خودش بیست، میگه ما اگر برگردیم نابود شدیم، پس اگر یک در هزار، یک در میلیون امیدی برای بقای ما باشه در همین چیه؟ پس پوزیسیون چی میگیره؟ تهاجمی به خودش میگیره. پس این پوزیسیون تهاجمی میتونه دو تا ریشه داشته باشه، یک ریشه از منبعث از قدرت یک دستگاه باشه، تهاجم میکنه چون توان داره، یه دستگاه هم هستش که ببین تهاجم میکنه چون یه بسیار بسیار ضعیفه. شما نکنید مثال ساده که دو جامعه هم مطرحه، شما یه گربه رو شما حمله دنبال میکنید، آره این گربه جا میکنه میره فرار میکنه میره، ولی یه جای گوشه یه اتاق جا میکنه گیر میکنه. شما اگر نگاه کنید اون گربه که در اون گوشه گیر کرده، یه احساس کنید در نقطه آخر بقای زندگیش روشن شد، پوزیسیون تهاجمی میگیره که طرف مقابل ازش میترسه. پس اون نقطه تهاجمی که در یک گربه در منطقه ضعف خودش و در منطقه خودش در گوشه اتاق گرفته به معنی قدرت گربه نیست. عجب شیردلیه، عجب قدرت دیگه، این گربه مثل شیر حمله میکنه، مثل شیر حمله میکنه، ضعف مطلق برای بقاش
0: آخرین تلاش،
1: آره آخرین تلاش. این پوزیشنی چی بهش میده؟ پس شما اگه این عوامل روی هم بریزید، این رژیم به دلایل بسیار بسیار ساده و واضح پیروز نیست و در نتیجه قدرتمند نیست و تنها ابزاری که این داره باشه مسئله نون شب زندگی و بقاش حفظ میکنه اسمش سرکوب. بلاخره
0: شما خیلی خوب توضیح دادین که سرنگون نشدن دلیل بر پیروزیش نیست، یعنی اصلا خیلی پارامترها هست، اشتباهات طرف مقابل هست، اصلا طرف مقابل برای سرنگونی نیامده بوده و
1: بله.
0: پس بالاخره شاخص شکست و پیروزی چیه؟ چجوری میشه فهمید آیا این رژیم مثلا شکست خورد یا پیروز شد؟ اگه نخواهیم این رو قبول کنیم که سرنگون نشدن دلیل بر پیروزی نیست،
1: ببین من یه استدلال ساده‌ای برای شما بکنم. ببین نکنید این صورت مسئله این رژیم یک ساعت اضافه عمره، اگه بخوام تیز برات بگم یک روز اضافه عمره، حد است به هر جنایتی در این 47 سال گذشته زده میزنه و بازم خواهد که بتونه یک روز، یک سال، یک ماه، یک هفته، یک ساعت به عمر به اصطلاح خودش ادامه، چون که این رژیم متعلقه ببین حیات واقعی که نداره که تو با شیوه ها و سرکوب و الی آخر این میخواد چک کنه عمر خودشو ای تمدید و بازتمدید کنه. خب ببینید من میخوام چی به شما بگم؟ میگم رژیمی که میخواد بقای خودش رو تضمین کنه، میخواد دنبال بقای خودشه، بقا پارامترهای بسیار روشن و کلاسیکی داره. یک، بقای هر نظامی تابع رابطهش با مردمش. ببین باید مسائل جامعه و مسائل مردم حل و فصل کرده باشه. آیا این رژیم مسئله مردم رو حل و فصل کرده؟ آیا مسئله جامعه ایران رو حل و فصل کرده؟ آیا مردم ایران با این رژیم میتونن گذران عمر داشته باشن؟ ثانیه شماری میکنن، لحظه شماری میکنن، دنبال یک فرصت هستن که به قول معروف این رژیم رو با چی میگن تمام وجود دفنش کنن. این از رابطه. پس این رژیمی هست که ببین اصلی ترین سرمایه برای بقایش، یعنی اسمش از مشروعیت اجتماعی حمایت مردمی رو نداره، فاقدش هست و تمام قیام‌های اخیر 96 تا بنا نکنه همه اثبات این قضیه هستش. رژیمی که دنبال بقا هست باید ببین مسائل اقتصادی خودش رو، نظام اقتصادی سالمی داشته باشه که بتونه چرخه مملکت رو بچرخونه. این نظام دیگه اقتصاد فروپاشیده داره که خب روز به روز هم داره چیکار میکنه، در این باتلاق داره عمیق‌تر داره فرو میره، فرازی نداره، همش توی فرو میره. نکته دومی که سومی که وجود داره ببین یک نظام برای اینکه بقا داشته باشه باید ببین تضاد درونیش رو به وحدت باشه نه رو به اضافه شدن. ببین رژیمی که میخواد بقا داشته، رژیمی که میخواد تضاد حل و فصل کنه، قبل از این ببین تو شما در نظر بگیرید یه ارگانیسمی، یک مغزی بعد ببین در وحدت با این ارگانیسم باشه تا بتونه این از این سیستم استفاده کنه برای پیشروی، برای حرکت، برای دویدن، برای ورزش و الی آخر. خب این سر تا بالای سر رژیم چیه؟ پر از شکاف و پر از تضاد و هیچ چشم‌اندازی هم برای وحدتش به طور واقعی وجود نداره. و نکته آخر اینکه ببین یه نظامی که میخواد حیاتش به هر حال اضافه تضمین دار ادامه پیدا کنه، بعد آلترناتیو و مقاومتی نیرویی برای سرنگون کننده در مقابل خودش نشه میشه. و الان هم این مقاومت هست با کانون شورشش، با یگانه ارتش آزادیش و و بالاخره هست. پس بنابراین اگر سر جمع کنیم، این رژیم نه تنها پیروز نیست، نه تنها قدرتمند نیست، وقتی عوامل پایه‌ای و کلاسیک بقا رو نگاه می‌کنیم هیچ کدومش نداره. تنها پس ابزارش چیه؟ سرکوب. همون چیزی که صفر بشه کنه چسب میبخشید. مثلا همین اجایی رو نگاه کنید، جنایتکارش ما تو همین چند روز پیش نگاه کنید، دیشب پریشب بود دوگان صحبت میکرد با همون سردمدارای دشمن، میگه چی میگه؟ میگه تسریع کنید، سرعت بدید، خواه التماس میکرد به اینا که بکشید، اعدام کنید، کوتاه نیاد، سریع. اگر تو قدرتمندی، اگر تو قوی هستی، اگر تو توانمندی، اگر تو پیروز شدی، آخه چه نیازی داری به این همه کشتار و به این همه سرعت در کشتار؟
0: سوال من همین بود که بالاخره شاخص شکست و پیروزی و قوت و ضعف چیه، که شما درست توضیح دادی که اینکه اگر قوی بودی، اگر پیروز بودی، چرا این وضعیت اجتماعی،
1: این وضعیت اقتصادی،
0: این وضعیت
1: درونه،
0: این وضعیت ساختار درونی سگ دعواها، این وضعیت اعدام و اژه‌ای باشه، اینم درست، ولی بالاخره با این سرکوب و این اژه‌ای و اون حسین طالب هم که در مقدمه و گفتم آورده برای دستگاه سرکوب بشینه، بالاخره به نظرتون میتونه برای خودش یه عمری، یه زمان دیگه ای بخره، یک موتور سرکوب دوباره رو روشن کنه، جامعه رو مرعوب کنه؟
1: اینم دوباره اگر شما یه مقدار بخواید کارشناسی یه مقدار با هم بحث کنیم، ببین هیچگاه در هیچ نظامی در هیچ دوره ای از تاریخ سرکوب علامت قدرت و اقتدار یک حاکمیت نبوده و نیست. همواره بدون استثنا در طول تاریخ شما یه محاسبه بکنید، سرکوب از نقطه آغاز میشه که ضعف برجسته میشه. حاکمیت وقتی در ضعف قرار میگیره، در ذلت قرار میگیره، توان حل و فصل مسائل جامعه رو نداره، برای بقای خودش پناه میبره به سرکوب. پس سرکوب قبل از هر بس با هر فرماسیونی در هر ابعادی مبین ضعف و درماندگی یک حاکمیت. بلا غیر، اگر رژیمی توان حل مسائل مردمش بود چه نیازی به سرکوب؟ اگر رژیم یک دست و یک پارچه در رأس نظام شد چه توانی به سرکوب داره؟ اگر رژیم مسئله اقتصادی اجتماعی حل و فصل چه نیازی به سرکوب داره؟ آخه مردم هم به طور واقعی دعوایی با این رژیم ندارن. اگر رژیم این پیدا بشه، حاکمیت پیدا بشه، مسئله مردم حل و فصل کنه، آزادی‌های اجتماعیشون بهشون بده، آزادی سیاسیشون بهشون بده، روشن شد مسئله معیشتیشون حل و فصل، خب چه دعوایی دارن؟ پس نیازی به سرکوب ندارن. پس وقتی سرکوب، جایی شما بویی از سرکوب، عنصری از سرکوب می‌بینید، قبل از هر بس چش بسته نچ بگیرید که رژیم در ضعف. این تمام. اما یه نکته براتون میگم، ببین همیشه سرکوب یه شمشیر دولبه است. در یک نقطه عمل میکنه، رعب ایجاد میکنه، وحشت ایجاد میکنه، فضا ایجاد، ولی در یه نقطه ببین به دلایل متعدد جنگ کنه، به اصطلاح پژواک عکس میگیره، نتیجه عکس میگیره. شما یه تبر رو در نظر بگیرید، یه تبر هست میزنه یه درخت رو میندازه، در یه جایی این تبر دیگه کن میشه، تبر زن رو خسته میکنه. هر تبری که به این درخت میزنه، مقاومت درخت فشار از طریق اون تبر برمیگردونه به اون تبرزن، تبرزن از کار میندازه، بهش میگن چی؟ تیغ دولبه. پس ببین این شمشیر که داره میزنه، شمشیر سرکوب، در یه نقطه به بعد به ضد خودش میشه. ببینید شما، من یه مثال ساده بزنم براتون، وقتم داره گرفته میشه متاسفانه. ببینید شما در کدای تاریخ دیدید که وقتی یک نیروی هر چی، کدوم حاکمیت دیده که وقتی هی به سرکوب رو به نقطه اوج رسونده بقای خودش رو تضمین کرده؟ همواره وقتی سرکوب به نقطه اوج میرسه، مثل فواره که بالا میره در یه نقطه سرنگون میشه، اوجگیری سرکوب پیامدش چیه؟ در انتظار سرنگونیه. ببینید چرا؟ ببین سرکوب هزینه میگیره از رژیم. وقتی تو نیروی رو سرکوب میکنی، ببین جامعه رو، نیرو و سرمایه، دقت کنید، سرمایه اصلی یک حاکمیت که اسمش از مردم رو، ببین روز به روز فاصله شد به طور نجومی اضافه میکنی. هر اعدام، هر کشتار، هر دستگیری، هم درگیری، ببین فاصله رو، اون مشروعیت اجتماعی تو چیکار از دست میدی؟ این یک. دو، ببین وقتی تو سرکوب میکنی، ببین نظام جامعه رو، ببین وضعیت جامعه ای که میخواد با تو همکاری کنه، برای تو کار کنه، این نظام صرفا نگهداری دیگه نیست، با تو کار نمیکنه. پس ببین سرکوب هزینه میگیره، همین هزینه مثلا سرعت میده در امر سرنگونی. به همین خاطر هم اگه من میخوام براتون بگم رژیم در مختصاتی است که سرکوب نه تنها ازش مسئله حل و فصل میکنه، بلکه در یه جمله عمر این نظام رو کم و کم تر میکنه.
0: بله. سوال آخر من اولا اینکه یه نتیجه و خلاصه از کل بحثتون بگین، و یکی هم اینکه با توجه به این همه شدت بحران‌های رژیم و ضعف رژیم یه مقدارم در مورد این توضیح بدین که آیا این چیز سوال مطرح نمیشه که پس رژیم داره واقعا رو به سرنگونی میره دیگه، اینکه وایسیم و صبر کنیم یه مدت دیگه خودش این تضادهای داخلی و بحران‌های اجتماعی منجر به فروپاشی و انفجاری هم بشه.
1: ببین ما وقتی ما به سر مردم ایران هم یک صورت مسئله دارن، رژیم هم یک صورت مسئله داره. ببین مردم ایران، رژیم میخواد یک ساعت، یک دقیقه، یک هفته، یک ماه، یک سال به عمرش اضافه کنه. خب اون روی سکش یه مردمی هستن که زیر فشار مگاتونی این رژیم به طور مشخص قرار دارن. این واقعیت هست یا نیست؟ خب پس این مردم هم تمایلشون، خواستشون، آرزوشون چیه؟ یک ساعت، یک هفته، یک روز عمر این رژیم چیکار کنه؟ زودتر تموم بشه. پس این دوتا رو در نظر بگیریم. پس اگر این صورت ما نباید، اگر این پدیده به اسم مردم و مقاومت روشن شد، شما پس رژیم میخواد یک سال دقیقه، یک ماه، یک سال بکنه. خب اون باشه یعنی اصلا که زیر فشار مگاتونی این مشخص قرار دارن، واقعیت هست یا نیست؟ خب پس این تمامشون، خواستشون، آرزوشون یک ساعت، یک هفته، یک روز عمر این رژیم چکنه، زودتر تموم. پس این دوتا رو در بگیریم. اگر این صورت

0: ممکنه چه کنه دچار مثلا هزار یک مشکلات بشه و در انده خوش بشه به قول معروف بیفته، که البته اینطوری نیست، در خودشو بازسازی میکنه. و
1: اگه عامل مردم و مقاومت اینا رو در نظر نگیریم،
0: خب اون رژیم توان پیدا میکنه، فرصت پیدا میکنه، دوباره چیکار میکنه، خودشو بسیار بازسازی میکنه و و الاخر. ببین پس بنابراین ما ببین به صورت مسئله دعوت کنیم، ببین این مردم و مقاومت هم دارن میخوان یک ساعت زودتر این رژیم سرنگون شه، پس در نتیجه نمیتونن منفعل باشن، نمیتونن پاسیو باشن، بلکه باید با تمام توانمندیاشون، با تمام قدرتشون که عبارت میشه از یک مقاومت سازمان یافته، تقویت مقاومت سازمان یافته، تقویت کانون شورشی، تقویت یگانهای به طور مشخص ارتش آزادی بیان شد، باید به صحنه بیان که ببین عمر این رژیم رو کم کنن.
1: نه.
0: تمام، خیلی ساده و واضح است. من برای خیلی واضح و روشن براتون بگم، اگه گفتید خلاصه هم بکنید، خلاصه ببین این رژیم اومده از جنگ فضای موجود، جنگ موجود رو که شکست نخورده، سرنگون نشده رو عامل پیروزیش تلقی کرده و این پیروزی رو گفته مساوی است با قدرت، قدرت مساوی است با توانمندی، توانمندی یعنی حاکمیتی که به نسب ثبات داره. در نتیجه پیامی که داره به مردم به طور واقعی میخواد بده چیه؟ که آقا جون ما رژیمی هستیم قدرتمند، کسی به ما نزدیک چیه؟ نشه، دنبال قول معروف قیام نباشه. ولی من همین دیروز بود یا پیروز بود یه خبری میخوندم سر خود قالیباف، خیلی حرف جالبی زده بود، میگه مردم روای پیروزی ما رو در این جنگ درک نمیکنن، حس نمیکنن. بنازم به این مردم که فریب این تحلیل کاذب، این سقرا کبرای کاذب تو رو نمیخورن و این رژیم رو نمیخورن و پیروزی نجن سرنگون نشدن تو رو دلیل قدرتتون نمیدونن، دقیقاً دلیل ضعف و شکستیم. به همین خاطر امید برای قیام، امید برای سرنگونی سر تا پای این جامعه موج میزنه و دنبال چی هستن؟ فرصت و آمادگی برای کسب این فرصت طلایی برای قیام هست.
1: بله، همین که شما گفتید در واقع کل این سناریوی دروغین، اگه در یه جمله من بخوام بگم، رژیم میگه ما چون پیروز شدیم چون سرنگون نشدیم. یعنی این دروغ بزرگه. بله. و میخواد بگی که بس ما قدرت داریم، بعدم ارعاب بکنیم. ولی جامعه هم توصیح داده که پاسخش
0: داده. خودشون
1: از آنگرم. گفت وگرنه این سرکوب و اعدام ها هیچ نبود. خیلی متشکرم آقای مرادی، به همه سوالات ما پاسخ دادید. گفتگو ما در اینجا به پایان میرسه. موفق و پیروز باشید.

کودکان احمدآباد پیرمردی که هر روز عصاکشان از برابرشان می‌گذشت را نمی‌شناختند. کودکان احمدآباد نمی‌دانستند که زمزمه نام این مرد تنها هنوز هم پشت بزرگترین قدرت‌های جهان را می‌لرزاند. نمی‌دانستند که این قامت خمیده از آن پیشوایی است که راست قامتی ایران را اراده کرده بود. او که حق میلیون ها ایرانی را از حلقوم زورگویان بیرون کشید، صنعت نفت را ملی کرد و فریاد یا مرگ یا مصدق بیان مختصر شیدایی خلقی به او بود. آری، نه تنها کودکان احمدآباد که بسیاری فرزندان این سرزمین از قصه پرقصه تنهای مصدق بیخبرند، از زنجیری که بیگانگان به دست و پایش بستند و از دشنه‌ای که مردم فروشان بر گردش نهادند، از آرزوهایش بیخبرند، از ناکامیهایش بیخبرند، از دردهایش بیخبرند. با این همه پیر احمدآباد در واپسین روزهای حیاتش همه ی حرف را گفت. این جانب قشون نداشتم.

0: سلام، برنامه این هفته موج نو رو با یاد مصدق کبیر شروع کردیم تا در آستانه سالگرد کودتای استعماری و ارتجاعی 28 مرداد از شیر پیر احمد آباد بگیم و از آرزویی که سر بریده شد.
1: امروز میخوایم از پیشوایی حرف بزنیم که هنوزه شاه و شیخ از اسمش و از رسمش وحشت دارن و به هر مناسبتی علیه اون و فرزندان تاریخیش لجن پراکنی میکنن. میخوایم از دکتر محمد مصدق بگیم و از 16 روزی که ایران رو لرزوند و زخمی که هنوزه در حافظه تاریخی مردم ایران خونچکانه.

گاهی تاریخ با جنگ هایی که سالها طول می کشن عوض نمی شه و البته گاهی هم فقط چند روز کافیه که سرنوشت یک ملت برای دهه ها تغییر کنه. درست از 12 مرداد تا 28 مرداد 1332 فقط 16 روز فاصله بود. اما شاید هیچ 16 روزی به اندازه این 16 روز روی تاریخ معاصر ایران اثر نذاشته باشه.

0: عجب 16 روزی بود اون 16 روز پرتلاطم. همه چیز با سرعت عجیبی اتفاق افتاد. یک رفراندوم برگزار شد، شاه از تهران رفت، فرمان عزل مصدق صادر شد، اولین کودتا شکست خورد، شاه از کشور فرار کرد و فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد. ما تو این برنامه نمیخوایم فقط وقایع تاریخی رو مرور کنیم. ما با نگاهی به 16 روز آخر دولت دکتر مصدق و حوادث اون میخوایم یک تجربه تاریخی رو مرور کنیم و درس‌های اون واقعه تاریخی رو قاب بگیریم. راستی چرا هنوز هم درباره دکتر محمد مصدق و نقش تاریخیش بحث میشه؟ چرا هنوز که هنوزه بقایای شاه و مزدوران شیخ علیه مصدق عقده گشایی میکنن؟ چرا اسناد محرمانه ای که سالها بعد منتشر شدن هنوز هم داد خیلی ها رو در میارن؟ علتش یک چیزه. کودتای 28 مرداد یک آینه تمام نماست. آینه ای که بدون شک همه جریانات سیاسی امروز میتونن رد خودشون رو اونجا ببینن. انگار همه با یه نخ وصل به اونجا مرتبط میشن. انگار ادامه همونها هستن. شما اونها رو به سادگی میتونید پیدا کنید. از شعبون بیمخا تا آخوندهای درباری تا استعمار و عواملش تا بقیه. پیشنهاد میکنم اول نگاهی به زندگی پربار و البته غریبانه خود دکتر مصدق داشته باشیم، بعد برسیم به اون 16 روز سرنوشت ساز.
1: دکتر محمد مصدق، او در 29 اردیبهشت 1261 در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت الله از افراد متجدد روزگار و از نزدیکان امیر کبیر بود و او هم از سالهای جوانی با افکار مترقی آشنا شد. وقتی انقلاب مشروطه آغاز شد، در کنار آزادی خواهان ایستاد و بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه مدتی زندگی مخفی را تجربه کرد. چند سال بعد برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و به نخستین ایرانی تبدیل شد که دکترای حقوق گرفت. اما تحصیل پایان راهش نبود. مصدق مدتی معاون وزارت مالیه شد و بعد از بازگشت از یک سفر اروپایی به اصرار عشایر فارس و با تایید دولت مرکزی به والیگری فارس انتخاب شد. یکی از کارهای مصدق در فارس پایان دادن به ظلم پلیس انگلیسی جنوب به مردم بود.
0: سال 1299 وقتی کودتای رضاخان با حمایت انگلستان شکل گرفت، مصدق والی فارس بود و با اون مخالفت کرد، چون باور داشت این کودتا راهی برای بازگرداندن استبداد و دور شدن از آرمانهای مشروط است. با استقرار حکومت رضا شاه، مصدق هزینه این مخالفت رو هم پرداخت و 13 سال توی حبس خانگی موند. با کنار رفتن رضا شاه در سال 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی، دوباره مصدق به صحنه برگشت.
2: مصدق در مجلس 16 رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت رو بر عهده گرفت و در اردیبهشت 1330 به نخست وزیری رسید. مصدق تصمیم گرفت نفت رو هر جور شده ملی کنه تا ثروت ایران نه به جیب شرکت نفت انگلیس بلکه به جیب مردم ایران بره. او برای دفاع از این حق با وجود اینکه نخست وزیر بود، اما به خاطر توطئه ها حتی املاک شخصیش رو فروخت تا بتونه مخارج دادگاه لاهه رو فراهم کنه. مصدق از ترس نفوذی های انگلیس دفاعیاتش رو زیر پیراهنش قایم میکرد.
0: پیروزی دکتر محمد مصدق در لاهه فقط پیروزی ایران نبود، الهام بخش ملت های دیگه هم شد. چند سال بعد جمال عبدالناصر با الهام از همین تجربه کانال سوئز رو ملی کرد. در تیر ماه 1331 وقتی که محمد رضا شاه حاضر نشد به حرفای مصدق گوش کنه، دکتر مصدق استعفا داد، اما مردم در 3 تیر به خیابون اومدن و فریاد زدن یا مرگ یا مصدق.

0: فشار مردم شاه رو وادار به عقب نشینی کرد و دکتر مصدق دوباره برگشت. اما مخالفانش تصمیم خودشون رو گرفته بودند. در لندن، در واشنگتن و در خود تهران. فشار روی دکتر مصدق برای سرنگون کردن دولتش به هر قیمت.
1: از همین جا بود که طراحی توطئه برای پایان دادن به دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد.
2: روز سوم مرداد 1332، اشرف پهلوی به صورت مخفیانه به ایران اومد تا یک نامه محرمانه رو به برادرش بده. این نامه رو اشرف در کازینوی دوویل از دو مرد انگلیسی و یک آمریکایی دریافت کرده بود. این نامه در مورد کودتای طراحی شده توسط سازمان سیا و اینتلیجنس سرویس انگلیس بود. کودتا یا عملیاتی به نام آژاکس. اشرف نامه رو به شاه داد و روز 8 مرداد ایران رو ترک کرد. البته گفته میشه که شاه روی خوشی به خواهرش نشون نداد و حتی با هم دعوا کردند. اما به هر حال در جریان این طراحی قرار گرفت. اسناد این طراحی هم در حال حاضر وجود داره. نامه‌ای که دستیار وقت وزیر امور خارجه آمریکا به معاون سیاسی همین وزارتخونه می‌نویسه و در تیتر اون هم نوشته شده Proposal to organize a coup d'etat in Iran، یعنی پیشنهاد سازماندهی کودتا در ایران.
1: سند محرمانه این پیشنهاد بعدها توسط سیا از طبقه بندی خارج و منتشر شد. این سند به اندازه کافی گویاست.
3: وزارت امور خارجه بریتانیا به ما اطلاع داده است که در صورت موافقت و همکاری دولت آمریکا آمادگی دارد تا برای سازماندهی یک کودتا در ایران و جایگزینی دولت مصدق با دولتی قابل اعتمادتر اقدام کند. آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا گفتگوهای اولیه و بسیار محدودی درباره عملی بودن چنین اقدامی انجام دادند.
0: خب حالا تاریخ رو روی 12 مرداد 1332 تنظیم می‌کنیم. از این لحظه فقط 16 روز تا کودتایی باقی مونده که مسیر تاریخ ایران رو عوض کرد. همه چیز از یه رفراندوم شروع شد. رفراندومی که شاید امروز اسمش ساده به نظر برسه، اما اون روزها به مهمترین موضوع سیاست ایران تبدیل شده. دکتر محمد مصدق از مردم خواست درباره انحلال مجلس 17 نظر بدن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا؟ جواب رو بشنویم.
4: واقعیت اینه که مجلس 17 یک مجلس دست نشانده بود که علیه پیشبرد سیاست‌های ملی دکتر محمد مصدق کارشکنی می‌کرد. مصدق برای دفاع از حق ایران در دادگاه لاهه، چون باید ایران رو ترک می‌کرد، دستور توقف ادامه انتخابات رو داده بود و با وجود اینکه هر 12 نماینده تهران از حامیان مصدق بودن، در حوزه‌های دیگه دربار و مخالفان دولت با نفوذ و تقلب کرسی‌های بیشتری داشتن و تا می‌تونستان علیه دولت مصدق توطئه می‌کردن. در مجلس حتی به مصدق فحاشی می‌کردن و عملاً اون رو در پیشبرد هر کاری فلج کرده بودن.
1: برای همین مصدق تصمیم گرفت به جای معامله‌های پشت پرده از مردم سوال کنه. رفراندوم برگزار شد.
0: و حالا روز 12 و در تهران رفراندوم برگزار میشه. اکثریت قاطع مردم تهران به انحلال مجلس رأی میدن.
1: یک هفته بعد، یعنی در روز 19 مرداد، رفراندوم در شهرستان ها هم برگزار میشه و مردمی که مصدق رو بیش از همه دوست دارن به انحلال مجلس و خواست مصدق با اکثریت قاطع رأی مثبت میدن.
0: فردای اون روز 20 مرداد دکتر مصدق نتیجه رفراندوم عمومی رو اعلام میکنه.
5: مردم ایران با رأی اکثریت خواهان انحلال مجلس، ادامه کار دولت و برگزاری انتخابات مجدد هستند.
0: حالا همین نتیجه که برخواسته از رأی مستقیم مردم بود، زنگ خطر رو برای مخالفان مصدق و از جمله حامیان انگلیس و دربار به صدا در میاره.
1: نگرانی این بود که اگه دولت ملی با پشتوانه مستقیم مردم تو مجلس بعدی قدرت بیشتری پیدا کنه، دیگه کنار زدنش سخت میشه.
0: محمد رضا شاه که خودش رو در توطئه علیه مصدق شریک میدید، از ترس تهران رو ترک کرد و به ویلای کلاردش رفت تا اگه اتفاقی افتاد بتونه سریعا ایران رو ترک کنه. اما پشت پرده اتفاقهای مهمتری در جریان بود.
1: سرهنگ نعمت نصیری فرمانده گارد سلطنتی از طرف کودتاگرها مأمور شد که بره دنبال شاه کلاردشت و از شاه فرمان عزل نخست وزیر رو، یعنی عزل مصدق رو بگیره.
0: اما یه مشکل وجود داشت. شاه به خوبی میدونست که طبق قانون اساسی مشروطه چنین اقدامی مبنای قانونی نداره و میتونه اون رو در برابر اتهام نقض قانون اساسی مشروطه قرار بده.
1: نمیدونم، شاید میترسید سرنوشتی مثل محمد علی شاه بعد از به توپ بستن مجلس پیدا کنه، یا شاید هم سرنوشتی مثل لویی 16.
0: به همین دلایل شاه حاضر نشد چنین فرمانی رو بنویسه، اما نهایتاً با اصرار نصیری دو برگه سفید که پایینش امضای شاه بود به نصیری داد تا اگر اتفاقی هم افتاد بتونه جا خالی بده و بگه که من فرمان عزل ندادم.
1: بله، بزدلی از صفات بارز اعلی حضرت بود.
6: یه نکته مهم دیگه که باید بهش بپردازیم و سلطنت طلب‌ها خیلی مدعی اون هستن اینه که چون مجلس منحل شده بود، شاه اجازه داشت نخست وزیر که در اون زمان دکتر مصدق بود رو عزل بکنه. اینم یه ادعای خیلی مسخره است. اول اینکه طبق قانون اساسی مشروطه حتی در صورت انحلال مجلس شاه اجازه عزل نخست وزیر رو نداشت. دوم اینکه حتی اگر میتونست این کار رو بکنه، تاریخ انحلال مجلس 25 مرداده، در صورتی که تاریخ برگه عزل نخست وزیر در اون زمان 22 مرداده، یعنی 3 روز قبل از انحلال مجلس شاه دستور به عزل دکتر مصدق از نخست وزیری داد. و اما نکته سوم و مهمتر از همه اینه که انحلال مجلس در یک رفراندوم مردمی در اون زمان صورت گیره و یکی از مواردی که در اون رفراندوم بهش تأکید شده بود این بود که دولت تا زمان انتخابات بعدی مجلس باید بر سر کار باقی بمونه.
0: و حالا تقویم ما وارد روز 24 مرداد میشه، یعنی روز 13 از اون 16 روز پر التهاب. حالا سرهنگ نصیری آماده است تا با فرمان جعلی از دکتر مصدق حمله کنه و با نیروهای تحت امرش دکتر مصدق رو کنار بذاره.
1: حالا نیمه شب 25 مرداده، مردم تهران خوابیدن و خبر ندارن تو تاریکی کوچه باغ‌های تهران داره اتفاقایی میفته که تأثیرش تا دهه‌ها بعد در تاریخ ایران باقی میمونه.
0: نصیری خائن با چند زره پوش و تعدادی نیروی نظامی نیمه شب از سعدآباد به سمت خونه مصدق حرکت میکنه. قبل از اون تلفن خونه مصدق رو قطع کردن و همه چیز آماده است. اما اون چیزی که قطع نشده هوشیاری سرهنگ عزت الله ممتاز.
1: سرهنگ عزت الله ممتاز معاون ستاد ارتش و فرمانده تیپ مستقل کوهستان از تحرکات مشکوک این ستون نظامی باخبر میشه و بعد برای حفاظت از نخست وزیر با نیروهاش میان و کنار خونه مصدق مستقر میشن.
0: نیمه شب سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی با چند زره پوش و با ابلاغ فرمان عزل جلوی خونه مصدق میرسه، اما تیپ کوهستان خودش و نیروهاش رو دستگیر میکنه و کودتا همون جا شکست میخوره.
1: حالا بشنوید از شاه. گفته بودیم که بزدلی از ویژگی های بارز اعلی حضرت بود. گویا یه پاش روی پله هواپیما بوده که ببینه چی میشه کودتا و یه پاش هم روی زمین. تا خبر شکست کودتا رو میشنوه فلنگو میبنده و میره بغداد و بعدم مستقیم میره روم.
7: The Shah and his queen arrive in Rome after an alleged attempt by the Imperial Guard to arrest Dr. Mossadegh and a refusal by the Shah to dissolve parliament at Mossadegh's request.
2: نگاهی به روزنامه‌های اون روزهای پرتلاطم مرداد 1332 نشون میده که مردم ایران از چه شور و عزمی برای ریشه‌کنی دیکتاتوری پهلوی برخوردار بودند.
8: باختر امروز 26 مرداد 1332 خائنی که می‌خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. امروز مردم آزادی طلب تهران مجسمه‌های رضاخان میرپنج را سرنگون ساختند. مردم قهرمان تهران با در دست داشتن عکس دکتر مصدق فریاد می‌زدند: مصدق پیروز است، ما شاه نمی‌خواهیم. روزنامه داد 26 مرداد 1332 سرهنگ نصیری رهبر کودتا قبل از موفقیت دستگیر و زندانی شد. روزنامه شجاعت 27 مرداد 1332 به جای مجسمه های منحوس رضاخان و پسرش، مجسمه های رهبران آزادی ایران را نصب کنید. روزنامه شجاعت 28 مرداد 1332 مجسمه شاه فراری سرنگون می شود. مردم با سرنگون کردن مجسمه های خیانت حکم محکومیت اساس سلطنت را صادر می کنند. روزنامه شهباز 26 مرداد 1332 پسر خائن رضاخان فرار کرد. امروز در سراسر پایتخت مردم مجسمه های بت ننگین استبداد شاه فراری و پدر خائن او را در هم شکستند. روزنامه نیروی سوم 28 مرداد ماه 1332 خلع شاه لندن پناه و اعلام رژیم جمهوری خواست ملت ایران است. مردم مجسمه دیکتاتور را سرنگون می کنند.
0: به نظر می رسه که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده و کودتا شکست خورده. اما هممون می دونیم که اینطور نیست.
1: حالا روز 26 مرداده. از حساس ترین لحظات تاریخ ایران دشمنان آزادی و دموکراسی به این راحتی دست بردار نیستن و هنوز بازو ترک نکردن.
2: دکتر حسین فاطمی، یار وفادار مصدق، پیشنهاد میکنه که دکتر مصدق مردم رو در جریان جزئیات کودتا قرار بده. پیشنهاد میکنه مصدق از رادیو با مردم حرف بزنه و ازشون بخواد به خیابونها بیان و از دستاوردهای نهضت ملی دفاع کنن.
0: این پیشنهاد اتفاق کوچیکی نبود، چون تجربه سی تیر هنوز جلوی چشم همه بود. همون مردمی که سی تیر با شعار یا مرگ یا مصدق به خیابون اومده بودن،
1: همون مردمی که وقتی خزانه دولت خالی بود با خرید اوراق قرضه ملی و حتی هدیه کردن طلا و جواهر خودشون از دولت مصدق حمایت کرده بودن.
8: اما تصمیم نهایی چیز دیگه‌ای بود. مصدق به دلایلی از اعلام قیام عمومی خودداری کرد. در همین فاصله پشت درهای بسته طراحی متوقف نشد. کرمیت روزولت، فرمانده میدانی CIA در تهران، در کتاب خاطراتش در مورد کودتا می نویسه: عملیات آژاکس بر اساس یک برنامه دقیق لوجستیکی و مالی پیش رفت. ما مبالغی را برای به راه انداختن تظاهرات خیابانی و خرید وفاداری برخی افسران ارتش هزینه کردیم. نورمن داربیشایر، رئیس ایستگاه MI6 در قبرس و طراح بریتانیایی کودتای 28 مرداد، بعدها در مصاحبه ای میگه: طرح اولیه با نام رمز عملیات چکمه متعلق به ما بود. ما برای بسیج اراذل اوباش و ایجاد آشوب خیابانی در تهران هزینه های گزافی پرداخت کردیم، چرا که مصدق تهدیدی بزرگ برای منافع نفتی ما بود.
1: شاه از کشور فرار کرده بود، سرهنگ نصیری دستگیر شده بود. پس سوال اینه، آخه چطور فقط 3 روز بعد همه چیز برعکس شد؟
0: جواب این سوال رو باید هم در خیابونهای تهران پیدا کرد و هم در اسنادی که سالها بعد منتشر شد. اسناد همدستی ارتجاع به سرکردگی آخوند کاشانی با کودتاچی های استعماری. آسوشیتد پرس در تاریخ 25 مرداد 1402 اسنادی رو منتشر میکنه که بسیار گویا هستن.
3: کاشانی مانند یک مهره متحرک و لغزنده است. چند ماه قبل در بهمن ماه 1331 زمانی که دعوای مصدق با شاه بر سر حکومت ارتش به اوج رسید، در کنار شاه قرار گرفت. اوباش کاشانی مصدق را در لباس خواب تعقیب کردند، اما او توانست خانه‌اش را ترک کند.
1: سایت تحقیقاتی دیکلاسیفاید یوکی هم در 19 اوت 2023 درباره نقش آخوند کاشانی در کودتا علیه مصدق اینطور نوشت:
3: رشیدیان ها که در جلب حمایت شاه از کودتا نقش تعیین کننده داشتند، بعداً به عنوان میانجی در میان افسران ارتش عمل کردند که به قبایل شورشی و سایر آیت الله ها و همچنین برای کاشانی سلاح توزیع می کردند.
0: خود شعبون بیمخ هم که از پامنبری های آخوند کاشانی بود، بعدها به صراحت اعتراف کرد که به فرمان چه کسی راهی خیابون ها شده.
9: اصلا طرفدار کاشانی بودم. طرفدار کاشانی بودم، تحت کاشانی ما رفتیم تو خونک صوبی دیدنش، گفت برین علازه دارم مفکرد میره بیرون، برین نظری بره بیرون. نخو ما میدونیسیم که امروز در مصدق مخواد شاه رو مفکرد بیرون کنه، ما خب دوست داشتیم شاه رو، بودیم بریم نظریم بره.
1: اسناد پولهایی که بین عرازل و لاتای تهران به سرکردگی شعبون بیمخ توزیع شده هم موجوده.

0: و حالا روز 28 مرداده. از صبح لومپنها به سرکردگی شعبون بیمخ در خیابونهای تهران در حرکت هستند و شعار میدن، به دکه‌های روزنامه‌ها حمله میکنن، فضای رعب و آشوب ایجاد میکنن.
1: 28 مرداد که زاهدی از اون بیسیم که رفته بودن بیسیمو گرفته بودن میان شهربانی میفرستن عقب من تو زندان، من میبرم بیرون. گفت برو مادرت رو میگذارم. نه تا شو علازت برنگرده من با مادرم فعلا ما تمام مرداد که شاید من شدون برگردیم. بعد ما همون جا با همون رو بقا اینا سوار شدیم و یه ماشین کاسیلاک بود که رفقامون سوار شدیم که به صافی مأموریت ما این بود که مردم رو آروم کنیم که دیگه برن سر خون و زندگی هاشون، بگن تموم شد. یه شاه برگشت و این حرفا که ما افتیم توی خیابون ها و با ماشین شعار دادن و...
0: اما همه ماجرا به خیابون ختم نشد. درگیری ها که شدت گرفت، واحدهایی از ارتش هم به کودتا پیوستن. خونه دکتر مصدق هدف حمله قرار گرفت. تیپ کوهستان سرهنگ عزت الله ممتاز ساعتها مقاومت کرد، اما سرانجام خونه دکتر مصدق تسخیر شد. کودتاچی ها از کاشانی تا شعبون بیمخ که بعدها از شاه هم لقب تاج بخش گرفت، بر ویرانه های خونه مصدق رقصیدند.

0: دکتر محمد مصدق بازداشت شد، وزیران و یارانش دستگیر شدند و دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه و وفادارترین یار مصدق تیربارون شد. همون زمان
1: آخوند کاشانی بعد از کودتای 28 مرداد در گفتگو با روزنامه مصری اخبار الیوم خواستار اعدام دکتر مصدق شد و گفت مصدق علیه شاه شورید، طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است.
0: بله، این 16 روزی بود که ایران رو لرزوند، لرزشی به سمت قهقرا. در واقع در 28 مرداد فقط یک نخست وزیر برکنار نشد، بلکه بعد از جنبش مشروطه دومین تلاش بزرگ ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی و توسعه سیاسی با شکست روبرو شد، تا ایران برای بیش از 2 دهه دیگه در تاریکی و وحشت استبداد سلطنتی فرو بره. بعد از سالها هنوز یک سوال درباره 28 مرداد 1332 مطرحه. راستی چطور ممکنه چند صد نفر لات و اوباش بتونن سرنوشت یک کشور رو عوض کنن؟ واقعا فقط اونا بودن؟ نه، هیچ کودتایی فقط با چند نفر توی خیابون موفق نمیشه. کودتا زمانی موفق میشه که چند عامل همزمان کنار هم قرار بگیرن. طراحی خارجی، همکاری عوامل داخلی، حمایت و گاهی هم سکوت کسانی که میتونستن مانع اون بشن. یکی از بحث برانگیزترین بخش های تاریخ 28 مرداد همین موضوعه. نقش حزب توده، حزبی که اون روزها یک سازمان نظامی مخفی و گسترده با صدها عضو داشت، اما در روز کودتا عملا وارد میدون نشد و در حالی که به سادگی میتونست جلوی اون رو بگیره انفعال پیشه کرد، انفعالی که در عمل به نابودی خود این حزب هم منجر شد. بعد از کودتا صدها نفر از اعضاش دستگیر شدن، انزجارنامه نوشتن و دیگه این حزب هیچگاه نتونست در تاریخ ایران سر بلند کنه. سال 1336 برخی از رهبران باقی مونده حزب توده در مسکو اعتراف کردند که این انفعال یک خطای تاریخی بوده، اما این اعتراف دیگه چیزی رو عوض نمی کرد.
2: به نظر میاد مهمترین درس تاریخی 28 مرداد اینه که وقتی یک حزب یا سازمان پیشتاز و فداکار وجود نداشته باشه، حتی تلاش‌های صادقانه آزادی خواهان هم میتونه هدر بره. کما اینکه اگه روز 28 مرداد تشکیلاتی بود که فداکارانه از مصدق دفاع میکردن، مثلا همین سازمان مجاهدین که امروز هست، اگه یک دهمش اون روز بود، اون اتفاق نمیافتاد و 4 تا لومپن نمیتونستن حکومت مصدق رو سرنگون بکنن. شاید همین درد بزرگ بود که اصلا بنیانگذاران مجاهدین رو به این نتیجه رسون که ایران نیاز به یک سازمان انقلابی و آرمانگرا داره با تشکیلات قوی و فداکار، و ما امروز خوشحالیم که شرایط به هر طرف که بچرخه یه چنین سازمانی هست و میتونه مهار اوضاع رو به سمت منافع مردم در دست بگیره.
0: اما تاریخ فقط تاریخ شکست ها نیست. امسال وقتی به 120مین سالگرد فرمان مشروطیت نگاه میکنیم و وقتی از 73 سال بعد به 28 مرداد نگاه میکنیم، شاید یک خط مشترک بین همه این سالها دیده بشه. مردمی که بارها برای آزادی هزینه دادن، بارها سرکوب شدن، اما این خواسته هیچ وقت از بین نرفت و هنوز هم دنبال میشه. و این بار برای اولین بار در 100 سال اخیر این خواسته نگهبانی داره که شاه و شیخ با تمام قوا کمر به نابودیش بستن. کمر به نابودیش بستن اما شکست خوردن، و اون چیزی نیست جز نسلی شکست ناپذیر در قالب یک تشکیلات پولادین انقلابی. ساخته شده بر مبنای یک ایدئولوژی عمیقا انقلابی و در رکاب یک رهبری پاکباز که بارها از خاکستر خودش بلند شده و هر چی گذشته جوانتر و پرتوانتر شده. و حالا این نسل با توان برآمده از انقلاب رهایی بخش درونی مجاهدین، تضمین تکرار نشدن تاریخ در لحظه های سرقت انقلاب خلقه.
1: تا دیداری دیگه، خدا نگهدار.
0: پیروز و سربلند باشید.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو میبینند. خیلی تشکر میکنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشته صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. این رو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتا راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از این که بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو گلوته چند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که

0: جنایتکار و خونریزی هستش در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
1: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است، و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنن، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای بزرگ بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
1: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
0: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه، و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع

0: آقای مهدی ابریشمچی به خامنه ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم، شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقا در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش میکنم این صفحه، فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله بله بله بله بله بله. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون
0: بپرسم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میکنه. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب داده که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردند در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده می‌کردیم، جیپ واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار می‌دادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیونای ژاپنی هینو که ما استفاده می کردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم. بعدا به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراقن. بسیار خوب. فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره. درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید. بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمز، راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع، خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را می‌فروختند، بخشی از پول را به عراق می‌دادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری می‌کردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، حتی چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس، اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده، اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد، آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه‌های خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که من دارم اینجا از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود نیشروان بارزانی ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم بسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: فکر می‌کنم؟
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون استقلالمون بود، استقلال کشورمون، بقیه باید بیان باشن و در کرسی بنشینن که شما چه کار کردید، شما چمی برافراش که ما یعنی جنگش رو ادامه بده و 8 سال رژیمش رو درازا بکشه و موجب همه کشتار و بدبختی و بیچارگی مردم ما بشه.

0: صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورگان
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا. آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو، برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم چرا دولت ریگان که خودش
1: نامه کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92، 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو

0: خود به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود به چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاش هم خب کتابه، مثلا این کتاب، خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و آوردم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیاز نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آیه صفوی.
0: بله برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت‌های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این هفته اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با هفته ماه می سال 2026. اسرانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.
2: جدید 8 مرداد 1405 معرفی قرارگاه اشرف، محلی که در حمله به عراق 5 ایرانی در آن کشته شدند. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که پس از حمله آمریکا به عراق از یک رقیب برای حکومت ایران به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ آن تبدیل شد. یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین گفت بدون مجاهدین سرنوشتی جز این برای کشور عراق متصور نبود.

0: العربی الجدید 30 ژوئیه درباره بمباران مراکز هشت و شعبی و عوامل نیابتی رژیم آخوندی در نقاط مختلف عراق واکنش به حملات موشکی آنها به کشتی‌ها و مراکز نفتی عربستان به بمباران مقر هشت و شعبی در اشرف اشغال شده پرداخته و می‌نویسد حملات آمریکا و عربستان به قرارگاه اشرف در استان دیالی عراق در نزدیکی مرز ایران بار دیگر توجهات را به این مجموعه بزرگ جلب کرد. مکانی که به ویژه پس از اعلام کشته شدن 5 نظامی پاسدار ایرانی در این محل نماد دگرگونی گسترده نفوذ رژیم ایران در عراق طی 2 دهه گذشته به شمار می رود. این قرارگاه از سال 1986 مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. قرارگاه اشرف در فاصله 35 کیلومتری شمال شهر بغوبه مرکز استان دیالی در شرق بغداد قرار دارد و مساحت آن بیش از 36 کیلومتر مربع برآورد می شود. این مجموعه توسط مجاهدین به یک مرکز بزرگ تبدیل شد و شامل خانه ها، ساختمان های مسکونی، سالن ها، مراکز خدماتی و دیگر تأسیسات مورد نیاز اعضای سازمان بود که به فعالیت نظامی اشتغال داشتند. امروز اما داستان قرارگاه اشرف بیانگر تحول نفوذ در عراق 4 دهه گذشته است. از تبدیل شدن به پایگاهی برای نیروهای ایرانی مخالف حکومت ایران به مرکزی برای آموزش و تسلیح گروه‌های نیابتی ایران زیر نظر سپاه پاسداران.
1: بر اساس گفته یک مقام ارشد نظامی عراق به العربی جدید، شمار کشته شدگان ایرانی در این اردوگاه به 5 نفر رسیده است که همگی از افسران سپاه پاسداران بودند. حمله 2 ساختمان را هدف قرار داد و انفجارهای ثانویه ناشی از مهمات موجود در محل چندین ساعت ادامه داشت. نام قرارگاه اشرف از اشرف رجوی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق و همسر مسعود رجوی گرفته شده بود که در سال 1982 در جریان درگیری با نیروهای امنیتی ایران در تهران کشته شد.
0: العربی الجدید در گزارشی که از عراق راجع به قرارگاه اشرف پس از حمله اخیر آمریکا و عربستان به این قرارگاه دریافت کرده است به نقل از مقام نظامی خاطر نشان می کند به دلیل وسعت زیاد اردوگاه انبارها و مخازن متعددی برای پهپادهای بال ثابت از جمله پهپادهای شاهد 101 که در اختیار گروه‌های مسلح عراقی قرار دارند در آن وجود دارد. مقام مزبور همچنین از زخمی شدن 4 نظامی ایرانی دیگر در این حمله خبر داد که به یکی از بیمارستان‌ها منتقل شدند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی کشته شدگان این حمله هوایی که توسط جنگنده‌های سعودی و آمریکایی انجام شد به ایران منتقل شدند و همگی عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند. اردوگاهی که از کنترل دولت عراق خارج شد. بر اساس اطلاعاتی که العربی الجدید از یک افسر در فرماندهی عملیات دیالی به دست آورده است این اردوگاه به طور کامل تحت اختیار سازمان بدر قرار دارد و برخلاف سایر اردوگاه‌ها و مراکز نظامی نیروهای ارتش و پلیس عراق اجازه ورود به آن را ندارند. به همین دلیل تجهیزات، نوع سلاح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این اردوگاه از دید دولت عراق پنهان مانده و اطلاعات مربوط به آن کاملا محرمانه است.
1: العربی جدید سپس زیر عنوان چرخش 180 درجه تاریخ می افزاید در جریان حمله آمریکا به عراق در سال 2003 قرارگاه اشرف که محل استقرار مجاهدین بود هدف بمباران گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت. سپس مجاهدین با نیروهای آمریکایی و ژنرال اودیرنو به توافقی برای گردآوری سلاح‌ها دست یافتند، اما مجاهدین بر اثر نفوذ رژیم ایران به تدریج از هر گونه فعالیت در خارج قرارگاه منع شدند، در حالی که همگی آنها طبق کنوانسیون 4 ژنو افراد حفاظت شده شناخته شدند و نیروهای آمریکایی ملزم به حفاظت از آنها بودند.
0: گزارش العربی الجدید سپس به اقدامات نوری مالکی نخست وزیر مزدور و دست نشانده عراق پس از اشغال این کشور پرداخته است که در رابطه با مجاهدین طبق دستورات خامنه ای عمل می کرد. العربی الجدید می نویسد در سال 2009 و همزمان با آغاز مقدمات خروج نیروهای آمریکایی از عراق، ایالات متحده کنترل قرارگاه را به دولت نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق واگذار کرد. المالکی همان سال اعلام کرد که سازمان مجاهدین خلق تهدیدی برای امنیت عراق به شمار می رود و باید از این کشور خارج شود. پس از آن نیروهای ویژه تحت امر نخست وزیر چندین بار به قرارگاه یورش بردند که شدیدترین آنها در پایان سال 2009 و نیز در سال 2011 رخ داد.
1: در سال 2012 مالکی توانست سازمان ملل متحد را متقاعد کند که اعضای سازمان به محل دیگری در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد در غرب پایتخت منتقل شوند و قرارگاه اشرف تخلیه شود. اما پیش از اجرای کامل این توافق، یک نیروی دولتی عراق بار دیگر به قرارگاه حمله کرد و با استفاده از گلوله جنگی 52 نفر از اعضای سازمان را کشت و شماری دیگر نیز ناپدید شدند. سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات شد، اما دولت مالکی هیچ توضیحی درباره این حمله ارائه نکرد.
0: پس از آن با نظارت سازمان ملل، اعضای سازمان به تدریج به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلبانی منتقل شدند و در سال 2016 پرونده حضور آنان در عراق به طور کامل بسته شد. متعاقباً قرارگاه مجاهدین به مرکز گروه‌های مسلح نیابتی رژیم ایران از جمله نیروهای مزدور بدر و کتائب حزب الله تبدیل شد. انتخاب قرارگاه اشرف برای استفاده نیروهای رژیم ایران به دلیل وجود زیرساخت‌های نظامی آماده، استحکامات گسترده، پادگان‌ها، میدان‌های آموزش، پناهگاه‌های زیرزمینی، شبکه راه‌های داخلی و فاصله مناسب آن از مناطق مسکونی بود. همچنین نزدیکی اردوگاه به مرز ایران، انتقال تجهیزات، سلاح و نیروهای سپاه پاسداران پشتیبان این گروه‌ها را آسان می‌کرد.
1: در سال 2021 برای نخستین بار دو پهپاد ایرانی از نوع شاهد 1 و مهاجر 6 در مراسمی که به مناسبت سالگرد تأسیس هشت شعبی در این اردوگاه برگزار شد به نمایش درآمدند. این اردوگاه اکنون عملاً تحت کنترل سازمان بدر، کتائب حزب الله و در سالهای اخیر سازمان دیگری قرار دارد که در زمینه آموزش نیروها و توسعه توانمندی‌های مرتبط با پهپادها در این مرکز فعالیت می‌کند.
0: احمد الحمدانی، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی عراق، قرارگاه اشرف را یکی از مهمترین مراکز نفوذ ایران و گروه‌های نیابتی آن در عراق توصیف کرد. استفاده از آن به عنوان یکی از ایستگاه‌های انتقال سلاح و تجهیزات از ایران به عراق و سپس به سوریه و لبنان واقع‌بینانه است. داستان قرارگاه اشرف به تنهایی روایتگر یک دگرگونی کامل سیاسی، امنیتی و اجتماعی در عراق است. کشوری که با مجاهدین در برابر رژیم ایران ایستاده بود، اما پس از اشغال توسط آمریکا به کشوری با عمق راهبردی و پشتیبان نفوذ رژیم ایران تبدیل شد.
2: یک سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین پس از انتشار گزارش العربی الجدید گفت بدون مجاهدین که خود شیعه هستند، برای عراق که دو سوم جمعیت آن شیعه هستند، سرنوشتی جز این متصور نبود. از یاد نبرید که قاسم سلیمانی و نوری مالکی و قیدان، فرمانده نیروی زمینی مالکی، در هنگام کشتار و قتل عام مجاهدین مدعی بودند که زمین‌های اشرف متعلق به کشاورزان عراقی است و صدها شکایت ساختگی هم برای آن ترتیب دادند. آنها می‌گفتند هدف از حمله به مجاهدین و تصرف قرارگاه اشرف برگرداندن زمین‌ها به شهروندان است و سرانجام معلوم شد هدف، همچنان که مجاهدین از آغاز می‌گفتند، تقدیم عراق در سینی طلایی به فاشیسم دینی در ایران و هدیه کردن قرارگاه مجاهدین به سپاه پاسداران بوده است. مجاهدین در خاک عراق به ویژه مرزهای ایران و عراق در مجموع 14 قرارگاه داشتند که همه را با پول و زحمت خود ساخته بودند. ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای 1366 و 1367 طی 100 رشته عملیات نظامی سرانجام جام زهره آتشبس را به حرقوم خمینی ریخت و چند میلیارد دلار تسلیحات و تجهیزات را که دارایی های ملت ایران بود از رژیم آخوندی پس گرفت.
3: از طرف دیگه در سال گذشته این حقیقت روشن شد که رژیم آخوندی هیچ راهی برای خروج از بن‌بست ندارد. عوارض مرگ خامنه‌ای هرچی که زمان میگذره بیشتر بارز میشه. کسی که 37 سال کل این نظام بر اون تکیه داشته و میبینیم که جنگ گرگ‌ها داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر روز ما شاهد بروز این جنگ در جناح‌های مختلف در درون رژیم هستیم. در یک سال گذشته مواضع و خطوط شورای ملی مقاومت در بوته بزرگ آزمایش حوادث بسیار فشرده قرار گرفت و صحت و حقانیت همه اونها یکی بعد از دیگری به اثبات رسید. به اثبات رسید که این رژیم استحاله نمی شود و به اثبات رسید که این رژیم تغییر در رفتار نمی دهد. به اثبات رسید که با جنگ خارجی و بمباران سرنگون نمی شود و همچنین به اثبات رسید که از برنامه اتمی و ساختن بمب اتمی کوتاه نمی آید. همچنین به اثبات رسید که به این سادگی دست از بازی با همه نیروهای نیابتیش در منطقه بر نمی دارد و دست اندازی اون به منطقه امریست ضروری برای بقایان. بنابراین بیش از همیشه روشن شد که تنها جواب برای خلاصی از این وضعیت تغییر این رژیمه، اونم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها. و در اینجا میخوام درود بفرستم به مسئول شورا به خاطر پایداری بر اصول شورای ملی مقاومت در 45 سال گذشته در تمام دورانها، کورانها، همه گردنهای صعب العبور که اگر این شاخصها و این اصول خدشه‌ناپذیر نبود چه بسا این جنبش و این مقاومت نمیتونست در موقعیت فعلی باشه. میخوام تبریک بگم به تک تک اعضای شورا و خانواده بزرگ مقاومت به خاطر پایداریشون بر سر این اصول. و همچنان که درباره جنگ و درگیری گفتیم میخوام دوبارم تکرار کنم، ما از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران و هر گونه تفاهم و قرارداد صلح استقبال می‌کنیم و به آخوندها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم که از عقب نشینی شما و خوردن زهر توسط شما استقبال می‌کنیم. سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده ما، بر عهده خلق ما و بر عهده ارتش آزادی است. دوستان گرامی، ما امروز در آغاز 46 سال مقاومت انقلابی هستیم. همچنین آغاز 46 سال حیات شورای ملی مقاومت ایران با وظایفی بسیار سنگین‌تر و تحولاتی بسیار عظیم‌تر از سال گذشته و از سال‌های گذشته، اون هم در راستای آزادی خلق و میهنمون. و همونطور که مسئول شورا در پیام خودش گفت، پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک فرا رسیده است. از همه شما متشکرم.
4: بله، همچنان که شنیدیم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران مجدداً در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران موضع مقاومت ایران در قبال صلح رو یک بار دیگه مطرح کردند. در همین رابطه همراه هستیم با آقای ابوالفضل فولادمند تا به این موضوع بپردازیم. با سلام به شما و خوش آمدید به برنامه.
5: سلام خدمت شما و بینندگان عزیز.
4: بله، درود بر شما. آقای فولادمند، در رابطه با شعار صلح و آزادی که توسط در واقع هواداران مقاومت در همین ایام در اجتماعات مختلف هم شنیده شده، شما چه پیشینه ای در این رابطه برای ما توضیح دارید؟
5: الان خانم رجوی هم با دقت و استناد به مواضع قبلی مقاومت دقیقا همین رو توضیح داد. من میخوام فقط یادآوری کنم که صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست. صلح طلبی مقاومت ایران برآمده از منافع لحظه‌ای و سیاسی این مقاومت نیست، یکی از اصول اعتقادی این مقاومت. الان خارمدیم هم همین رو تأکید کرد که یکی از اصول ماست صلح طلبی. این صلح طلبی فقط هم منوط و مشروط به همین وضعیت فعلی که الان در ایران به وجود اومده نیست، نه، از همون 47-8 سال پیش که در واقع از جنگ ضد میهنی ایران و عراق این طرف موضع ایران صلح بوده.
4: این یعنی خاص این شرط فنونی نیست؟
5: نه خیر، جزء اصولش. آقا در صلح که میشه دموکراسی رو به دست آورد، در صلح که میشه حاکمیت مردم رو ایجاد کرد، در صلح که میشه یک میهنی رو آباد کرد و مردم رو به رفاه، آسایش و پیشرفت رسوند، نه در جنگ. از جنگ دیکتاتوری در میاد، ظلم و ستم و استثمار رو همین چیزایی در میاد که الان داره در میاد و داریم میبینیم. خب البته در پرانتز عرض کنم، در همون جنگ ضد میهنی هم در یک مقطع که خاک میهن اشغال شد، خب مقاومت ایران به دفاع از خاک میهن بلند شد. پزشکیان اعترافش هست و گفت یه نیازی نیست بخوایم زیاد استدلال بکنیم، البته شهدامون هستن، اسرامون هستن، اسامیشون و همین. ولی میخوام تأکید کنم که مقاومت ایران حتی قبل از شروع جنگ ایران و عراق، اینو تأکید دارم میکنم که بینندگان ما اونایی که نمیدونن، که خیلی معمولا احتمالاً ندونن این قضیه رو، مقاومت ایران قبل از شروع جنگ ضد میهنی 8 ساله خمینی خواسته ایران و عراق، همونجا هم پرچم صلح بلند کرده بود. 25 فروردین سال 1359 آقای رجوی تلاش کرد با جلو انداختن عرفات که اون موقع جز رهبران تراز اول منطقه بود و هم با حکومت وقت ایران، یعنی خمینی و آخوندها رابطش بود، هم با حکومت وقت عراق، این رو بندازه جلو، بیاره جلو و با کمک اینها و رهبرهای دیگه که زنده یاد عرفات بمیدون میورد، نذاره که آتش جنگ بین دو کشور شعله ور بشه. اینا مواضع اعلام شده، اینا واقعیت هاییست که در رسانه های اون موقع هم ثبت شده، در نشریه مجاهد هست، نشریه فروردین سال 59، در تمام کتابخونه های جهان، آرشیو های جهان هم هست و میتونن برن و ببینن هست. این موضع صلح طلبی مقاومت ایران تاکتیک نیست، اصل اعتقادی مقاومت ایرانه. سابقه شم به اون موقع برمیگرده.
4: بله، حالا شما اشاره کردین البته به مواضع مقاومت ایران که 40 سال هست که این شعار مقاومت ایران هست و بر سر این اصول هم ایستاده، اما در رابطه با جنگ موضوعی هستش که بسیار خرابی و ویرانی به بار میاره و قطعا که رژیم رو هم حتی در بحرانهای بیشتری فرو خواهد بود. اما چرا رژیم پای این جنگ میاد؟
5: به سوال خوبیه، به خاطر اینی که خب هر کسی میدونه که، یعنی حتی هر نوع آموز سیاست هم میدونه که جنگ که چیز خوبی نیست، که جنگ و ویرانی و فشار و سختی و ستم که چیز خوبی نیست که. ولی چرا یک حکومت اینطوری مصرانه 40 و چند سال، یعنی از سال 59 که رفته پای جنگ، از جنگ دیگه در نیامده، به طور واقعی از جنگ در نیامده. حالا این رو من یه توضیح مختصر میخوام بدم. ببینید، جنگ خب ابزاری است برای بقای این حکومت، این رو همه میگن، فقط ما نمیگیم، همه گروه ها و احزاب سیاسی، دولت ها عملان این رو میگن. ولی مفهومش چیه؟ یعنی پشت این همین گزاره ساده که جنگ وسیله است برای بقای این حکومت، این یعنی چی؟ ببینید، هر حکومتی من هر وقت وقتم تموم شد لطفاً
4: شما بفرمایید
5: کنید که ببینید هر حکومتی یا به پایگاه اجتماعیش تکیه داره یا اگر پایگاه اجتماعی نداره در نتیجه مثل همین حکومت باید سرکوب بکنه، در نتیجه اونجا باید یک تکیه‌گاه داشته باشه، یعنی یا پایگاه اجتماعی باید داشته باشه یا یک تکیه‌گاه باید داشته باشه. مثلا حکومت شاه تکیه‌گاهش چی بود؟ ساواک بود، ساواک بود و سرکوب پلیسی نظامی یا نظامی پلیسی این اواخرش بود و تکیه‌اش به خارجی، قدرت خارجی. خب به محض اینی هم که اون تکیه‌گاه رو برداشتن چی شد؟ مثل چوبی که از پشت یک مقوا بکشن اونجا سمش افتاد. رژیم آخوندها چی؟ رژیم آخوندها آیا پایگاه مردمی داره؟ خودشون الان دارن میگن آقا 2%, 3%. این قالیباف اون دفعه میگفت 2%, 3%. خب این به چی باید تکیه بکنه؟ پایگاه مردمی که نداره که. حکومت رو هم که از مردم دزدیده، سرقت کرده و مردم الان اکثریت مردم ایران در حال جنگ با این رژیم هستن برای حفظ و برای کسب حاکمیت خودشون. این به جنگ متکیه. با تضاد خارجی که اسمش جنگه، با اون جنگ تلاش میکنه که تضاد داخلی یعنی سرکوب رو و سرقت انقلاب رو، سرقت حاکمیت و اصل حاکمیت ملی رو از مردم رو، این رو بپوشونه. خیلی راحت با جنگی که میشه سرکوب کرد، با جنگی که میشه گفت که کسی حرف نزنه، با جنگی که میشه گفت که آقا الان همه ساکت باشن به من گوش بدن، الان موقعیت حساسه، الان موقعیت خطیره، الان میهن در خطره، که همش هم کشک و پوشاله به خاطر اینی که جنگ رو هم خودش زمینه سازی کرده، اون جنگ رو خودش زمینه سازی کرده، این جنگ هم خودش زمینه سازی کرده و تمام این سالها همیشه در حال آوردن هیزم برای جنگ‌های منطقه‌ای بوده که الان به این جنگ بزرگ،
4: یعنی راه تنفسش به
5: نوعی، نه فقط تنفسش، تنفسش خب البته حیاتیشه، این برای بقای حکومتش، برای بقای دستگاه حکومتیش، دستگاه دولتیش، اون سازوکاری که در تمام مملکت گسترده، سیستم نظامی که ایجاد کرده، به این خاطره که به جنگ میپردازه. اگر نه که خب جنگ که همه میدونن بده، اما این برای این حیات و مماته، اونطور که شما میگید راه تنفسشه. آره واقعا راه تنفسشه. اگه این هم مثل اون تکیگاه جنگ و از زیر کوشش بکشی، این مقبا هم میفته.
4: بله. با تشکر از حضورتون و توضیحاتی که ارائه کردید.

0: هفته گذشته رویترز یعنی سه خبرنگار خیلی معروف و حرفه‌ای و کاری و غیرشون 4 ماه روی یه گزارشی کار کردن با بیش از 50 نفر که 8 نفر اونها از نزدیکان فعلی و قبلی رضا پهلوی بودن، مصاحبه کردن با خیلی از افراد سرشناس اپوزیسیون و غیره حرف زدن و یه گزارشی با تیتر نگاهی به تلاش متزلزل پهلوی برای رهبری ایران ارائه دادن که این گزارش خیلی صدای هواداره رضا پهلوی در آورد. یه گفتن چپی ها نفوذ کردن تو دفتر رویترز، اینا اومدن و با شاهزاده بد برخورد کردند و غیره. فقط دلیلش این بودش که این خبرنگارا به خودشون اجازه دادن که سوالاتی رو بکنن که خبرنگار و مداح خبرنگار ایران اینترنشنال و ترسوهای بی بی سی و اون یکی وی او ای و بقیه شون، من و تو که هیچی، جرأت نکرده بودن، شجاعتش رو نداشتن و دانشش هم نداشتن. اون جرف و زهه یه ترکیبی از دانش و بقیه چیزها که اینا با توجه به کارفرماشون مجاز نمیدونستن و جرأت اینو نداشتن که از شاهزاده سوالی بپرسن که به تته پته بیفته. ولی امروز میخوام شما رو ببرم با خودم وسط مصاحبه رویترز با پهلوی که هواداران پهلوی بهش میگن بازجویی. اینا عادت ندارن کسی از شاهزاده یکم سوالی خارج از آنچه که پروتکل های دفتر رضا پهلوی بهشون دادن بکنن. برای همین این مصاحبه خیلی براشون سخت و سنگین اومده. من میرم وسط این مصاحبه، بعضی جاهای راستی آزمایی کوچولو میکنم، بالاخره ما ایرانی هستیم، گول جملات شیک ایشون رو به انگلیسی نمیخوریم، گذشتهش رو میشناسیم، اسناد رو دیدیم، حرفاش شنیدیم، نمیتونه ما رو رنگ بکنه. برای همین امتیاز میدیم بهش، ببینیم چند بار دماغ او پینوکیویی میشه، میزنه بیرون و دروغ میگه. در گزارش کتبی رویترز که منتشر شده در اونجا میگه که بعد از جنگ 12 روزه پارسال یک عده از چهره‌های سرشناس و سرمایه‌داران آمریکایی اومدن یه گروه واتساپ آمریکایی ایرانی اومدن یه گروه واتساپ خصوصی درست کردن که بعداً تعداد سرمایه‌گذاری‌هایی که تو این گروه بودن به 28 تا افزایش پیدا کردن. سرمایه‌های این عده دوره هم بیش از 1 تریلیون دلار هست، شرکت هایی رو که اینها مدیریت یا نمایندگی میکنن. توی اون گزارش گفته میشه که این حامیان مالی امروز معترضن و اعلام کردن که دیگه پول نمیدن. در واقع 10 تا از اینا مجموعاً مبلغ معادل 3 میلیون دلار در 6 ماه گذشته به رضا پهلوی دادن. 3 میلیون دلار. 3 میلیون دلار اینا دادن. البته میدونین که بعد از اینکه سس پاشیدن روش برای ماده سس پاک کن، اینا یک کمپین کمک مالی گوشن، اول یه سریشون اومدن گفتن اگه شاهزاده کشته میشد، اگر این سمی بود، یالا پول جمع کنین، ما هم پول میدیم، ما پیشنهاد میدیم سری دفتر دستک را بندازین، حساب بانکی اعلام کنین، همین نزدیکاشونا. بعد اون بالایی ها اومدن گفتن بنا به درخواست مردم ما یک صندوق کمک مالی را بندازیم برای حفاظت از شاهزاده رضا پهلوی و کلی هم پول از طریق اون جریان جمع کردن. هوادارهای بدبختی هم که بعضیشون چی ندارن فهم کردن الان خیلی امر مهمیه علیه تروریسم اسلامی بیان و پولاشونو بریزن اینجا، شاهزاده پول نداره از خودش محافظت کنه. چرا اینها ولی گفتن ما ناراضی هستیم؟ اینا به رویترز گفتن که به این دلیل ناراضی هستیم که بسیاری از موضع‌گیری‌هایی که کردن با قرارها و تعهدهای اولیه، من جمله متحد کردن ایرانی‌ها، یعنی پهلوی دلیل این عکسایی که میگیره تو پاریس میذاره، قول داده بوده به اینا که همه ایرانی‌ها رو متحد کنه و درکش هم از ایرانی‌ها رو متحد کنه اینه که هی توکن مانند یکی رو برداره ببره اونجا یه عکس بگیره بگه این نماینده مثلا کل مثلا بلوچای ایرانه، این نماینده کل، با هیچ کدوم از احزاب و تشکل‌ها هم کاری نداره، با افراد کار داره. و اونا اومدن و بهش گفتن که هم در این مورد هم در مورد جنگ و وقتی که ترامپ برگشت گفتش که ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی موضع نگرفته و این باعث ناراحتی اونا شده. چون راست میگن اونا میگن آقا این ما میخوایم سرمایه گذاری کنیم توی کشوری که پل داره، نمیدونم راهن داره، میشه رفت سرمایه گذاری که این ترامپ گفته برمیگردونه به عصر حجر، تو یه اعتراضی بکن، یه چیزی بگو. در واقع این سرمایه‌دارایی که پاشونو کنار کشیدن میگن آن میزانی که ما انتظار داشتیم این حتی دل نمی‌سوزونه در طور جنگ، در طور نابودی زیرساخت‌های ایران و غیره، و این اونا رو در حالتی که همه دنیا کشتار مثلا مینا و زدن سیر ساختار رو محکوم کرده، سوال براشون این بود که چرا پهلوی حتی یک توییت در اعتراض به این قضیه نزد، در شبی که مردم یادمونه مردم نمیخوابیدن برای اینکه منتظر بمباران‌های وحشیانه ترامپ بودن که گفته بود ایران رو به عصر حجر برمیگردونه، رضا پهلوی یک توییت در نگرانی از این مسئله نزد. اینجاست که سوال جدی پیش میاد، واقعا چقدر او دلسوز ایرانه و یا نه خودش یه عقده پهلوی، نه عقده ضد پهلوی داره، یعنی هر کسی ضد پهلوی بوده قرار مجازات بشه از طرف این و در رأسش مردم ایران. خبرنگار میگه که راجب این اعتراض اینایی که به 3 میلیون دادن و الان ناراحتن و میگن پهلوی حرف ما رو هیچ گوش نمیکرد، در واقع خصوصی که بود گوش میکرد ولی آخر هم کارهای خودش رو میکرد، چی میگی؟ جواب رضا پهلوی اینه. بذارید اول با این شروع کنم که بذارید به اونا بگم نیکوکار، افراد خیرخواه. بعد قرار نیست که اونا به من پول بدن بگن این کار این پولو میدیم، این کارو این کارو بکن. اینجوری نیست. فهمیدین خطابشون میکنه نیکوکارا، در صورتی که منظورش داره خسروشاهی یکی از مدیران اوبره و حمید مقدم که رئیس هیئت مدیره اجرایی شرکت بزرگ لوجستیک و املاک به اسم پرولوژیس پیشوری و و و و بسیاری دیگر که خیلی هاشون و اسمشون رو ما نمیدونیم. اینها یه دیداری هم بین رضا پهلوی و جیمی دایمن مدیر عامل بانک جی پی مورگان ترتیب داده بودن که ایران اینترنشنال خیلی در بوق و کرونا کرد که رضا پهلوی در اون جلسه دیدار شاهزادی در حاشیه نشست جی پی مورگان، اونجا یه عده سرمایه‌دارا هم بودن، یادتون باشه رفت گفت بیاین دیزین رو درست کنین، بیاین تسلا درست کنین تو ایران و غیره. آقای خسروشاهی و آقای مقدم خودشون رو سرمایه‌دارانی میدونن که این پول رو برای سرمایه‌گذاری آینده و قولهایی که در تو آینده ایران میتونن سرمایه‌گذاریه که در آینده در ایران میتونن بکنن گذاشتن. یعنی فساد یعنی چی؟ یعنی الان شکلی بهش میدیم بعدن مثلا شیلات شمال رو بده به آقای مقدم، شیلات جنوب رو بده نه اول سهم تیمشه بعد از اون اینجوری تقسیم میشه. این وضعیت ما پشت پرده های این جریان رو کم میدونیم دوستان عزیز، چه پول هایی به حساب اینها ریخته شده بعد راه افتادن تحت عنوان فاندی واندی، چهار تا سازمان حقوق بشری که داشتن فعالیت میکردن رو موضوعات و اتفاقات توی ایران برای خفه کردن اینها. ببینید چقدر از واژه فاندی استفاده کردن، ببینید چجوری میگیرن بعد میگن به تحت عنوان کمک خصوصی واژه فاند از روش برداشته میشه. کمک خصوصی سرمایه‌دار خصوصی، ما چون سرمایه‌دار خصوصی خیلی همسایه و در همسایه زیاد داریم، شما قولی به اینا میدین که منافعشون در ایران تامین بشه. یعنی اگه اومد کارخونه زد تو ایران دوستان عزیز، خیلی خودمونی بگیم، یعنی دیگه مثلا کنترل محیط زیستی روش نمیکنن، چون قبلا به پهلوی کمک مالی داده ولی بدون کمک مالی اینه اصلا نمیاد سر کار، چجوری تلویزیونشو درست کنه، اونو درست کنه، اونو درست کنه، خرج خونه و زندگی خودشو بده. اما مگه مهمه این سرمایه‌دارای ایرانی 3 میلیون و 5 میلیون و 10 میلیون و اونایی که ما اطلاع نداریم، اونایی که به نفتی میدن، اون فاندایی که نفتی میگیره، همه اینا رو بذارین کنار. بلا فاصله خبر منتشر میشه که یکی از سرمایه‌دارای گنده کانادایی اسرائیلی به اسم سیلوان آدامز میره دیدار رضا پهلوی و اونجا باهاش قرار میذاره که سفارت اسرائیل در ایران باز کنن، سفارت ایران در تل آویو باز خواهد شد و البته ایشون چون کارش املاک است میگه میام به تهران و یه جای خوب برای سفارت پیدا میکنم. رضا پهلوی بهش قول میده که یه جای خیلی قشنگی رو براش پیدا بکنه، یه همینجور داره ایرانو میبخشه به این و آن. و البته آقای آدامز اعلام میکنه که همونجا طرح یک فاند بزرگ رو باز کرد برای پیس، برای صلح و شکوفایی در ایران. این بودجه رو در اختیار مبارزه برای ایرانیان قرار داد. به کی داد؟ چجوری داد؟ احتمالاً در گزارش بعدی رویترز ممکن اثری ازش باشه یا نه نفهمیم. چه پولهایی داده شد و چقدر پهلوی دستش رو به گرمی فشرد و بهش گفت قول میدم ما مشترکن اهداف مشترک شکوفایی، بهش میگه با یور هلپ ما ایران رو میسازیم. اونا میریزن تو ایران، ارتش رو آموزش میدن، زندان ها رو میسازن، بازجوها رو آموزش میدن، دستگاه امنیتی و موساد کنترلش رو میگیره، خیلی کمکمون میکنه. بدون اونا دلیل اینکه رضا پهلوی به آن سرمایه‌دارها تن نداد اینه که پولای بزرگتری از جای دیگه میاد و سیاست دیگه ازش میخواد. اونجا دست به نقطه رو رقم بزرگتر به قرخوش، چکا بزرگتر مبالغش. در توضیح اینکه چرا، خب خبرنگار بهش میگه حالا چرا شما حرف اینا رو گوش نکنید، اینا گفته بودن برو تلاش کافی بکن برای اینکه ایرانی ها رو متحد بکنی، جوابش ببینید چیه. برای حداقل 4 سال گذشته برای با گسترش دادن این چادر خیلی کار کردم، افراد مختلف از اپوزیسیون رو زیر یک سقف جمع کردم، به سراغ افرادی رفتم که در زمان شاه بدترین دشمنان پدرم بودن، در زمان قبل در مورد مارکسای سابق، فدایی ها، توده ها، اعضای سابق سازمان مجاهدین. دیگه چقدر من میتونم این دستم رو دراز کنم و این چادر رو گسترش بدم و همیشه یه ائتلاف کامل وجود نخواهد داشت. راست میگه. اینا رو ببینید، این عکس خانواده بزرگ مساقیه، این از سیویل اون آقای فهمیدم اتنیکان چون خیلی هاشون اصلا نمیدونیم کیه. اینم این خیلی مهمه، این عکس فقط از فیلتر ایران اینترنشنال اومد بیرون، عکس برخی از سلبریتی ها و اعضای جامعه LGBT ایرانی با آقای رضا پهلوی. اما این عکس رو ما نه در اکانت رضا پهلوی میبینیم و نه در اکانت پهلوی کامیونیکیشن میبینیم. چرا؟ چون فکر کنم رضا و کامران خانساری که رؤسای دفتر و دستک هستن به اضافه پایه بسیار هوموفوب رضا پهلوی ترجیح میدن. حالا دیدارو کردیم، تو ایران اینترنشنال هم یه بار زدیم، حالا چه دلیل داره مسئولیت بگیریم و هی توی اکانتهای خودمون عکسای شما رو بزنیم؟ 2 هفته است دیدار انجام شده، از طریق این اکانت ها منتشر نشده. استفاده ابزاری یعنی این، یعنی کسی در 2 نسخه از دفترچه‌ای که بر عنوان برنامه آتی می نویسه در نسخه اول حرف از حقوق همجنسگرایان بزنه و در نسخه دوم به طور کامل حذفش کنه و بعد بخواد با این عکس موضوع رو منتفی اعلام بکنه. یه جورایی آدم فکر میکنه که مایه ننگشون بوده اینو منتشر کنه. البته ما اینو میگیم که منتشر بکنن، بعدن بخوان جواب ما رو بدن میگن دیدی منتشر کرد، دیدی دفتر پهلوی هم منتشر کرد، فقط یکم تاخیر داشت، مشکل فنی در مورد همین یکی ها پیش اومده بود. ما میگیم که منتشر کنن، هر بهانه میارن مهم نیست، ما میگیم ولتاژ نگاه میکنه به این چیزا برای اینکه تغییر ایجاد کنه، حتی اگه عقب نشینی در چنین سیاست های به شدت هوموفوبی و ابزارسازی از سوی سامانه پهلوی باشه. خبرنگار از رضا پهلوی میپرسه که شما سال 2024 اومدی و تو جمع محافظه‌کارهای آمریکا گفتی که ما دنبال مداخله نظامی نیستیم. دوستان عزیز، خیلی روشن. بعد در فوریه سال 2026 اومدی گفتی که ما از واشنگتن میخوایم که به ایران حمله بکنه. تیکه دیگه هم سوال خبرنگار داره، میگه که در این حال در مصاحبه با فاکس نیوز گفتی که ما سال هاست منتظر این مداخله نظامی هستیم که بازی رو در داخل تغییر خواهد داد. مدت ها، سال هاست منتظریم. میگه چی شد که نظرت رو تغییر دادی؟ رضا پهلوی که به این تیکه آخر دقت نکرده، اون 24 و 26 و حواسش هست، برمیگرده خیلی با احساس میگه
1: January 8 and 9.
0: 8 و 9 ژانویه، یعنی 18 و 19 دی ماه، یعنی کشتاری که در ایران شد باعث شد که من نظرم عوض شه و فکر کنم که مداخله نظامی راه حله. و فراموش میکنه که خود رضا پهلوی در پاسخ به توییت ترامپ که یادتونه ترامپ توییت زد که اگر معترضین رو بکشین ما آماده ایم و دستمون رو ماشه است، دستمون رو ماشه است، این چی دوستان عزیز؟ همه شون هم اومدن تفسیر کردن، گفتن ترامپ مرد عمل توریسیناشون رو به اصطلاح تحلیلگراشون ریختن تو شبکه های اجتماعی و توی ایران اینترنشنال تبلیغ اینو کردن که ترامپ آماده حمله است، دستمون رو ماشه است، یعنی آماده حمله نظامی طرحش رو داره و غیره و غیره، و استقبال کردند از این. هنوز کشتار دی ماه نشده بود، یعنی صحبت از 2 ژانویه میکنیم، 12 دی ماه، 1 هفته قبل از کشتار دی ماه. بعد پهلوی توییت ترامپ رو جواب میده بهش و میگه که خیلی ممنونیم از آقای ترامپ و خوبه که کنار مردم ایران وایساده و غیره، یعنی از حمله نظامی که او تهدید کرده پشتیبانی میکنه. پس بهانه 18 و 19 دی نه آقای پهلوی، این کشته‌ها رو چند جا میخوای تو سبد تقدیم مذاکرات و معاملات و مصاحبات بکنی؟ از جنگ دفاع کرده، گفته حمله کنید، داره دروغ میگه، میخواد آدمها رو بکشونه به این که فکر کنن رضا پهلوی کشته شدن مردم در دی ماه براش انقدر مهم بوده که از مخالفت با حمله نظامی به حمله نظامی کشانده شد. در مصاحبه با فاکس نیوز میفهمیم چند سال بوده منتظرش بوده. در این توییت هم میفهمیم که در 2 ژانویه که هنوز اون کشتار صورت نگرفته بوده که ایشون بره سرش معامله کنه، میبینیم که از جنگ دفاع میکنه، از حمله نظامی دفاع میکنه. برای همینه که ایرج مساقی از اعضای کمیسیون عدالت انتقالی که در برنامه قبل دیدیم مسئول انتقال انسانه برای دیدار با پهلوی، اشتباه نشه، قاچاق انسان نمیکنه، نه، فقط اینا راضی میکنه و هم داره میبره، خودش هم میشینه اونجا کرواتشو میزنه، میشینه میگه من اینا رو آوردم و غیره. مساق خیلی روشن اتفاقا توضیح میده که اینا چقدر جنگ رو دوست داشتن و چقدر جنگ پیوند خورده بود با رسیدن اینا به قدرت. ببینید چی میگه راجبه وقتی که خبر تفاهم نامه رو شنیده.
1: چون این روزا همش اینا میگن جنگ و چه دارم آتش بس باشه و جنگ، مگر کی موافق جنگه؟ ولی من همون روز که این خبر رو شنیدم در واقع یه جورایی حتی اگه به قول معروف نمیخواستم باور کنم، حتی اگه نمیخواستم باور کنم که احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه فیلم نشون داده از یه انفجار، جواب اینو چی میده؟ یورو نشسته تو سوئد، البته الان پاریس و سوئد، و وقتی راجع به جنگ
1: احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست، احتمالاً این پایان جنگ پایان زندگی ماست.
0: واو واو، اینو کسی که خونش رو تو ایران از دست داده زیر بمباران ها، اونی که شغلش رو از دست داده به خاطر این جنگ، اونی که بچهش دستگیر شده به عنوان جاسوس اسرائیل چون یه

0: کی حرف میزنه؟ از خودش و سامانه. به این جنگ طلبی و به این شدت امروز دارن انکارش میکنن. پهلوی دروغ میگه. خب یکی دروغ میگه بهش میتونیم برای اولین بار موافقین یه امتیاز پینوکیویی بهش بدیم و این شکلیش کنیم. دروغ گفتی؟ حقته؟ به رویترز دروغ گفتی؟ و حقته که مردم بفهمن که تو دروغ گویی. خیلی جالبه، من همیشه تعجب میکنم این همه این دروغ گفته، این همه تأثیرات منفی روی روند مبارزات مردم ایران گذاشته، این همه باعث خسارت به این جنبش شده و به مردم ایران، ولی انگار یه عده تصمیم گرفتن از این فرد مقدس هیچ نقدی نکنن و به هیچ شکی نکنن. دلیلش که میپرسیم، شهل شفیق جوابشو میده.
1: و رضا پهلوی با اون میراث، تو اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیاز.
0: دقیقاً آفرین، نتیجه تحقیقاتش دقیقاً امتیاز رضا پهلوی دقیقاً همینه. خبرنگارای رویترز ولش نمی‌کنن. سوال بسیار مهمیه که یک دونه از خبرنگارای ایرانی، من اشتباه کردم، یک دونه از مداح خبرنگارای ایرانی و کارمندای این رسانه‌ها از رضا پهلوی و مسئولین سامانش نکرد. سوال میکنه میگه که اقداماتی که هواداران دارن تو خارج از کشور میکنن علیه مخالفینشون، من جمله در اتریش گرفتن صاحب رستوران رو به زور سعی کردن وادار کنن که پرچم شیر خورشید بزنه، تهدیدش کردن، من جمله در لندن که رفتن به یه رستوران کردی حمله کردن و بعد خبرنگار اونجا زدن، من جمله در جاهای دیگه، من جمله و رفتن بهش گفتن اگه نگی جاوید شاه با کامیون ازت رد میشیم و و و کاری که پس از پایان کنگره آزادی جلو در اونجا با مهمانان اون اجلاس کردن و همه اینها رو میاره بهش نشون میده. پهلوی هم یه جوری نگاه میکنه انگار اولین بار اینا رو داره میبینه، که اگه اولین باره باز بی‌مسئولیتی توست. شما باید اطلاع داشته باشی از آنچه که داره به طور واقعی میگذره. شما نمیتونی ادعا بکنی که از یک فیلتری اخبار بهت میگذره که چنین فجایعی رو نمیبینی. ببینید جواب پهلوی چیه. تمام همین چیزایی که گفتم در تو بستری شدن خبرنگار تو بیمارستان، ببین فوش میدن، داره بیپ بیپ گوشته گوشای طرفداراش. من به کسرتگرایی، به مناظره، به استدلال، به رفتار خوب اعتقاد دارم، احترام بدون خصومت از هر نوعش یا بدون هیچ گونه وحشیگری، این برای همه صادقه. هر کسی که ادعا میکنه حامی منه باید این رفتارها رو انجام بده، اگه این رفتارها رو نقض بکنه من اونو حامی خودم نمیدونم، من اولین کسی هم که این رفتارها رو محکوم میکنم. اگر هم رفتارها مجرمانه باشه، تو هر کشوری که این تخلف ها صورت گرفته باشه طبق قانون اون کشور باید مجازات بشم. اینم بگم که رژیم هم خیلی به عوامل تحریک کننده توی فضای اجتماعی که بیان و به عنوان میان یک گروه برای اون به اصطلاح در واقع برای ایجاد درگیری میان و رفتارهایی رو میکنن. سوال اینه که چطور فقط تو هواداره شما از این رژیمی ها میتونن رسوخ بکنن؟ چطور این همه سال تو خارج از ما چنین تصاویری رو نمیبینی؟ و چجوری شما محکوم کردی تموم شد رفت و ما باور بکنیم که همین محکومیت عمومی کافیه؟ چرا نمیگن، چیمینگ نمیکنین، چرا اسم نمیارین و محکوم کنین رفتارش؟ چرا نمیگین کسانی که چنین رفتارهایی میکنن در کشورها و شهرهای گوناگون اجازه ندارن برنامه گذار برنامه‌های با عکس و تصویر رو به نام من باشن؟ برای اینکه این حرفای عمومی رو میزنی، هیچ مسئولیتی هم نداره، هر کسی هم میتونه چشم ببنده بگه با من نبود، با اون یکی بود، یا بگه که شاهزاده مجبورن الان این حرفو بزنن، ما کار خودمون رو بکنیم. آقای امروسن هم گهر کاری میکنین دیگه، حالا جوری نباشه که مسئله ساز بشه توی رسانه ها برامون. رهنمود میدن. من انتظار ندارم که رضا پهلوی راجب هر کسی تو فضای اجتماعی بگه این با من نیست، اینو باش نرین، اینو قبول نشه بشه، این داره بیخود میگه، نه. ولی کسانی که چه تو تیمش هستن همین رفتارا رو دارن، سخنرانای کنفرانس های شما هستن اینا، ما انتظارمون دقیقاً در تو لااقل کسایی است که با شما میان روی سن، حتی راجب اونا شما موضع ندارین. ببینید از حامد فرد تا بقیهشون چه لاتایی، تا هیچکس، تا شاهین نجفی، یارو بهش میگه اینا اتفاقات پراکنده نیست، یک پترن در میان هواداران تو. باز دوباره یه سری شعار میده. اصل قضیه اینه دوستان عزیز که میتونست حداقلش این بود که بگه که لازم نیست پلیس فلان کشور، کاری که ما کردیم، تلاشی که ما کردیم، شعار مرگ بر سفاسد ملا چپی مجاهد رو ممنوع بکنه. اجازه ندارید در جایی که اسم من هست و عکس من رو میارن این شعار رو بدید. دهن اون هوادار مرتجعت رو ببندی، دهن اون هوادار ضد دموکراسیت رو ببندی، اما چرا نمیبندی؟ چون تغذیه می

0: کنی از این هوادارا. بدون اونا وجود نداری. و دقیقا نگرشی به اسم رضا پهلوی همین تیپا رو جمع میکنه دور خودش. تمامه این اجتماعاتی که درست کردن ببینید همشون دارن دنبال پول میگردن برای وکیل، برای فحاشیایی که کردن. در چقدر از کشورها دادستانی درگیر کثافات این هاست. این فیلمی که میخوام الان بهتون نشون بدم حاصل چنین فرهنگی است. این یکی از کسایی است که نزدیک با این جریان کار میکنه، مدافعشونه و یوتیوبرشونه. البته اعلام کرده که چون حقوق میگیره با اینا کار میکنه. من اول هشدار بدم این فیلمی که الان میبینه خشونت خیلی شدید مردسالارانه و تبلیغ تجاوز توشه. ایشون هم البته چیزی جز اونی که داره ارائه میده گویا برای عرضه نداره، تازه اونم در حد ارائه آنلاینش. و الا که من دعوت میکنم در هر شهری که از جلوی یک اداره پلیس با هم قرار بذاره تا ببینم ایشون چی برای عرضه داره واقعا. چرا رضا پهلوی علیه اینا موضع نمیگیره؟ چرا دفترش لیستی از کسانی که ترد هستن از سوی اینها و به عنوان عناصر ضد چارچوب های این هستن؟ چطور بلدن بگن تجزیه طلبا رو نمیشینیم، مجاهدین رو نمیشینیم، اونو نمیشینیم باهاش؟ نه اینکه هر بار میگیم هوادارات چنین کثافتی دارن تولید میکنن، از بالا تا پایین ها، از بالای سامانه تا پایین، دفاع از اعدام تا دفاع از تجاوز و تحقیر زنان. بیاد بگه که من نبودم دستم بود، تقصیر آستینه بود. بله رضا پهلوی تا حالا منو هول نده، ولی نصف از هوادارهای شناخته شده است در شهرهای مختلف بارها و بارها تهدید به تجاوز کردن در مورد خود من با اسم. بیان بگن اینا با ما نیستن. چرا برای ساکتشون نمی کنه؟ دیدید که ردیف کسایی که می گفت همه جز رضا پهلوی، اینا میخوان همه بی اعتبار بشن، راجب همه اینجوری کثافت پراکنی بشن. این اون فرهنگی که حاشیه ایست که میسازن هوادارانش دائم دارن همه رو بی اعتبار میکنن، همه رو تخریب میکنن، احترام شأن اجتماعی همه رو میگیرن و میماند هیچ کس رو نداریم جز رضا پهلوی و اطرافیانش. بعد خبرنگار رویترز میاد فیلم استوری یاسمین رو میذاره جلوش، میگه این که دیگه خانومته، اومده گفته مرگ بر سفاسد، اینو چی میگی؟ جوابشو گوش کنی.
1: Corrupt mothers, leftists, and mujahideen. I'm sure you've seen this. And she repeated the slogan in her own caption. So,
0: میگه تو کپشنش هم دوباره شعاره رو تکرار کرد. بعد پهلوی میمونه روی عکس و میگه که این یه تصویر از در دوره زن زندگی آزادی اومده بود و اون وقتی فهمیدش که این متوجه قضیه شد اون آورد پایین و فراموش میکنه و گفتش که من خواهان مرگ کسی نیستم و این بی‌انصافیه که اگه بگیم که او این شعار رو از اشتفا میکنه و راجبش توضیح نداده. یعنی یک چیزی از ایران رو، این خیلی هیجان زده شد و یه هویی اینو زد. سه تا خبرنگار غیر ایرانی رو میتونی در این مورد با این جواب ساکت کنی و بگی یه هویی کرد بعدم برداشت؟ آره استوری 24 ساعت بیشتر نمیمونه، ولی اون یکی سفاسدی که در رابطه با نرگس محمدی گفت و ما میفرستیم برای رویترز که دفعه بعد اگه لازم شد جلوت بذارن رو چی میگی؟ اینجا رو میگم. دیدین اینجا هم یهویی بود؟ یهویی سه گروه هی میفرسته به مرد؟ بعد اون امیر حسین ترکانتون تو هلند رو چی میگی؟ نگاش کنین.
2: آیا خانم شادی امین که میگی در آلمان هر چی بگه مرگ بر سفاسد، امروز من و بچه‌های آمستردام در همه جای ایران و در همه جای اروپا گفتیم مرگ بر سفاسد؟
0: دقت کردین؟ این امیر حسین ترکانه از هوادارش، همونیه که توی ژنو میگفت خدایگان یاسمین پهلوی رو دیدم در فرودگاه. اینه بعدن هم اومد رفت جلوی یقه ماشینی رو گرفت و درگیر شد، ماشین زد از بالاستیکش از روش رد شد و این بیمارستانی شد. اون ماشین هم که داشت میزد یه آخوندی بود، اومده بود در یه جلسه یهودی شرکت کرد و با یه یهودی ها جلسه داشتن، اینا دم درشون فهمیده بودن، رفته بودن یقه آخونده رو گرفته بودن و درگیر شده بودن. بعد رفت بیمارستان. ببینید خانم یاسمینه پهلوی براش دستگل میفرسته، همینی که شعار مرگ بر سفاسد رو از انگلیس با میشه میره در آمستردام میده، در جاهای دیگه هم میده. اینا نمیتونن بگن که نمیدونن چه میکنن برای امیر حسین.
3: از طرف بانو یاسمین پهلوی عزیز،
0: بله بله،
3: امیر حسین
0: عزیز، آقای امیر حسین نگردین یه لحظه صحبت بزنین روی کارتش. خب من بگم روی کارتش نوشته بود که تشکر میکنه از مبارزات این آقای امیر حسین ترکان گرامی از شنیدن خبر حمله و آسیبی که به شما وارد شد. پلیس گفته حمله‌ای در کار نبوده، اینا رفتن یقه رو گرفتن. بسیار نگران و متاسف شدم. اینا واقعا فقط برای این چیزا نگران میشن، از مرگ مردم، از مرگ دیگران نه. برای شما آرزوی بهبودی هر چه سریعتر و سلامتی کامل را دارم تا برگردید به صحنه. شعار مرگ بر سفاست گلوی مثل شما رو کم داره. ایستادگی و ایران دوستی شما من ادامه میدم که در شعار مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد تبلور پیدا میکند و ادامه میده همه هممیهنانم مایه، یعنی بقیه غیر از ملا چپی مجاهد، مایه احترام و شایسته تحسین است. تحسینش هم کرد. پاینده ایران یاسمین پهلوی. این رابطه هاییست که اینها به با توجه به فسادی که دارن در نزدیکی به دستگاهشون اینجور کسا هست. بعد این میادش با سه تا خبرنگار میگه نه به من ربطی نداره، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیگیم. توی معشد شما با افتخار گفتین که مردم جواب دادن به جناح اصلاح طلب و حمله به نرگس محمدی با شعار جاوید شاه و مرگ بر سفاست ملا چپی مجاهد در مشهد. در جریان دانشگاه هم که یادتونه تا توی دانشگاه یه عده دانشجو اومدن این شعار احمقانه رو تکرار کردن. یادتونه که از سعید قاسمی نژاد تا امیرحسین اعتمادی و اون یکیشون و غیره همه را افتاده بودن داشتن توضیح میدادن که دانشگاه از دست چپ در اومد و استقبال میکردن. بعد رضا پهلوی میگه یهو یاسمین این کارو کرد. بعد خبرنگاره یه دونه توییت قاسمی نژاد رو میذاره جلوش، ول نمیکنه، میگه این که دیگه از نزدیکاته. ببین چی گفته. گفته یا به رضا پهلوی اگه نیستی برژیمی هستی. جوابشو ببینید. الان داریم یه پروتکل بسیار سختگیرانه‌تر از نظر اینکه افرادی که به میزان‌های متفاوت به من نزدیکن، ما در واقع میگیم که اونا بتونن کنترل کنن خودشون رو. خیلی عادلانه نیستش که ازشون بخوایم که خودشون رو سانسور کنن، ولی میدونین آقای سعید قاسمی نژاد برای رسیدن به این جایی که امروز هستن سخت این شرایط رو تحمل کردن. البته میگه که شکنجه شده، اعتراف اجباریشو نمیگه و بعد ادامه میده میگه که شاید از لحاظ سرخوردگی، یعنی خلاصه سعید جون چون شکنجه شده الان خیلی خشمگین گاهی اوقات میاد. امیدوارم که اصلاح بشه. همونطور که قبل از برنامه هم گفتم به این قضیه رسیدگی میشه. در واقع سوالا باهاش چک شده بوده، بهش گفتن میخوایم این توییتو بیاریم برو ببین توییت واقعیه، بعدم به ما نگی غیر واقعیه، و آقای سعید قاسمی نژاد باید این توییتش رو اصلاح بکنه. اما خیلی دردناکه، چون اگه سعید قاسمی نژاد بنا به مصلحت سامانه قرار باشه خدعه بکنن و ننویسه اینا رو، ما نمیفهمیم سعید موافقه ادامه. خب این حیفه. رضا پهلوی دوستان عزیز چیزی که به ما در پاسخ به این سوال میگه، نمیگه که ما میایم ارزش هایی که در این سامانه داره عمل میکنه رو مورد سوال قرار بدیم. نه، میگه بهشون میگیم فعلا وقتش نیست بابا، وقتش نیست شما بیاین رفتارهایی رو بکنین که منو در عرصه بین المللی اینجوری داغم بکنن، کبابم بکنن. تازه کبابی هم نشد. میتونه، من حاضرم باهاش مصاحبه بکنم راجع به همین موضوع، همین سوالای مشابه هم میکنم. سوال بعدی خبرنگار اما در رابطه با مسعود مسعودیه که من از این سوال میگذرم با وجود اینکه اهمیت داره. در برنامه‌ای که در رابطه با پرونده مسعودی در آینده ارائه خواهم داد به این موضوع میپردازم و اونجا یه امتیاز دیگه میتونیم به پهلوی بدیم به این عنوان. آره حقشه، حقشه، چون بدون اینکه خبرنگار راجع به کانال زوم و غیره حرف بزنه بهش میگه مسعودی میشناسی؟ میگه نه نمیشناسم، هزار نفر تو کانال زوم و اینا من باشون دیدار داشتم. بعد معلوم میشه که صحبت از یه میتینگ 18 دقیقه‌ای با مسعودی است. فایل این جلسه هم خود مسعودی قبل از قتلش منتشر کرد. حالا خبرنگار میگه که خب حالا آقای پهلوی، خیلی از منتقدین شما میگن شما یه روز تو عمرت کار نکردی، یه خیلی آدم بیورزهی هستی، ببخشید من اینا رو اینجوری میگم، ولی حالا خبرنگاری شاید جایی روش نشده بگه، هیچ ویژگی رهبری نداری و تنها اعتبارت اینه که پسر آخرین شاه ایرانی و رفتی تبعید و پاتم ایران نذاشتی تو این 47 سال. به چه اعتباری میخوای این دوره گذار رو رهبری کنی؟ اگه از شهلا شفیق بپرسی دوباره همینو میگه. بگو شهلا چی؟ خیلی مهمه این.
4: بر رضا پهلوی با اون میراث که اون میراث در ایران براش بزرگترین امتیازه.
0: در واقع پهلوی اگه روش میشد میگفت ایشون بیاد و براش توضیح بده که موضوع چیه. اما ببینیم خودش چی میگه تو جواب خبرنگاره. خب اگه یک وکیلی شروع کنه بدون پول گرفتن یه کیسی و پرونده‌ای رو دنبال بکنه، شما بهش میگی شغل نداره؟ من تمام زندگیمو گذاشتم برای این کار، من مجانی برای مردم کار کردم، من این فداکاری من بوده برای اونها، و الا میگفتم به جهنم. به جهنم، برید به جهنم. من موندم به خاطر کشوری که از لحاظ تمدنی خیلی وضعیت بالایی داره و این مردم حقشونه که زندگی بهتری داشته. من یک فداکاری شخصی کردم، فداکاری شخصی کردم برای این مردم. و اینجا که میگه که من میتونستم برم دنبال زندگیم و بیزینس کنم و خیلی کارهای دیگه، چه ادعایی. یه جوری هم میگه فورفری مجانی بدون اینکه پول بگیرم. اولا شما وکیل نبودی کسی رو به عهده بگیری، شما نه رهبر سیاسی بودی نه هنوزم از یک سری کلمات و واژه‌ها فراتر میتونی بحث سیاسی بکنی. 40 سال پیش میگفتی الانم همون جوری داری حرف میزنی. این رهبریته. 4 تا جمله نداری که آدم بگه اینا با شرایط روز ویژه بود، ایشون خوب دید، خوب تشخیص داد. چی ساختی که ادعای رهبری میکنی؟ بعد میگی چون رهبر بودم پس نرفتم دنبال کسب و کار و زندگیم. فورفری. خب ببینیم فورفری که ایشون میگه واقعا زندگیش پس چجوری گذشته. من واقعا نگران شدم، چون تو گوفاند می ندیدم یاسمین بزنه ما میخوایم اتاق برای بچه‌هامون درست کنیم، بچه سوممون با دنیا میاد به ما پول بدین. اینو چجوری پس این همه زندگی کردن تو این 47 سال؟ ببینید خودش چی میگه.
5: دقیقاً محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد؟
6: بهترین راهی که میتونم بهت نشون بدم این هستش که به شکل مستند جواب سوال بدم. تمام اسناد و پرونده‌ای که چه چیزی دقیقا از پدرم ارث بردم و وضعیت مالی من چی بود رو کاملا درش مشخصه.
5: اون دوربین این برنامه برای من و بیننده‌های ما سند.
0: چقدر بود؟ یارو الان جرأت نداره این سوالو بکنه.
6: حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
5: حدود 62 میلیون
6: دلار.
0: ادعای ایشونه. ایشون میگه ها داره خیلی کمش میکنه، ولی من فکر کنم که باشه 62 میلیون دلار گرفتی، 4 سال بعدم صاحبش شدی. حساب کردم همین 62 میلیون رو میشه ماهی 129 هزار دلار در 40 سال گذشته، اگه تازه سودش رو بذاریم کنار، اگه ارزش اون دورش رو بذاریم کنار، اگه املاکی که داشتند و داره، اگه سهامی که در فروشگاه‌های بزرگ، در مراکز فروش، در کمپانی‌های سلاح و در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دیگه در سطح جهان داشتند و دارن، تمام این سرمایه گذاری هایی که داشت شاه در خارج از ایران، شراکتش در بسیاری از کمپانی‌های بزرگ اون دوره، البته خودش و هزار فامیلش، اینا رو همه رو بذاریم کنار. 6 میلیونی هم که گرفت برای CIA برای راه انداختن یک رادیو از مصر و اسنادش در اسناد CIA هست، اونا رو هم بذاریم کنار. همه اینا نشون میده که ایشون چقدر ادعا میکنه و چقدر ادعایی که میکنه و سعی میکنه مردم رو بدهکار خودش بکنه. شما تصور بکنید اگر مادر پویا بختیاری میاد میگه ما زندگی هامون از بین رفته، بچه‌مون رو دادیم، ما هزینه کردیم برای این انقلاب، بعد میامدن بهش میگفتن آها باجخواهی داره میکنه، حالا میگه من چون مادر کشته شدم برو بابا. این یارو نشسته علنا دوستان عزیز جلوی 3 خبرنگار میگه من مجانن برای اینا کار کردم 47 سال. اگه نرگس محمدی زندانهاشو سالهای زندانو جدایی از بچه‌هاشو می آورد به عنوان هزینه برای این انقلاب میداد، آقای رضا پهلوی و هواداراش چه میکردن؟ سعید قاسمی نژاد یه توییت از اون توییت‌های ابهامدارش میزد که در عین حال فرمان حمله است. فرمان حمله است. یه جوری بلده آموزش دیده. یه جمله مینویسه، توضیح میده که جریان چیه، بعد اون زیرش یه توضیح دیگه میده که جریان چی باید باشه. بعد اون بانداشون توی سیستما و جمعای تلگرامیشون و واتساپیشون اینو پیش میبرن و اقدام عملی براش تو دستور کارشون میذارن. این وضعیتیه که اگر کس دیگری میامد ادعا میکرد که من 46 سال هزینه دادم، فداکاری شخصی کردم و نگفتم برید به جهنم، جوابش رو مردم میدادن. جواب اینم البته مردم در داخل خواهند داد، نه تو فضای مجازی و غیره. دوستان عزیز اگه این حرفا رو ایشون امروز میزنه و ما یادمون بره که ایشون کجای این مبارزه بوده و در 10 سال گذشته چجوری دائم با کمک‌های پشت پرده و بسیاری عوامل دیگه که همه‌مون میدونیم تونسته وارد سیاست بشه و یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای بدل بشه، دلیلش دقیقاً اینه که این چیزا رو یادمون میده. ببینید
7: خیلی ها بودن که به من این ایراد رو دائم میگیرن که آه چرا تو صحنه نیستی و وسط نیستی و جلودار نیستی و فلان و بسار. من واقعا اینو صمیمانه به تو میگم، تا زمانی که من احساس نمی کنم که به عنوان یک ملت به اون درجه از فهم، شعور، قابلیت و تعهداتی که باعثی اخلاقا و به عنوان مسئولیتی که هر شهروندی باید داشته باشه برای رسیدن به یک جامعه اونطوری که مدعیش هستیم. اگه این رو از خود نشون ندیم، سزاوار آینده بیش از چیزی که الان داریم نیستیم.
0: تو واشنگتن نشسته به مردمی که 20 سال دوستان عزیز یعنی جنگ رو تجربه کردن، یعنی 60 و 67 و تمام اون دهه خونین رو تجربه کردن، مبارزه کردن، ده ها اعتصاب و اعتراض ثبت شده، وسیع کشته دادن، اخراجی دادن، مردم زندانی دادن، بعد این اومده میگه اینا لیاقتشون تا وقتی که به من بیعت نکنن، منظورش از اینکه به عنوان ملیت و فرهنگ و فلان اینه دیگه. خب یه همچین دروغگویی رو که میگه من 46 ساله و نمیدونم همه اینا بهش چی بگیم؟ و تازه همش هم مجانی کردن؟ رأی بدین. دقیقا این حقشه واقعا. اما کافی نیست که بفهمیم این دروغگوه. ببینید علاوه بر دروغهایی که میگه، دروغهای مهمی هم هستن، اما به نظر میاد یه عده‌ای که تصمیم گرفتن این رو مقدس کنن و دیکتاتوریش رو تحمیل کنن و بپذیرن، هم میپذیرن هم سعی میکنن به دیگران تحمیل کنن. ولی وقتی این حرفا رو میزنیم به دلیل اینکه یک سوال مشخص داریم، چرا رضا پهلوی از این همه امکانات ارتباطات بین المللیش، از این همه شناخته شدگیش، هم امتیازه که شفیق و امتیاز این وارث تاج و تخت شاهنشاهی بودن خیلی مهمه، چرا از اون استفاده نمیکنه برای جلوگیری از اعدامهایی که داره تو ایران هر روز صورت میگیره؟ چرا در مورد اعدام اصفهان که مردم تو ایران ریختن تو خیابونها نیامد وایسته جای درست تاریخ کنار این مردم، از خونش بیاد بیرون، قدم رنجه بفرماید، بره جلوی اتحادیه اروپا، بره جلوی دادگاه اروپایی، بره یک جلوی یک خراب شده وایسته و بگه من رضا پهلوی اومدم علیه اعدام هواداران منم، تا مادامی که این اعدام ها به طور مؤثر قطع نشه ما اینجا وامیستیم. این همه رهبران دیگه پیاده روی های جهانی داشتن، خودشون جلوش را میرفتن، تحسن داشتن میرفتن، توی جاهای دیگه بودن. ایشونست که کارش فقط مصاحبه و دیدار تو جاهای امنه. وقتی از اعدام های اصفهان صحبت میکنم مشخصا اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری منظورم هست که در میدان علی خانی میخواستن به طور علنی اجرا بکنن و مردم اعتراض کردن و روند این اعدام ها رو دچار اختلال کردن و چنین صدایی رو علیه اعدام اونجا بلند کردن، مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتن و پراکندهشون کردن تا بتونن این اعدام ها رو انجام بدن. فیلم اعتراضات مردم علیه اعدام رو در اصفهان ببینید.

همونطور که دیدین اونجا هم توی سیاسه پل بود که وایستاده بودن جوونا و سرود از خونه جوانان وطن لاله دمیده رو میخوندن که یک سرود ضد استبدادی هست و اینا اون تاریخ و فرهنگیه که اینجا واقعی خودش رو نشون میده. تاریخ مبارزاتی این مردم هم علاوه بر تاریخ پادشاهیشون هست. رضا پهلوی یه پیام میده و میگه جهان باید این اعدام ها را متوقف کنند و بعد را میفته، این توییتر رو میزنه و را میفته میره کجا؟ به مراسم لینسی گراهام در واشنگتن، یعنی از پاریس را میفته. البته خرج این پرواز ها و ایناشو الان میفهمیم از کجا در میاره. میره اونجا به امید اینکه دستی با ترامپ بده و عکسی باهاش بگیره، اما ببینیم چه اتفاقی میفته. اینجا دقت کنین، اولا رضا پهلوی تا ترامپ رو میبینه دستش از جیبش در میاره، بعد میبینه ترامپ دستش دراز نکرده، به اینا نگاه نکرد، در جیبش رو صاف میکنه، صاف و همیسته. خب به اون کامرون یا کامران خانساری هم یه نگاه بکنی، صورتشو اینجوری میکنه، میاد سلام علیک کنه، اینه ایش که محلش نتواد و دور شد. بعد مدتا خبرنگار ایران اینترنشنال خانم فریبا شیرازی اومدش، همین از همین است که تاج کردنشون میندازن اینا، اومدش گفت این به این دلیل بود که تشخیص دادن الان در ملعان با هم نشون ندن که با هم یکیان و ترامپ انتخاب کرده شاهزاده رو برای آینده ایران. واقعا اینا ولی واقعا این فکر رو میکنن، واقعا فکر میکنن که در مراسم امولینسی اتفاقاتی افتاد و بله افتاد، نتانیاهو رو دید و الی آخر. حالا هنوز در ادامه همون جواب که پسر شاه غیر پسر شاه بودن چیز دیگه نداری، در جوابش ببینید چی میگه. میگه تا جایی که به سابقه کار من برمیگرده فکر میکنم این جوان ها میبینن که من در این 46 سال چی گفتم چی کردم، منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من اتفاقی نام پهلوی رو دارم که این البته مثبته، مردم حق دارن نظر خودشون رو در این مورد داشته باشن، ولی جوان ها الان منو با عمل خودم قضاوت میکنن، من هیچ ربطی به بابام و کاراش ندارم، منو با کارهای خودم قضاوت کن، تصادفا هم اسمم پهلویه، من برای همینه که اسم منو تو خیابونا داد میزنم. ولی ببینیم آیا این صدا کردن رضا پهلوی، اصلا اومدن صدا کردن به هر دلیلی اومدن صداش کردن، اینم هی اومد گفت منو صدا کردن، منو صدا کردن، مثلا بچه کوچولوست منو صدا کردن، تو رو صدا کردن. ولی دوستان عزیز، من امروز میخوام تو ولتاژ بهتون نشون بدم که در جامعه ایران علاوه بر موسوی و خمینی که بارها صدا شدن، علاوه بر دیگرانی که صدا شدن در خیابونهای ایران، ببینید نیما تکیدو هم صدا شد. میدونی نیما تکیدو کیه؟ اینه نیما تکیدو، بشناسیدش. ما نیما تکیدو هم. نیما تکیدو یه یوتیوبر معروفیه که برای یه ایونت رایگانی گذاشته بود توی ایران مال توی تهران و قرار بود 5000 نفر اونجا شرکت کنن، ایشون هم بره بالای سن و حرف بزنه برای طرفداراش و غیره. یه توی اینستاگرام هم کلی فالوور داره و اما به جای 5000 نفر دوستان عزیز بیش از 40000 نفر اونجا حضور پیدا کردن که این اعزام شدیدی که اونجا ایجاد شد باعث لغو مراسم شد، تعطیلی ایران مال و بعدم خود این نیما هم وقتی داشت از اونجا خارج میشد رفت تو سقف اونجا گیر کرد که پولشو زدن، گوشیشو زدن، خودش پا شکست و به بیمارستان منتقل شد و خلاصه یگان ویژه برای کنترل اوضاع مجبور شد وارد عمل بشه و تازه یه کامیونم طرفدارش براش هدیه آورده بودن، اون هدایا هم تکلیفش تا الان که من با شما حرف میزنم نامشخص، معلوم نیست کی برد و کی خورد و چی شد. بعضیا رو بعد از مرگشون میشناسیم، آخه بعضی آدما رو مثل مرتضی پاشایی‌تونه وقتی مرد تازه مفهمیدیم هر چقدر جوون طرفدارش بودن اینا، یا وقتی که ملت تو ایران صداشون میزنن مثل نیما تکیدو. این فضای موازیه که زندگی جاری در ایران به ما نشون میده. نیما تکیدو 40000 نفر جوانایی که متأثر از فواید زن زندگی آزادی و دستاوردهای زن زندگی آزادی میبینیم که بسیاری از این دختران جوان شجاعت اینو پیدا کردن، اراده اینو پیدا کردن و فضای اینو پیدا کردن که بدون حجاب اجباری بیان و توی جمع حضور پیدا کنن.
ولی راستی چرا واقعا ما نتونستیم عین سال 57 که غیر از خمینی هیچ چهره دیگری مطرح نبود، یعنی دستگاه سانسور نذاشته بود مطرح بشه، کسی حتی صمد بهرنگی هم که نویسنده بود نمیشناخت، کسی شاملو نمیشناخت، یعنی میشناختن ولی نه در حد خمینی. این همه نام و کسانی که در ایران این همه سال زحمت کشیدن، حرفای درستی زدن، پیش بینی کردن، سازماندهی کردن، مبارزه کردن، این نام ها رو نذاشتن مطرح شه، بلافاصله سرکوب کردن، بلافاصله زندان کردن، و اگر اسمی هم مطرح شد و اونا نمیتونستن سرکوب و زندانش کنن، احیانا در خارج از کشور بود، آنقدر تخریب کردن به موازات تخریب البته داخلی ها، و در واقع یک منگنه دو طرفه از سوی جمهوری اسلامی و جریان راست درون اپوزیسیون اومدن و همه کسان دیگر رو، نامهای دیگر رو سعی کردن حذف بکنن. چندین تلویزیون مشغول این کارن. یه جامعه مستقلی هم که فاقد تشکیلاته ممکنه بخشش با نوستالژی قدیم، با حتی منافع طبقاتی یکسان یا با ناآگاهی نسبت به اوضاع بیاد و بگه که آره ایشون بیادش بابا خوبه، خیلی تیپ مدرنی هست. مثلا فکر کنین چنین نگاهی کمه تو جامعه. ممنونم از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. مرسی که حمایت میکنین. برای من بسیار مهمه اینکه میشنوم که دوستان عزیز توی گروه های دوستیشون پخش میکنن، برای خانواده ها در ایران میفرستن. آدرس پخش ماهواره ولتاژ در زیر همین ویدیو نوشته شده. همینطور خواهش من اینه، بارها گفتم، برای دوستانتون در ایران بفرستین مادامی که اینترنت هست، این آدرس پخش ماهواره ولتاژ رو داشته باشن. دوستانی که مایلن و میتونن امکانش رو دارن برای کمک مالی برای پخش ماهواره ولتاژ، نیاز به کمک شما هست. خیلی از دوستان میپرسن چجوری کمک کنیم، چجوری پول بفرستیم، نمیدونیم. هم میتونید جوین رو بزنید این پایین، هم میتونید آدرس پیپالی که در پایین همین ویدیو در کپشن نوشته شده رو ببینید و اون دستورالعمل رو دنبال کنید و هر میزانی که مایلید ماهانه برای کمک به ولتاژ پرداخت بکنید. برای همه اونایی که دارید از ایران این برنامه رو با زحمت دنبال میکنید، ضمن قدردانی خودم امیدوارم که این نگرانی این روزها رو همگی به سلامت از سر بگذرونید. اما برای همتون مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.

0: کنایه تند پزشکیان به مجتبی خامنه‌ای. پزشکیان یک هفته پس از عقب نشینی در مقابل مجتبی خامنه‌ای و صدور حکم دبیری شوام برای محسن رضایی مجدداً به صحنه آمد و رو در روی ولی فقیه جدید بر طبل تفاهم و مذاکره کوبید. وی روز گذشته در جلسه مدیران آموزش و پرورش گفت:
1: خیال میکنه یه نفر مثلا این بالا نشسته باید دستور بده بقیه اطاعت کنن، غافل از این که هر کدوم از این آدما منبعی از تجربه و عقل و علم و مهارتن. نمیشه فقط با یه زاویه دید به بقیه دستور داد این گونه باید عمل کرد. یاد نگرفتیم هم افسایی داشته باشیم، یاد گرفتیم دستور بدیم بقیه اطاعت کنن.
0: هرچند مخاطبان پزشکیان مدیران آموزش و پرورش هستند، اما به نظر می رسد این اظهارات او بیشتر کنایه به مجتبی خامنه است که به گفته پزشکیان دستور می دهد و انتظار دارد همه اطاعت کنند. کما اینکه در جلسه ای که موضوع آن بحث بر سر نظام آموزشی کشور بوده، ناگهان بیغافیه به امضای تفاهم نامه اشاره کرد و گفت:
1: همتون می دونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیری هایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم. اونی که کنار گود نشسته میگه لنگش کن، بر خودش داره میگه لنگش کن. اونایی که همه که در صحنه بودند و دست در آتش داشتن توافق کردن باید اینجوری بریم جلو.
0: همزمان با پزشکیان، قالیباف هم برخلاف مجتبی خامنه‌ای و باند پایداری تفاهم نامه امضا شده را سند افتخار دانست و گفت:
2: در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: به نظر می رسد که با انتصاب محسن رضایی به دبیری شوام، شکاف در رأس نظام بر سر جنگ یا مذاکره به مرحله جدیدی وارد شده است. مخصوصاً پس از خیز دولت برای افزایش قیمت بنزین و ترس باندهای رژیم از قیام مردم، این شکاف عمیق‌تر نیز خواهد شد.

یک وقتی درمان هم قسطی می شود. یک روز مردم برای خرید خانه و خودرو قسط می دادند. بعد نوبت لوازم خانگی رسید و حالا بازار درمان هم به همان نقطه رسیده است. امروز درمان کن، ماه‌های بعد پولش را بده. از دندان پزشکی و فیزیوتراپی تا روان درمانی، آزمایش، دارو و حتی ویزیت پزشک، خدمات اعتباری و اقساطی در حال گسترش است. اقتصاد نیوز گزارش داده بیمارانی که نقدینگی کافی ندارند برای درمان از درآمد ماه‌های آینده خود قرض می‌گیرند. بعضی درمان را نیمه کاره رها می کنند، بعضی آزمایش یا جلسه بعدی را عقب می اندازند و برخی حتی مصرف دارو را کمتر می کنند تا دیرتر تمام شود. اما چرا درمان به کالای قسطی تبدیل شده است؟ یک دوره معمولی تشخیص بیماری شامل ویزیت متخصص، آزمایش و چکاپ حدود 3.9 میلیون تومان هزینه مستقیم دارد. برای خانواده‌ای با درآمد 30 میلیون تومان، همین مراجعه نسبتاً ساده حدود 13% درآمد ماهانه را می‌بلعد و برای بازنشسته‌ای با مستمری 20 میلیون تومان، سهم آن نزدیک به 1/5 درآمد او می‌رسد. به همین دلیل مراجعه به بیمارستان‌های خصوصی در چند ماه گذشته دستکم 50% کاهش یافته و مراجعه به بیمارستان‌های دولتی 45% افزایش داشته است. نشانه ای از این که حتی طبقه متوسط نیز توان اختیار درمان خصوصی را از دست می دهد. گرانی دارو وضعیت را جدی تر کرده است. گزارشی از بازار دارو روایت بیماری سرطانی را ثبت کرده که هزینه یک دوره شیمی درمانی او از حدود 3 میلیون تومان به نزدیک 70 میلیون تومان رسیده است. کارشناسان صنعت دارو افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه و بسته‌بندی، حذف برخی حمایت‌های ارزی بر زنجیره تأمین را از دلایل جهش قیمت‌ها می‌دانند. رئیس انجمن داروسازان تهران در تیر 1405 هشدار داد افزایش نرخ دارو مستقیما مردم را میان خرید دارو و سایر نیازهای ضروری زندگی قرار داده و شکاف میان قیمت واقعی دارو و سهم بیمه بار مالی را بر دوش بیمار انداخته است. او برآورد کرد هزینه‌های حوزه دارو دستکم 50% افزایش یافته است. ابعاد ناکارآمدی مالی نظام سلامت را اظهارات تازه وزیر بهداشت روشن‌تر می‌کند. مراکز درمانی حدود 74,000 میلیارد تومان از تأمین اجتماعی طلب دارند و بیمه سلامت نیز برای تأمین برخی از منابع خود منتظر سازکاری 85 همتی است که وزیر آن را طولانی و سخت توصیف کرده است. سازمان بیمه سلامت نیز گفته بخشی از مطالبات داروخانه ها حدود 8 ماه عقب افتاده است. در چنین ساختاری بدهی از بالا به پایین منتقل می شود. دولت و بیمه به مرکز درمانی بدهکار می شوند، مرکز درمانی و داروخانه با کمبود نقدینگی روبرو می شوند و در نهایت بیمار باید سهم بیشتری از هزینه را بپردازد. وقتی نان نسیه‌ای و درمان قسطی می شود، دیگر با یک بحران اقتصادی ساده روبرو نیستیم. رژیمی که منابع کشور را خرج جنگ، سرکوب و بقای خود می کند، هزینه اش را حتی از بیمار می گیرد. اینجا بدهی فقط در دفتر داروخانه جمع نمی شود. خشم مردم هم انباشته می شود و این خشم دیر یا زود راه خود را به خیابان باز می کند.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم سد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون رو گریه می کنم، من رو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

با درود و شب بخیر خدمت عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک رو طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک. هیدر هستم با برنامه دیگر و در سه شنبه شب دیگر و در کارزار نه به اعدام. در سه شنبه های نه به اعدام همراه با فریاد 60 زندان در سراسر ایران با ما همراه باشید در ادامه برنامه تا ساعت 23 به وقت اروپای مرکزی، 22 به وقت لندن. همچون که میدونید در سه شنبه های کارزار نه به اعدام همراه هستیم با همکارم رضا فلاحی از لندن، از زندانیان سیاسی دهشت و از شاهدان دادگاه حمید نوری جنایتکار در شهر استکهلم که ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی اسکاندیناوی و لندن ساعت 20 ما را از طریق فیسبوک و یوتیوب همراه خواهم بود و همچنین صدای ما را کماکان در طول ساعت برنامه هم روی FM 91.1 مگاهرتز و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com هم میشنوید. اما همچنان همیشه اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن دارید، تلفن رادیو صدای چکاوک آزاد بدون سانسور، نه سوالی نه حرفی، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر حرفی برای گفتن و سخنی برای شنیدن 2046 از خارج از سوئد و یا 073-16-420-16-421 هم در خدمت شما عزیزان خواهد بود. ما را همراه باشید در ادامه برنامه. FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com و از ساعت 21 به وقت اسکاندیناوی یا اروپای مرکزی، 20 به وقت لندن روی فیسبوک و یوتیوب هم ما را خواهید داشت و خواهید دید. با این امید که بخشی از برنامه امشب ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، به ادامه برنامه میپردازیم. همراه من باشید، من حیدر در خدمت شما. خب قبل از هر چیز امیدوارم که همگیتون حالتون خوب و سرحال و شاداب و هوای نسبتاً خوب سوئد یا استکهلم رو به هر حال به خوشی و سلامتی دو روز کاری رو از اولین هفته بعد از تعطیلات تقریباً به خوبی گذرانده باشید. استرس های روزهای اول، به هر حال برنامه های منظم کاری کماکان و ضوابط و روابط هایی

در دوران کار و روزمرگی ما رو احاطه کرده. شما هم کماکان بعد از تعطیلات تونسته باشید دوباره با ادامه اون ضوابط و روابط به کارتون ادامه بدید. امیدوار هستم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذرانده باشید با خوشی خوبی و بتونید که با انرژی بیشتر و با امید بیشتر و با آرزوهای بلند برای دوردستان، سرزمینی که سالهاست به اشغال فاشیست مذهبی در اومده و اون رو پس بگیریم و ایران آزاد و آباد، سکولار و دموکراتیک رو بسازیم و به نسل‌های آینده بسپاریم و با آرامش جهان فانی را درود بگوییم. خوش آمد میگم برام، امشب در خدمت شما هستم. اما اجازه بدید که قبل از که بریم تو برنامه گفتگو در رابطه با نوع اعدام، خب در قسمت اطلاعی که زندانیان سیاسی و 60 زندان در سراسر ایران صادر میکنن هر سه‌شنبه رو که به عهده آقای فلاحی گذاشتیم که وارد مبحث میشن، من همجور که ملاحظه میفرمایید کمتر به این موضوع اشاره میکنم، فقط ما تیتل برنامه یا تایتل برنامه‌مون رو عنوان میکنیم که موضوع چی هست. اما تقریبا حدود 40 دقیقه تا اون موقع وقت داریم، میخوایم به چند موضوع اشاره بکنیم از این مسائلی که هست. خب خیلی مختصر میگم و تحلیلم زیاد نمی کنم مگر در موارد خاصی که احساس کنم ضرورت داره. اگه به لحاظ خبری بخوایم نگاه کنیم، مهلت 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی روز دوشنبه 26 مرداد یعنی هفته آگوست دیروز به پایان خود رسیده است. اشاره بکنم که این توافق در پی گفتگوهای میانجیگری‌های پاکستان صورت گرفت که یک تفاهم نامه‌ای با 14 ماده اگر اشتباه نکنم نوشته شده بود که طبق خیلی ارزیابی‌های کارشناسان نبنده به نفع رژیم هم بود، ولی خب به هر حال این تفاهم نامه چند روزی یا یک هفته بیشتر طول نکشید و به دلایل مختلف نقض شد. آمریکا گفت ایران نقض کرد، ایران گفت آمریکا نقض کرد، کشورهای عربی گفتن نمیدونم این یکی زد یکی اون زد، و هر حال این تفاهم نامه دوره 60 روزش به پایان رسیده و ما در شرایط کماکان شاید بتونیم نه جنگ نه صلح رو کماکان استفاده کنیم، نه الان به همدیگه شلیک میکنن و نه به قول معروف تا آخرین لحظه که خبرها رو خوندیم ترامپ اعلام کرد که گفت که با تهران هیچ گفتگویی نداریم و هیچ گفتگویی هم در برنامه نیست. اما در خبرها بود که فکر میکنم به امارات و ابوظبی حملاتی شده که فعلا کسی دقیقا نمیدونه که آژیر خطر به پناهگاه برید، پیام دادن، پیام گرفتن، ولی در همین حد من دنبال کردم که خدمت شما بگم که البته گفته میشه که احتمالاً حوثی‌ها اینو زده باشن. به هر حال فرقی نمی‌کنه چه از عراق اومده باشه چه از حوثی‌ها اومده باشه، منشأ همه اینا فاشیست مذهبی است و اینا نیروهای نیابتی رژیم هستن که یکی از معضلات جامعه جهانی هم با رژیم همین گروه‌های نیابتی بودن و هستن. برای یادآوری، برای تأکید دوباره، تفاهم‌نامه 14 ماده بیشتر نداشت که با تردید گفتم بگم که البته این تفاهم‌نامه بعد از 3 ماه درگیری امضا شده که بتونن به یک توافق نهایی که در حد اکثر 60 روز باید حاصل شود که نشد، که راجع به موضوعات مختلف تنگه هرمز، رفع کاهش محدودیت اقتصادی علیه ایران، آغاز مذاکره درباره برنامه هستی رو و غیره رو در بر میگیره. من الان نمیخوام جداگونه تک تک مواضع دولت ایران، جمهوری فاشیست مذهبی در تهران و یا دولت ایالات متحده رو بگم که
چه چیزایی با در آغاز جنگی که از اینکه 23 خرداد سال گذشته آغاز شد 12 روز و در دور دوم جنگ دوم 39 روزه بعضی 38 روزه بعضی هم در اصطلاح 40 روزه و الی آخر چه تهدیداتی کردند، چه اهدافی داشتند و غیره و ذالک، با روزمره گذراندن جنگ اهداف و استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها هم تغییر بود. از اینکه به خاکستری تبدیل کنه، به عصر حجر برگردونه، تا اینکه در آغاز ترامپ گفت بروید همراه با شازده پهلوی که کمک در راه است، 150-60 هزار نیروی ریزشی الان در خدمت هستند که اخیراً گفته خیلی از کشته ها سپاهی و بسیجی بودن. تناقض رو نمیدونه پیش کدام خدای دنیای سیاست ببریم که حل کنه، سر تا پاش دروغ و تناقض. هر حال این بخته که نامیمونی که بر سر جنبش ظاهر شد از جزیره گرمسی در یونان وارد صحنه کردن و به قولی مسیر این ریل رو دچار این مشکلاتی کرد که مردم ما هزینه دادن، فاشیست مذهبی که بستر همه این مسائل بود جنگی رو آغاز کرد و با این امید که این شاهزاده گفتش که بله همه چیز آماده است، من به زودی هم در آخرین نبرد با خوشوان خواهم بود، کمک در راه است. ولی امروز تمام حرفایی که میزنه این هفته اخیر دو هفته اخیر برخلاف تمام حرفاست و خوشبختانه در دنیای دیجیتال همه حتی در سایت های مربوط به این هم هست. ولی خب به هر حال وقتی یک عنصر پلشتی مثل رضا پهلوی و اطرافیان وابسته به دستگاه های امنیتی رژیم از صدر تا ذیلش و حتی شبکه هایی که در خیابان های اروپا عربده کشی می کنن شعبان بی مخبار در میارن، همه بخششون نوچه های رژیم هن. یک دفعی میان و هم میشن پادشاهی ها، سلطنت طلب، رضا پهلوی و عربده کشی هایی که واقعا در تاریخ ما نمونه های بارزی از جمله در کودتای 28 مرداد 1302 شعبان میمخ شاخص این فرهنگ که البته کماکان در این طرف و اون طرف و لندن و استکهلم و کوچه های استکهلم از این عربده های شعبان بیمخی و با پوزش پری بلندی هست. این پری بلنده با که شخصیتی بود که بعدا هم به هر حال رفت ولی جا افتاده. البته در دوران بعد از انقلاب جلو دانشگاه هم زهرا خانم رو داشتیم از این گونه مسائل، چیز عجیبی نیست و چون اسم زن هست و زن بودن شاید بعضیا براشون خود سنگینه، چرا میگین زهرا فلان، نمیدونم چرا میگین پری بلنده، چون دیدم در بعضی جاها چند وقت پیش نوشته بودن آقا چرا از این اصطلاح استفاده میکنید. قصد قرض به نب زن نیست، نب شخصیت زنه، ولی خب به هر حال شعبان بیبخ هم مرد بود دیگه. که خب اینا هستن، همین شهر خودمون هستن به سنت قدیمی به گذر اکبری میرون اونجا در جلوی کفه های سابق عربده کشی میکنن، اینا واقعا نمیدونم با چه انگیزی. به هر حال دوره این گونه لومپنیک بازی ها، پری بلند ها، شعبان بیمخا دیگه گذشته. ما در سال 1405 شمسی و 2026 میلادی زندگی میکنیم، نه 28 مرداد 32 است، نه فالانش های بعد انقلاب حزب اللهی که سوار وانت میشدن با هادی غفاری که سوسولا کوشن تو سوراخ موشن و خلاصه چماقداری میکرد. ما در تاریخ مبارزات ما از فردای مشروطیت که ما بیشتر روش تکیه میکنیم به گذشته های دور نمیریم، همونجوری که میتونیم ببینیم و لمس کنیم یا بودیم از این تجربه ها داریم و اینم تجربه است که از آغاز 1401 که شروع شد یه عده محدودی بودن با چند نفر که پلیس میگفت اون پرچم بلندا، 12 نفر بودن با فوشای لومپنی به خامنه ای و سپاه و فلان وارد شده بودن، تظاهرات برگزار کردن تا نهایتاً همه اینا رفتن زیر مجموعه این باند
استعماری ارتجاعی رضا پهلوی که دیگه سازمان یافته شدن و فکر کمی دردن و میکنن که با تهدید و مادر و پدر و خواهر و عمه و دایی میتونن آدمایی که اهل مبارزه هستن، اهل بها پرداختن هستن، اصلا بیرون کنن. ما نمیخوایم وارد این ادبیات شیم، الا حرفایی داریم بزنیم که یه وقتی ممکنه کرکه و پشمتون بریزه، چون ما بچه های خیابونیم، گرگ بارون دیدیم، سرد و گرمی زمانه و تاریخ و مسائل رو چشیدیم. ولی خب این که سر یه کوچه توی شهر یکی بره و عربده کشی بکنه و از این قبیلا رو دیگه کسی رو نمیترسونه، جز بروز ماهیت درونی کثیف این باند فرقه پهلوی است. از کوزه همان برون تراود که در اوست. اینو داخل پرانتز داشته باشید که به هر حال طیفایی هم که الان هستن روی منافع و روی چیزه. من الان نمیخوام وارد گزارشات میدانی میشم که اینا کیا هستن، چی هستن، چی میگن. خود طرف جاویچا میگه دنبال سایت میخک میگرده که بره پاسپورتش رو تمدید کنه. طرف کار کرده، زحمت کشیده، پول گرفته، الان دوران بازنشستگی یا غیره و زالک و فلان از این حرف هاست که اگر اقتصاد بریم ایران سرمایه ببریم. خیلی خود دنبال اینه که مثلا فرض کن رضا پهلوی بیاد، میگن ها این را ما بریم سرمایه گذاری کنیم. الان هم هستن دنبال تمدید پاسپورت و سرمایه گذاری، هن از اوورم لغز اپوزیسیون و مبارزه و مرگ بر سفاسد و غیر و زالک در میدن و الی آخر که دیگه تعفنش فکر کنم بوی دماغ رضا پهلوی رو آزرده کرده، ولی چون شعور نداره خب نداره دیگه، چیکار کنیم. ولی خب اون چی که مشخصه در خیلی از جاها اینا موارد ثبت شده، اعتراض شده، شکایت شده و اینم در کشور او روی قوانینی داره و من یکی از دوستان گفتم اگر مورد اینجوری هست باید به عنوان تروریسم علیهشون شکایت بشه، چون وقتی تعرض میکنن بس بسر عقیده یا اظهار نظر نیست، هر کی میتونه اجازه بگیره تظاهرات کنه، هر چی دلش میخواد بگه بگه، اما که میگن. ولی تعرض به شخصیت دیگران، به هویت دیگران تروریسم است. وحشت ایجاد کردن یعنی تروریسم. حالا خود دانید گر ز سر بریده میترسیدیم، در محفل عاشقان نمیرقصیدیم. ما را ز سر بریده نترسانید. یک جملات لومپنی خیلی عظمم تو دهنم هست ولی نمیخوام به کار ببرم، ولی اگر لوزی که خیلی خیلی تند شد به کار میبرم که کرک و پرتون بریزه. پس مواظب خودتون باشید. خب مهلت 60 روزه تموم شد، تفاهمی در کار نیست و الان رجزخانی ها یا گفتگوها یا پیام هایی است که رد و بدل میشه. اتفاق دیگه هم که افتاد رابطه دولت خودمختار کردستان با رژیم و رابطه‌ای که با رژیم ایجاد کرده بود برای پیامی که از طرف آمریکا. امر طبیعیه به نظر من. دولت‌ها برای ارتباط با این مسائل تضادها از ارتباطات گوناگون ممکنه استفاده کنن. یه روز قطر، یه روز دبی، یه روز عربستان، یه روز امارات، یه روز عمان، بعد به ترکیه رسید، بعد به پاکستان رسید. یه دوره سر برجام 5+1 و اینا بودن و الاخر. ولی از اون طرف جایگاه اون نیرو در اون تعادل سیاسی و نظامی و سوغلجیشی که بحث مورد نظر ما ایران هست مشخص میشه. کجا رو میخوان داشته باشن، دنبال چی هستن. خب این از تفاهم. جنگ هم که معلوم نیست. خب البته
این جنگ برای دو طرف هم به هر حال ضرر زیان هایی داشته. ببینید در رابطه با آمریکا، یکی از دلایلی که میگن جنگ رو نمیخواد ادامه بده سوای مسائل سیاسی و غیر و سالک اینه که تسلیحات نداره، کمان که دو روز پیش وقتی که روسیه با موشک های بالستیک کیف رو زد، خبرنگار تلویزیون روسیه رسما گفت آقا این رهگیرای پاتریوت نیست و نداشت حرکت به جنگ ایران با آمریکا، که مشکل هست الان ردیابی این موشک های بالستیکی با نداشتن این چیزها که الان آمریکا سفارش داده و گفته میشن برای تولید این سیستم هم یه مقدار زمان بر هستن. در حوزه تخصصی من نیست ولی تا اونجا که میدونم گفته میشه زمان بره. و مسائل سیاسی دیگر که خب در خاورمیانه چه تحولاتی از کشورهای خاورمیانه چی میخوان، منافع اونها چی هست، نقش اسرائیل در این معادله چی هست که معمولا و به طور مشخص اسرائیل خواهان آرامش نیست، خواهان اینه که در خاورمیانه جنگی رو راه بندازه، تغییر جغرافیایی سیاسی خاورمیانه مد نظرشه از جمله ایران، که البته با پروژه رضا پهلوی و بحث‌هایی که صورت گرفت و اخباری که بیرون اومد، رویترز، روزنامه‌های اسرائیلی، خلاصه این داستان پشت پرده رضا پهلوی و اسرائیل هم رو شد که می‌خواستن اینو یک جوری به مردم تحمیل کنن و الی آخر. حال در همین رابطه داریوش ظاهرن ترانه خونده و این سه روز و سه شب گذشته شده یک سوژه برای باند رضا پهلوی. یه خواننده اومده حرفی زده آزاد دیگه، تحلیلش در شعری کسی دیگه گفته، ایشون هم خونده گفته رفته، ولی آقا از سر تا با این دستگاه به هم ریخته، اصلا کاری بی نداریم که درسته یا غلطه. چند روز پیش با یکی از این دوستانی که کاسبکار هست، ایرانی هموطنی که کاسبکار دودوزه بازه در واقع، گفتم که سرصداتون برای چیه؟ مگه نمیگه دموکراسی خوبی که حرفی زده دیگه میزنه حرفه، مگه چیکار کنی؟ نه، گفتم وقتی میگی نه یعنی که نه، یعنی ظرفیت دموکراسی رو نه نداری. شما در کشوری زندگی میکنی که با 10 میلیون جمعیت 8 حزب در پارلمان بالای 4% رای میارن شرکت میکنن، بلوک بندی هست، با هم بحث میکنن، به قول خودشون بعضی وقتا گاهپا میکنن، حرفای زشتی به هم میزنن، تو تلویزیون هم میزنن، تموم میشه میره. یه 4 سال اون میاد رو حکومت میکنه، 4 سال بعد یکی دیگه میگه، کل بلوکی دیگه میاد، به هم دیگه انتقاد میکنن، بحث میکنن، جدل میکنن سر منافع ملی و کلیشون هم وجه مشترک دارن. ولی شما اصلا یه خواننده، حالا اگه یه خواننده میگفت به بچه‌چه رضا پهلوی میگرد، یا یه خواننده بیاد بگه که من البته چون دوران پادشاهی رو دیدم تجربه کردم، یه خواننده لاکچری هالیوودی، من ترجیح میدم، درد مردم که خبر نداره، که از شکنجه سواک خبر نداشته، که از فقر همون موقع شما برین فیلم دایره مینه زمان شاه رو ببینید، خب الان هم در همین فاشیست مذهبی جامعه طبقاتی 100 برابر لاکچری تر از شاست. لاکچری های الان رژیم در تهران لاکچری های زمان شاه رو تو جیب کوچکشون میذارن. دلیل میشه که مردم بیان میگن آقا کمان که عده میگن خیلی خوبه، به قول معروف اقامت زایمان در امریکا و کانادا بگیرن و برن بیان و تاک شو را بندازن و فلان و فلان، که برای خیلی هم عالیه. و این نقطه وشتره که البته سلطنت طلب و این مفتخرهای جدید طبقه جدید نورسیده کاسب دزد راندخاره که هسته میخوان هرمندامی چیدی با هم قاطی میشن، اینا چون دنبال این نوع زندگی هن. البته یه وقتی که از تلاش، کوشش، سرمایه گذاری، کارآفرینی یه روش منطقی در بورژوازی است، طرف امکاناتی گیر میاره غیر و زالک، ولی اینا همه رانت و دزدن. این مجید واشقانی که خیلی تاکشو میذاره
همین دو هفته پیش رسما گفت هیچ کس در این رژیم بی‌طرف نیست. ماها هم که تاک شو اجرا میکنیم یک جایی یک از این مهر تایید به ما زده. این که این خواننده من میگه من آزادم، من فلانم، فیلم بازی نمیکنم، روسریمو برمی نمیدارم، بعد چهار تا حرف میزنم، حرف اضافی است. تو جمله میگن این جمله وقتی یک ادیتور چیزی رو اضافی تصحیح میکنه میگه که اینجا این حرف اضافی است، این کلمه اضافی است، اینا حرف اضافی است که اینا میزنن. مهران مدیری نمیتونه مستقل باشه. مجری اون عصر جدید نمیتونه، باید یه جای تاییدی گرفته باشه. صحبت خود این مجید واشقانیه، مگه نه اومد تو ترکیه با اون همسر اون آقای موزیسین گفتگو کرد چه جنجالی به پا کرد؟ اینا دنبال چنین تفریحاتی هن، دور همی میخوان و چون رفاه دارن میخوان از این رفاه استفاده کنن و چون جامعه سرکوب شده، طبقاتی، فقر، شکنجه، اعدام روزمره است، رژیم اینو آزاد نمیذاره که اینا به هر حال از این رانتایی که دارن استفاده کنن، زندگی کنن، اروپا برن، اقامت زایمان در امریکا و کانادا بگیرن، از غیره چرت و نقم میزنن. بینم از این طیف که هیچ نقشی در تولید ندارد، مفتخور برای گرم کردن دور همیا به درد میخورن که آدم ها نیاز هم دارن که یه پولی بدن برن تماشای فیلم و سینما و تئاتر و اینا، خستگی های روزانش رو در بکنن. این از این و مسائلی که حول و حوش این باند فاشیست سلطنتی هست. تفاهم نامه رو گفتیم، 60 روزش تموم شده، نتیجه نشده و الاخر. یه ترانه گوش کنین، یه 10 دقیقه دیگه هم یه رو بگم براتون، یه سخنرانی خوبی داشته باشم و بعد بریم که با آقای فلاحی با شما همراه باشیم. اما اجازه بده که من چند وقته این ترانه دلنشین و دلپذیر و باحال و دوست داشتنی رو براتون نگذاشتم و به اون پری بلندا و شبان بیموخایی که سر گذر اکبر نعره میکشن گوش کنن، حال کنن.

خب، چه شاه باشه چه رهبر، فرق نمیکنه. چه هادی قواری فالانج چماق به دستاش باشن، چه رضا پهلوی و پری بلنده و شبار میموخاش هری. بریم سر اصل مطلب. یکی از مسائلی که یا اخباری که دو هفته اخیر مطرح شد، بعد از مدت ها خامنه ای فرزند جنایتکار مشتبه یک سری تغییراتی در سلسله مراتب فرماندهی و سیاسی دستگاه سرکوب خودش ایجاد کرد. ببینید، محسن رضایی شد دبیر شورای عالی امنیت ملی، عبداللهی عوض شد شد رئیس ستاد، یکی رفت و شد رئیس ارتش، ادغام خاتم الانبیا در یک قرار با ارتش، بعد از جمله چهره شاخص جنایت در جنبش سبز 88 تائب. چرا؟ میگه کی رفت به کی، کی کجا اومد، چیکار کرد، این گذشتش اصلاح طلب بوده یا اصولگرا، اینا رو بذارید کنار. رژیم در درون خودش دچار بحران از نظر اختلافات هایی که خودشون با خودشون دارن. اصلا این جای خودش ثابته، شک نداره. از فردای حاکمیت خمینی دشقیم هم وجود داشت. مدام خمینی یک اتوریته داشت، میگفت لکن کذا و کذا نگویی که بگویم ملت اسلام چیکار کنن. سید احمد خمینی هم گریه میکرد، بریه هم میزدن تو سرخ. والا باندهایی که شما امروز در قالب های مشخص میبینید از فردای انقلاب هم بودن. بعد شدن اصولگرا، اصلاح طلب، نمیدونم رفرمیز، اعتدالی، رفسنجانی، روحانی، خاتمی. اینا متناسب با شرایط سیاسی فرمات و شکل و تیتل های خودشون رو گرفتن. این هست، الان هم هست. در زمان خامنه ای به جور دیگه تضاد حل میشد، یا حمله میکرد مجلات اصلاح طلب رو فله 15-16 رو تعطیل میگرد، یه دوره بردن، سعید اجاری رو زدن و الاخر. الان هم هست. پس نکته که من میخوام روش تاکید بکنم، تغییرات در سلسله فرماندهی سیاسی امنیتی در بالا برای حذف این جنا یا اون جنا نبوده. این هدف اصلی نبوده، نیست. هدف چیز دیگری است. بذارید برای که هدف رو روشن کنم، یک برگشت و فلشبکی به عقب داشته باشیم. در دوران مرگ خامنه‌ای و در دوران پایان جنگ ایران و عراق، خامنه‌ای با سه تا بحران روبرو بود. یک، جنگ ایران و عراق رو چجوری تموم کنه، مسئله رهبری خودش رو چجوری بعد خودش چجوری حل کنه، مسئله زندانیان سیاسی رو چجوری حل کنه. مسئله زندانیان سیاسی که الان سال روز قتل عام هم هست، از 5-6 مرداد در زندان‌های مختلف شروع شده تا گوهردش کشتم شروع شده و الاخر تا بعد که به رفقای میملام ما میرسه و ادامه پیدا میکنه به اونا. مسئله جانشینی رو منتظری رو قبلا حلش کرده بود به شکلی. جنگ رو علارم که رفسنجانی در خاطراتش هست نوشته که من گفتم، من بیانیه میده چون جانشین فرمانده کل بود، حتی ظاهرا نقل کرده که منو اعدام کنین اگر فکر میکنین اشتباه شده و اینا، که خمینی بهش میگه نه، مسئله با تو حل نمیشه. خودش اعلام کرد و جام زر رو نوشید و گفت که اون سیاسته که عملا قدس از کربلا میگذره در اون مقطع به شکست انجامید و قطعنامه 598 رو پذیرفتن و هیچ وقت هم قرارداد صلح بسته نشده. حتی در سال 1361 که خرمشهر آزاد شد و عراق به پشت مرزهای بین المللی برگشت، کشورهای عربی حاضر بودن 1000 میلیارد خسارت هم بدن. فکر میکنم رقمشو دقیقا نمیدونم، ولی یک رقم همچنی قرار بود که خسارات رو هم بپردازن. ولی خامنه‌ای گفت نه، تا
زمانی که یک خش در تهران هست جنگ ادامه دارد، جنگ نعمت است، راه قدس هم از کربلا می‌سرد. و دیدیم که نهایتاً به بنبست کشیده شد، دلایل بنبستش کاملا مشخصه، بحران‌های اجتماعی، وجود ارتش آزادی بخش در روار مرزی و و و خمینی رو وادار کرد که جام زر رو بنوشه و آتش بس. و به همین خاطر برای پاسخگویی به اون سه مسئله، یعنی جنگ، مسئله رهبری و مسئله زندانیان سیاسی، با حذف منتظری و جام زر و قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، تونست بعد از خودش مسائل لاعنالی که روی میزش بود برای جانشینان بعدش مطرح بود رو به این شکل حل کنه. و از درون اون مسئله رهبری خامنه‌ای بعد از مرگش بیرون اومد، که خامنه‌ای در تعادل قوای جنابندی های رژیم اون موقع در واقع بگفتیم باید بگیم که موره خاکستری بود، نه اینکه در نظام نبود، ولی کمرنگ بود، حساسیتی روش نبود. به همین خاطر هر دو جنا بر سر رهبری این که بله حالا این رو میذاریم بالا، به هی کاری نیست، پشتوانه ای نداره مثل رفسنجانی یا بقیه و فلانا، ولی اون اومد و گفت اگر ملتی کسی مثل من رهبرش باشه باید به حالش گریه کرد. دیدیم که واقعا چه سرنوشت رو برای ملت رقم زد. رهبریشو با اون جوری حل کردن و اون رفت و با مافیای خودش و سپاه رقبای خودشو که اون موقع رفسنجانی و میرحسین موسوی و اصلاح طلبا بودن و به شکلی تا حذف فیزیکی رفسنجانی رفت و صحنه خارج کرد. این سه موضوع رو در مقطع آتش بس و یک سال بعد مرگ خمینی به این شکل حل و فصل کردن. الان ما با یه جنگ خارجی روبرو هستیم، با بحران‌های اجتماعی هستیم، با اعتراض‌های هستیم، مسئله سیاسی، همچون که اون زندانیان سیاسی در زندان بودن. الان چون نه این مشتبه اتوریتی خامنه‌ای پدرشو داره، نه خمینی رو، با یک ساختار سرکوب برای پاسخگویی به همین سه موضوع، رهبری، جنگ، قیام. در اونجا چی؟ رهبری، جنگ، زندانیان سیاسی، یعنی مردم. چون باید بعد از جنگ این زندانی‌ها رو که نمی‌تونست نگه داره باید آزاد می‌کرد. مردم سرکوب شده بودن، آزادی‌هایی می‌خواستن، بنابراین با اعدام زندانیان سیاسی در قتل عام 67 و با آغاز به طور مشخص از مجاهدین خلق، سرکوب رو تا حدودی میشه گفت که نهادینه کرد. پس ببینید تشابه زمانی با تفاوت‌های کمی و کیفی که داره، ولی تجربه است. مسئله رهبری رو، جنگ رو و قیام رو، یعنی مردم. پس با ساختار جدید که اینها مشتبه خامنه‌ای رو که در واقع با سپاه چفته، یا سپاه این مهره سپاست، این سازمان کار رو چیده برای پاسخگویی با این سه بحران. که البته بحران وقتی به مردم میرسیم، بحران معیشتی هست، سرکوب هست، خواستهای مردم هست و مردمی که آینده بهتری رو میطلبن و براش مبارزه میکنن و میگه این رژیم رو نمیخواییم. این ساختار رو برای این ایجاد کرده. به همین خاطر خیلی از طریقه بودن این ساختار، ساختار جنگه. به همین خاطر الان همشون میگن کوتا نمیایم، باج نمیدیم. به همین خاطر روزانه اعدام میکنن، ولی فالانجای باند پهلوی، جاویدشاه گویان، جاویدشاه سنگ اندازه جلو قیام مردم بود و به نفع رژیم بود، هست و خواهد بود. همونجوری که اون با تاکتیک نگه داشتن یه اراذل اوباش خودش تو خیابونا و ای با پری بلند و شعبان میخواد تو خیابون اروپا تهدید، یک تاکتیک و یک هدف رو دارن
جلوگیری از انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و سکولار. با یک تاکتیک و با یک شیوه، با دو پرچم مشخص، فاشیست مذهبی و فاشیست سلطنتی. اون با عرازلو باشه چماغدار و مداح و غیره و زالک، این با پری بلند و شبان میمخ، که در گذشته تاریخی هر دو این امر سابقه طولانی داره و وصل به این دستگاه بوده. خمینی با چماغداری، فالانش و الاخر تا امروز رضا پهلوی، پهلوی، شعبان میمخ و الاخر پری بلنده و جنرال نمیدونم فلانی فلانی، که خب اینا تو دستگاهشون هست و اینا با پرویز ثابتی و ساواک و گارد جاویدان، که دیدید مثلا یک تاکتیک و استراتژی برای هدف مشخص به شکست کشاندن انقلاب دموکراتیک مردم ایران. پس هدف رژیم با سازماندهی جدید، یعنی پاسخ به جنگ، پاسخ به مسئله جانشینی، پاسخ به قیام. و همین خاطر طائب میاد که در رأس بسیج بتونه دوباره نفوذ، شبکه و به عنوان نیروی صحنه، بازوی اجتماعیش عمل بکنه و سیستمشو با این ساختار چیده و میچینه و به پیش میره که به این سه موضوع پاسخ بده. حالا با توجه به همین موضوع یک سوال برای همه ما مطرح میشه: چه کار باید بکنیم؟ چون این فضا که آقا ببینید، مگر نگفتید رضا پهلوی که چیز میگفتن، این باند رضا پهلوی میگفتی که همه راه رو پنجه هفته دیده رفتیم نشد فلان شد، یا الان با جنگ خارجی میریم تموم میشه، ولی جنگ خارجی هم که جواب نداد. دیده که جنگ خارجی هم دموکراسی نیاورد، قیام رو تقویت نکرد، سرکوب رو وحشتناک کرد. حالا کار ندارم، رضا پهلوی میدونست که آقا 18 هم رگبار بستن باز فرمان داد، 19 هم میدونست دوباره شنبه داد، 4 روز پشتر هم گفت بیایید، در صورتی که میدونست 100,000 اینترلینک هست، حتی نمیدونم ریزشی هست و هست، کمک در راهه، بروید فلان کنید. و امروز با اینکه یه تلنگوری داریوش بهش زده که آقا توهم داشتی، دیدی که چه کاری برخوردی باش میکنن. این از این داستان که به هر حال این ساختار امروز نظام پاسخ به این سه مسئله است و ضرورت ما این است که ما چیکار بکنیم، بخوایم پاسخی برای این مسائل داشته باشیم. اون هم همبستگی، همدلی، همنوایی است که باند فاشیست سلطنتی در خارج کشور با قطبی کردن و با شعبان بیمخ و پری بلنده فضا رو برای همگرایی، همفکری و همدلی نیروی خارج از کشور اجتماعی رو به هم میزنه. یعنی کاری که فاشیست مذهبی در ایران با برنامه های شبانش میذاره. دیدید که حتی پرستوها، همونایی که به جرم اون لباس و اون رفتار اجتماعی شلاق میخوردن، میشن پرچمدار. اینجا هم همینجوری کلا جنبه های اخلاقیش یا شخصیش به ما ربطی نداره، ولی بود سیاسیش به ما ربط داره. نه چماغدار، نه زهرا خانم جلوی دانشگاه، نه شعبان بیبخ، نه پری بلنده سلطنتی، هیچ کدوم برای ما مانعی نخواهند داشت. نباید ناامید بشیم، نباید خسته بشیم و فقط با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، برای یک ایران آزاد، دموکراتیک، با حقوق اقلیت‌ها، قومیت‌ها، ملت‌ها، برادران برابر
و عاری از هر گونه ستم، به ویژه زنان، به ویژه ملیت هایی که سرکوب مضاعف شدن، که در ایران به طور مشخص کردها و بلوچ ها سرکوب مضاعف شده اند. خب این تحلیل این جانب در رادیو چکاوک از نگاه به واقعیت امروز که هستیم. و گفتم، تکرار میکنم، نه خسته میشیم، نه میترسیم، نه میبخشیم به قاتلان و نه فراموش میکنیم. و با یاد خاطره همه اون قتل عام شدگان 67، 60 دیما و همینجور امتداد تا همین آخرین شهیدش شهرام صادقی در یک شنبه، درود میفرستیم و ادای احترام میکنیم و تکرار میکنیم که تا پایان ایستاده ایم. خب ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی است و 20 در لندن. آقای فلاحی رو من دارم، اجازه بدید که من برم آقای فلاحی رو بیارم روی خط و بریم صحبت بکنیم با آقای رضا فلاحی. ببینم یه ترانه کوچیکی پخش کنم، من خودم یه ذره جمع جور کنم و بعد

0: یه چک لیستمو برم. آقای فلایی رو دارم الان روی خط و هم تصویرشو، صدای منم که امیدوارم به گوش برسه، چون در ابتدای برنامه چک کردم هم روی رادیو هست هم روی وبسایتمون بوده. از دوستان خواهش میکنم وقتی که روی ایر میریم، اگر فیسبوک یا یوتیوب ما مشکل داره بتا، چون من خودم هم چک میکنم ولی بعضی دوستان میگن نداریم، وقتی من چک میکنم میگم نه، هم فیسبوک و هم این تلفن رو اینجا گذاشتم، بعضی وقتا آقای فلایی رو تنها میذارم چک میکنم. اینه که خب بریم آقای فلایی رو داشته باشیم، بهش سلامی عرض کنیم و درودی بفرستیم. با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم، شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک .com، و از این لحظه همراه هستم با آقای رضا فلاحی همکارم از لندن که در ساعت 20 در لندن هست و از زندانیان سیاسی داعش است و شاهدان در دادگاه جنایتکار حمید نوری در برنامه کارزار نبه اعدام سه‌شنبه ها همراه با 60 زندان در سراسر ایران. و امروز 18 آگوست 2026 میلادی برابر با 27 مرداد ماه 1405 شمسی. آقای فلاحی خوش آمد میگم، درود دارم خدمت شما، به برنامه خودتون خوش اومدید. این شما و اینم میکروفون صدای چکاوک با شما و بینندگان، بفرمایید.
1: سلام و درود و عرض ادب خدمت شما، ببینم انشاءالله که بعد درست، و همینطور شنوندگان و بینندگان، تاریخی که شما فرمودید و غیر از برنامه همطور که خودتون در جریان هستید، دوستانمون در خلال برنامه از آمریکا در سه‌شنبه های کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام به ما در میان برنامه خواهند پیوست که به هر حال با شما هماهنگ خواهند کرد طبق معمول. اگر نکته‌ای هست من در خدمت، اگه نه که برنامه رو من ادامه
0: فقط آقای فلاحی لطف بکنید به دوستان در آمریکا بگید که یه مقدار تصویر صداشون رو منظم کنن که یه مقدار برنامه به لحاظ کمی و کیفی مورد توجه قرار میگیره، بتونن حرفشون رو بزنن، تصویر رو داشته باشن. اگه لطف بکنید براشون پیام بدی خوشحال میشم که این مسئله رو قبلش تستی بکنن که بتونن صدا و تصویرشون رو داشته باشیم. خوب دچار مشکل نشید چون بسیار
1: بله. باشون صحبت کردم و قول دادن این هفته ممکنه نشه این پسر و این چیزی که شما میخواید، ولی قول دادن از دو هفته آینده در تدارک این هستن که خیلی از مشکلاتی که دارن برطرف بکنن، چه به لحاظ اینترنت و چه به لحاظ ارتباط با ما، که حتما در دو هفته آینده قول دادن و حتما هم مطمئنم که این کار رو خواهند کرد.
0: بله، چرا که من شخصا نه، ولی دوستان که از این کیفیت برنامه ما گله‌مند هستن پیام‌های صوتی برای یکی از دوستان میذارن. این دوست ما هم میگه آقا من دهانیم شب به من زنگ میزنن، میگه آقا برنامه چرا، میگه آقای حیدر میگه آقای فلاحی صدات قطع شد، خانم سارا اینجوری شد، دوست عزیز از آمریکا اینجوری شد، و دوستان خلاصه این ایراد رو صوتی هم گذاشتن آقای فلاحی. بعد این دوست بله بله. گله‌مند بود، گفتم خب خوش به حال رادیو چکاوک که تو رو داره که حداقل در این برنامه فشار رو تو میاد، به ما پرس نمیارن، این رو رعایت میکنن. گفتم خب همین خوبه، همونجا باش سر جات، تو چیز به تو سپر بلا باش دیگه، این اعتراضات که میاد اول به تو بخوره، موجش بگیره، بعد ما بعدش درست. به همین خاطر سعی میکنیم که خودمون برنامه رو چیز بریم تا جایی که در اختیار ماست، وقتی اینترنت پاسخ نمیده که دیگه مشکلی نیست.
1: من الان پس یه ناظر کیفی برنامه هم دارین دیگه جناب،
0: داریم. بعد گفتم فشار رو اون خالی میشه، ولی اونم فشارشو به من میارم تا بعد برنامه، اینه که چیز نیست. من الان نگاه کنید،
1: بله بله میادش، صدا میادش، بله صدا میادش، بله
0: رادیو هم خب روشنه میاد،
1: بله بله. خب اگر اجازه بدید من شروع کنم تا شما هم به هر حال ببینید این دوستان اگر نکته‌ای دارن یا حالا هر جور که صلاح میدونید. در واقع همطور که جناب هیدر گفتید، ما امروز 18 آگوست 2026 برابر با 27 مرداد 1405 هستیم. بازم تکرار میکنم، در میان موج اول اعدام های سال 67 هستیم، اعدام هواداران و اعضای سازمان مجاهدین خلق و از شهریور که موج دوم اعدام ها شروع میشه و همطورم که شما گفتید نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. و امروز 27 مرداد، فردا بنابراین 28 مرداد، یک روز ننگین در تاریخ ایرانه که سرانجام اون و در نهایت به حکومت جنایتکارانه آخوندها منجر شد. یعنی از مصدق کبیر ما رسیدیم به این آخوندهایی که الان داریم میبینیم که هم به هر حال ملت ایران رو به اسارت گرفته، هم با تروریسم خودشون تلاش میکنن که جهان رو ناامن‌تر از آن چه که هست در واقع بکنن. خب یه طبق معمول برنامه به بیانیه 134مین هفته کارزار سه‌شنبه‌ای نبه اعدام میپردازیم. همطور که حیدر گرامی اشاره کردن، این بار هم یک زندان اضافه شده به جمع 59 زندان و در 60 زندانه که در واقع زندان گچسارانه. خب من بیانیه رو به صلاح شروع میکنم، ولی هیده جان همچنان صدای موبایل شما که دارن اوه مای گاد داره میاد. به هر حال
0: این صدای چیزه، صدای رادیوست. ببینش من بذارم رادیو رو خاموش کنم، ببخشید.
1: نه صدای دینگ دینگ رو میگم.
0: این دینگ دینگی که من کاری نمیتونم. این
1: خیلی خوب دیگه کاری نمیتونه رو کنید.
0: ببخشید، خیلی عذر میخوام، من خودم هم میشنم.
1: نه خواهش میکنم. آره
0: آنلاین میشن این دینگو، از نظر تکنیکی بهش فکر نکردم چیکار کنم.
1: حالا من یه چیزی به نظرم میرسه دفعه بعد با هم صحبت میکنیم، امیدوارم چه حل شه.
0: آنلاین که میشن؟
1: بله
0: این صداش.
1: بله خب شروع میکنیم. طبق معمول به اصل داستان و عرض کنم که خود زندانیان کارزار که ما رو هدایت میکنن که به چه سمتی باید حرکت بکنیم، از چه باید بگیم، مهمترین اتفاقات در هفته چیه و تمرکزمون باید بر چه باشد. خب نوشتن که جمعی از زندانیان زندان گچسران با انتشار بیانیه‌ای پیوستن رسمی خود را به کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام اعلام کردن. ما به زندانیان گچسران هم تبریک میگیم که روند کردن و امیدواریم که این تعداد همچنان بره بالا و همطور که روزی از یک زندان شروع شد و امروز 60 زندان رو ما در این به اصطلاح کارزار داریم، امیدواریم که به همین شکل بالا و بالاتر بره تا سرنگونی این رژیم ضد بشری. نوشتن که یاد و خاطره تمامی زندانیان سیاسی جان باخته در تابستان خونین 1367 گرامی و جاودان باد. در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 که توسط آقای جاوید رحمان گزارشگر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شد، یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی می‌داریم و امیدواریم به زودی عاملان و آمران این فاجعه ضد بشری در برابر دادگاه عدالت قرار گیرند. کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام دادخواه تک تک این عزیزان و تمام کسانی است که توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران اعدام شدند. حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دیماه 1404 به نام شهرام صادقی را سبعانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد تو پرانتز چراغ یا افروخته که اخیراً در زاهدان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای سال 1405 تا کنون و پر تأکید دست کم به 39 تن رسیده است. این آمار زنگ خطری جدی برای بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی زیر حکم اعدام است. حکومت ولایت فقیه با وجود اعتراضات گسترده هرگز دست از اعدام بر نداشته، چرا که بقای خود را در گروه سرکوب و اعدام می‌بیند. طی ماه‌های گذشته میزان اعدام‌ها به حدی افزایش یافت که پس از 134 هفته تداوم کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام و گزارش های مکرر آن به افکار عمومی و نهادهای مختلف در کنار اعتراضات گسترده مردم و فعالان ضد اعدام، سرانجام 32 کشور مختلف جهان در بیانیه بسیار مهم خواستار توقف فوری اعدام ها در ایران شدند. ما اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام از تمامی این کشورها می خواهیم که برای اثر بخشی در توقف ماشین اعدام تمامی روابط دیپلماتیک و تجاری خود با حکومت ایران را مشروط به توقف کامل اعدام ها کنند. همچنین بار دیگر از همه وجدان های بیدار می خواهیم که صدای این کارزار و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند و مستمرن به هر شکل ممکن اقدام کنند. لازم به ذکر است جمعی از زندانیان زندان گچساران با انتشار بیانیه‌ای پیوستن رسمی خود را به کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام اعلام کردند. بر این اساس اعضای این کارزار در هفته 134 مبارزات خود روز سه‌شنبه 27 مرداد 1405 در 60 زندان سراسر کشور دست به اعتصاب قضا میزنند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام. خب در واقع ما اون کل خبرها رو یا اون مثلا کاکل خبرهایی رو که مهم بود در رابطه با مسائل زندانیان و حقوق بشر به طور خیلی اجمالی در واقع در بیانیه این عزیزان گرفتیم. حالا اشاره کرده بودن به اعدام شهرام صادقی. ببینیم که این قهرمان کیست که رژیم اعدامش کرده. اعدام شهرام صادقی تنها 10 روز پس از اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین صفوی حسین آبادی در پرونده اعتراضات دیماه 1404 در اصفهان و کمتر از 1 هفته پس از اعدام امید بهزاد و پوریا صفت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا شد. روندی که نشان دهنده شدت گرفتن موج اعدام ها در ایران است. در روایت رسانه های حکومتی صادقی متهم شده بود که شامگاه 18 دی ماه در حوالی 4 گلزار کرج با 1 خودروی پراید به مأموران حمله کرده و چندین نفر را زیر گرفته است. ادعایی که به گفته همین رسانه ها باعث مصدومیت 7 مأمور فراجا شده است. علاوه بر این او به اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و همکاری با گروه های متخاصم متهم شده است. خب باز اینجا من باز پرانتز باز کنم که دیگه متاسفانه از این دشمنان جمهوری اسلامی که از دوست بیشتر خدمت میکنن واقعا ما متاسفیم که یک سر اره رو اونا میگیرن و یک سر اره رو آخوندا و به قلب و قمع مردم ایران آزادی خواهان و کسانی که از هر ابزاری که دارن تلاش میکنن که این مثلا رژیم رو تضعیف کنن و به میدونن با اینکه میدونن بهاش رو میدونن ولی میدونن که هیچ چاره دیگری نداریم جز اینکه به هر گونه شده این جنایتکاران خونسا شوند. حالا یک روز ماشینه، یک روز چاقوه، یک روز حالا اشکال مختلفی که هست یا که موارد مختلفی بوده، به خصوص در خطه در واقع بلوچستان ما میبینیم که چگونه اینها رو شکار میکنن این مثلا ضد بشرها رو. و به هر حال این روندیه که هر کسی در هر جایی به هر شکلی که میتونه تلاش میکنه که هر چه زودتر با قدمی، با قلمی، با درمی به قول معروف از دست این رژیم جنایتکاری که در عرض حدود 5 دهه که بوده به روز خوش و شب آرامی بر خطه در واقع بلوچستان ما میبینیم که چگونه اینها رو شکار میکنن این مثلا ضد بشرها رو. و به هر حال این روندیه که هر کسی در هر جایی به هر شکلی که میتونه تلاش میکنه که هر چه زودتر با قدمی، با قلمی،

با این حال هیچ سند، مدرک یا اطلاعات مستقلی از روند دادرسی، نحوه برگزاری دادگاه یا دسترسی صادقی به وکیل منتشر نشده است. سازمان‌های حقوق بشری بارها تأکید کردند که بسیاری از احکام اعدام در ایران بر پایه اعترافات اجباری صادر می‌شود. اعترافاتی که معیارهای حقوق بشری را نقض می‌کند و از نظر نهادهای بین‌المللی فاقد اعتبار است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که صادقی نیز مانند دیگر معترضان اعدام شده بر اساس اعترافات اجباری و در یک روند دادرسی ناعادلانه محکوم شده بود. او یادآوری کرده که از پایان اسفند 1404 تا کنون دست و کم 29 معترض اعدام شدند، 27 نفر معترض مرتبط با اعتراضات دیماه و 2 نفر مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی. ما میبینیم که این اعتراضات زن زندگی آزادی که از 1401 به هر حال شروع شد، میبینیم که هنوز این پس لرزه هاش این رژیم رو و از این ترسی که داره رها نکرده و میبینیم که الان 1401 الان 1405 هنوز از اون اعتراضات هم در کنار سایر اعتراضات داره در واقع جان میگیره و جانهایی رو اعدام میکنه. در همین رابطه که بارها اشاره کردیم، آقای فولکر تورک مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داده بود که حکومت ایران از اعدام به عنوان تزریق قطره چکانی ترس در جامعه استفاده میکند. طبق گزارش سازمان ملل از آغاز سال جاری حداقل 56 نفر به اتهام جرائم امنیتی اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگه در معرض خطر اعدام قرار دارند. این موج گسترده اعدام ها در حالی ادامه دارد که بیش از 30 کشور جهان هفته گذشته، همونطور که در بیانیه ما داشتیم، صدور اجرای احکام اعدام معترضان را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند شدند، اقدامی که آن را ابزار خاموش کردن صدای مخالفان توصیف کردن. من آرزو میکردم که آقای فولکر تورک به جای خانم بسلاد که الان هستش ماو یادم به اسمشون، کاش که به جای ایشون بودن و حداقل مطمئنم که شاید یه قدمی ما جلوتر میرفتیم، ولی خب به هر حال متاسفانه شرایط این گونه است. و باز به اعدام محمد یا چراغ افروخته به اتهام خانم مایستو اعدام محمد یا چراغ افروخته به اتهام قتل یک نوری بومی وابسته به نهادهای امنیتی، در پرانتز یک جنایتکاری که دستش به خون مثلا هموطنان ما آغشته است و کسان دیگری که در این لباس ضد ملی، ضد انسانی در واقع تلاش میکنه که این رژیم ضد بشری رو همچنان سر پا نگه دارن. خب ادامه میدم. 25 مرداد 1405 حکم اعدام یک زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود در زندان مرکزی زاهدان به اجرا درآمد. این زندانی در سال 1402 بازداشت و پس از طی مراحل قضایی به اعدام محکوم شده بود. هویت این زندانی محمد تو پرانتز چراغ و فامیلی ایشون افروخته حدوداً 30 ساله، فرزند حبیب الرحمن متأهل و داره یک فرزند اهل روستای بالدان از توابع شهرستان سیب و سوران توسط شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان احراز شده است. بر اساس این گزارش محمد در سال 1402 به اتهام قتل یک نیروی بومی وابسته به نهادهای امنیتی که عرض کردیم که حتما جزو جنایتکارانی هستند که باید در برابر عدالت قرار بگیرن، به همراه یکی از نزدیکان خود بازداشت شده بود که پس از بازداشت و تحمل شکنجه های شدید جسمی و روحی محمد مجبور به اعتراف به قتل شد و حدود چند ماه پیش اعدام وی صادر شده بود. این منابع همچنین درباره روزهای منتهی به اجرای احکام گفتند محمد روز پنجشنبه 22 مرداد ماه برای اجرای حکم به قرنطینه زندان منتقل شد و خانواده او روز شنبه آخرین ملاقات را با وی انجام دادند. حکم اعدام وی روز یک شنبه 25 مرداد ماه اجرا شد.

0: بوده و مراسم تشییع و خاک سپاری او نیز همان روز ساعت 17 در قبرستان روستای بالدان برگزار شده است. بر اساس داده های گردآوری شده در طول سال 2025 دست کم 137 مورد اجرای حکم اعدام علیه زندانیان بلوچ در 27 زندان مختلف در ایران ثبت شده که زندان زاهدان با ثبت 34 مورد اعدام بیشترین تعداد اجرای احکام داشته. در به صلاح خبر دیگه‌ای، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 و زندانی در دستگرد اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. گزارش‌های غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی او را دانشجوی پزشکی معرفی می‌کنند و می‌گویند هنگام کمک رسانی به مجروحان سرکوب اعتراضات اخیر بازداشت شده، اطلاعاتی که امکان تایید مستقل آن وجود ندارد. اعتراضات دی ماه 1404 که ابتدا با مطالبات اقتصادی آغاز شد، خیلی سریع به اعتراضات گسترده علیه حکومت تبدیل شد و در روزهای 18 و 19 دی ماه با سرکوب شدید امنیتی مواجه شد. باز اینا باز تو پرانتز میگم، حتما هموطنان یادشونه که رضا پهلوی، اسرائیل اینترنشنال و به هر حال رسانه‌هایی و افرادی از جمله ترامپ اومدن گفتن ملت ما در پشت شما هستیم، با اینکه این به اصطلاح اعتراضات خیلی زودتر شروع شده بود، کسی هم فراخوان نداده بود، مردم همچنان مثل همیشه بر اساس صلاح دید خودشون و به هر حال نیاز خودشون اومدن دست به این تظاهرات زدن، ولی همچون همیشه یک سری موج سواران مفتخور و یک سری کسانی که در واقع درد مردم ایران رو ندارن و دنبال منافع خودشون هستن، از جمله شخص رضا پهلوی که حتی حاضر نشد مسئولیت اینه که تسهیل کرده این جنایت کشته شدن هزاران نفر مردم ایران رو بپذیره، ما دیدیم که چه به روز مردم در دو روز آوردند. و همچنین که گفته شده خود رژیم حداقل ادعا کرده که بیش از 3000 نفر و طبق گزارش‌های حقوق بشری به کشته شدن بیش از 7000 نفر انجام میده، که البته بعضی ها در واقع این تعداد رو برای خودشون تلاش کردن که به اینکه از آنها در واقع به فراخوان آنها گوش داده شده، مردم آمده بودن بیرون، اومده بودن تا جنگ کنن به قول اینها با رژیم، در حالی که بچه هاشون در کولشون هستن، در حالی که با مثلا افراد مسن و کسانی که با ویلچر اومدن، در واقع اومده بودن که از تلفات جنگی بودن اینها، به قول آقای رضا پهلوی این فرصت طلبی که ما دیدیم که در همه سر بزنگاه ها حاضر آماده هست تا به رژیم خون رسانی کنه و این رژیم رو نگه داره، راهنمای چپ میزنه، ولی همیشه نمیدونم چطوره که به سمت راست و به سمت رژیم و به سمت منافع رژیم میچرخه. خب در زندان دستگرد اصفهان جمعیت زندانیان، این دیگه که گزارش خیلی کوتاهیه، زندان دستگرد اصفهان گزارشی جامع از تراکم دو برابری کفابی، فشارهای امنیتی و شرایط نامناسب زندان. ما خب میگم که به واقعا گل بود به سبزه هم آراسته شد. زندان‌های کشور طبیعتاً چنین گنجایشی نداشت. ما در دهه 60 بارها این مسئله تجربه کردیم و وقتی این گزارش رو میخوندم در واقع یاد خودمون میافتادم که واقعاً چگونه مجبور بودیم در اون شرایط گرم به اصطلاح بسیار متراکم که نفس همدیگر رو احساس میکردیم، باید همدیگر رو تحمل میکردیم، گرما رو تحمل میکردیم، فشارها و شکنجه های رژیم رو هم در این حال باید تحمل میکردیم. واقعا یادآور اون زمان برای من و قطعا خیلی از زندانیانی که اینها رو میشنوند در واقع باش بر میگردن به اون زمان. در زندان دستگرد اصفهان جمعیت زندانیان به شکلی بی سابقه از ظرفیت استاندارد فراتر رفته است. این مجموعه که برای 4 تا 5 هزار نفر طراحی شده، بازم تو پرانتز بگم این برای 4 تا 5 هزار نفر اون استانداردهای بین المللی نیست، استانداردیه که خود رژیم ادعا میکنه و ما که حداقل کسانی که در زندانهای رژیم بودیم میدونیم که چنین استانداردی اصلا برای رژیم کوچکترین ارزشی نداره. این مجموعه که برای 4 تا 5 هزار نفر طراحی شده اکنون بیش از 10 هزار زندانی را در خود جای داده. باورمون میشه که در یک زندان فقط دستگرد اصفهان 10 هزار زندانی داشته باشیم؟ یعنی بیش از 2 برابر ظرفیت رسمی. این تراکم شدید نه تنها فضای فیزیکی زندان را مختل کرده، بلکه تقریبا تمام جنبه‌های زندگی روزانه زندانیان را تحت تاثیر قرار داده است. کمبود تخت به یکی از آشکارترین پیامدهای این وضعیت تبدیل شده و پدیده کفخوابی به طور گسترده در بندهای مختلف دیده می شود. بسیاری از زندانیان از جمله افراد سالمند، بیمار و دارای مشکلات جسمی شبها ناچارن روی زمین بخوابن و در طول روز نیز فضای کافی برای استراحت ندارن. تراکم اتاقها امکان استفاده معمول از فضای زندگی را از بین برده و خطرات جسمی و روانی را برای گروه های آسیب پذیر افزایش داده. باز برام پرانتز باز کنن که همین شرایطی که این دوستان مثلا هموطنان ما دارن در توش زندگی میکنن، ما حداقل در بند اینها بازه، یعنی به هر حال در طول روز حداقل میتونن بیان توی مثلا بیرون بند بیان بیرون، احتمالا شاید یه هواخوری هم داشته باشن، من نمیدونم اینا، ولی ما این شرایط رو در موقعیتی تحمل کردیم که درهای سلول ها و اتاق ها کاملا بسته بود، ما از راهرو و جاهای دیگه امکان استفاده نداشتیم و حساب کنید که واقعا چه شکنجه در شکنجه ای بود. ولی در مورد کف خوابی شاید به قول معروف شاید بعضی از هموطنان ندونن اینا، به طور معمول در استاندارد زندان ها در سطح جهان اینه که طبیعی که هر زندانی باید تخت داشته باشه. اگر یه اتاق 26 نفر 26 تا تخت داره که عموما تختای 3 طبقه است، حالا مثلا 7 تا 21 یه چیزی تو این مایه ها زبدر سهش اگه بکنیم، در واقع باید این گنجایش اون اتاق باشه. ولی ما میبینیم که غیر از این که تخت ها پر میشه، کف اتاق ها هم پر میشه. غیر از این که کف اتاق ها پر میشه، حتی راهرویی که در واقع مجبورن برای دستشویی رفتن و خیلی چیزهای دیگه ازش استفاده کنن، مجبورن ازش استفاده کنن حتی تا نزدیکی در توالت ها. و خیلی وقتا افرادی که خواب‌آلود هستن دستشویی میخوان برن میفتن روی این افراد و واقعا شما میتونید در واقع تصور کنید چه جنایتی و چه شکنجه هایی بر روی شرایطی که رژیم داره روز به روز بر زندانیان بیشتر و بیشتر تحمیل میکنه در واقع داشته باشید. به خصوص همینجا که اشاره شد افراد سالمند، بیمار، دارای مشکلات جسمی و در شرایطی که ما بودیم افرادی که شکنجه شده بودن، واقعا پاهاشون از به قول خودمون میگفتیم انزیم متکا شده و به هیچ وجه یعنی مجبور بودیم که برای اینها این افراد جاهای مخصوصی رو چیز کنیم کسی رو پاشون نیفته. دیگه من سعی میکنم دیگه این رو خیلی ناگوارتر و سختتر و وحشتناکتر از اون چیزی که بوده اینجا توضیح ندم. در بند ویژه یا بخش انفرادی شرایط حتی سختتر است. سلول هایی که برای 3 تا 4 نفر طراحی شده اند گاه محل نگهداری 10 تا 15 زندانی هستند. این بخش با کمبود نور طبیعی، تهویه ناکافی، محدودیت دسترسی به هوای آزاد و امکانات بهداشتی حداقلی توصیف شده است. تراکم جمعیت در فضایی که اساساً برای نگهداری تعداد محدودی زندانی ساخته شده، فشار مضاعفی بر افراد وارد می‌کند. از خرداد 1404 به بعد تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی و امنیتی پس از پایان بازجویی ها به این بخش منتقل شدند. بند ویژه تحت نظارت مستقیم حفاظت اطلاعات اداره می شود و سلول ها به طور مستمر دوربین های مداربسته کنترل می شوند. این ترکیب از نظارت امنیتی شدید، محدودیت تماس و فضای بسته فشار روانی قابل توجهی بر زندانیان ایجاد کرده. در گزارش ها به فشار برای اعتراف یا همکاری نیز اشاره شده است. برخی از زندانیان در مراحل اولیه نگهداری با فشارهای روانی و رفتاری مواجه شدند و وعده هایی مانند تخفیف مجازات یا آزادی در برابر همکاری مطرح شدند. در مواردی از زندانیان خواسته شده پس از آزادی یا در فضای مجازی با نهادهای امنیتی همکاری کنند. چنین اقداماتی به ویژه اگر همراه با تهدید یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیر زندانی باشد، پرسش های جدی درباره آزادی اراده و سلامت روند دادرسی ایجاد می کند. همچنین محدودیت تماس با خانواده، من خلاصه می کنم، محدودیت دسترسی به وکیل و دیگه مواردی که اشاره شده، آرامش روحی و روانی. من یادمه که در سال 1960 دشخیم، عرض کنم که اسدالله لاجوردی که به سزای اعمال خودش توسط یک قهرمان رسید، وقتی که در اتاق باز می شد همه نفس می کشیدن، می گفتن حاجی اصلا جای نفس کشیدن نیست، او ناراحت نباشید، پس فردا یه سری اعدامی داریم، اینا که اعدامی بشن یه ذره جاهاتون باز می شه. درست می گفت. برای چند ساعت در واقع ما می دیدیم که یه سری رو می بردن، یه خورده جاها باز می شد، علی‌رغم اینکه حاضر بودیم که اینها رو نبرن و ما همون جوری زندگی بکنیم، ولی می دیدیم که همونقدر که بردن شاید بیشتر از اون مجددن زندانی ها رو در واقع می بردن و اضافه می کردن، که خوشبختانه یک قهرمانی پیدا شد و این جرثومه فساد و جنایت رو در واقع به سزایی که باید می رسید رسوند. همونطوری که آبدارچی قهرمان رو داریم که باز در استمرار همین قهرمانان تلاش کرد و 3 نفر حداقل از این جنایتکاران رو به سزای اعمال خودشون رسوند. خب من اینجا یه نقطه میذارم آقای در، اگر موردی هست من به نقطه دیگه هم مایلم بپردازم.
1: بله
0: بذار ببینم این دوستانمونم ببینم آیا خبری ازشون هست. ببخشید عذر میخوام ازتون، بفرمایید. بله
1: این دوستان الانم که در کشور بزرگ و تکنیکی ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن، ولی هنوز کنکشنشون، ارتباطاتشون نمیدار چیزه،
0: ضعیفه.
1: سطح روستای ماست هنوز، روستای ما.
0: آره عرض کنم که جلو حیدر جالب فرمودید.
1: من خب در شمال شرقی شهرستان قوچانه، با شهر فاصله داره، الان داره اینترنته و داره سایت و غیره است، بعد خب از این مشکلات داره.
0: صد درصد. ببین واقعا خودتون میدونید که در آمریکا به خصوص همین بیرون آمدن، همین دوره هم دیگه جمع شدن، همین امکانات رو ترابری کردن، از مثلا اطلاع رسانی کردن به خبرنگارها، واقعا خودتون میدونید چقدر سخته. به خصوصی در آمریکا واقعا شرایط زندگی به نسبت اروپا خیلی سخت داره. در اروپا بالاخره یه جای نفس کشیدن کوچیکی گذاشتن که در آمریکا این هم وجود نداره. بردهداری کاملا.
1: شما موافقم نوع زندگی در اروپا در واقع در مقیاس بزرگیش، ما در اروپا در واقع در یک دهکده بسیار کوچکی زندگی میکنیم که در 2 ساعت 3-4 ساعت در سراهای رسول با پرواز میشه کرد و در
0: دقیقاً
1: 13 ساعت متفاوت هست از شمال به جنوب، ساعت بله. اختلاف هست و خلاصه بله از این نظر قابل فهمه، ولی در جمعی تکنیکی قابل قبول
0: نه. 100% من قول میدم جناب حیدر، چون خیلی با اینا ما صحبت کردیم با هم دیگه و خود منم مثل شما به صورت پیامایی داشتم که اشاره میکردن حیفی که این دوستان این همه زحمت میکشن، حداقل نشه اونجور که باید شاید از این زحماتشون بهره برد.
1: سخنگوشون منظم باشه، حرفاشون رو منظم کنن، ارتباط اینترنتشون رو مشخص کنن، یکی فیلم بگیره، یکی صحبت کنه
0: دیگه. حالا خیلی چیز نکید دیگه آقای در دیگه، دیگه شرمنده شون نکنید.
1: نه شرمنده نه، چون اینا توانمندی رو دارن، سرمنده کارشون هم میدن.
0: نه
1: برحال
0: نه باره
1: اینا رو، اینا رو برای ما صوتی فرستادن. من اینا رو میگم که چون ما
0: بله من میدونم، من میدونم چون برای خود منم فرستادن.
1: بله با بیننده هامون مشکل نداریم، شرمنده هامون با ما دقیقاً میزنه، ما هم با خودمون راحت هست. در واقع با خودمون راحت حرف میزنیم،
0: دقیقاً
1: این مشکل رو حل کنیم. این که هم میگم این نکته هم داشتم یادآوری میکردم یا فلایی که بله شر بزش، من وقتی که کانادا یا آمریکا رو مقایسه میکنم با اروپا، در اروپا بسیار بسیار ارتباطات ساده است و رفت آمد، رفتن اومدن.
2: من
1: ولی در اونجا واقعا بین ونکوور و تورنتو 6 ساعت راهه. بعد نمیدونم از اون در خود ایالات متحده فلان، اینه که کاملا مناسبات ارتباطی در اونجا فرق میکنه، نوع کار
2: دقیقاً.
1: من فکر میکنم که در اروپا ما یه مدار
2: انسانی تر زندگی میکنیم،
1: یا راحت تر، یا یه مدار
2: ببینید آقای در... حتما رفتید خودتون امریکا دیگه، ببین همه عجله دارن، همه یه دونه چیز گرفتن، لیوان چای قهوه دستشون، فقط دارن میدونن. میدونی ما توی این به صلاح در واقع به خاطر اینکه تضاد طبقاتی هم خوبتر اونجا زیاده، شما وقتی که مثلا به عرض کردم که مرکز شهرشون میری یا دانتانشون میری، واقعا این اختلاف فقر و این چیزها رو میبینی که چگونه است. ولی در این میتونم بگم در اروپا حداقل اختلافات در حد انگشتان دسته. اونجا کسی رو شما میبینید که مثلا میگم یه هتلی داره 5000 تا اتاق داره، مثلا میگم اسم خودش هم گوشه رو هتل، تازه این یکی از در واقع املاکی که داره. اینه که در فکر کنم به همین جهت هنوز به واسطه زحماتی که سوسیالیسم در واقع و کسانی که راهبران سوسیالیسم بودن و تونستن تحمیل بکنن که احترام به سوشال و احترام به اجتماع رو و اینکه نباید جمع رو فدای فرد کرد، که باید یه عدالتی باشه، یک بالانسی باشه در واقع بین این دو مقوله، تونستن به هر به اینجا برسن که یه فضای انسانی تری رو تجربه بکنن، گرچه در اینجا هم طبیعتا مسائل و مشکلات خودش رو داره، بی خانمان ها رو داریم و و و و که به هر حال همه در جریان اون هست.
1: به هر حال این نمیشه که ما زحماتی که اونو میکشن رو هم درک نکنیم، به خاطر همین شرایط طبعا شاید اونا برای یه کار کوچیک شاید به اندازه ساعتهای ما وقت بذارن تا بتونن چیزی رو حل کنن. خب آقای فلاحی، اجازه بدید که این فضای یه خورده دیالوگی دوستانه رو کنار بذاریم و بریم سر اصل مطلب. مجددن ما راجع به زندانیا گفتید، 60 زندان، اشاره کردید به قتل عام 67 زندانیان گفته بودن. شما اگر مطلب خاصی ندارید، من میخوام یه گفتگویی داشته باشیم راجع به، چون الان قتل عام هست، دیشبم صدای آمریکا در گفتگویی به همین مناسبت با دو تن از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین گفتگو کرد، به نظر من برنامه نسبتاً قابل قبولی بود با اشکالاتی که داشت و به هر حال چیدمانی که گذاشته بودن به نظر من ضعف‌های خاص خودش داشت، چه دعوت شدندگان و چه کل برنامه، ولی در فضای موجود و با برنامه قتل عام بالاخره واقعیت امر رو به نظر من همه پذیرفتن که فتوای قتل عام زندانیان سیاسی با اعدام مجاهدین سر موضع آغاز شده. این به معنی نفی دیگران نیست و اینکه اکثریت زندانیان از اعضا، هواداران و وابستگان خانوادگی یا غیره سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. و بر من جالب بود که بعضی از این رفقا در دو تا برنامه که تا حالا این تلویزیون داشته گفتم با همه اشکالاتی که به برنامه هست یا تمایی یا سوالاتی که مطرح میکنه یا پارازیتایی که در لابلای برنامه میاد از کسانی سوالاتی میکنه، مثلا کسی بود دیشب که اصلا به موضوع اشاره کرد که اصلا ربطی به برنامه نداشت، ولی خب برنامه خبرنگار جمعش کرد، موضوع کاملا جداگانه بود، به ضرر مجاهدین هم نبود ولی موضوع به اون قضیه ربط نداشت، جنایتی بود که رژیم به اسم مجاهدین انجام داده بود که خب همه میدونن، مثل انفجار حرم و غیره و سالک و اینا. اینه که به هر حال این برنامه وجود داشت و اینکه این واقعیت هایی که سالها چه دوستان چه آشنایان چه نیروها امتناع میکردن از این قضیه، قتل عام صحبت میکردن ولی هویت سیاسی به یک هویت زدایی دست میزدن که این اساساً با فرهنگ مبارزاتی با پرنسیپای حقوق بشری اساسا سنفیت نداره. ولی خب برنامه دیشب با دو تن از وابستگان سازمان مجاهدین شروع شد که خب قتل عام با نام اونا بود، قتل عام برای فرمانه برای اونا بود و بعد رفقای ما رو اعدام کردن تحت عنوان ارتداد و غیره، که خود این بیان واقعیت و سلسله مراتب این چیزی که اتفاق افتاده، خارج از این که کسی این گروه یا اون گروهی که مورد سرکوب قرار گرفته قبول داشته باشه، ولی خود واقعیت به نظر من امر مهمیه که آخه ما خود واقعیت رو جلو میز بذاریم. حالا قضاوت کنید که در اون سال چه جنایتایی شده و همچون که شما گفتین خب الان شاید در زندان دربسته نباشه، ولی اونجا دربسته بود و جنایات زیادی مرتکب شد که شاید به دلیل سرکوبی که در اون دوران شد یا بود و شرایط امروز نبود که به هر حال کلیک کلیک دانلود تا سرکوب لاجوردی و اینکه جهان جهان دیگری شده، مکانیزم یعنی که جامعه رو در یک اختناق و یک خودسانسوری عجیبی فرو برد و اون صدا هنوز هم اونچنانی که باید شاید به گوش تاریخ، به گوش جهانیان و به گوش مردم ایران نرسیده. و از طرف دیگر خب دشمنان مردم ایران از جمله شاه یا شیخ یا این باندها سعی میکنن که روایت های متفاوتی از این ارائه بدن. و حالا برای که ما هم یک اشارهی کرده باشیم و شما هم از اون زندانی هستید، لطف کنید
2: بله.
1: اگر آمادگی دارید
2: 100%
1: یک مقدار آقای فلایی برگردیم، چون نمیدونم یک من اسمشو میذارم گفتار من، یک گفتار کوچیکی داشتم از شرایطی که الان به لحاظ سیاسی هست، نمیدونم شنیدید یا نه که من
2: بله
1: دیدی که اشاره کردم به شرایط و
2: گفتار سردبیری به قول معروف،
1: البته نه با اصطلاح سردبیری، ولی به هر حال چهار تا سخن میگیم که بگیم آقا چی فکر میکنیم، برداشت ما چون شنونده های ما گوش میکنن میخوان بدونن که ما چی فکر میکنیم، چه یک کلیتی ارائه بدیم، حالا چقدر درست چقدر غلط. ولی خب خوشبختانه باستابی که داره اینه که به هر حال شرمنده داریم و به قول خودشون از دل برمیاد و بر دل میشینه. ما نظرمونو گفتیم، مقایسه کردیم تجربیاتی که داشتیم در اون دوره بعد و غیره، گفتیم الان هم اینه، سرکوب میکنه، زندانه رو کشت، رهبری رو میخواد تعیین کنه، خودش آماده کنه برای بهار خود با قیام. حالا برگردیم به اصل موضوع و اون که شما به عنوان زندانی سیاسی دهه 60 و به عنوانی که در دادگاه حمید نوری تشریف داشتید و به عنوانی که اون شرایط رو چجوری میدیدید، یعنی برگردیم به داخل زندان، آیا این یک عکس العمل از طرف رژیم در مقابل مثلا فرض کن پایان جنگ بود، حمله مجاهدین بود، یا نه این یک برنامه از پیش طراحی شده بود؟ و شما چه دلایلی برای خودتون قائل هستید که بخوای بگی که نه از سال 65 66 ما این علائم رو داشتیم، مثل یک بیماری که پزشک میری پزشک علائم رو میبینه میگه ببین ما علائم رو داشتیم، که مثلا به ما میگفتن آقا هیچ کدومتون از جد زنده سالم به در نمیرید، کافیه که این امام جنایتکارشون فرمان صادر بکنه که شما ها شدید. من خواهش میکنم ما رو ببر تو اون شرایط و فضای اعدام های 67، البته خب
2: بله
1: کوتاه بفرمایید که زیاد
2: حتما ببین من اولا که ما همطور که هفته پیش گفتم 38مین سالگرد قتل عام 67 رو که خودتونم در اتاق کلاب هاس بودید برگزار شد، تعدادی از زندانیان صحبت کردند، تعدادی از خانواده های دادخواه صحبت کردند. من توصیه میکنم به دوستان اگر مثلا وقت دارن حتما اینها رو، به خصوص صحبت های خانواده ها، تو خانواده ها کمتر صداشون شنیده شده، زندانی ها حالا به دلایل مختلف حالا تونستن یا شرایطشو داشتن یه سری مطالب رو بگن، ولی واقعا خانواده ها مظلوم بودن، چون که ما حالا در زندان انگیزه های خودمون رو داشتیم برای مقاومت، برای مبارزه با رژیم،
0: و عرض کنم که به همین جهت خیلی مسائل رو راحت‌تر حلاجی می‌کردیم برای خانواده‌هایی که یه دفعه چندین فرزندشون، یکی اعدام شده بود، یکی در زندان بود، یکی فراری بود و خودشون هم دستگیر شده بودن یا اصلا کل خانواده رو دستگیر شد. بنابراین من توصیه می‌کنم در اتاق جنبش برای همبستگی ایرانیان اگه در کلاب‌هاست تشریف ببرن. البته به زودی تلاش می‌کنیم این رو در یوتیوب هم بگذاریم که اونایی که علاقمندن و از طریق یوتیوب مثلا معمولا راحت تر این موارد رو نگاه میکنن و حتی گلچین برنامه رو بذاریم که به هر حال واقعا حیفه که ما نشنویم اینها رو، چرا که دیگرانی هستن که تلاش میکنن با روایت های جعلی و تکرار این روایت های جعلی خاک بپاشن در چشمان حقیقت و آنچه که اتفاق افتاده. ولی برگردم به سوال شما، ببینید واقعیت اینه که خب بارها بدون تعارف به ما گفتن، از خود لاجوردی بگیر تا بقیه شون، تا خود به قول معروف این ناصریان که واقعا گور به گور شده که به دست این قهرمان ملی در واقع به همراه دو جنایتکار دیگری در واقع سقط شد، بدون تعارف به ما میگفتن، میگفتن ببین حکم همتون اعدامه و ما به لطف امامه که تا حالا دست نیاده. بذار من یه روایتی رو بگم از موسوی اردبیلی، ببینید چی میگفت. موسوی اردبیلی میگفتش که وضعیت ما در سال 60 این گونه بود، مثل اینکه شما دارید یه چند تا پلاستیکی کیسه ای چیزی حبوبات خریدید، نخود و لوبیا و غیره و زاله و اینا، دارید در خیابون رد میشید، یه دفعه این پاره میشه میریزه زمین، شما اون موقع میاد چیکار میکنید؟ میاید تا جایی که میتونید همه رو جمع میکنید، حالا شن و نمیدونم یه سری مثلا آشغالای دیگه هم یا چیزای دیگه هم باشه، شما دیگه میریزید میرید خونه، سر فرصت چی کار میکنید؟ تلاش میکنید که این سنگ ریزه ها و این چیزهایی که هست رو چیز کنید و اون نخود لوبیا رو جدا کنید. ولی ببین جون آدم ها برای اینها با جون با جان حالا به هر حال اونم یه جوری جان دارن به هر حال دیگه، نخود لوبیا براشون فرق نداشت. خب حالا اینکه رژیمی که وقتی این گونه به مسائل نگاه میکنه طبیعیه که انتظار جنایت و قساوت براش به قول معروف خیلی ساده است. حالا همیشه خب پس حکم این بود، یعنی خودشون هم بارها گفتن آقا حکم همتون اعدامه، برخی هم میگفتن که حکم همتون اعدامه، وای به روزی که امام فتوا بده یا امام حکم بده یا از این چیزهایی که خودشون میگفتن، ما منتظر هستیم، یعنی بارها بهمون گفتن. و زندان هم خب پستی و بلندی های بسیاری داشت که خب اینجا جاش نیستش که صحبت بکنیم، ولی این آنچه که بود این بود که وضعیت زندان زیر مجموعه بود از شرایط رژیم و شرایط جامعه. هر وقت که رژیم شرایط بهش تنگ می شد، تو جنگ شکست می خورد، مردم تظاهرات می کردن، اولین کسانی که دم دست بودن، دم دستی ترین قربانیان ماها بودیم، زندانیان. بنابراین تلاش می کرد که زهرش رو بریزه، انتقام بگیره و اون عقده گشایی بکنه، به خصوص اگر عملیاتی سازمان انجام میداد که دیگه واویلا، یا اگر عملیات که ارتش آزادی بخش نبود. همونطور اینکه باز اشاره میکنم ازش میگذرم، حتی ما زمانی که اینها سال 65 بود اگه اشتباه نکنم، حجاج رو سپاه و اینا توی ساکاشون چمدوناشون اسلحه مهمات گذاشته بودن که بعد منجر به خونریزی شد و کلی از حجاج به قول معروف زیر دست سپاه و این چیزا کشته شدن، اینا باز این ما بودیم که کتکش رو میخوردیم، ما بودیم که توی راه روها دالون کابل بود که ما باید میرفتیم تا اینا عقده هاشون خالی بشه. بنابراین این که ما به عنوان نیروهای دم دستیه که برای خالی کردن انتقام اینها یا انتقام گرفتن از مردم یا انتقام گرفتن از سازمان بود، که خب در این که خب تردیدی نیست. ولی آنچه که ما به 67 داریم برمیگردیم، خیلی خوب گفتید خلاصه، من سعی میکنم خلاصه بگم، این بود که میدونستیم که اینها در واقع اون روالی که داشت میرفت یعنی به این سمت بود که میبردن مرتب بیرون راجب اتهام، راجب چیزهای مختلف سوال میکردن، خانواده نمیدونم همه اینا سوال میشد و میدونستیم که به هر حال این سوال، به خصوص که بعد از این سوال ها طبقه بندی ها انجام میشد، یه سری رو مثلا از قزل، از گوهردش میبردن، قزل اوین، از اوین میبردن و این گونه چیزها، حکمای مکان سنگین رو جابجا میکردن، نیروهای غیر مذهبی رو از نیروهای مذهبی و مجاهد جدا کردن. همه اینا نشون دهنده این بود که در شرف تغییراتی هست شرایط زندان، و میدیدیم که زندانبان به خصوص از پس بعد از ورزش جمعی که بارها و بارها صحبت شده از زاویه اتاقهای گاز و اینا، خب اون موقع گفته شد که چی کار که نکردن اینها، یعنی هر کاری تونستن در واقع کردن برای شکستن ما، برای زانو در آوردن ما و و و و. پس بنابراین این که دارم بهتون میگم، حداقل 10 ماه قبل از اصلا قتل عام زندانیان، یعنی 10 ماه که میگم یعنی از اون آخرین نوبتی که موفق شدن ورزش جمعی رو در زندان سرکوب کنن، دستی که این حداقل 6-7 ماه خود این پروسه ادامه داشت. خب پس با توجه به این، اون روال زندان کاملا مشخص بود که داره به سمتی میره که سرکوب بیشتر بشه، و این رو تو رفتار پاسدارا، عوض شدن پاسدارانی که یه خود آرومتر بودن و برعکس آوردن پاسدارهای هاردتر، در واقع ما اینا رو در جمع زندان می دیدیم. این که سریع به سلام تعداد دفعاتی که یه دفعه حمله میکنن به اتاقها، ما رو میکشن بیرون، لخت میکنن، میان اتاقها رو میگردن، یا یعنی که یه دفعه نصف شب ساعت 2-3 نصف شب میمدن با سر و صدا ما رو میکردن توی حیات، بعد میمدن اتاقها رو چیز میکردن، تخریب میکردن قفسه هایی که ساختن، یعنی همه اینها نشون دهنده این بود که به قول کشتیبان رو سیاست دیگر آمده است. ولی چون خلاصه گفتید، من نمیتونم خیلی خلاصه بگم، برمیگردم فقط در خیلی کوتاه میگم که بله، اینها میخواستن قبل از سقط شدن این خمینی دجال 3 تا مشکل رو حل کنن: مسئله جنگ بود، مسئله زندانیان سیاسی بود، و مسئله جانشینی خمینی دجال رو، که در واقع این 3 تا رو در واقع در اون مقطع و پس از پذیرش قطعنامه 598 انجام دادن. این تا اینجا، امیدوارم تونسته باشم خیلی حاشیه نرفته باشم.
1: نه بسیار عالی. به هر حال چون این مسئله رو ما نباید بذاریم کلن به فراموشی سپرده بشه.
2: دقیقاً بله.
1: دلیل جنایت ها و طولانی شدن طول عمر رژیم و اینکه خیلی از این جنایتکارا نیستن، ولی مسئله تاریخی، حافظه تاریخی مردم ایرانه که
2: حافظه جمعیه. بله.
1: که نباید بذاریم که کم رنگ بشه و بازی های امروز هست بخواد اینو کم رنگ بکنه، چرا که جنایت امروز شکل نگرفته. جمعانه یک فنومن به اسم پدیده نیست که یه دفعه یکی دیکتاتور بشه، یکی بیاد آدم بکشه، یکی بیاد مثلا خیابون به دار بزنه. این پروسه‌ای داشته، یه تاریخی داشته، و همچنین مبارزه‌ای که امروز به اینجا رسیده همینجوری فل بداهه از یک مقطع دیروز یا پریروز نبوده. یه پروسه تاریخی داره، ریشه‌های تاریخی داره، ریشه‌های سیاسی داره، اجتماعی داره، و هر دوره‌ای هم مبارزین خاص خودش رو تحویل جامعه داده. ستارخان مال دوران خودش بود، فدایی مال دوران خودشه، مجاهد مال دوران خودشه، نیروهای مثلا لیبرال مال دوران خودشون بودن. بنابراین ما نباید بذاریم که این روند تاریخی یا این مبارزه جمعی یا این ذهنیت جمعی چیکار بشه، به فراموشی یا به هر حال تعاریف دیگه‌ای براشون گذاشته بشه. خب آقای فلاحی، من نمیدونم که دوستان، ما می‌خوایم یه خورده کوتاه‌تر هم صحبت کنیم، چون یکی دیگه از انتقاداتی که شده میگه که تو لایواتون طولانی هست، اینی که گوش کردنش هم مقدار چیزه جالب نیست، و هم می‌خواد ما شاید بتونیم
2: بله. طبیعتاً جناب هدایت، صحبت از شکنجه و زندان خب نمیتونه بله. خیلی رومانتیک باشه متاسفانه. واقعیت
1: خسته کننده است، آزاردهنده است، تاثیر
2: آره داره. 100% 100%.
1: اینی که ما سعی میکنیم کوتاه مختصر، ولی خب به هر حال باید حرفمون رو بزنیم، و اینی که چیز بکنیم. آیا دوستان ما در آمریکا حاضرن یا نه؟
2: نه متاسفانه الان بهشون پیام دادن گفتن هنوز حاضر نشد. آقای در اگر اجازه بدید ما اگه یاد میشه هفته پیش راجع به میدان صدای آمریکا صحبت کردیم. اگر صلاح میدونید تا این دوستان حاضر بشن یه اشاراتی بکنیم به خصوص برنامه دیشب و مجموعی که در واقع اینها ارائه دادن. نمیدونم نظرتون چیه.
1: من بهش اشاره کردم ولی اگه شما میخواید من تو صحبتام گفتم.
2: آره بله من لازم میبینم که بیشتر به این مسئله ما بپردازیم. ببینید جناب هدر هفته پیش گفتم و واقعا به این نکته اشاره کردم که اگه صدای آمریکا من نوعی رو دعوت بکنه امکان نداره که تو چنین برنامه‌ای شرکت بکنم. اول اینکه ببینید واقعیت اینه که اینها در عین اینکه طبیعیه که باید از هر حرکتی از هر برنامه‌ای که به این مسئله میپردازه استقبال کنیم بحثی نیست، ولی بعضی وقتا در لابلای برخی از برنامه‌هایی که میشه آدم احساس میکنه که این برنامه صرفش برای این نیستش که مثلا میگم به مسئله 67 به عنوان صحبت.
1: الو الو
3: الو درود به شما هیدر گرامی.
1: درود به شما بانم سرعی و شما روی واتس آب اومدین درسته؟
4: الو
1: نه سوال کردم درسته با واتس آب اومدین؟
3: بله واتس آب.
1: من یک شنونده هم روی خط دارم.
4: الو
1: به من اجازه بدید.
3: خب شما
1: نه
3: اجازه بدید من میرم دوباره زنگ میزنم.
1: نه مشکلی نیست شما بمونید. دوست عزیز روی خط تماس گرفتی صدای منو داری؟ الو دوست عزیزی که با تلفن تماس گرفتی صدای منو داری؟ الو
2: جناب هیدر
4: الو
1: صدای منو داری رو تلفن؟ الو الو
2: جناب هیدر دوستانمون از آمریکا هم میخوان که وصل بشن.
1: برحال من
3: میخوان آقا هیدر من قطع میکنم با ایشون صحبت کنم من دوباره میام.
1: تلفن قطع شد خانم سریو بفرمایید.
3: بله با درود به شما آقا حیدر گرامی.
1: بله درود بر شما شنوندی که روی تلفن هستید. دوست عزیز صدای منو داری؟ الو
2: خانم
4: سریا
2: گرامی شما خوب هستین؟ خانم
4: سریا الو من سعید هستم. الو
1: صدای منو داری؟ آقای سعید صدای منو داری؟ نه آقای سعید شما صدای منو دارید؟ بله متأسفانه من آقای سعید صدای منو دارید یا نه؟ خب متاسفانه من صدای آقای سعید رو ندارم. ایشون نمیدونم مشکل در کجاست. من نمیدونم ما سیستممون همون سیستمه ولی بر خب ببخشید با پوزش بازم میدونم که شنوندگان و بینندگان تلفن میزنن به این دوست و پیام میزنن که آقا چرا اینجوریه. به هر حال آقای سعید رو داشتیم رو تلفن نتونستیم. بازم آقای سعید تماس میگیرن.
3: من آقا هیدر من قطع میکنم شاید مانع منم.
1: آقای سعید صدای منو دارید بفرمایید.
4: الو الو
1: صدای منو دارید
4: آقای هیدر؟
1: بله
3: من آقا هیدر من شاید
1: بله آقای سعید صدای منو داری؟
4: الو
1: صدای منو داری آقای سعید؟
4: والا من صدای شما رو دارم ولی الو
1: من صدای شما رو دارم. شما بفرمایید از رادیو گوش نکنید از گوشی گوش کنید چون
4: من نه از تلفن ندارم.
1: نه شما باید صدای من از تلفن بشنوید.
4: از تلفن ندارم
1: من خوب شما الان باید من
2: احتمالاً با کامپیوتر دارن صحبت میکنن جناب هیدر.
4: آقای سعید نه من درست از تلفن صحبت میکنم.
1: خب من صدای شما رو دارم، بفرمایید. من صدای شما رو دارم آقای سعید. بفرمایید صدای شما رو دارم.
4: بله خیلی ممنون. بسلام به شما و آقای حیدر. میخوام یه چیزی را به خاطرتان بیارم که فردا 28 مرداد سال روز فتوای جهاد آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران برای مردم کردستان بود که امیدوارم بهش اشاره بکنی. خیلی ممنون، بیشتر وقتتان را نگیرم.
1: بله آقای سعید مرسی که یادآوری کردی
4: فتوای جهاد.
1: من فردا با آقای بهرام رحمانی گفتگو دارم، یکی از موضوعاتی که حتما بهش اشاره خواهم کرد همین موضوعه. مرسی که یادآوری کردی، ولی تو برنامه خود منم بود. خب خانم سریا شما تماس بگیرید و تماس شما رو بس کنیم و ما خوشبختانه دوستانمون رو هم از آمریکا داریم. درود بر شما.
5: سلام بر شما. صدای من داریم؟
1: بله بله صدای شما رو دارم، بفرمایید.
5: بله ما در شهر ایروان در جنوب کالیفرنیا هستیم که سه شنبه های در حمایت از سه شنبه های اعتراضی اعتصابی نه به اعدام در 134مین هفته اعتراضات ما در اینجا هستیم و الان صدای شعار هم میاد که دوستان دارن شعار میدن. جامعه جنوب کالیفرنیا هواداران شورای ملی نهاد ایرانیان آزادی در اینجا حضور دارن. الان من اجازه بفرمایید که اگر کوچه دوربین هم برگردونم ما بریم. ولی من اگه الان شما پشت سر من دارین؟
1: بله پشت سر شما دارم، بفرمایید.
5: بله عرض کنم خدمت شما که همونطور که زندانیان قهرمان از درون سیاه چاله رژیم با شجاعت و تمام بیانیهشون رو صادر میکنن و در این هفته زندان گکساران هم پیوست که زندان های سراسر میان و الان تعداد به شهر مطلبی رو که اشاره کردن قدی که از موارد این بودش که با توجه به سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونی 67 اینو در اون اووردن در این بیانیه و خواستار عدم فراموشی و پیگیری این جنایت بزرگ شدن، جنایت در علیه بشریت و این نشون میده که چقدر نسل‌ها با همدیگه مرتبطن و جنایت پوشیده نمیشه، مشمول مرور زمان نمیشه.
1: بله خانم سریا شما با واتساپ تماس نگیرید، با تلفن تماس بگیرید. 073 2016 421 با تلفن تماس بگیریم، با واتساپ تماس بگیرید، بانه قطعی صدای دوستان میشیم. ببخشید.
5: بله عرض کنم خدمت شما این مورد بودش. بعد اشاره کردن و گفتن که از اول سال تا الان بیش از 39 زندانی سیاسی اعدام شدن و آخریش اشاره کردن به شهرام صادقی، این شورشگر دلیل که از معترضین در دیماه 1404 هستش که همین چند روز پیش به دار شقاوت آویخته شدش. و همچنین ما یک برنامه هم داشتیم در آمریکا، البته از سراسر جهان بودن، که این جنبش برای همبستگی ایرانیان این فرصت در اختیار زندانیان سیاسی رو داشت که از 38مین سالگرد قتل عام و این جنایت بزرگ دوستان در اونجا حاضر شدن و توضیحاتی رو دادن و بسیار استقبال شدش. و در مجموع الان ما می‌بینیم هر جا که صحبت از مبارزه با رژیم آخوندی هستش و هر جا که صدای زندانیان بلند میشه در حمایت از اونا، ما می‌بینیم گره می‌خوره با تابستان 67 و همین نشون میده که اگرچه در مورد هیچ فرصت هیچ امکانی برای اطلاع رسانی مثل الان در درون زندان ها وجود نداشتش و در بیرون از زندان هم تنها ما دیدیم در اول شهری در سوم شهری بر نامی آقای مسعود رجبی بودی در مورد سازمان ملل متحد عنوان نقطه آغاز رسمی جنبش دادخواهی. این نشون میده که جنبش دادخواهی با وجود جنگ، با وجود تمام توطئه‌های استعماری ارتجایی، ولی به عنوان نبض تپنده مردم میزنه و هیچگاه تا فراموش نمیشه. در آمریکا هم اینطوره، ما هر جا که میریم صحبت میکنیم، صحبت از قتل عام زندانیان میکنیم و اینکه رژیم رحم مرده داره اعدام میکنه، بلافاصله خودشون ریفرنس میدن به ما، خودشون میگن این کار جدیدی نیستش. بعد ما میگیم خب اگر در اون دوران فراموش شد و تحت مصیبت به قول معروف تحت سانسور قرار، چرا الان سانسور میشه؟ و دیگه به قول معروف یه سریشون میگن خب دیگه حکایت سیاست ارباب مغربت. یعنی آمریکایی‌ها در افکار عمومی این مسائل براشون مطرحه. نوعا خود من که برخورد دارم با مجامع حقوقی و حقوق بشری، این مسئله دیگه جا افتاده و ما هم به خاطر همون تا وجود جا داره یک هفته در سان دیگو و یک هفته هم در ایوان این برنامه رو برگزار میکنیم و سعی میکنیم که اگرچه تلاش میکنن به فراموشی سپرده بشه، ولی ما خود دادیم به یاران سر بداره. اگر ماندیم، مانده ایم که همواره آغازگر قیام و آغازگر اعتراض باشیم و در هر کجا که هرچم دادخواهی بلنده ما در اونجا حاضر باشیم. من در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنون، لطف کردین، تشریف بردین، ممنون از اینکه در خدمتتون هستیم. اگه لطف بکنید دوربین رو پشت صحنه ببرید، تصاویر شهدای.
5: بله والا من نمیدونم که این دوربین رو چجوری بچرخونم، یعنی با شما
1: ببرین صحنه به نظر من.
5: آره باشه چشم، من لابلای بله. اینجا حرکت میکنم، شما نمیدونم میبینید؟
1: بله بله من الان میبینم.
5: بله من اینجا حرکت میکنم، دوستانمون هستن در میان شهیدان هستیم که بگیم ما همواره با شما هستیم، در هر کجا که هستیم ما با شما هستیم. این حد اقل کاری که هستش ما در قبال شما میکنم که اینجا را دوستان ایستادن و اینجا هستن.
1: در حال آقای فلی اگه شما سوالی ندارید من شما سوال دارید بفرمایید.
2: ممنون، ممنون از امیر گرامی که واقعا خستگی ناپذیر همراه بچه های دیگه هر هفته میان و میدونم که واقعا چقدر کار سختی رو دارن انجام میدن. امیر جان خسته نباشید، واقعا
5: امیدوارم زنده باشید. من از شما تشکر میکنم که هر هفته سه شنبه این یاد زنده نگر میدارون و صدای زندانیان در بند مسئله. بذار جان خودت میدونی وقتی که ما زندان بودیم اگر خبری میمدش که در یک جا یک اعتراض در حمایت از زندانیان بود، ما چقدر قوت قلب می‌گرفتیم و علی‌رغم تلاش بازجویان برای خاطر اینکه اینو جا بندازن، شما در جامعه هیچ گونه حمایتی ندارین. ما می‌دیدیم که چه قلب‌ها در سراسر جهان به خاطر زندانیان سیاسی و شهدا می‌تپه. من از شما سپاسگزارم.
2: ممنون امیر جان، اینو که گفتی به اصطلاح این پیامی که همیشه می‌دادن که شما فکر میکنید برای کی جونتون رو به خطر انداختید، برای کسانی که اصلا فکر شما نیستن، بود و نبودتون هم مثلا برایشون مهم نیست، ولی ما میدونستیم اینجوری نیست.
5: دقیقا با وجود این مقاومت سازمان یافته هم که وجود داشته و از روز اول به قول دکتر کاظم رجوی حقوق بشر رو با خون خودشون نوشتن، در همه جا لحظه از تلاش برای انعکاس صدای زندانیان و شهدا سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون.
2: ممنون امیر جان، به دوستان سلام ما را برسان.
5: حتما شما اگر میتونید من نمیدونم چه جوری قطع کنم، قطع آفتاب شدیده که از داره. مرسی قربان،
1: روز به شما خوش.
5: قربان شما.
1: خب چون میدونی که وقت ما با اونا خیلی فرق میکنه، اینکه اونا در روز هستن ما در شب. خب من پوزش میخوام از آقای سعید و همچنین خانم سرایی که چون همزمان هر دو از یک خط استفاده میکردن، یکی از واتساپش و یکی از تلفن، به همین خاطر اشکال ایجاد میکرد. خب به هر حال پیام آقای سعید رو گرفتیم، فردا 28 مرداد هستش و ما در گفتگو با آقای بهرام رحمانی حتما این موضوع رو فکر کردم که در سوالاتم بگنجه. یادآوری کردید، خیلی خوشحال شدم، ولی در سوالات خودم بود، چون میدونم که آقای رحمانی مقاله‌ای نوشته در این مورد و به این نکته اشاره کرده. به همین خاطر می‌خواستم این نکته رو باهاش در میون بذارم. و بعد از
2: جناب حیدر خانم سرایی گرامی هم الان تماس می‌گیرم باهاتون.
1: بله.
2: قطع کردن اون موقع به اون خاطر که فرموده بودید.
1: بله بله، چون همزمان تلفن از یک تلفن استفاده میشه، چیز نداشت. کانکشن رو صدا رو ضعیف می‌کرد. الان من فکر کنم که خانم سرایی رو از طریق واتساپ دارم. صدای شما خوبه خانم سرایی، درود بر شما. مرسی، بفرمایید.
6: درود
3: به حیدر گرامی آقا رضا فلاح عزیز صدا دارین شماها؟
1: ما صدای خیلی خیلی عالی شما رو دلپذیر و شاعرانه شما رو داریم.
3: مرسی
1: در خدمت هستم. فقط داشتم توضیح میدادم که دلیل اون اشکال چی بود که
3: بله.
1: همزمان صدا از یک این واتساپ به همون شماره تلفن وصله، بنابراین اینه که صدای شاعر. ولی به هر حال نکته آقای سعید رو متوجه شدیم، کمچه که خدمتون گفتم و خدمت بینندگان شده. فردا در سوالات من از آقای بهرام رمانی در گفتگو با ایشون در سوالاتم خواهد بود. مرسی، بفرمایید.
3: مجددا درود به شما رضای عزیز که با خسته نباشید از زحماتی که میکشید. تشکر از بچهای آمریکا و اون برنامه خوب. من میخواستم هم از دست ندم، چشم به تلویزیون بود چون موبایل به تلویزیون وصل میکنم، با تصویر داشتم میدیدم ولی گویا من عقب بودم، یعنی الان تازه داشتم امیر گرامی رو میدیدم که داشت گزارش بسیار عالی داد. بعد درود ویژه به شنوندگان رادیو چکاوک. من چی بگم، شما همه حرفا رو زدید، فقط داشتید از باز هم قتل عام 67 میگفتید. گفتید شنوندگان میگن یک ذره کسل کننده وقتی که طولانی میشه، دقیقا همینطوره. خب همش از غم نمیشه دیگه، نمیشه از غم گفت و به هر حال ناراحت نشد به هر حال، ولی گاهی موقع به ما انرژی میده این غم ها، به خود من انرژی میده به هر حال. چطوری بگم، باز از زبان شعر بگم که آنان که نگفتن به هیئت مرگ و نترسیدن از هیبت مرگ، ما بیچرا زندگانیم، آنان به چرایی مرگ خود آگاه بودن. شما از برنامه دیشب گفتید، برنامه میدان، و این دوستان ما نصرالله مرندی و شیلا نینوایی واقعا خیلی، یعنی در اون زمان کوتاه خیلی کوبنده و محورهای اصلی رو گفتن و نمیدونم اون حجم، من تو صورت شیلا که نگاه میکردم یک حجم درد و رو به مردمش باید در زمان کوتاهی بیان میکرد و آدم احساس میکرد چه فشار روحی رو داره تحمل میکنه که به هر حال اون صدا رو برسونه. این از این که گفتم. البته که یه جمله هی تکرار میشد دیشب تو صحبت نصرالله عزیز و شیلا نینوایی، رفتند و بر نگشتند، ساکاشون رو برداشتن و رفتند و بر نگشتند. واقعا این رفتن و بر نگشتن و این ما همچنان همه ما، شما آقا حیدر که شما باز فرقت با ما اینه که حتی کودکی هم نکردی تو این راه ها رفتی، خود رضای عزیز و بقیه یاران، ما همچنان جای خالی اون یاران و جاشون خالی داریم که خود عشق بودن، خود زندگی بودن. هنوز هم همه ما یاد خنده هاشون که میفتیم بی اختیار عجب باشیم لبخند میزنیم، یادشون که میفتیم. اما اونا به هر حال که رفتن چیزایی رو پیش ما به امانت گذاشتن، خاطره ها، تصویر ها، صدا ها، حرف ها، همینی که امشب ما در رادیو چکاوک داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی یاد اون یاران به حال. و رضای عزیز از لاجوردی گفتش که لاجوردی چقدر غم انگیزه وقتی آدم این غمنامه رو ورق میزنه، که لاجوردی گفته برای حل اینکه جا کمه، خب اشکال نداره، چند تا رو اعدام میکنین جاتون باز میشه، یعنی با جان انسان ها اینجوری در مورد جان انسان صحبت میکنم. و چقدر قشنگ یاد کردی از علی اکبر اکبری که اینو خونساش کرد، و آبدارچی فریخته که من هر روز صبح که آقا حیدر بیدار میشه واقعا تو خبرها میگردن کدوم آبدارچی فریخته این اژه‌ای رو خونساش کنه. به هر حال ما وقتی که بچه بودیم، نمیدونم شما، حالا بچه شما که جوانتر بودیم، ولی کودکی های ما به این گذشت، ما رو از جهنم میترسوندند و اهالی جهنم، یعنی جهنم اینجوری و اینجوری و اهالی جهنم هم خیلی وحشتناکن. ما نمیدونستیم جهنم کجاست، نمیدونستیم اهالی جهنم چی شکلی هست، اما انگاری نفرینمون کردن. هم اهالی جهنم، هم فهمیدیم جهنم کجاست، هم اهالی جهنم دیدیم. یعنی اگر واقعا میخوام تصویر از جهنمی وجود داشته باشه و ما بخوام تصویری از اهالی جهنم داشته باشیم، همین اهالی، یعنی همین سردمداران رژیم فاشیست مذهبیه. یعنی شکلای اینا، من بارها گفتم من هرگز زیبایی رو یه مثلا امتیاز نمیدونم که زیبایی که کسی براش زحمت نمیکشه. زیبایی و زشتی منظورم نیست، خیلی وحشتناکم. بخوام تصویری از اهالی جهنم داشته باشیم، همین اهالی، یعنی همین سردمداران رژیم فاشیست مذهبیه. یعنی شکلای اینا، من بارها گفتم من هرگز زیبایی رو یه مثلا امتیاز

0: نداره. همون دایناسورا بودن که منقرض شدن، اینا رو به امید خود امیدوارم خودمون اینها رو منقرضش کنیم. دیشب توی همین برنامه میدان بود که فکر کنم یک تیکه کلیپی از فلاحیان گذاشت که فلاحیان داشت، چی اسم این فلاحیان یادم رفته، چی فلاحیان جلوش پسفندم داره، همین جانیه، همشون جانیه، ولی این با اون یعنی وقتی داشت از اعدام ها میگفت یک لبخندی به لب این بود، یک لبخند نمیدونم، یک لبخندی که فقط منی که داشتم نگاه میکردم یعنی خشمگین میکنه آدمه، انگاری که دارن از کشتن لذت میبرن، از کشتن انسان ها، اونم چه انسان های زیبات، همیشه میگم زیباترین فرزندان آفتاب و باد که کشن عاشقی را که تو عاشق از چه روی. میگه که خود حافظم میشناخته این آخونداره، تو هزاران سال پیش سرودش آن یار کزو شد سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. این آمدن اسرار دست این آخوندار رو رو کنن همشون حکمشون اعدام بود. ولی باز هم اونا، من خواستم همین بیام، زیاد حرفی نداشتم، زیاد وقتتونه ها. یک گداری هم من اینا رو با جانوران وحشیه که هیچ قانونی ندارن در جنگل مقایسه میکنم، باز دلم برای اون جانورای وحشی میسوزه، چون خشنترین جانور، وحشیترین جانورا، حتی یک حیوانی رو تیکه تیکه کنن تا اونجایی که سیر میشن اون بقیه حیوانی که تیکه تیکه کردن میذارن برای حیوانهای دیگه و بعد میرن. ولی این جماعت از کشتن هم لذت میبره هم سیر نمیشه. بعد اومد کاری رو که بعد از دیماه که بچه های ما اونجوری تو کیسه های سیاه زیپدار گذاشت، 18 و 19 که بعد اومد گفتش که این دشمن خارجی بود و فلان و به مدان، که همچنان جگرمون داره میسوزه، همچنان این دیماه کابوس ماست، همچنان که یادش میفتیم دلمون میسوزه. بعد اومد چیکار کرد؟ اومدش آهسته و پیوسته داره همون قتل عام 67 میکنه، ولی آهسته و پیوسته داره هر روز همین کارو میکنه، یعنی یهویی نیومد بگه 50 تا یا 100 تاره امروز، آهسته و پیوسته داره این کارو میکنه. ولی خب یک رو خیلی صحبت کردم، ممنون از فرصتی که به من دادید.
1: ببخشید بشه چون برنامه رو بولدید.
0: بله نه خوب کردید،
1: چون ممنون خوب که لطف کردید تشریف بردید.
2: هیدا جان من یه صحبتی با خانم سریا بکنم، خیلی کوچیک.
0: نه گفتم بعضی موقع میزنم به جاده خاکی، چون من نمی نویسم و اینا به ذهنم و قلبم دارم براتون میگم، اشکال نداره گاهی موقع به من تذکر بدید که وقت تمامه، من خوشحال میشم چون میرم تو جاده خاکی، یکی باید من بگه جاده این بره. ممنون
2: خانم سریا، صدای من دارین؟
0: قطع شدم من.
1: خب صحبت کنی از طریق چیز میشنوه از طریق...
0: نه من دیگه تمام داره. من تمام شد فقط همین گفتم شما به عنوان مدیریت گاهی موقع من از
1: شما ندارید رضا از طریق چیز.
0: نه
1: خب رضا جان چون برای که واسه
2: بله من فقط نکته که میخواستم بگم،
0: من دیگه میرم بله. از همیگی خداحافظی از تلویزیون نگاه میکنم.
2: عرض کنم فقط به خدمت خانم سریا میخواستم بگم رنج های ما گنج های ما، اینه که حالا واقعیتش میگه که در چهره شیلا نینوایی دیشب به اصطلاح رنجی دیده میشد، در واقع این رنج ها گنج های ماست که به چی میگن، به این سادگی ها در واقع این گنج ها به دست نیامده، به خون یاران و به هر حال آنچه که گفتیم در واقع شده. و در اشاره کردم بازم به لاجوردی، من فقط میخوام بگم که من تو کسانی که میشناسم بعد لاجوردی، من فردی به اسم مزدور مصداقی رو که هم در واقع هم چی میگن شهری یا هم کشوری شما در سوئد و همطور خانم سریای گرامی میشناسم که واقعا کینش میتونم بگم به مراتب نسبت

0: حتی در مقایسه با لاجوردی میتونم بگم نسبت به اعضا و هواداران مقاومت ایران به ویژه و نسبت به همه مبارزان در واقع میشه مثال زدنیه. اینم خواستم بگم جناب هیدر.
1: بله درسته، همینطوری هستش. یک نوع بغض کینه خاصی داره. بله صدای من داری؟
0: بله بله دارم صداتون.
1: بفرمایید، داشتین نکته رو می‌خواستین اشاره
0: کنید؟ بله آره، ببینید در رابطه با برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم در رابطه با برنامه میدان. ببین همونطور که گفتم خب طبیعیه که ما به عنوان زندانیان سیاسی پیشین از هر برنامه‌ای که در رابطه با اینکه نشون بدن که چنین اتفاقی به اسم چیز افتاده، به اسم قتل عام 67 افتاده، طبیعتاً استقبال می‌کنیم. ولی برای ما خواندن این میان خطها خیلی مهمه که چرا و چه چیزی رو میخوان با این برنامه ها در واقع میخوان بگن. ما همونطور که اشاره کردی در رابطه دیشب هم خانم شیلا نینوایی بود، نصرالله مرندی بود و همتون احسان قرائی، احسان از هر حال خانواده های دادخواه بود، اومدن و صحبت کردن. ولی خیلی خلاصه من بخوام بهتون بگم، ببین آقای در من بعضی وقتا این احساس مونم که برخی از در واقع رسانه ها وقتی که از مجاهدین دعوت میکنند، یا یاد باشه حتی یه زمان ایران اینترنشنال اومد کارم سال همون آخری برنامه که مجاهدین داشتن و قرار بود بمبگذاری بشه، دوتا موضوع رو از جمله ایرج مصداقی و یکی الان بهتون میگم
1: خدابنده
0: اسمشو میگم، بله آوردن اونجا. و جالبه که دقیقا تا همون موقع که قرار بود بمب منفجر بشه اتفاقی اینها هم اونجا بودن، دو تا موضوع. حالا ببینید واقعیت سر اینه و بعد دیدیم که چقدر آوردن که فقط به مجاهدین بزن. در رابطه با برنامه های صدای آمریکا و بقیه هم همینطوره. من فکر میکنم که بعضیا انتقاد میکنن که میگن که چرا مثلا میگم مجاهدین زیاد استقبال نمیکنن از اینکه برن توی رسانه های مختلف. ببینید وقتی که وقتی که میخوان از مجاهدین میخوان چیزی کنن، یا میخوان استفاده ابزاری بکنن، یعنی میخوان جنسشون رو جور کنن، یا میارنشون که بعد از اینکه مجاهدین رو آوردن 100 نفر دیگر بیارن که به مجاهدین بزنن. و اگر هوادار مجاهدین کسی انتقاد کرد بگه ببین ما شما رو هم آوردیم ها. ببینید پس اینها، این به نظر من این برخورد ها اگرچه در ظاهر به نظر میاد یه کار انسانیه، حداقل به نظر با توجه به فاکتورها اینجوری نمیاد. و همطور اگه یادم باشه من هفته پیشم گفتم، مثلا اگه از من نوعی دفاع برای مصاحبه دعوت کنه امکان نداره بره. ولی یه خلاصه من در تو به همین برنامه دیشب و اینا هم و چیز میگم و کلا در تو برنامه میدان، به خصوص برنامه در رابطه با نوری بر تاریکی کشتار 67. ببینید واقعیت اینها، ما میدونیم که در واقع دو تا موج ما اعدام ها داشتیم، موج اول موج دوم. موج اول به اصطلاح خب مجاهدین بودن، موج دوم از شهریور در واقع هواداران گروه های غیر مذهبی، چپ، مارکسیس لنینیست، حالا هر چی اسمشو ما خواهیم بذاریم. ولی ببینید خب عقل اقتضا میکرد و استانداردها چیز میکرد که این برنامه رو از موج اوله با آدم های موج اول شروع بشه. کیا یعنی مجاهدین؟ ولی ما دیدیم اصلا مجاهدین نبود. بعد که انتقادایی شد برای اینکه بخوان دهن منتقدین رو ببندن که ببین ما اصلا با شما پدرکشتگی نداریم و اینا، در یک به قول ما میگیم شورت نوتیس، در یک زمان خیلی کوتاه به اصطلاح تقاضا کردن که با چند تا از هواداران مجاهدین به اصطلاح گفتگو بکنن. حالا اینم که حالا که تو زمان کم خب حالا کاری نداریم که چقدر سخته به هر حال اینا. ولی نکته کس بس ببین، اول اینکه اینا شیپور از سر گشادی زدن، یعنی اینکه به جای اینکه از موج اول و کسان نه حتی هواداران مجاهدین که از نظر اینها در سکوت و بایکوت هستن، حتی رفتگان اینها هم در واقع باید همین گونه باید باشن. بنابراین به جای اینکه رفتن سراغ قربانیان موج اول، رفتن سراغ قربانیان موج دوم. و عرض کنم که و جالبه که در این رابطه کسانی رو هم آوردن که روایت هایی رو، یعنی همین جوری که مثلا بی خود و بی گناه دارن اشاره میکنن، یه لگت هایی هم به مجاهدین بزنن. و یا کسانی رو بیارن که در واقع مثل کسی مثل نیما سروستانی که خودتون آقای هیدر شاهد بودید که ایشون چگونه بین در واقع خانواده حمید نوری و اینها میلولید، واقعا میلولید، و خود من ازش فیلم گرفتم اون موقع. همین کسی که در واقع ما میدونیم که علارغم این که ادعای اپوزیسیون میکرد و میکنه و غیره، ما دیدیم که چجوری رفت به ام القرای آخوندی با آیت الله منتظری که ما میدونیم که پیچ به قول من پشم نمیتونه از اون چیز بگذره، اجازه دادن که بره با اون گفتگو داشته باشه، بیاد بره گورستان هایی که دقیقا امنیتیه، بره فیلم بگیره، گفتگو بکنه. ما میبینیم یه چنین فرد که در واقع من بهش میگم یه محلل، که در واقع این نقش رو در واقع بازم تکرار میکنم در دادگاه حمید نوری داشت، اگر بازم یادتون باشه، یه سیرکل، یه دایره بود که یه طرفش مثلا میگم ایشون بود، یه طرفش حمید نوری بود، یه سری یه جا بازجو خبرنگار رژیم بود، خانواده حمید نوری بود، وکلای حمید نوری بود، سفارت رژیم جنایتکار بود و مزدور مصداقی شرکا. در یک چنین دایره‌ای در واقع این فرد این وسط برای خودش میلولید. خب و ما میبینیم باز دوباره ایشون رو آوردن و اینا، و غیر از این ما میبینیم که دو نفر دیگر رو آوردن به اسم اسد سیف و ناصر مهاجر. و خیلی جالب بود که این آقای مهاجر اصلا به حالا خوبه که اینها پژوهشگر هستن، اگر افراد معمول بوده من نمیدونم چه چیزایی میگفتن، یعنی چیزایی میگفتن که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه، این مسائلی که میگفتن حتی در دادگاه حمید نوری، ولی این پژوهشگرا یه جاهایی رو میگردم پیدا میکنم. مثلا یادم همین داشتم گوش میکردم، خیلی جالب بود که میگفت عملیات فروغ جاویدان که مجاهدین میگن یا مرزاد، بهانه بسیار محکمی بود در دست رژیم برای این طرح پیش پرداخته و آماده خودش، و در همان موقع در قصر شیرین افرادی مثلا منصوب به مجاهدین و زندانیان منصوب به مجاهدین رو چیزن. و باز در ادامه میگه به هر حال در داخل زندان ها یه شکلهای ارتباطی وجود داشت بین مجاهدین زندانی و مجاهدینی که در بیرون از زندان، این ارتباط وجود داشت، مجاهدین داخل زندان آگاه بودند، ما که اونجا بودیم خبر نداشتیم، که به محض اینکه این قرار داد، یعنی قرار آتش بس بین رژیم به صلاح در واقع انجام میشه، قرار مجاهدین دست به حرکتی بزنن، در صورتی که تمام شواهد تاریخی این رو میگه که اصلا مجاهدین قرار نبود به صلاح در اون ایام بیان و به صلاح حمله بکنن و اینا، و بنابراین اصلا ما کجا در داخل زندان، و اعتراف یعنی این رو روش دست میذاره که ماهایی که در زندان بودیم ارتباط داشتیم با مجاهدین خارج کشور و اطلاعات داشتیم که اونها میخوان چی کار بکنن. ببینید یعنی ببینید میان اطلاعات و این پارازیت های غلط رو ببین اینو دارم میگم، میان وسط این مسائل میدن برای اینکه بازم به کسانی که قربانیان موج اول بودن، بازم به مجاهدین، بازم به مقاومت ایران در واقع لگد خودشون رو در واقع بزنن. و باز جالبه هم توی هم که اشاره شد آقای سیف، مثلا من دیدم اشاره کرد، میمد اشاره کرد به فردی به اسم فرهناز انامی که مزدور مصداقی، که به هر حال خیلی جالبه یه کسی که قرار ادعا ببینید اینجوری بوده دیگه، به قول اینها فکر میکرده خانم انامی طبق مصاحبه‌ای که یک مزدور به اسم مصداقی با این فرد کرده، خب کسی که به روایت رژیم اوورده مصاحبه کرده پشت تلویزیون که آقا ما بودیم هوادارای مجاهدین، که اون اسقف الان یادم بیاد نوک زبونم اسمش، خب حسبیان یا تو اسمی حالا ما بردیم اینو کشتیم به اسم مجاهدین ها. ببین بعد رژیم اجازه میده این فرد بلندش بیاد، یعنی یک کسی که شاهد بوده در مقطعی برای یک جنایتی که میخواستن گردن مجاهدین بندازن اومده مصاحبه کرده.
1: درک میکنم که شما منظور چی، ولی ببینید یه برنامه هست که یک سیاست خاصی داره، منم با شما موافقم، منتها ببینید افرادی که میان در اون وسط مسئله اون سه زن رو مطرح میکنن، اون یک موضوع و پدیده اون توابینی هستین که در دام وزارت اطلاعات افتاده بودن. خب مطرح کردن اون مسئله در یک فضای برای قتل عام طبیعتاً که ریشه در روایت‌های رژیم داره، یعنی اون آقای سیف رو من نمی‌شناسم، من هم با شما موافقم آقا مسئله اون سه تواب کاملاً روشنه، بعدها وزارت اطلاعات اعتراف کرد که حرم رو منفجر کرده، اینا رو خودش کشید دیگه. ولی متاسفانه بعضیا یا مرض دارن یا غرض دارن، دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. یعنی برای آقای اسد سیف روشن نشده که وزارت اطلاعات اطلاعیه صادر کرد.
0: نه جناب هیدر، من ببخشید من قطعتون میکنم، به نظر من این گونه نیست که اینا به اصطلاح همین جوری فقط به قول معروف برش یه چنین توهمی پیش اومده. نه، به نظر من این افراد به خوبی میدونن چه اتفاقاتی افتاده. اینها حتما دادگاه حمید نوری رو قشنگ زیر رو کردن و گوش کردن، مطالب دیگر رو هم همینطور. ولی اینها میدونن که اگر میخوان باشن در دایره رسانه ها و یه دایره به اصطلاح حفاظ امنی باشه، باید اگه جایی هم میان حتما باید یه چهار تا لغت به مجاهدین بزنن
1: که روایت رژیم رو باید بگن، به قول خودتون پژوهشگرن. و به هر حال اینها به دلایل شخصی یا منافع فردی یا مرض دارن، غرض دارن. ولی اون موضوعی که ایشون اشاره کرد، این موضوعی که قابل بحثه و روشن شده که داستان چی بوده و چی هست. من فکر کردم مجری هم چون آگاه بود به این قضیه اینو بست و جلوش گفت آقا داری چی داری میگی
0: تو؟ روایت های مختلفی هست. بله.
1: نه ببینید، روایت اون سه زن یه روایت جداگانه است. ولی شما خوب
0: ببینید. نه، اون روایتی که در رابطه با این که مجاهدین زندان میدونستن و نمیدونم این چیزا در واقع مجری دخالت کرد.
1: ولی به هر حال ببینید، خب این سوالا رو روایت هست که حالا بله، همین خانم شیرین عبادی که امروز رئیس کمیته انتقالی
0: عدالت انتقالی،
1: این قوه قضاییه رضا پهلوی هم دیگه، این هم در کتابش میگه که 20 سال پیش، خب همون هم ما زدیم تو سرش گفت آقا برو دنبال زندگی، تو همین به درد همین دور همین میخوری، به تو چی
0: اصلاح طلب من
1: اینه که ببینید این روایت ها و این تبلیغات هست، کارش هم نمیشه کرد. ولی ببینید اون جایی که مسئله است به نظر من ها، که وزارت اطلاعات اومده اطلاعیه صادر کرده، آقا قتلای زنجیری ما بودیم، انفجار حرم امام رضا ما بودیم، کشیشا رو ما انجام دادیم، ما این سه نفر رو در توده بردن مجلس، مجلسی اعتراض کردن، سعید امامی داستانش در سال 77 فاجعه به بار آورده. اینه که خب این شیطان سازیایی شده و یه سری پژوهشگر این چنین انگوش شمار هم روایت.
0: جناب هیدر، بله. جناب هیدر، من از شما یه سوال میکنم. بله. فرهناز انامی یک مصاحبه‌ای که با یک مزدوری کرده به پیشانی سیاه وزارت اطلاعات به اسم مصداقی، خب آخه با این بحث 67 چه ارتباطی داره؟ اگه شما به من بگید جایزه دادید.
1: من که براتون گفتم، ولی من موافق این که ما بحثمون رو به اون ختم بکنیم نیستم، برای که همونجوری که اون میخواست اونجا 67 رو به یک موضوع دیگه‌ای که یک جنایت رژیم بوده که خودش هم بهش اعتراف کرده. خب چون برای که شنونده یا بیننده که همینا رو نمیدونه، ما الان مخیم راجع به این خانم صحبت کنیم، باید یه برنامه اختصاص بدیم، بگیم آقا قتل کشیشا چی بوده، وزارت اطلاعات چی گفت، مجاهدین چی گفتن، بعد چی شد، بعد روشن شد که آقا این سه نفر اونا تواب تو دام رژیم افتاده بودن و فکر میگردن که دستور رو از مجاهدین گرفت. اینه که من میگم وقتی ما اشاره میکنیم و توضیح کامل نمیریم، باز هم اون ابهام رو جا میذاریم. ولی من هم میفهمم که در برنامه دیشب بله این پارازیت بسیار بسیار نابجایی بود و اینکه این آقا راجب قتل هم حرف میزنیم، با قتل های زنجیری و کشتن چرت، من با شما موافقم، کاملا موافقم که ما این حرفا رو به لحاظ سیاسی یا این پارازیتا رو خوب میفهمیم که متهم کردن که مجری از یکی از این دوستان پرسید آقا شما آمادگی داشتید یا اینکه باعث مرگ، که همین سوالی که من اول از شما کردم، آقای فلاحی شما وقتی برید پزشک، پزشک علائمی میبینه که میگه آقا من حدس میزنم بیماریتون اینه، شما به عنوان زندان سیاسی علائمی از سالهای گذشته میدیدید که دال بر این بود که شما به فاکتورش اشاره کردید. دقیقا من بدونی که بخوام به اون موضوع اشاره کنم، میخواستم این پاسخ رو از شما بگیرم که شما توضیح دادید نه از سال 65 حتی اون دوستان و رفقای دیگه هم که اومدن گفتن آقا یکی از این خانمایی که اون شب دیشب اومده بود یادم رفت کی بود، گفتش که من هنوز
0: منیره برادران
1: ببینید وقتی ازش صحبت کرد گفت ببینید هنوز دو تا اتاق خالی زنان مجاهدی که رفته در تصویر ذهنی من هست. من اون زندان خیلی جاهاش رو شاید فراموش کرده، ولی این تصویر، خب یکی میاد با هر اختلاف نظری داره با این صداقت میگه آقا ببین از اتاق صدا کردن، اینو بردن، اولا مجاهدین اعدام کردن، بعدم ما رو به این شلاق زدن، اونا به ما خبر دادن، ما خبر دادیم فلان. ولی خب به هر حال آقای فلاحی مبارزه هم همینه دیگه، یعنی ما باید با اسد سیف ها، با ایرج مصداقی ها بجنگیم، چون اینا مأمور المأمور و معذور. ببینید ایشون یا میفهمه یا نمیفهمه. اگر نمیفهمه که وای بر پژوهشگر، اگر میفهمه و میگه خب ننگ بر وزارت اطلاعات، بالاتر از این که نیست که. حرف وزارت اطلاعات، آقا تو وقتی میخوای سیانمایی کنی دوتا موضوع رو مخدود به هم کنی و چیزی ارائه بدی، به جای که راجع میگه آقا این 60 واقعیتش چی بوده. من با شما موافقم، ولی در برنامه‌های دیگه میشه راجع به این پارازیت صحبت کرد، اینا رو افشا کرد، اینا رو چیز کرد، ولی خب قابل فهمه، چون منم که وقت برنامه رو نگاه کردم همین استنباط شما رو داشتم و همین نظر شما رو دارم که
0: بله.
1: جناب پژوهشگر سوال مجری شما این بود؟ نبود دیگه. ولی شما
0: بله.
1: اونجا می‌خواستی یا تینت مرزگونه تو یا دستور وزارت اطلاعات اجرا کنی. حالا اسد سیف هر کی هست، ما گنده‌تر از اسد سیف رو در مبارزه سیاسی سر جاش میشوریم، شکم نداریم، نه فراموش میکنیم، نه میبخشیم، نه میترسیم، نه نگران چیزی هستیم. بنابراین اینه که من با شما موافقم.
0: بله جناب هیدر، من از اینجا موقعیت مناسب میرم از خانم منیره برادران که دیشب خیلی خوب اومدن و خیلی از مطالب اشاره کردن تشکر کنیم، که واقعا مسئولیت خودشون به عنوان یک زندانی و اینکه نه به اعدام، فرق نمیکنه مجاهد غیر مجاهده، و اینکه حقیقت ها رو باید گفت، در واقع ما باید واقعیت ها رو بگیم، و ایشون به نظر من این وظیفه اخلاقی خودشون رو خیلی خوب انجام دادن و جای تقدیر داره.
1: بله، همچون که در برنامه هفته قبلشون هم اون خانم دیگری که از لندن اومدن، ایشون هم گفت شبهای متوالی پشت سر هم 10 زن مجاهد رو میبردن و اعدام میکردن. این به معنی نفی خودش نیست، اعتبار به هویت زندانی سیاسی دهه 60 است که در مرحله 1 و 2 قتل عام شده. هویت سیاسی، ایدئولوژیک، تشکیلاتی و انسانیشو میخواستن ریشه‌کن کنن. این رو اگر دوستان بفهمن، بنابراین دچار تناقض نمیشه. آقای فلاحی،
0: بله، منم فقط باز بگم خانم مرسده قائدی بود از لندن، بازم واقعا از ایشون
1: بله،
0: تشکر.
1: منم با شما موافقم که بالاخره تو این برنامه ها یک ردگه هایی از این مسائل هست.
0: توطئه بله.
1: مجری شاید نمیدونستی، ولی آقا جواب مجری رو بده. شکم آنگه سوال کرد آقا شما میدونستین که اگه حمله بشه میگن شما آه گفت که شما شورش کردی، گفت نه اصلا بسا نبود. آقا اسناد هست، قبلا اومدن به اخطار دادن، آقا برن دادن پرونده سازی براتون میکنن، دارن برای شه. حتی گفت دیگه رضا علی خانی موازی
0: رضا علی جانی
1: زندانی ها را که قبلا میگفتن سازمان، میگفتن نه فقط منافقی. اینا کم کم فضای زندان، حتی خود زندان هم در واقع یک هویتی پیدا کرده بود که همه موزه اعلام کرد آقا من مجاهدم، من ملیه، من فلان، هم همه گروه ها هویت خودشون داشتن دیگه. گوه اینا اواخر طوری رفتار میکردن پاسدارا که اینها بیشتر به موزه گیری بیفتن، سر موزه بمونن. خب این که به هیچ موزه، به نظر من آقای فلاحی، خب این عناصر هستن، خواهم بود، نه الان نه فردا، هر جا که باشیم.
0: 100%. ولی من فقط منظورم این بود که ما هم وظیفه داریم که به عنوان یک زندانی سیاسی یا به عنوان یک برنامه‌ای که در رابطه با زندانی سیاسی بوده به بعضی از موارد اشاره بکنیم.
1: بله همین. کاملا بقیه با شماست، شما نظرتون ازتونم پرسیدم، ولی به هر حال اینا هست. یعنی من هم وقت برنامه رو ارزیابی کردم این نکته آقای سیف اسدی رو بسیار بسیار زهراگین، غیر انسانی و غیر اخلاقی دونستم که موضوعی که اصلا به قتل عام ربطی نداره، یک موضوع جداگانه است و یک جنایت جداگانه‌ای که رخ داده. و وزارت اطلاعات، آقای فله بذار یه چیزی بهت بگم، بعضیا هنوز بعد از سالها که وزارت اطلاعات اعلام کرده نخوندن یا نمیخوان بخونن، هنوز فکر میکنن که این کار گروه ها بوده. آقا اعتراف کرده، اطلاعیه داده، سعید عمومی شده، کشتن، زندان کردن، اینا رو فتنه دونستن، اینا نمیدونم خودسر ترقی کردن، که آقا اینا حرم امام رضا رو سال 73 اینا منفجر کردن، ولی یه عده کماکان به عنوان پژوهشگر دو همون نقطه گیر کردن، یا مرض دارن که خداوندشان شفا داد، یا به قول من غرض دارن که مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. چیکار کنیم؟
0: نه مطمئنن جناب هیدر غرض دارن، من مطمئنم.
1: خب حالا من یه خورده سعی میکنم که مهربون باشم.
0: آره بله بله.
1: بعضی وقتا خب من خیلی خشنم، بعضی وقتا مهربونم. به هر حال اینه که من فکر میکنم برای پژوهشگری که بذار خیلی راحته در این ساعت حرف میزنه در اون مقطع مرض داره و مرضش هم دستگاه امنیتیه بدون رو تعارف. اگه میخوای نظر من آقای
0: البته ناصر مهاجرم که دیدید که ایشون هم تلاش کرد که ارتباطی بزنه بین اینکه بین عملیات فروغ جاویدان و داخل زندان، که زندانیان میدونستن که در، یعنی در واقع بازم به عبارتی داشته دستان خونین رژیم رو میلیسید و پاک میکرد.
1: ببین حتی رژیم اینه دارا نمی کنه. خب رژیم اصلا این دارا روش انگوش نمیذاره، ولی خب متاسفیم. یعنی ببین ما با بیماری های مزمنی در جنبش روبرو هستیم، از جمله این عوارض.
0: دقیقا
1: من نظر منه، نظر شما هم تقریبا همین بود. و الان اینقدر مسائل، آقای فعلی واقعا برای مسائل اینقدر زیاد هست، وقتی من برنامه نوه ادام رو میخوام بزنم میگه خب ما حاشیه اینو که باز کنیم، اینو گسترش بدیم، بله آقا داریوش هست، این هست، اون هست، رضا پهلوی هست، مزدور هست، نمیدونم این مسائل زیاده، ولی ما میخوایم دیگه
0: خب در واقع ببینید ما ببینیم بقول شما مسئله داریوش هم هست فلان، ولی ما واقعیت اینه که به عنوان سه‌شنبه های نبه ادام وظیفه داریم که در عین اینکه از زندانیان میگیم، روایت های دروغ و جعلی که میشه رو اگر ما اگر نگیم پس کی باید بگه؟ من بحث من اینه و الا حق با شماست.
1: نه ما وظیفه داریم، منم با شما موافقم. من مثلا این برنامه رو من نشم کامل دیدم، چیده شده بود مثبت منفیاشو، از جمله همین دو مورد رو گفتم. به چه مجوزی تو خودت حق میدی که یک موضوع، آخه ببینه یه وقت است موضوع در همون مقطع در زندان افتاده، یک موضوعی 10 سال بعد 67 تا 77 ببخشید 10 سال اختلافه، و یک موضوع جداگونه‌ای که خود رژیم گفته که داستان چی بوده و همه هم پذیرفتن و خودشون هم اومدن گفتن آقا ما تو دام بودیم، بعد شما این رو تو اون وسط میگی. حالا من دیگه با شما باید بگم که بله دستمو بالا میکنم، با شما موافقم، میگم که مرض داره، مرضش هم امنیتیه، کارشناسش هم ماییم، تمام، ما هم میزنیم.
0: بله
1: ما میگم آقای سید
0: دقیقا
1: ببین این حرف رژیم بوده و شما هنوز در اونجا گیر کردید و میخوای این مسئله رو برای افکار اون میگه حضور ذهن نداره، فراموش کرده، بعد اصلا نمیدونه چیه. اینا کشیشم کشتن، میدونی چی میگم؟ خب نمیفهمه، اگرم به قولش ما میفهمه غرض داره، غرضش هم امنیتیه، یعنی برادران سپاهی یا اطلاعاتی یا امام زمانی براش روایت کردن. ببخشید که من وسط صحبتتون اومدم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
0: نه من فقط همین عرض کنم خدمت شما اینه که به هر حال هم که عرض کردم به زودی وارد موج دوم اعدام ها میشیم، شهریور ماه و مجددن. و نکته مهم آقای در، اگر واقعا مسئله عملیات فروغ جاویدان بوده، البته خب دوستان چپ یا غیر مذهبی ما در دادگاه روایتی که در واقع اینها میگن رو نفی کردم، ولی این صحبت سر اینه که اگر مسئله عملیات فروغ جاویدان بوده، پس چرا در موج دوم اعدام ها رفتن سراغ به اصطلاح غیر مذهبی ها، کسانی که اصلا نه ربطی به عملیات فروغ جاویدان نشن، نه به قول این روایتگران جعلی ارتباطی بین زندانیان بود و بیرون، پس چرا اینها رفتن اعدام کردن؟ خب اون وقت باید به این جواب بدن اگر انگیزه عملیات فروغ جاویدان بوده، پس چطوره که به صلاح رفتن و کسانی که غیر هواداران و اعضای مجاهدین هم بودن در واقع اعدام کرد؟ ممنون. همین.
1: نه کما که در پایان برنامه نفر چهارمی که اونجا بود یا ششمی که اونجا بود علی جانی بود، شما بله؟
0: آقای علی. بله بله. علی جانی بله.
1: آقا این اصلا داستانش این نبوده، داستانش این نیست، یعنی اون هم تایید کرد با همه اختلاف نظرهایی که داره، با همه نظرات خاص خودشو دارن این ملی مذهبی ها، اونجا گفت آقا اصلا این داستان میگفتن که میخواییم بزنیم. خب ولی خب متاسفانه بگم ما الان با در کل جنبش با بختگی به اسم رضا پهلوی روبرویم، در مطبوعات با این نفوذی ها روبرو هستیم، با این پژوهشگران آکادمی که بی چیز روبرو هستیم، که خب این میشه از اونورم فضای مطبوعات مطبوعاتی است که به هر حال میخواد یک پنلی رو بچینه که به قول معروف چیز بشه. بفرمایید شما آقای فلایی. بعد ببخشید که من
0: نه خواهش مونم نه خواهش. من ببین مطالبی رو که تا اینجا، چون شما اون دفعه فرمودید خیلی مطالب رو طولانی نکنیم، خسته کننده است و اینا، من سعی کردم یه مقدار از حواشی بزنم و خیلی مثلا به اعدام ها بیشتر نپردازیم و تلاش کردم بیشتر به بیانیه زندانیان به اصطلاح نور بیندازیم و در اون رابطه صحبت بکنیم. و عرض کنم که یا موردی بود که در رابطه با من خودم نمی‌دونستم ما زندانی داریم که به اصطلاح هزاران نفر زندانی داره، اونم در یه به اصطلاح نه در تهران، در یه به اصطلاح شهرستانی یا اینا. اینه که اینها به هر حال مهمه و بحث اصلی ما هم نه به اعدام فرق نمیکنه، این اعدام خواهد موضوعش هواداران مجاهدین باشن، بچه‌های مارکسیسم باشن، زندانیان عادی باشن، زندانیان امنیتی باشن، به اون چیزی که رژیم بهشون میگه. ما اینه که کلن میگیم که نه به اعدام و عرض کنم که با این جهت تلاش میکنیم که این پیامی رو که در واقع کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که تمام هدفش اینه که این نه به اعدام رو جا بندازه و ما هم تلاش میکنیم که در واقع به این در این راستا در واقع بپردازیم و انعکاس دهنده صدای اونها باشیم. و سعی کردم که خیلی زیاد روی اعدام ها و قتل ها و زندان های عادی و یا سایر مسائلی که قبلا مطرح میکردیم ندیم، که یه مقدار شاید برنامه متفاوت باشه.
1: بله بله، کار خوبی کردیم. به هر حال اگه ما بخوایم بپردازیم به نه به اعدام و با شرایط یک مقدار به اصطلاح ارتباط بدیم که نه به اعدام در گذشته چی بوده و چی شده، الان همزمان هستیم با قتل عام، مثلا به عنوان نمونه خب فردا 28 مرداد، طبیعتاً 28 مرداد کردستان باید گفته بشه. خب اینا نکاتی هستش که باید بهش پرداخت، میدونی؟
0: بله بله،
1: حرفتون درسته کاملا. به هر حال نمیدونم دیگه، حالا امیدوارم من هم به نوعی مثل شما یک نوع بدبینی از این گونه برنامه ها در واقع در ذهنم هست آقای فلایی. منم با تردید به این گونه برنامه ها نگاه میکنم، ولی بله. ببینیم چی میشه.
0: به هر حال ما انتظار اینو داریم که پیروزی مردم رو و این بر در واقع سرنگونی این رژیم ضد بشری رو، به قولی میگفت غم مخور میهن آزاد میشه، نمیدونم خونه مردمان یا دل مردمان شاد میشه. ما به دنبال این هستیم که در واقع اون روز برسه، میهن آزاد بشه، باز قهقهه خنده ها در همه جا بپیچه و دیگه در خیابان ها در جاهای دیگه صحبت از اعدام نباشه، نمیدونم و سایر مسائلی که متاسفانه این روزها داریم میشنویم. و همه اینها به هر حال خبرهای خوبی برای مردم و ملت ایران نیستش.
1: به هر حال این نکته‌ای که شما به اشاره کردین ترانه سرودی هست. الا باد صبا امشب سفر کن ز زندان اوین یکدم گذر کن.
0: یکسم گذر کن.
1: بله. نخور غم. من الان خاطر حضور ذهن ندارم ولی
0: بله.
1: از این ترانه سرودی است که
0: دقیقاً خیلی قدیمیه. بله. به زمان پهلوی برمیگرده دیگه.
1: بله بله ترانه سرودی که اون موقع در زندان‌های زمان شاه سروده شد و آخرش هم میگه مگر ره سرد و تاریک مخور غم که مجاهد شمع راه کاروان است. من اون چیزی که
0: دقیقاً
1: حضور ذهن دارم این ترانه.
0: بله البته این ترانه خب میدونید که گروه های مختلف در واقع ازش استفاده کردن، استفاده خوب کردن و تلاش کردن که به هر حال روایت های مختلف انقلابی رو در واقع روی این بیس این سوار بکنن، چون به هر حال تم بسیار مناسبی داشت برای مطرح کردن چنین خواسته هایی و چنین آرزوهایی.
1: البته همجور که میگی خب سری سترانه طوری هستش که میشه برای من یادمه که این به اصلاح طلبی که راه افتاده بود تعدادشون زندان رفته بودن که اولین نوروز خیلی سی بله 28 سال پیش میشه، چون از اصلاحات 26 سال میگذره، برای 26 سال میگذره از اصلاحات. اولین باری که اینا زندانی داشتن در اوین سفره هفت سین رو برده بودن پشت زندان اوین زیر
0: بله.
1: صداشون این ترانه رو چیکار کرده بودن گذاشته بودن، علا باد صبا امشب سفر کن زندان اوین یکدم گذر کن، اگر ره سرد و تاریک است مخور غم، مجاهد شمع راه کاروان است. یه چیزی من حضور دارم ولی خب ترانه بسیار عارفانه عاشقانه و صمیمانه است.
0: حالا قول بدید این آهنگ رو یه بار پیدا کنید تو برنامه تون بذارید. مرسی.
1: نه پیداش میکنم من، چون دیدم جایی هست این ترانه سرود هست. خب آقای فلاحی من اگر واسطه برنامه تون پریدم پوزش میخوام که صحبت رو امدار دو طرفش کنیم.
0: فقط من اسم این به اصطلاح قهرمان مسیحی که در واقع اشاره شد بگم، اسقف هایک هوسپیان مهر که البته غیر از ایشون کشیش مهدی دیباج و کشیش تاتائوس میکائیلیان هم به قول معروف بعدن توسط این رژیم ضد بشری به قتل رسیدن.
1: من پیشنهاد دارم شما اگه لطف بکنید برای هفته آینده، چون موضوع مطرح شده ما هم الان چون بهش پرداختیم نمیخوایم یک نطفه ناقص الخلقه رو کار بذاریم، لطف بکنیم اینو پیگیری بکنیم که این افراد کی بودن، چی بودن، چی جوری به دام افتادن، خلاصه و مختصر و مفید از در دقیقه رو ما به شنوندگان بینندگان بگیم که کسانی که میان این روایت رو، اونم روایت رژیم رو، بعد از سال 1373 ما الان 1405 یعنی میشه چقدر نزدیک سه دهه، بیش از سه دهه از قضیه میگذره، ولی این پژوهشگر مرض و غرض دار اینجوری مطرح میکنه و ما به نظر من بهتره که بهش بپردازیم در یکی از صحبت ها و
0: حتما حتما اگه موضوعات مهمتری نباشه حتما بله. که چرا بله. که نه بهش میپردازیم.
1: واقعا اون تیر زراگیم بود تو وسط، من با شما موافقم ولی چون من کلا نمیخواستم مطرح بشه، ولی چون مطرح کردید اگر بشه حتما به این موضوع اشاره کنیم، چون این مزدوران بعدشون نمیاد که این شایعات، این سیانمایی ها، این روایت های دستگاه امنیتی و جنایت رژیم در کنار این حماسه های 67 تو ذهن مردم چیز بشه. خب منم یه قول بهتون میدم، ترانه رو براتون پیدا کنم.
0: ممنون ازتون جناب میدم.
1: آقای فلاحی ما هرچی میخواییم در یک ساعت یک ساعت رو برنامه ما تموم بشه نمیشه.
0: بله دیگه به هر حال واقعیت اینه که موارد و مسائل بسیار زیادی هستش، به خصوص میگم در واقع سالگرد 38 این قتل عام این سربدارانه و به هر حال کسانی در این رابطه ها میان مسائل رو مطرح میکنن که جعل واقعیت و خب طبیعیه که من نوعی به عنوان یک زندانی زمانی که ایشان داره از اون روایت میکنه و اون موقع در زندان بودم، مسائلی که در دادگاه حمید نوری بوده، وقتی اینها رو میشنوم واقعا فشار خونم میره بالا. خب برابر این
1: یعنی من واقعا میفهمم که شما اون چه فشاری، فشار من با شما فرق میکنه، من چون شاید بیشتر سیاسی اون موقع میبینم داستانو، شما چون درد و رنج اون لحظه رو حضور داشتید، برای شما و فرد شما و زندانی مثل شما واقعا سخته. مثل اینکه مثلا الان یکی بیاد به من بگه آقا ساواک شلاق نمیزد یا خمینی شلاق نمیزنه، چون تجربه کردیم از من. ولی در مورد اون موضوع مشخص برای شمایی که تو دهه 60 اونجا بودید و اینا رو تجربه کردید و همچنین روایتی از سرنوشت شما وقتی راجع به قبر و تابوت صحبت میکنه، اصلا تابوت یعنی چی؟ اینو چیزی که گفته نشده یا کهن شنیده شده. خب آقای فلاحی 2 دقیقه شما وقت داری که صحبت بکنید در پایان، فقط بعد از چیزتون قطع نکنین، من
0: حتما
1: شما دارم زنگ بزنم.
0: بله من فقط به عنوان یک برنامه که اجرا شد در کلاب هاست به عنوان 38مین سالگرد قتل عام 67 در کلاب جنبش برای همبستگی ایرانیان، اگر دوستان علاقمند بودن میتونن به سلام برن، و بیشترم نظرم در رابطه با خانواده هایی که در این رابطه صحبت کردن. ممنون از شما و شنوندگان و بینندگانتون.
1: پس بعد از 11 یه تماس کوتاه من میگیرم که پیام رو برشون بذارم. من هم از یکایی که شما عزیزان تشکر میکنم که در این 3 ساعت من همراه بودین و به طور مشخص در 2 ساعت دیگه همراه با همکارم آقای فلاحی در برنامه کارزار نبه ادام، خانم سریا و همچنین آقای سعید که به موضوع جالبی اشاره کرد. البته من خودم در سوالاتی که برای آقای رحمانی فردا مطرح کردم، از جمله چون دیدم آقای رحمانی هم چی مقاله‌ای نوشته و به این 28 مرداد ها اشاره کرده، از جمله مسئله کردستان.
0: خب و دوستانمون در آمریکا که واقعا خوب بله. زحمت میکشن و ما میدونیم که چه کار سخت و طاقت فرسوده.
1: بله بله اونا چون گفتم واقعا سخته، ما هم ولی فقط به هر حال چون شاید انتظارات شنوندگان و بینندگانمون بالاست، ما این انتقاد رو یا این دیالوگ رو با خودمون داشتیم که سعی میکنیم. در دیدی که همین امشب هم دوچار مشکل شد، منم فشار خونم رفت بالا، گفتم وای الان اون دوست ما یه پیام صوتی دریافت کرد. خب رضا عزیز فقط بعد از 2-3 دقیقه که گذشت تماس بگیر که من اگه امکان
0: حتما.
1: برای همه شما عزیزان شنوندگان بینندگان، آقای سعید، خانم سریا، دوستانمون در امریکا و شنوندگانی که آقای رضا فلاحی، وقتی که این بحثای ما یه مقدار جدلی میشه آمار ما میره بالا.
0: چقدر خوب
1: چون ایجاد میکنه، چون ببین
0: جالب
1: برنامه. خب نه به اعدام، بیانیه زندان سیاسی، همه چیزی
0: نورد. نه ببینید من بحث اینم هستش که به نظر من چون موضوع اهمیت داره، یعنی اگر میره بالا به خاطر اینه که این موضوع در واقع دیگران هم حرف دل خیلی های دیگر رو ما میزنیم. به نظر
1: خیلی دیگران هست و دیگران انتظار فکر میکنن که به هر حال ببینیم اینا چی میگن، روشنگری چی میشه. ولی آقای فلاحی بذار یه چیزی خیلی ساعت، نه به معنی تعریف، ما هم شنونده داریم هم بیننده. این صداهای دانلود و کلیکی که شما میکنی، اینا میرن رو فیسبوک ما کامنت میذارن، این صدا رو ما دریافت میکنیم و شما هم مزاحمش میشه. ولی باید بگردیم ببینیم آیا چجوری چیز بکنیم که من اینجا میبینم.
0: تا باشه از این صداها باشه جناب هیدر.
1: خیلی خوب، پس با روزی شب خوش.